quá. Nè, tôi có lòng tốt đút thuốc cho ngài, ngài còn cắn tôi, lương tâm ngài bị chó cắn rồi. Đau chết tiểu gia rồi. Nhưng mà uống được thuốc thì cũng tốt.

0: Xem ra thuốc của Lâm Đại Phu cũng không ức chế nổi độc tính này. Độc của con vua rắn này quả nhiên danh bất hư truyền. Mình không xui xẻo đến mức chết ở đây đó chứ. Tay của tôi. Rút lại, rút lại.
1: Viên cô nương, cô ở đây à?
0: Thượng quan tỷ tỷ,
1: đem ít thức ăn đến cho cô.
0: Đa tạ.
1: Sao vậy, không khỏe à?
0: Không có. Có thể là bị nhiễm phong hàn. Tỷ ngồi đi, ngồi đi.
1: Ý, miệng của cô sao vậy?
0: Hai ngày nay không có thịt ăn, muốn ăn thịt cho nên tự cắn mình một phát. Sao tỷ một mình vậy? Đại Dương đâu?
1: Quỳnh ấy đang ở phía sau nhà.

0: ăn cháo.
1: Nghe nói cái gì?
0: Nghe nói tôi bị té. Đại nhân nào, ăn cháo đi, nguội là hết ngon đó nha. Ê, thúc ơi, nhanh lên.
2: Ở đây. Rồi. Ê, trời ơi, cháu ngoan tỉnh là tốt rồi. Đây, còn có cải mặn, ăn đi.
0: Thúc bà đừng lấy cái đó mặn lắm.
2: Hả?
0: Đại nhân phải ăn thanh đạm một chút.
2: Được, thanh đạm. Được.

0: Ý, Lan Nhi.
1: Lâm đại phu, đại nhân tỉnh táo nhiều rồi, bà mau xem.
2: Xem ra cách giải độc này hiệu quả khá lắm.
1: Thật sao? Vậy tức là đại nhân bình an vô sự rồi.
2: Trước mắt coi như đã lượm lại được mạng rồi.
1: Tốt quá. Lâm đại phu đa tạ bà. Đại ân đại đức của bà tôi nhất định nhớ cả đời.
2: Người đã cứu rồi, không cần tiếp tục nịnh hót tôi. Nếu giờ đây cậu ta đã tỉnh rồi, có thể để cậu ta xuống giường đi lại nhiều hơn. Nhưng mà xung quanh đây rắn độc rất nhiều.
1: Nhân tỉnh rồi đúng là tốt quá. Như ngài đã nói, đại nhân không phải người đoản mệnh. Ăn cháo đi.

0: Công tử, nghe vậy rồi.
1: Các lão đâu?
0: Dạ, các lão hôm nay trực rồi.
1: Nghiêm Phong, khoảng thời gian ta không ở đây, có xảy ra chuyện mới mẻ gì không?
0: Chỗ khuyết có tới trực tổng đốc, hoàng thượng khâm định Ngô Tùng Hiến kiêm nhiệm.
1: Hắn không phải là lên làm binh bộ Tả Thị Lan, kim đô sát diện Tả Thiêm đô ngự sử sao?
0: Việc này là do Lưu Văn Qua đề cử. Nghe nói Lưu Văn Qua trước đó không hề hỏi qua ý kiến của lão gia.
1: Vậy à? Coi bộ vụ án Châu Hiển Dĩ vẫn chưa đủ đi Lưu Văn Qua cảnh giác rồi. Còn nữa không?
0: Nội bộ gần đây vì diêm chính của Lương Tích Lượng Hồi Trừng Lô Hòa Đông xảy ra khó khăn, thỉnh cầu phái khiển một vị đại thần đến tổng lý diêm chính.
1: Các lão dự định phái ai đi?
0: Lão gia đang chờ ngài về bằng bạc đó.
1: Được. Trước khi ta xuống Dương Châu, chẳng phải kêu ngươi đem Thanh Minh Thượng Hạ Đồ rồi dán treo lên ở trung đường hay sao? Sao không làm hả?
0: Làm rồi. Nhưng thợ bò dán sau khi nhìn qua tranh, nó bức quả có dân.
2: Đại gia ta, bây giờ thượng quan tỷ tỷ vừa xuất hiện, vậy là người huynh đệ này chỉ có thể đứng nép qua một bên.
3: Làm gì có chứ, tôi đâu có quên cô. Ngày hôm qua chẳng phải đã làm cho cô mấy món rồi sao?
2: Vậy cái này tôi có ăn được không?
3: Phải rồi, Bình Lục đại nhân thế nào rồi?
2: À, ngài ấy tỉnh rồi, ngài ấy đã ăn hết cháo của thúc nấu.
3: Khẩu vị không tệ, xem ra cũng đỡ nhiều rồi ha.
2: Ừ, đúng vậy. Y thuật của Lâm đại phu đúng là giỏi, chỉ tiếc là bà ấy cứ mãi trốn trong rừng già núi sâu làm mai một nhân tài.
3: Phải đó. Phải rồi, tôi còn nấu cháo cho cô ở trong bếp. Tôi thấy khí sắc của cô không tốt lắm, cố tình bỏ thêm táo đỏ vào đó với lại một ít dược liệu bổ khí huyết. Cô mau ăn hết đi. Sao vậy? Biểu cảm gì vậy? Ai bắt nạt cô hả?
2: Đại Dương, huynh tốt với tôi như vậy tôi sẽ cảm động đó.
3: Đừng cảm động nữa, cô mau đi ăn cháo đi. Lát nữa ngủ hết đó. Tôi còn phải đi đưa điểm tâm cho thượng quan cô nương. Không nói nhiều với cô nữa.
4: Cô dự định khi nào nói cho họ biết?
2: Không nói. Xin Lâm đại phu giữ bí mật này giùm tôi. Dù sao thì đọc hết rồi là cũng không sao phải không?
4: Bây giờ em

0: này đẹp thật đó.
1: Y phục này cho cô mượn, cô phải giữ kỹ một chút.
0: Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận. Lâm đại phu, bà tốt bụng thật, giống như dì ruột của tôi.
1: Vừa là thuốc vừa là dì, người nào thân thiết nhất với cô? Một đứa con gái dè dặt một chút không được sao? Như vậy sau này làm sao mà lấy chồng được đây?
0: Được, tôi nghe bà, tôi dè dặt chút.
1: Cô xem đầu tóc của cô, vừa dơ vừa rối. Chờ ta một chút.

0: trứng gà bà cho tôi ăn phải không? Sống hay chín vậy?
1: Cái này dùng để gội đầu. Đối với một cô nương, đầu tóc rất quan trọng, phải cố gắng nuôi dưỡng mới được.
0: Hả? Cho nên bình thường là bà dùng cái này để gội đầu sao? Hèn gì tóc của bà vừa đen vừa sáng, giống y như lụa. Nhưng nếu như tôi gội bằng cái này, mẹ tôi chắc chắn sẽ nói tôi quỷ của, đánh tôi chết. Thôi bà để dành xài đi.
1: Được rồi, đừng lải nhải nữa, mau đi gội đi.
0: Không được, tôi da thô thịt dày, lãng phí đồ tốt.
1: Trên đời này, người có tính cách giống cô đúng là không nhiều. Được rồi, mau đi gội đi, đi mau, ta chờ cô đó.
0: Nhưng mà...
1: Đi mau đi. Đi mau. Nhớ là dùng nước ấm gội đầu. Cẩn thận, nóng quá ra cái đầu qua trứng đó.
0: Được.

0: Dì Lâm, lúc nãy dì nói để giải trừ hết độc trong người con là không đơn giản như... Con biết rồi, chỉ là chết thôi mà. Mỗi một người đều sẽ phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn thôi. Dì Lâm, cảm ơn dì đã cho con mượn áo. Lát nữa con giặt xong sẽ mang qua cho dì. Con đi xem thử thuốc nấu xong chưa. Nấu xong rồi con mang qua cho ngài ấy.
1: Đi đi. Tại sao trên đời này lại có người giống nhau tới như vậy? Kim Hà, con tính tình thẳng thắn như vậy đúng là khiến người khác yêu thích. Dù là chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, ta cũng sẽ giành lại con từ tay Diêm Dương gia.
0: Bây giờ phải làm sao đây? Diêm Kim Hạ, Diêm Kim Hạ, à.

cũng không biết bây giờ có còn kịp hay không. Dứt khoát đi tìm dì Lâm để dì ấy giải hết độc trong người mình ra. Tên Lục Diêm Vương muốn sống muốn chết thì mặc kệ hắn chứ, có liên quan gì tới mình. Mình sống là được rồi. Sao mình kích động quá, kích động quá. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi.

0: Đại nhân, uống thuốc thôi.
1: Cô thay áo rồi à?

0: của tôi bị dính. Đại nhân, nếu như một ngày nào đó thì chứ không còn nữa, ngài có thấy buồn không?
1: Cái gì mà không còn nữa? Bây giờ chẳng phải là cô đang đứng ở đây sao?
0: Tôi ý tôi là, nếu như có lẽ lỡ như sau này ngài

0: miệng của cô bị sao vậy?
1: Cũng tại con hết đó.
2: Thúc, yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Đại nhân, nếu như một ngày nào đó thì chứ không còn nữa, ngài có thấy buồn không?
0: Rốt cuộc có chuyện gì đang giấu ta? Tại sao ta lại có một dự cảm không tốt như vậy?

0: Kim Hạ! Kim Hạ! Kim Hạ! Hả? Mùi sao vậy? Hả? Thấy không khỏe ở đâu hả? Kim Hạ! Mùi sao vậy?
1: Tự dưng đau bụng, bây giờ hết đau rồi.
0: Ờ, Quỳnh còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì nữa chứ. Không sao là tốt.
1: Có chuyện lớn gì chứ, tiểu gia vẫn khỏe lắm, đừng ở đó mở miệng xui xẻo.
0: Bậy, Quỳnh bỏ giùm muội rồi, không sao rồi ha. Thì Quỳnh lo cho muội đó mà, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo, Quỳnh sợ muội mệt quá bị bệnh thôi.
1: Mệt gì chứ, ta khỏe như trâu vậy, chưa bao giờ cảm thấy mệt. Ê, Tạ Diên Diên, Quỳnh nói con người sau khi chết sẽ đi đâu?
0: Sao tự nhiên muội lại hỏi câu hỏi này vậy?
1: Hiếu kỳ thôi mà. Quỳnh ngày ngày thấy cảnh tàn sát khốc liệt trên giang hồ, chắc chắn có nghĩ qua vấn đề này.
0: Nếu như từng làm rất nhiều chuyện xấu thì sẽ xuống địa ngục, nếu như chưa từng làm chuyện xấu thì sẽ vào luân hồi.
1: Luân hồi? Có luân hồi thật sao?
0: Có lẽ có, có lẽ không có. Quỳnh có chết qua đâu, làm sao mà Quỳnh biết chứ.
1: Vậy nếu như có kiếp sau, Quỳnh muốn làm gì?
0: Kiếp sau làm gió, làm nước, nói chung là không làm người.
1: Làm người tốt biết bao nhiêu, ta còn chưa làm đủ nữa đó. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định xin Diêm Vương gia cho ta được đầu thai tốt, cha mẹ song toàn, cả nhà đoàn viên.
0: Không chỉ muốn làm bằng hữu của muội.
1: Quỳnh đi trước đi, để ta một mình ở đây chút nữa. Ta ở đây tĩnh tâm, nghe tiếng gió, nghe tiếng chim. Quỳnh đừng có ở đây ngán mắt của ta.
0: Vừa mới đa tạ xong là qua cầu rút ván. Được, nếu như muội muốn ở đây một mình vậy thì Quỳnh biến. Nếu như muội muốn có người ở bên cạnh vậy thì Quỳnh lập tức xuất hiện, được chưa?
1: Đi đi đi đi đi đi.
0: Vậy thì Quỳnh biến nha. Kim Hạ, Quỳnh đi nha.

0: sư huynh. Huynh tìm muội có chuyện gì?
1: Lan Nhi nè, ta biết y thuật của ta không cao siêu bằng muội, nhưng cũng có thể nhìn ra được sức khỏe của Kim Hạ đã là thể suy sức yếu. Sức khỏe cô ta càng ngày càng giảm. Muội nói thật cho ta biết đi, loại độc này rốt cuộc muội có giải được hay không?
0: Trước đây muội đem Kim Hạ làm dược dẫn là vì muội có cách giải được độc rắn trong người cô ấy, có thể đảm bảo không sơ suất. Nhưng điều muội không ngờ là tốc độ máu chảy trong cơ thể Kim Hạ lại nhanh hơn người bình thường, dẫn đến độc trong người cô ấy cũng phát tán nhanh hơn người bình thường. Này thành trừ độc trong cơ thể lục dịch còn cần đến máu của cô ấy làm dược dẫn. Điều muội lo lắng là sau khi độc của lục dịch được trừ sạch rồi mới giải độc cho cô ấy sẽ không kịp nữa. Bây giờ độc rắn trong cơ thể cô ấy thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một phần. Độc rắn đã bắt đầu xâm nhập vào phủ tạng của cô ấy, cuối cùng cô ấy sẽ vì phủ tạng suy thoái mà chết.
1: Vậy muội nói bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Bây giờ muội đang tìm cuốn sách y mà năm xưa sư phụ để lại, hy vọng có thể tìm được cách để Kim Hạ tiếp tục sống.
1: Được rồi, ta tìm giúp muội.

0: Lục đại nhân, đại dương, Tạ Tiêu, Thúc, Dì Lâm và Thượng Quan tỷ tỷ, không từ mà biệt. Mọi người đừng trách tôi, tôi sắp chết rồi. Nói rõ hơn chút, tiểu già ta đoán không sống nổi qua ngày mai. Trước giờ tôi tự hào mình là một người rất phóng khoáng, không thích nhất là những cảnh sinh ly tử biệt. Đại dương, nói với sư phụ đã để người thất vọng. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm đồ đệ của sư phụ. Cuối cùng tôi vẫn phải nhờ huynh giúp đỡ. Hãy đào giúp tôi.
1: Tôi không nhận ra mọi người đâu. Viên Kim Hạ Lưu.
2: Không thể nào, Viên Kim Hạ khỏe như trâu vậy, làm sao chết được chứ?
3: Lâm đại phu, cái thuốc, chuyện này thật ra thế nào hả?
4: Thôi để ta nói cho. Chuyện này có liên quan tới Lâm Ngọc Trâm độc mà Lục Dịch đang trúng. Còn A Đầu Kim Hạ vì cứu Lục Dịch đã để Lăng Nhi đưa độc rắn vào trong cơ thể của nó để lấy thân nuôi độc. Con bé dùng máu của mình để cứu Lục Dịch. Vốn dĩ nghĩ là sau khi sức khỏe Lục Dịch phục hồi, độc rắn của nó có thể chữa khỏi. Nhưng mà không ngờ thể chất của nó đặc thù, độc.
0: Ngài cứu tôi, tôi rất biết ơn. Tôi cứu ngài không cần ngài cảm kích, chỉ là con người tôi thích tiền, đến chết cũng muốn tiền. Chỉ mong Lưu đại nhân nể tình tôi đã cứu mạng của ngài, có thể xin giúp tôi tiền tử tuất hy sinh vì nhiệm vụ, đảm bảo cho mẹ tôi không phải lo cuộc sống của nửa đời còn lại. Tôi đã để lệnh bài và phối kiếm của người đặt chung ở ngoài cửa, hy vọng đại nhân dư sinh an bảo.

0: Kim Hạ sắp chết rồi. Các người đúng là xem thường mạng người. Các người đúng là xem thường mạng người mà.
1: Tà Tiêu, huynh sao vậy? Bình tĩnh chút đi.
0: Buông ra, sao bình tĩnh được đây? Hiện giờ Kim Hạ sống chết không rõ, làm sao ta bình tĩnh được?
2: Bây giờ quan trọng nhất là tìm được Kim Hạ. Nếu lỡ cô ta có mệnh hệ gì thì sao đây? Chúng ta chia ra tìm. Thả ra. Thả ra.

0: Kim Hạ, Kim Hạ.
1: Đông Tây Nam Bắc, chết phải có nơi có chốn.
0: Kim Hạ, Kim Hạ, Kim Hạ.
2: Kim Hạ, Kim Hạ, muội ở đâu?
3: Kim Hạ,
4: Kim Hạ, cô ở đâu?
5: Nhà đâu?
3: Kim Hạ,
5: nhà đâu?
3: Kim Hạ.

Yên Kim Hà, không ngờ cô lại chờ chết ở cái nơi cũ kỹ này. Cái cảm giác cô độc đúng là không dễ chịu.

0: Fauto Galaxia.
1: Em có chắc không? Ông ấy biết rất nhiều thứ. Nhìn đi, mẹ của em không còn nữa. Đừng để Nico gặp nguy hiểm. Ba anh là người duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi Omo. Nghe đây.

0: đã có bằng chứng từ máy quay an ninh rồi. Ngay lúc vụ án mạng xảy ra.
1: Dù Vera không tin, nhưng cha Setu đang làm mọi cách để bảo vệ hai mẹ con cô. Đón xem tập 15 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Thêm bàn thêm.
3: Con nghĩ có cần thiết không? Trong nước có rất nhiều trường đại học, không đủ con thi chắc.
4: Nhưng con vẫn muốn thử một lần. Rõ ràng lúc trước không ai phản đối, sao bây giờ lại phản đối vậy? Đó là ước mơ của con mà.
3: Đó mà là ước mơ hả? Con học trong nước đã như vậy, học ở nước ngoài thì sẽ tốt sao? Nếu như con gặp chuyện gì, con muốn khóc.
5: Mẹ rồi mà, người hồi nãy đưa con về là sếp ở chỗ làm của con. Anh ấy đưa con về vì khuya quá rồi, chỉ có vậy thôi, không có gì hết.
6: Nhưng mà tại sao con về trễ tới như vậy?
5: Con vừa mới họp xong mà mẹ.
6: Con uống rượu có phải vậy không?
5: Thì rượu vang thôi. Mọi người uống chào mừng giáo viên mới là con nè. Chỉ vậy thôi, không có gì hết. Con chỉ uống một chút cho phải phép lịch sự. Hay là mẹ muốn con không được quan hệ với ai hết?
6: Bin à, mẹ hỏi như vậy chỉ vì lo lắng cho con thôi.
5: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha, vì mẹ đã lo cho con. Nhưng sau này mẹ đừng lo cho con quá như vậy, con khó chịu.
6: Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy hả Bin?
5: Tại sao con lại
2: mẹ,
5: không
2: thôi,
5: được
2: thôi,
5: nói
2: thôi,
5: chứ
2: thôi.
1: Không hài lòng với lối sống của con gái, mẹ Bin liên tục nhắc nhở, nhưng cô lại luôn không quan tâm. Đón xem tập 17 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất địa linh Nhân Kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn

Nguồn gốc lễ hội truyền thống đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm, do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức của thần và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long.

Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người uống được những nguồn của thần Ông Đỗ, nó xứng đáng trân trọng, thì người ta đều giới thiệu hết. Và những cái hoạt động đấy thì nó như là kể, là nhớ lại những cái hoạt động

0: Lễ hội tập trung khai thác và quảng bá những giá trị tiêu biểu, đặc sắc của di tích thông qua hệ thống hiện vật và các sản phẩm văn hóa gắn với đền Bạch Mã. Nổi bật là việc giới thiệu các bộ màng bào, trang phục nghi lễ, những hiện vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng. Bên cạnh đó là các ván khắc, kiệu rước và các yếu tố nghi trượng, góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo, phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
1: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả với tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế mà người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
0: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên vì nó rất khác biệt, từ không gian tâm linh, âm nhạc cho đến các nhạc công. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt.

0: chiến lược kết nối không gian văn hóa đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội địa phương một cách bền vững và bài bản trong giai đoạn mới.
1: Lễ hội đền Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống của hiện đại của thủ đô thì lễ hội như một khoảnh khắc lắng đọng, là kết tinh của chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Hà Nội, đã dần trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản giữa đời sống đương đại.

tuyệt đối trung thành, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng và mục tiêu cảnh vệ quan trọng của đất nước. 13 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, Trung đoàn đặc nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh quả đấm thép của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an Nhân dân.

0: thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng, mục tiêu cảnh vệ trên cả ba không gian, trên không, trên mặt đất và dưới lòng đất. Sự ra đời của Trung đoàn đặc nhiệm gắn liền với yêu cầu cấp bách trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu phải có một lực lượng vũ trang đủ mạnh, đặc biệt tinh nhuệ, có khả năng cơ động, chiến đấu nhanh, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu nhằm vào các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ đặc biệt quan trọng. Đây là bước đi mang tính chiến lược, khẳng định sự chủ động nắm chắc thông tin, phán đoán chính xác tình hình, coi công tác kiểm soát an ninh là chìa khóa then chốt để ngăn chặn tội ác khủng bố từ sớm từ xa.
1: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ được giao, thì trong thời gian vừa qua, Trung đoàn đặc nhiệm cũng đã rất tích cực, chủ động trong cái công tác huấn luyện để làm sao đáp ứng.

Đây là một trong hàng trăm tình huống giả định được trung đoàn đặc nhiệm xây dựng phương án thực binh chiến đấu nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng tác chiến cho cán bộ chiến sĩ với những bài tập có tính ứng dụng chiến đấu cao ở khu vực trọng yếu trong tình huống đặc biệt.

0: Tác chiến khủng bố là cuộc đua khốc liệt của trí tuệ, bản lĩnh và tốc độ quyết định. Để trở thành một chiến sĩ đặc nhiệm thực thụ, mỗi người lính phải vượt qua khâu tuyển chọn kỹ lưỡng từ thể lực, trí lực, bản lĩnh chính trị và hàng trăm giờ huấn luyện khắc nghiệt, từ võ thuật cận chiến, bắn tỉa, leo dây, đổ bộ, cho tới những kỹ năng này giúp các chiến sĩ hình thành kỹ năng lấy đường ngắm trong điều kiện không ổn định. Hình thức mô phỏng này phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến trên tàu xe và các tư thế bắn trong kỹ năng vận động.
1: Với cái nhiệm vụ hết sức đặc biệt, chính vì thế nên cái yêu cầu đặt ra đối với rèn luyện thể lực của trung đoàn đặc nhiệm rất khắt khe. Về kết hợp với thể lực thì chúng tôi cũng đào tạo, huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị. Và cái quan trọng nhất đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn là chúng tôi
2: tiêu mục đích, cái ý chí khắc phục mọi khó khăn để tập luyện, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà mình đã được phân công.
3: Về thể lực hàng ngày thì chúng tôi báo thức từ lúc 5:15, sau đó là đúng 5 giờ chúng tôi chạy từ 3 đến 5 cây số. Sau đó là tập luyện 15 động tác thể lực vào trong khủng bố. Sau đó chúng tôi tiếp tục ra khu vực tập luyện tổng hợp và vác gỗ trên vai và chạy khoảng từ 500 m đến 1 cây số quanh đồi trong quá trình huấn luyện thể lực. Chúng tôi vừa huấn luyện các chiến đấu đặc nhiệm. Về bơi lội thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải có kỹ năng bơi lội tốt để đáp ứng được nhu cầu, ví dụ là đánh bắt đối tượng trên các cửa sông, cái biển, và đòi hỏi là phải biết bơi.
0: 21, Bộ Công an đã quyết định đổi tên Trung đoàn Đặc nhiệm Cơ động thành Trung đoàn Đặc nhiệm, kiện toàn tổ chức bộ máy để đơn vị có vị thế trách nhiệm lớn hơn trong tình hình mới.
4: Trình kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn của đối tượng cảnh vệ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình huấn luyện thường xuyên và nâng cao. Đặc biệt là trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều những cái nội dung huấn luyện chuyên đề, chuyên sâu cho cán bộ chiến sĩ làm công tác lực lượng đặc nhiệm. Và từ qua những cái lớp tập huấn như thế, chuyên sâu như thế thì đã nâng cao được cái nhận thức, cái sức bền, sức khỏe, độ dẻo dai cho cán bộ chiến sĩ.
0: Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực tác chiến, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn còn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục.

chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, nhân văn trong lòng nhân dân. Mười ba năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn đặc nhiệm đã ghi dấu bằng những chiến công tiêu biểu, đã trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng trăm sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước, cùng nhiều sự kiện có sự tham gia của các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao quốc tế. Những chiến công ấy không chỉ là lời khẳng định đanh thép về khả năng sẵn sàng chiến đấu và

0: những mái nhà siêu vẹo rột nát qua bao mùa, nay được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, kiên cố, vững bền. Mỗi viên gạch hiện hữu, mỗi khung nhà dần rõ hình hài là tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay gửi tới lớp lớp cha anh đi trước. Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân, hành trình tri ân đầy nhân văn của Bộ Công an, minh chứng sống động cho nghĩa tình đồng đội, không phai theo thời gian. Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trên mảnh đất cũ in dấu gió sương, một mái ấm chan chứa nghĩa tình đồng đội đang dần thành hình. Suốt những năm qua, đồng chí Lò Văn Von, người hội viên Cựu Công an Nhân dân, đã lặng lẽ sống trong căn nhà tạm bợ, siêu vẹo. Ở tuổi xế chiều, giữa khó khăn cuộc sống và bệnh tật bủa vây, ông được an ủi phần nào. Nhờ sự chung tay của đồng chí đồng đội cùng nhân dân địa phương, niềm mơ ước về một ngôi nhà vững chãi đã trở thành hiện thực.
1: Thì vì sức khỏe là tôi phải phẫu thuật, mình là hiện tượng là bệnh gan, nên mổ là ảnh hưởng đến lá lách, cả lá lách phải cắt đi 1/4 lá lách, mất sức khỏe. Cho đến hiện nay mà bản thân tôi không còn sức khỏe để lao động nữa. Gia đình rất phấn khởi và gia đình rất cảm ơn Bộ Công an và Công an cơ sở xã Yên Châu và Cựu Công an. Tôi rất phấn khởi và thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn.
0: Ngôi nhà mới kiên cố không chỉ dựng bằng gạch ngói, xi măng mà còn được vun đắp bằng tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của lực lượng Công an Nhân dân. Với đồng chí Lò Văn Von, đây là niềm hạnh phúc tuổi già. Với lực lượng công an, đây là minh chứng cho trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc để không một đồng chí nào bị bỏ lại phía sau.

0: Giữa vùng núi cao xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có một người lính lặng lẽ sống đơn côi trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Suốt bao năm gắn bó với màu áo lực lượng cảnh sát cơ động, nay trở về đời thường, người cán bộ ấy chỉ còn lại những kỷ niệm cũ và ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến.
1: Căn nhà của tôi rồi xây dựng từ năm 2004, đến bây giờ thì nó đã xuống cấp nhiều quá rồi, tường bị nứt. Hay nữa là mái rồi lợp pro xi măng bây giờ nó rột nhiều quá, không thể sử dụng được lâu dài nữa.
2: Cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng và giải phóng mặt bằng, tham mưu tổ chức lễ khởi công và giám sát quá trình thi công xây dựng.

0: dựng. Toàn bộ quá trình thì được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và chất lượng, an toàn.
1: Ở giữa lòng thành phố sôi động này, hơn nửa thế kỷ qua, đồng chí Tăng Thu Lan vẫn sống trong căn nhà nhỏ ngày càng xuống cấp. Mỗi cơn mưa lớn, mái nhà dột, tường bong chóc. Mỗi mùa chiều cường, nước tràn vào ngập cả nền nhà. Nhiều lần ước ao có thể sửa sang mái ấm, nhưng sự eo hẹp của cuộc sống khiến ước mơ ấy của bà Lan cứ mãi xa xôi. Nhờ sự quan tâm của Bộ Công an, sự hỗ
2: trợ thực hiện về cái việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi của cả nước, thì trong đó là có ngành công an của chúng ta cũng đang hết sức quyết liệt nắm lại toàn bộ về danh sách cán bộ công an nhân dân đã nghỉ hưu qua các thời kỳ có những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về nhà ở theo tiêu chí chung của ngành công an cũng như là theo tiêu chí của chính phủ, để chúng tôi tập hợp và báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố để có những cái biện pháp xử lý trong thời gian tới. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ thực hiện nhiều cái chương trình trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa tốt hơn.
1: Trong ngày ra quân, tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho các hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Trong giai đoạn 1 của chương trình, có 96 căn nhà được hoàn thành trước ngày 16 tháng 8 năm 2025.
3: Địa bàn cả nước ở hơn 20 tỉnh đều ra quân đồng loạt xây dựng các ngôi nhà để tặng các đồng chí là hội viên Hội Cựu Công an. Với tinh thần là khang trang, đẹp, mỹ thuật, phù hợp với lại phong tục tập quán ở địa phương. Tinh thần là ba cứng, nền cứng, tường xây cứng, mái cứng, mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát, để dành tặng cho các đồng chí là hội viên Hội Cựu Công an khắc phục một phần cái khó khăn.
1: Những ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng hướng đến đối tượng là những hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những người chưa có nhà hoặc đang sống trong những căn nhà được xây dựng bằng vật liệu tạm bợ, dễ sập đổ, dễ cháy, không bảo đảm an toàn, thiếu diện tích hoặc các công trình phụ cơ bản. Điểm chung của họ là tuổi già, gắn với kinh tế eo hẹp, thu nhập thấp. Chính từ những điều kiện cụ thể ấy, chính sách hỗ trợ càng trở nên thiết thực, chạm đến đúng những mảnh đời cần được sẻ chia và nâng đỡ.
4: Hôm nay rất vui được Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ và cho tôi được cái nhà trong lúc hoàn cảnh rất là khó khăn. Được căn nhà mà chú mưa, chú nắng thì cũng không biết nói gì hơn. Tôi xin
1: đỡ về vật chất, đó còn là nghĩa cử tri ân, là vòng tay đồng đội ấm áp nghĩa tình, là thông điệp khẳng định tấm lòng son sắt của lực lượng công an nhân dân với những người đã hiến chọn tuổi xuân và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bình yên của Tổ quốc. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hơn 30.000 căn nhà an sinh xã hội do Bộ Công an triển khai từ năm 2019 đến nay,
5: đã đảm bảo phương án phải là sự hài hòa của các yếu tố gồm kinh phí thực hiện, điều kiện khí hậu, điều kiện tự nhiên, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện vận chuyển vật liệu, khả năng huy động nhân lực, máy móc phục vụ thi công xây dựng, thời gian thi công phải nhanh, gọn, ngắn nhất.
1: Các cấp hội, công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Từ những cuộc họp bàn kế hoạch, những chuyến khảo sát tận nơi, đến từng ngày công lao động trên công trường, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả. Cà Mau là một trong những địa phương đi đầu trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí từ Bộ Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập 10 tổ thanh niên tình nguyện. Trong suốt hơn một tháng, những đoàn viên thanh niên công an đầy nhiệt huyết trực tiếp tham gia tháo dỡ nhà cũ, dựng xây mái ấm mới.
6: Mặc dù công việc đôi lúc gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết cũng như là địa hình, nhưng với tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ cùng lòng nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên thanh niên luôn cố gắng hoàn thành và phấn đấu hoàn thành các nội dung công việc đề ra.
1: song song với đó, công an cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chính quyền

0: địa phương, huy động trên 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở và đoàn viên thanh niên địa phương cùng góp sức. Họ không quản ngại khó nhọc, chung tay tháo dỡ nhà tạm, vận chuyển đất, đắp nền, hỗ trợ khởi công xây dựng. Tất cả đã góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.
1: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về cái xóa nhà tạm, nhà dục nát cho cái hội cựu công an nhân dân, những người có công trên địa bàn xã Khánh An. Thì thời gian qua thì công an xã Khánh An chủ động là kết hợp với chính quyền địa phương cũng như là hội công an nhân dân của tỉnh Cà Mau thì rà soát, thì sàng lọc cái người có công trên địa bàn. Công an xã là tiến hành ngay việc mà chọn nhà thầu rồi, thì tiếp đến là quá trình là giám sát, công việc giám sát trong việc thực hiện xây dựng cái công trình.
0: Cánh cửa sổ ngay ngắn vào vị trí, chan hòa ánh sáng và gió trời. Một ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn mang tới hy vọng, tiếp thêm nghị lực vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người cán bộ công an đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự bình yên của Tổ quốc.
2: Vì thấy tôi hoàn cảnh bệnh cho nên qua cái từ khi mà tôi ở nhà dột nát, mưa cũng không ngủ yên nữa. Rồi khi
3: bên công an hỗ trợ được cái căn nhà thì đây là một cái mang ý nghĩa rất là to lớn. Ngoài việc hỗ trợ về tiền thì bên công an xã cũng rất là hỗ trợ về mặt nhân lực, rồi là tiếp dọn dẹp, làm nền nhà các kiểu. Thì chính quyền địa phương ấp thì cũng vận động thêm ban ngành là cũng hỗ trợ một phần ngày công. Thì đây là một trong những cái công việc rất là ý nghĩa. Tôi thấy là nếu mà được lan tỏa nữa thì ngoài cái việc hỗ trợ trực tiếp cái gia đình xóa được cái nhà dột nát thì nó giúp cho cái địa phương ấp này nữa, giảm bớt những cái hộ mà có nhà dột nát.
0: Với sự quyết tâm cao độ và tinh thần trách nhiệm của toàn lực lượng, chưa đầy một tháng triển khai chương trình, Công an tỉnh Cà Mau đã sớm về đích, hoàn thành 29 căn nhà, đáp ứng tiêu chí 3 cứng, nền cứng, tường xây cứng, mái cứng và bàn giao tận tay các đồng chí hội viên hội cựu công an nhân dân. Thành quả ấy được dựng xây từ những đôi bàn tay cần mẫn và tấm lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ công an trẻ. Tất cả gửi gắm sự sẻ chia, tình đồng chí và mong muốn mang đến một mái ấm bền vững, ấm áp nghĩa tình trên hành trình tri ân.
4: Bữa nay nói chung nhận được căn nhà này mừng quá, nhà đảng, nhà nước, Bộ Công an, cựu công an cho cái nhà này không biết nói sao, trong đời là được cái nhà là mừng nhất trên đời luôn.
5: Thì nhờ có cái sự quan tâm của cái ban giám đốc công an tỉnh và hội cựu công an tỉnh Cà Mau, cho nên gia đình tôi có một cái căn nhà so với trước đây thì căn nhà này khá hơn, đẹp đẽ hơn. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, cảm ơn toàn thể ngành công an.
0: Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng
6: Ngãi. Làm cái việc làm thôi, bây giờ chưa lấy cọc nhiều lần. Thì hỏi quan tâm của đảng nhà nước, như là trực tiếp trong đó là có người khoan. Trong nhà thì tôi vô cùng đi tôi và cảm động.
7: Hai bác thì tuổi cao, sức yếu mà ốm đau là việc làm rất là có ý nghĩa. Cho nên là thực sự mà nói rất là phấn khởi. Khi được là sửa sang nhà cửa thì quả là một cái vấn đề phấn khởi của là không những gia đình mà làng riêng thành.
0: Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng hội viên hội cựu công an nhân dân có hoàn cảnh kinh tế, cuộc sống đặc biệt khó khăn, tỉnh Quảng Trị có hai hội viên được Bộ Công an và Công an tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ với nguồn kinh phí mỗi trường hợp 120 triệu đồng. Mỗi căn nhà mới là một mái ấm từ lòng nhân ái, nghĩa tình đồng đội. Bằng sự chung tay, đồng lòng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho Lê Thị Thu Vân, hội viên Hội cựu công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí xây dựng và sửa chữa căn nhà là trên 140 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và nguồn kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Hội cựu công an nhân dân tỉnh. Một ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn mang tới hy vọng, tiếp thêm nghị lực và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho những cựu công an nhân dân đã từng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự bình yên.

0: của Tổ quốc.
1: Văn phòng Bộ Công an sẽ là cơ quan điều phối, giám sát, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra cái sản phẩm công trình và phối hợp cùng với lại công an các tỉnh, thành phố và các hội cựu công an ở các tỉnh, thành phố sẽ thẩm tra lại chất lượng lần cuối cùng trước khi bàn giao cho các hộ gia đình. Với tinh thần là sản phẩm phải tốt nhất, phải bền nhất, phải đẹp nhất.
0: Vì dân phục vụ. Trở về sau một đời tận hiến, nhiều cán bộ công an còn khó khăn. Ước mơ về một mái ấm ổn định, an toàn vẫn là điều xa vời. Những ngôi nhà mới đã và đang dựng lên, từ miền núi phía Bắc đến tận mũi Cà Mau. Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ vẫn tiếp tục. Để ở bất cứ nơi đâu cũng có một mái nhà đỏ thắm màu cờ Tổ quốc, ấm tình đồng đội, vững bền như chính niềm tin về tình người, về lễ sống cao đẹp mà bao thế hệ công an nhân dân đã và đang viết tiếp.

0: hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
1: Ánh nhìn kỳ thị của một bộ phận xã hội đã trở thành rào cản lớn trên con đường làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ. Trong những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành đồng, đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Từ những chủ trương, chỉ đạo đó, lực lượng công an các địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người từng lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả đã được triển khai, giúp họ có cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực hoàn lương.
2: Phát triển bình đẳng như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Để có được một mái ấm bình yên, một công việc ổn định hay niềm hạnh phúc giản dị bên gia đình, với nhiều người đó đã
3: thì cứ mỗi khi mà người ta, các chú các bác có gọi lên đấy để thi hành án hay làm nhiệm vụ đấy, thì cũng nghĩ buồn chán và chẳng biết có vượt qua được không. Cũng nghĩ là thứ nhất là thương con, còn phải đi học, chồng thì ở nhà một mình đấy, thì cũng được là chồng cũng động viên và con cũng động viên, thì trong thời gian đấy thì em cũng vượt qua được.
1: Thời gian qua, Công an xã Lạc Sơn đã chủ động phối hợp với các cấp, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Không chỉ thường xuyên thăm hỏi động viên, lực lượng công an cơ sở còn tích cực kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện

0: để họ được học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Em cũng được sự động viên của chính quyền địa phương và các ban ngành về bên vay vốn đấy, ở ngân hàng đấy thì cũng cho vay được 50 triệu để về để làm cái kinh tế đấy. Thì em cũng có cảm thấy cũng thấy là vui đó. Thì cũng về thì cũng có chăn nuôi trồng trọt thì cũng thấy có, cũng làm lên kinh tế cũng thấy khá giả hơn ngày trước.
2: Những người mà đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ấy, họ cũng rất là vui, phấn khởi. Tuy nhiên họ có những cái lo lắng, băn khoăn. Khi mình đã chấp hành xong án phạt rồi thì là mình làm thế nào để có điều kiện làm ăn kinh tế, để hòa nhập với cộng đồng hơn. Thì đây là một cái lo lắng của người ta. Đồng thời là có những cái kỳ thị của xã hội. Thế nhưng từ những cái tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị chúng tôi vào cuộc để triển khai tốt việc này thì là địa phương chúng tôi thì cũng đã tạo điều kiện cho những người là chấp hành trong cái án phạt tù ấy là tiếp cận với cái nguồn vốn như là ngân hàng chính sách, rồi là giới thiệu việc làm, và đồng thời là cũng sẽ là cái chúng tôi là cũng
0: đặc biệt là những người từng một thời lầm lỡ vướng vào vòng lao lý, hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và xây dựng cuộc sống mới chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bằng ý chí và quyết tâm, nhiều người đã chứng minh rằng quá khứ không thể quyết định tương lai. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải là một minh chứng như thế. Sau những biến cố của cuộc đời, anh đã nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động, từng bước ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Sự thay đổi tích cực ấy khiến nhiều người thêm cảm phục, trân trọng và tin rằng chỉ cần còn niềm tin và nghị lực thì ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Tôi ra trại từ năm 2012 đến 2013 bắt đầu về với gây dựng lập nghiệp lại. Thì đầu tiên thì

0: cái hậu phương gia đình.
1: Không chỉ vượt qua mặc cảm tự ti để vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, điều đáng quý ở anh Nguyễn Văn Hải còn là sự đồng cảm và sẻ chia với những mảnh đời từng có hoàn cảnh giống mình. Thấu hiểu những khó khăn mà người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt trên hành trình tìm lại niềm tin và cơ hội trong cuộc sống, anh Hải luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ họ. Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của anh đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều người từng có quá khứ lầm lỗi hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Với anh Hải, trao cho họ một công việc không chỉ là giúp họ có thu nhập ổn định, mà còn là cách để họ tìm lại giá trị bản thân, thêm niềm tin vào cuộc sống và tránh xa những cám dỗ, sai lầm cũ. Nhiều người
0: anh em với nhau, đấy thì về đây làm, thứ nhất là cái công lương anh em, thứ hai nữa là cái sự quan tâm của mình với anh em với mọi người. Thì người ta thì thấy như thế là cái tình cảm, có thể là người ta còn làm việc hơn những cái việc của gia đình nhà họ.
2: Trước đây tôi cũng có một thời gian cũng lầm lỡ, cũng được nhà nước đưa đi cai nghiện. Về thì bây giờ cũng được anh Hải quan tâm.
1: Ở tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Thông qua các hoạt động như tư vấn, động viên tinh thần, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hay giúp đỡ phát triển kinh tế, nhiều người đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự ti, xóa bỏ cảm giác bị kỳ thị để tự tin hòa nhập với cộng đồng. Khi nhận được sự cảm thông và tạo điều kiện từ xã hội, người chấp hành xong án phạt tù sẽ có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.
3: Hiện tại thì Quyết Thắng cũng đã thành lập được cái câu lạc bộ thắp sáng niềm tin hòa nhập cộng đồng. Hiện tại là câu lạc bộ đã có tổng số đến 12 thành viên. Qua quá trình hoạt động thì hiện tại đã có đến 8 thành viên đã có công việc khá là ổn định. Có 4 thành viên thì hiện tại cũng đã tiếp cận được các cái công việc mà

0: tính thời vụ cũng đã bắt đầu có thu nhập. Và đặc biệt là có một thành viên trong câu lạc bộ đã tiếp cận được cái vốn ngân hàng chính sách xã hội, phát triển trang trại gia đình và bước đầu cũng đã đem lại thu nhập, ổn định kinh tế.
1: Chỉ sau một thời gian triển khai mô hình thắp sáng niềm tin, hòa nhập cộng đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn xã Quyết Thắng đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Từ chỗ mặc cảm, tự ti, nhiều người đã dần lấy lại niềm tin, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và tích cực hòa nhập với cộng đồng. Sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp họ có thêm động lực để làm lại cuộc đời. Đối với anh Bùi Văn Dũng, được trở về với gia đình, được sống và là một công dân tự do, thực sự là điều vô cùng quý giá sau những tháng ngày lầm lỗi. Chính vì thấu hiểu giá trị của tự do và cơ hội làm lại cuộc đời, nên anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng để sống tốt hơn mỗi ngày. Với ý chí vươn lên, cùng sự quyết tâm cải tạo, hoàn thiện bản thân, anh Dũng luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang có hôm nay.
2: Em thì cũng là trên 1.000 con. Thời gian vừa qua thì em đã bán được một lứa đầu tiên với tổng cái mức tiền lãi là hơn 30 triệu đồng.
1: Những buổi gặp gỡ như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa của mô hình thắp sáng niềm tin, hòa nhập cộng đồng tại xã Quyết Thắng. Không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện, đây còn là nơi để những người từng lầm lỗi được lắng nghe, cảm thông và tiếp thêm động lực trên hành trình làm lại cuộc đời. Có thể nói, sự quan tâm, giáo dục và đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng các tổ chức đoàn thể quần chúng đã trở thành điểm tựa tinh thần vô cùng quan trọng đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Chính sự bao dung, sẻ chia và trách nhiệm ấy đã góp phần
3: từ cấp ủy đảng, chính quyền rồi các ngành đoàn thể cùng chung tay, cùng giúp đỡ những người đã có quá khứ lầm lỡ để họ xóa bỏ cái mặc cảm, cái tự tin để xây dựng cái tương lai tốt đẹp hơn. Đúng như cái tên của mô hình đó là thắp sáng trở lại cái niềm tin để họ có cái niềm tin để trở thành những công dân
1: trả giá cho lỗi lầm. Điều họ cần không chỉ là sự quản lý giáo dục của các cơ quan chức năng mà còn rất cần sự cảm thông, sẻ chia và đón nhận từ gia đình, cộng đồng xã hội. Một ánh nhìn thiện cảm, một lời động viên chân thành hay một cơ hội việc làm ổn định cũng có thể trở thành điểm tựa giúp họ thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống. Khi được mở ra một lối đi đúng đắn, nhiều người từng lầm lỗi đã nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, bằng lòng vị tha và sự bao dung, những người chấp hành xong án phạt tù mới thực sự có cơ hội làm lại cuộc đời và trở thành những công dân có ích.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp bắt giữ thành công một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng trú tại tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền. Vào tháng 4 năm nay, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen với người đàn ông có biệt danh là Bảy Ngón và được người này thuê tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được do lừa đảo. Lứu sau đó đã lôi kéo Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên cùng tham gia. Các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook. Trung Hiếu sinh năm 1985, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội cầm đầu. Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Trần Trung Hiếu cùng với Nguyễn Thành Long sinh năm 1986, Trần Mạnh Cường sinh năm 1979, Trịnh Tiến Đạt sinh năm 1996 cùng trú tại thành phố Hà Nội đã sử dụng các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bóng 88. Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền cá độ ước tính hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, tạm giữ 7 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 18 tháng 6, lực lượng công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn, phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức và tham gia cá cược các trận đá gà phát trực tiếp từ trường gà Thomo Campuchia. Tại hiện trường, lực lượng công an đưa 22 người liên quan về trụ sở làm việc, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, một máy tính bảng và nhiều dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thông, chủ quán cà phê, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời tạm giữ 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc. Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 80 năm trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân. 80 năm vượt qua muôn vàn gian khó thử thách để hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Đồng Nai hôm nay được viết nên từ những giá trị bền vững. Đó là lòng trung thành, là kỷ luật, là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh của lực lượng công an Đồng Nai trong suốt hành trình 8 thập kỷ qua. Những ngày mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khí thế cách mạng lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, tại căn nhà số 2, phố Sáu Sử, phường Trung Dũng, Biên Hòa, cùng với phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, lực lượng quốc gia tự vệ cuộc Biên Hòa được thành lập, hình thành những hạt giống đầu tiên của lực lượng công an cách mạng Đồng Nai, cùng với nhiệm vụ vô cùng nặng nề, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trấn áp các phần tử phản cách mạng, giữ vững thành quả của cách mạng tháng 8. Nhưng cũng từ đây, cách mạng Việt Nam cũng phải đối mặt với những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Đất nước vừa giành độc lập đã phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ nền độc lập ấy. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng nhiều chính sách đàn áp nhằm dập tắt phong trào kháng chiến.

0: cuộc chiến ngày càng bước vào giai đoạn ác liệt. Trong hoàn cảnh đó, cán bộ chiến sĩ công an Biên Hòa vẫn kiên cường bám địa bàn, phát hiện và triệt phá nhiều tổ chức phản động, chỉ điểm, gián điệp.
1: Tuy rằng nói Thủ Tiên đối thanh với chị, nhưng mà sứ ủy vẫn mai phục một cái lực lượng ở chiến khu D, do đồng chí trung tướng vẫn là Chuyến, tức là đồng chí Kiến Quốc á, được một cái vị tướng mà có thể nói là đánh giỏi ở Nam Bộ, được để lại ở Nam Bộ để chuẩn bị nếu sau này cần thì đấu tranh quá giang, chuẩn bị hồi năm 54 á. Thì đồng chí ấy được sứ ủy chỉ định nên thành lập cái lực lượng võ trang, lúc bây giờ là mai phục ở chiến khu D thôi chứ không phải là đánh đấm ngay lúc bây giờ. Thì chưa có nghị quyết mà đã thành lập được là 4 đại đội.
0: Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, tháng 5 năm 1951, tỉnh Biên Hòa và tỉnh Thủ Dầu Một được sáp nhập thành tỉnh Thủ Biên. Lực lượng công an hai địa phương cũng được hợp nhất. Từ đây, công an Thủ Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, góp phần bảo vệ căn cứ cách mạng, giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược miền Đông Nam Bộ.
1: Chúng ta mới bố trí người, những cái anh em công an có nhiều nhân mối cũ, và hai là những cái người có cái thế về để mà nằm ở trong vùng địch mà hoạt động. Và lúc bây giờ sứ ủy cũng điều động tất cả các bạn cán bộ nào mà có cái khả năng gì để mà cài cắm trong lòng địch và quan hệ với các cái người trong lòng địch, làm cho địch thì là giao cho tình báo để làm. Phải nói là lúc bây giờ cái chỉ đạo của sứ ủy rất là tập trung.
0: Đại thắng mùa xuân năm 1945 khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và xây dựng. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới. Cuộc chiến bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Những ngày đầu sau giải phóng, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tàn quân phản động lẫn trốn, các tổ chức chống đối tìm cách. Trong hoàn cảnh ấy, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững đối tượng được vận động ra trình diện. Từ năm 1977 đến năm 1979, hàng chục tổ chức phản động và hàng trăm toán cướp có vũ trang bị xóa sổ. Những kết quả ấy góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bước sang những năm 1980, các thế lực phản động lưu vong tiếp tục nuôi tham vọng chống phá cách mạng. Nhiều âm mưu xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài được tổ chức tinh vi và có sự hậu thuẫn từ nước ngoài. Trước tình hình đó, lực lượng công an Đồng Nai đã tham gia đấu tranh trong nhiều chuyên án lớn của cả nước. Nổi bật là kế hoạch CM12, một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20.
2: Chúng ta đã tiến hành một cái kế hoạch phản gián, có thể nói rằng là đỉnh cao của nghệ thuật công tác an ninh. Các cái trò chơi nghiệp vụ từ đưa vào

0: trong đó có Bình Phước, địa bàn có đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Trải qua gần 3 thập kỷ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Bình Phước đã kiên trì bám địa bàn, bám cơ sở, đấu tranh với các loại tội phạm, các tổ chức phản động và những âm mưu gây mất ổn định từ bên ngoài, góp phần giữ vững thế trận an ninh nhân dân miền Đắk Nông. Và các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bóc gỡ toàn bộ số đối tượng phun rô hoạt động ngầm này. Tháng 11 năm 2018, công an vụ án nhanh chóng được điều tra làm rõ, các hung thủ gây án bị bắt giữ cùng các tang vật liên quan. Đây là minh chứng cho bản lĩnh nghiệp vụ tinh thông vững vàng, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng công an Bình Phước. Trong giai đoạn mới, các loại tội phạm kinh tế buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi bật là chuyên án 920G, một trong những chuyên án lớn nhất về sản xuất buôn bán xăng giả tại Việt Nam. Quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia, nhiều địa bàn được rà soát, nhiều đối tượng được xác minh và cuối cùng toàn bộ đường dây phạm tội đã bị triệt phá. Chiến công từ chuyên án này đã củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, doanh nhân và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ban chuyên án. Đó chính là phần thưởng quý giá, tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục cống hiến tận tụy, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua được giữ vững ổn định, tình hình tội phạm hình sự là giảm sâu. Để có được cái thành quả đấy thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tham mưu để ban giám đốc công an tỉnh các cái kế hoạch để triển khai.
2: Như thế là tạo được cái niềm tin rất lớn cho nhân dân.
0: Không dừng lại ở đó, cuộc chiến chống tội phạm ma túy tiếp tục diễn ra quyết liệt. Là cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có tuyến quốc lộ 1A, nhiều năm qua, tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn vẫn xem Đồng Nai là nơi trung chuyển để tiếp cận các tỉnh thành trong khu vực. Từ cuối năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm tập trung truy quét ma túy, tệ nạn xã hội từ các quán bar, vũ trường.
3: Suốt chặng đường dài 80 năm xây dựng và đến nay, Công an Đồng Nai cũng như cả nước, chúng tôi đã sáp nhập và không còn cấp huyện. Thì đây là một trong những bước ngoặt của lịch sử. Và bên cạnh đó, Công an Đồng Nai của chúng tôi phát huy với mọi vai trò, trong đó chúng tôi phải tự lực, tự cường để xây dựng và Công an Đồng Nai trưởng thành hơn.
0: Ngày 1 tháng 7 năm 2025, một dấu mốc được mở ra trong hành trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trên vùng đất miền Đông Nam Bộ. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Phước chính thức hợp nhất trong mô hình tổ chức mới. Từ đây, những truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, những chiến công được viết nên bằng xương máu, những ký ức về sự hy sinh, cống hiến của cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai và Bình Phước đã cùng hội tụ trong một dòng chảy lịch sử chung. Chung một lực lượng, chung một ý chí tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và chung một mục tiêu là giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi hơn cả những chiến công, hơn cả những con số hay thành tích, điều làm nên sức mạnh bền bỉ của lực lượng công an nhân dân chính là niềm tin của nhân dân, sự đồng hành của nhân dân và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân. Đó chính là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng để lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và là hành trang để tiếp tục sứ mệnh của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng đến cuộc đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia trong thời bình, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Đó không chỉ là phương châm hành động mà còn là cội nguồn sức mạnh của lực lượng công an nhân dân. Bởi hơn ai hết, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đều hiểu rằng mỗi chiến công đều bắt nguồn từ lòng dân, mỗi thành quả đều được vun đắp từ niềm tin của nhân dân và mỗi bước trưởng thành của lực lượng đều gắn với sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần vì nhân dân phục vụ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân. thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ

0: Công an về xây dựng lực lượng công an cơ sở. Từ năm 2018, lực lượng công an chính quy từng bước được điều động để đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến năm 2020, việc bố trí công an chính quy tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành. Từ đây, những cán bộ chiến sĩ trẻ đã có mặt tại từng địa bàn dân cư, nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm, cùng nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đó không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là bước tiến quan trọng đưa lực lượng công an nhân dân đến gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
1: Từ khi mà có cái lực lượng mà công an chính quy mà bổ sung về xã thì cái thứ nhất là ma túy là hết. Cái thứ hai là trộm vặt cũng hết luôn, bắt chó bắt mèo là giờ không có nữa. Cái thứ ba là đêm hôm khoảng 12 giờ đến 2-3 giờ sáng là thường thường trước đây chưa có lực lượng chính quy á, mà các anh ấy không tổ chức đi tuần nhiều á, thì là tối đến cứ 2-3 giờ sáng, 12 giờ đến 2-3 giờ sáng là đua xe lên không ngủ được. Ngay từ khi mà có cái lực lượng chính quy về kết hợp với công an địa phương thì tuần tra canh gác liên tục thì cái đấy bây giờ là hết.
0: Thực tiễn đã chứng minh đây là một chủ trương đúng đắn. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, lực lượng công an Đồng Nai một lần nữa có mặt trên tuyến đầu chống dịch. Từ các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, cho tới từng khu dân cư trò nòng cốt trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Những nỗ lực ấy đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
2: Trong thời gian qua thì với những cái kết quả đạt được cũng như là cái đoàn thể của địa phương trong cái công tác là bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời là Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa cũng đã tổ chức đánh giá cái tình hình đảm bảo an ninh trật tự và cái giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân. Song song đó thì đã tổ chức các cái hội nghị để khen thưởng và biểu dương nhiều cái tập thể và cá nhân của lực lượng công an.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, lực lượng công an Đồng Nai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo được tiếp xúc đến trường. Nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn biên giới. Những việc làm bình dị, giàu ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
3: Phụ nữ công an Đồng Nai đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp
0: của truyền thống.
4: Trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, có thể nói lớp cha đi trước, lớp con đi sau, lực lượng công an Đồng Nai đã trải qua một chặng đường, dù ở cương vị nhiệm vụ nào được giao cũng luôn thể hiện tinh thần khắc phục mọi khó khăn, góp phần làm tốt công tác an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ công an Đồng Nai hôm nay đang từng ngày nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu công tác ngày càng cao, mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với những thách thức mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên mỗi vị trí công tác, từ cơ sở đến các đơn vị nghiệp vụ, tuổi trẻ công an Đồng Nai đang tiếp tục viết tiếp những trang truyền thống mới bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
5: Được công tác với một đơn vị có bề dày truyền thống thì và thành tích vẻ vang thì bản thân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn, phát huy những cái giá trị lịch sử truyền thống, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên để mà nêu cao cái tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Với cái vai trò ấy thì không chỉ góp phần vào cái sự phát triển của tuổi trẻ mà còn tiếp nối, làm rạng danh thêm cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai nói riêng cũng như là lực lượng công an dân nói chung.
0: Từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, từ tinh thần

0: sướng máu của mình để bảo vệ cái sự bình yên của quê hương, của đất nước và của người dân, và ghi nhận cái sự cống hiến, hy sinh của các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai. Đảng và nhà nước đã tặng thưởng nhiều cái phần thưởng cao quý, hai huân chương Hồ Chí Minh, năm huân chương quân công hạng nhì, một huân chương lao động hạng nhì, 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng và truy tặng cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những cái tráng sử vàng, vẻ vang, mãi mãi là cái niềm tự hào của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.
1: Trong những năm vừa qua thì Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ quan trọng được giao, cao những thành tựu đóng góp nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai với sự phát triển của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng thì với bề dày truyền thống là 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ trung thành, năng động, sáng tạo và có quyết tâm cao, với truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng anh hùng, thì trong thời gian sắp tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống dễ dàng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Bước vào chặng đường phát triển mới, phát huy truyền thống anh hùng và những thành quả đã đạt được, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, xứng đáng với niềm tin yêu mà nhân dân đã gửi gắm trong suốt 80 năm qua và mãi mãi khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, xin kính chúc các thế hệ người làm báo cả nước luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh chính trị, ngòi bút sắc bén, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp báo chí cách mạng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
1: Hòa chung không khí đó, vào chiều ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại trường quay S1 truyền hình Công an Nhân dân đã diễn ra chương trình gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
0: Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa hướng tới những dấu mốc lớn của lực lượng Công an Nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là lời hiệu triệu đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì an ninh tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Những dấu ấn nổi bật của sự kiện đặc biệt này sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, tại trường quay S1 truyền hình Công an Nhân dân, bầu không khí như được hâm nóng bởi sự kiện gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Một không gian hội tụ của những người làm báo từ khắp mọi miền tổ quốc, cùng chung một nhịp đập, một sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi lễ phát động, mà đã thực sự trở thành một ngày hội của những người làm báo cách mạng. Dấu ấn đậm nét của sự kiện được khẳng định qua sự quan tâm hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và sự đồng hành của đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí lớn trong cả nước. Đặc biệt, sự kiện được
2: 2026-2028 sẽ thành công tốt đẹp, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn.

0: hiện đại, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2000
2: vẫn hàng ngày ghi lại những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về hành trình giữ gìn bình yên ở cơ sở.
3: Nhân dịp 21 tháng 6, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên không chuyên trong màu áo công an nhân dân qua phóng sự sau đây.
1: Bảy giờ sáng, một cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo vừa được gửi tới hàng nghìn người dân trong khu dân cư. Người đăng tải thông tin ấy không phải nhà báo, đó là một cán bộ công an phường. Những hình ảnh như vậy đang ngày càng trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương. Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu gắn với các cuộc họp dân, những buổi phổ biến pháp luật hay hệ thống loa truyền thanh, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, cách thức tiếp cận người dân cũng đang thay đổi.
4: Giờ đây thì rất tiện rồi. Người dân chúng tôi cũng như tôi chỉ cần đăng nhập vào nhóm Zalo của tổ dân phố là được nhận được ngay các tin tức, đầy đủ các tin tức cũng như là mọi quy định về pháp luật, hình ảnh rồi là video rất là dễ hiểu.
1: Để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, nhiều cán bộ công an cơ sở đã chủ động làm quen với những công cụ tưởng như rất xa lạ với công việc chuyên môn của mình. Họ học cách quay video bằng điện thoại, tự tìm hiểu kỹ năng dựng hình, xây dựng các trang mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng. Có người tranh thủ học từng thao tác chỉnh sửa video sau giờ làm việc. Có người tự mày mò cách thiết kế hình ảnh để những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu hơn. Có nơi xây dựng các clip tình huống ngắn để truyền tải những thông tin, khuyến cáo và quy định của pháp luật.
5: Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
1: Nhưng có lẽ, điều giúp những thông tin từ cơ sở luôn nhận được sự tin tưởng của người dân không chỉ nằm ở sự nhanh chóng hay chính xác. Phía sau những dòng tin ấy là những con người đã thực sự gắn bó với cuộc sống của nhân dân. Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cán bộ công an cơ sở vẫn ngày đêm đồng hành cùng địa phương. Họ có mặt trong những hoạt động cộng đồng, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ người dân khi thiên tai hoạn nạn hay bất cứ lúc nào bà con cần đến. Chính sự gần gũi ấy giúp họ hiểu người dân đang quan tâm điều gì, cần cảnh báo điều gì và đâu là cách truyền tải phù hợp nhất để thông tin thực sự đến được với cộng đồng. Vì thế những thông tin được truyền tải thiết thực nhất.
6: Kết nối giữa các bác có tấm lòng đối với các nhà có điều kiện khó khăn. Ý tưởng là sử dụng mạng kênh mạng TikTok để mà lan tỏa những cái hình ảnh của địa phương. Đây là một cái cách để mà hỗ trợ địa phương phát triển.
7: Các đồng chí đã hướng dẫn rất là tận tình về công nghệ số. Sau khi mà được các đồng chí công an hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã tự biết chụp ảnh, tự biết đăng hình và tự biết live stream trên các nền tảng. Tức là đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã tự hoàn toàn là tự mình có thể live stream đăng sản phẩm và tiếp cận các khách hàng được. Nhờ thế mà một là giúp ích cho cái kinh tế của tôi cũng ngày một đi lên, và cũng bà con ở trong thôn bản trong xã cũng có cái sự phát triển về cái kinh tế.
1: Không mang danh xưng nhà báo, nhưng bằng sự gần gũi với cơ sở và trách nhiệm với nhân dân, họ vẫn đang kể những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về sự bình yên. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin dành sự trân trọng tới những phóng viên hết sức đặc biệt trong màu áo công an nhân dân nơi cơ sở, những người luôn hiện diện ở nơi nhân dân cần, ở nơi những câu chuyện đẹp được bắt đầu.
8: Tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí công an nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
9: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí công an nhân dân càng

0: trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
1: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của Truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
3: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.antv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
2: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của ANTV kết nối.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và... Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Tổng thống Mỹ tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu-EU thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức. Tại Nhật Bản, các nhà khoa học đang triển khai dự án theo dấu cá đuối manta để bảo vệ đại dương. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 23 tháng 6. Sau đây là phần tin chi tiết. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 66 người bị thương trong một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt lớn nhất của Qatar vào ngày hôm qua. Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng Qatar xác nhận. Theo giới chức địa phương, đây được coi là
1: Tổng Barack Obama. Ông Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang tiến triển tích cực, đồng thời cho rằng phái đoàn Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận công bằng và hợp lý.

0: Trong khi đó, Iran đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng tại eo biển Hormuz nhằm ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm với Mỹ hoặc các quốc gia khác khi tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Bagher Ghalibaf, cho biết eo biển Hormuz đã được quản lý theo các cơ chế của Iran và sẽ không bao giờ quay trở lại tình trạng như trước chiến tranh. Ông cam kết Iran sẽ thực thi chính xác luật pháp quốc tế và hành động nhanh chóng để giải quyết các sự cố hoặc hiểu lầm.
1: Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gây thiệt hại khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ đối với nhà cửa ở miền Nam Liban, với hơn 11.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và hàng triệu người phải chịu ảnh hưởng. Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia thuộc Chính phủ Liban cho thấy tổng cộng có hơn 11.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến gần 17.900 đơn vị nhà ở, trong khi hơn 2.200 tòa nhà bị hư hại một phần và hơn 9.300 tòa nhà bị hư hại nhẹ. Báo cáo này ước tính thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền Nam Liban là khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để ủng hộ Iran. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội và tấn công trên bộ. Giới chức Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời. Trong khi đó, báo cáo mới công bố của Hội đồng Người tị nạn Na Uy NRC ghi nhận gần 1 triệu người dân tại giải Gaza vẫn đang phải sống trong các lều tạm và nơi trú ẩn sơ sài khi mùa hè năm 2026 bắt đầu. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch hòa bình do Mỹ và Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đang từng bước được triển khai tại Gaza. Hiện nay, Hamas vẫn kiểm soát khoảng một nửa diện tích giải Gaza, trong khi toàn bộ khoảng 2 triệu cư dân phải sinh sống dưới sự quản lý của lực lượng này và chưa có lựa chọn nào khác về nơi cư trú hay chính quyền thay thế. Theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy NRC, khoảng 170.000 hộ gia đình, tương đương gần 1 triệu người, hiện đang sinh sống trong các khu lều trại. Ngoài ra, khoảng 5.000 hộ gia đình phải ngủ ngoài trời, trong khi 52.000 hộ khác sống trong các khu trú ẩn quá tải. Tính đến đầu tháng 6, khoảng 850.000 người vẫn thiếu những vật dụng trú ẩn khẩn cấp như bạt nhựa, tấm gỗ ép và dây buộc. Theo NRC, cuộc khủng hoảng nơi ở tại giải Gaza không chỉ xuất phát từ điều kiện thời tiết, mà còn là hệ quả của chiến sự kéo dài, tình trạng di rời quy mô lớn và những trở ngại trong hoạt động cứu trợ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU và Anh lần thứ hai sẽ phải hoãn lại sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Sự kiện ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tại Bruxelles của Bỉ.
2: Phát biểu họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết EU đang đánh giá khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh thứ hai này, đồng thời bày vào hai ngày 7 và ngày 8 tháng 7, nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và tình hình Trung Đông.
1: Liên minh châu Âu-EU và Moldova vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập của quốc gia Đông Âu này vào EU. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục biến động, hội nghị được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên đối với mục tiêu đưa Moldova tiến gần hơn với tư cách thành viên của khối.
3: Moldova đã hoàn thành 93% các cải cách theo kế hoạch tăng trưởng. Đây là một thành tựu rất đáng ghi nhận và đã giúp nước này nhận được 504 triệu euro từ các quỹ châu Âu. Nếu tiếp tục hoàn thành các mục tiêu cải cách vào cuối năm nay, Moldova có thể được giải ngân thêm 523 triệu euro.
4: Theo lề Moldova, các nhà lãnh đạo EU cũng đề cập tới tình hình Ukraine và quan hệ với Nga.
5: Mục tiêu của chúng tôi là đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine. EU tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, đồng thời duy trì các kênh ngoại giao cần thiết.
4: Thông điệp từ Brussels cho thấy EU đang theo đuổi song song hai mục tiêu, hỗ trợ các đối tác có nguyện vọng gia nhập khối và duy trì vai trò trong các nỗ lực bảo đảm an ninh châu Âu. Đối với Moldova, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với những cam kết mạnh mẽ từ cả Brussels và Chisinau, quốc gia này đang có thêm động lực để tăng tốc trên con đường hội nhập với Liên minh châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ EU-Moldova, mà còn phản ánh xu hướng tái định hình không gian chính trị, kinh tế và an ninh của châu Âu trong giai đoạn hiện nay.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 đã diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hội nghị tập trung đánh giá công tác triển khai các nghị quyết được thông qua tại Đại hội 9.

0: đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới. Tại hội nghị, Triều Tiên tái khẳng định chủ trương tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực hạt nhân, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó với môi trường an ninh và chính trị quốc tế mà Bình Nhưỡng đánh giá là ngày càng phức tạp. Theo đó, hội nghị đã thông qua các định hướng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các kế hoạch mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ hạt nhân. Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Jong Un kêu gọi tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng theo định hướng riêng của Triều Tiên và thúc đẩy các chương trình phát triển sức mạnh quân sự. Về đối ngoại, hội nghị tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc, đồng thời nêu bật yêu cầu phát triển các quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường sức mạnh của đất nước. Thưa quý vị, giữa làn nước trong xanh của quần đảo Okinawa, Nhật Bản, những đàn cá đuối manta khổng lồ vẫn lặng lẽ di chuyển qua các dạng san hô. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về loài sinh vật biểu tượng của đại dương này. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái dạng san hô và áp lực từ hoạt động du lịch biển ngày càng gia tăng, một dự án nghiên cứu đang được triển khai nhằm giải mã hành trình của cá đuối manta, từ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển trong tương lai. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
1: Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại dưới đáy biển quanh đảo Ishigaki cho thấy các cá thể manta đang bơi lượn quanh những dạn san hô, nơi được xem là môi trường sống quan trọng của loài cá đuối lớn nhất thế giới. Ishigaki thuộc quần đảo Yayama của Okinawa từ lâu nổi tiếng là một trong những điểm tập trung cá đuối manta lớn nhất Nhật Bản. Hơn 300 cá thể đã được nhận diện thông qua các nghiên cứu theo dõi hình ảnh kéo dài nhiều năm. Để hiểu rõ hơn về tập tính và hành trình di cư của loài vật này, các nhà nghiên cứu thuộc dự án Manta Nhật Bản đang phối hợp với những hướng dẫn viên lặn địa phương triển khai gắn thiết bị định vị GPS và vệ tinh lên các cá thể manta ngoài tự nhiên và với những đi lên các cá thể manta để thu thập dữ liệu về độ sâu lặn, phạm vi di chuyển cũng như những thay đổi theo mùa. Đây là những thông tin mà con người gần như không thể quan sát trực tiếp.
2: Điều chúng tôi muốn tìm hiểu là cá đuối manta sử dụng môi trường sống tại đây như thế nào. Chúng chỉ sinh sống trong khu vực nhỏ hay di chuyển trên phạm vi rộng. Quần thể hiện nay đang phát triển tốt hay đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Thực tế, chúng ta vẫn chưa có đầy đủ câu trả lời cho những vấn đề cơ bản này.
1: Những dữ liệu đầu tiên cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm manta. Một số cá thể chỉ hoạt động quanh các đảo địa phương, trong khi những cá thể sống ở vùng biển xa có thể di chuyển qua những vùng nước rộng lớn và lặn xuống độ sâu hơn 1.000 mét. Các nhà khoa học cho rằng hơn để tránh làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của manta. Việc gắn thiết bị định vị được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, chỉ tiến hành khi không có du khách hoặc thợ lặn khác ở gần.
2: Nguyên tắc của chúng tôi là chỉ gắn thiết bị theo dõi khi không có người khác ở gần. Quá trình này có thể khiến cá đuối manta giật mình và bơi đi nhanh hơn bình thường. Vì vậy, chúng tôi luôn ưu tiên sự an toàn của động vật cũng như trải nghiệm của các thợ lặn khác.
1: Khi nhiệt độ đại dương tiếp tục gia tăng và các hệ sinh thái san hô đứng trước nhiều sức ép, những dữ liệu thu thập được từ dự án không chỉ giúp giải mã bí ẩn về cá đuối manta, mà còn cung cấp cơ sở khoa học cho các hoạt động bảo tồn biển. Theo dấu những người khổng lồ hiền lành của đại dương hôm nay cũng chính là cách con người chuẩn bị cho việc bảo vệ môi trường biển trong tương lai.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng ma túy

0: Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển kể từ khi Báo Thanh Niên ra đời năm 1925 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Hiện nay, trong kỷ nguyên số, khi mà mỗi cá nhân chỉ cần một thiết bị quay chụp thông minh cùng với sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội thì đều có thể trở thành người đưa tin. Nhưng giữa biển thông tin mênh mông ấy, đâu là sự thật, đâu là thông tin đúng, sai thì người đọc, người xem không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Trước vấn nạn tin giả, thông tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên các nền tảng số như hiện nay, vai trò của báo chí
1: đảm bảo cái thông tin chính xác ở trong đời sống xã hội hiện nay.
0: Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Do đó, báo chí Công an Nhân dân là một lực lượng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Mỗi nhà báo Công an Nhân dân luôn bám sát thực tế, phản ánh những khó khăn cùng các chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đưa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an đến với người dân. Trong dòng chảy thông tin đa chiều của cách mạng công nghệ 4.0, công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân càng thể hiện rõ vai trò định hướng dư luận. Những nhà báo Công an Nhân dân luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm báo chí trong Công an Nhân dân đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Trong báo chí công an có một lực lượng phóng viên đặc biệt được xem là những cánh tay nối dài chuyến đi. Mỗi lần tác nghiệp thì câu hỏi luôn đặt ra là làm sao để mỗi tác phẩm vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa có sức lan tỏa tích cực trong xã hội, đồng thời còn góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng. Không chỉ đưa tin, mỗi phóng viên cơ sở còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách, đồng thời phản ánh tâm tư của người dân từ thực tiễn. Sơn La, vùng đất nơi những dãy núi nối dài và những bản làng nằm rải rác theo triền đồi. Ở nơi địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm, mỗi thông tin từ cơ sở để đến được với khán giả cả nước là một hành trình không ít khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Những cung đường quanh co, những bản làng vùng sâu vùng xa luôn là địa bàn quen thuộc của các cán bộ công an làm công tác tuyên truyền Sơn La. Mỗi câu chuyện từ bản làng vùng cao được phát sóng, đó cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với những người làm công tác tuyên truyền. Phía sau mỗi bản tin là những chuyến đi đầy thử thách, là những bước chân không ngừng nghỉ trên các cung đường vùng cao. Từ cơ sở đến những bản tin phát sóng, những nhà báo cơ sở là những cánh tay nối dài của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, vẫn ngày ngày miệt mài tác nghiệp, để mỗi câu chuyện từ cơ sở được kể lại chân thực, kịp thời và đầy trách nhiệm.
2: Khi mà những cái tác phẩm của chúng tôi được phát trên sóng truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, bởi vì những cái tác phẩm đấy là chúng tôi đã bỏ ra mồ hôi, công sức và tâm huyết để gửi gắm vào trong cái tác phẩm đấy để có thể được lan tỏa đến với độc giả. Và kênh truyền hình Công an Nhân dân là một trong những cái kênh thông tin được rất nhiều khán giả và độc giả quan tâm. Do vậy là khi cái tác phẩm của chúng tôi được phát sóng thì cũng đã góp phần lan tỏa được những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Những phóng viên công an cơ sở là những chiến sĩ cầm bút, máy quay đã phản ánh một cách chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng công an tại các địa phương trên cả nước, để kịp thời ghi lại những thước phim, hình ảnh chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các chi tiết giá trị về đối tượng của vụ việc, vụ án để làm tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra. Phía sau mỗi bài viết trên báo, tạp chí Công an Nhân dân, mỗi bản tin lên sóng của truyền hình ANTV.

0: TV là những phóng viên cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn, phản ánh kịp thời, chân thực những vấn đề từ cuộc sống. Họ chính là mắt xích quan trọng, giữ cho dòng chảy thông tin luôn thông suốt.
1: Lực lượng báo chí các địa phương là đơn vị không thể thiếu. Và cấu thành của cái nguồn tin đối với cả an ninh TV. Công an các địa phương, lực lượng báo chí địa phương là cái nguồn tin lớn nhất, lâu dài nhất và chiến lược nhất trong cái hoạt động báo chí của báo chí công an nhân dân. Bên cạnh cái việc mà họ báo chí công an các địa phương cung cấp thông tin và bài cho cơ quan báo chí của công an nhân dân, thì ngược lại đấy cũng là đơn vị làm công tác tuyên truyền và lan tỏa những cái thông điệp, những cái bài viết của lực lượng tuyên truyền nói chung được chuyên trách của ngành. Và đây là một cái đội ngũ cộng tác viên hết sức lớn, có lượng tin bài rất lớn. Và trong cái giai đoạn hiện nay, có thể nói là đây là cái nguồn dữ liệu hết sức quý giá, nóng và rất thời sự, phản ánh kịp thời đời sống xã hội ở tất cả các vùng miền, có cái đặc trưng riêng để kịp thời chúng ta làm tốt công tác đấu tranh cũng như làm tốt công tác tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an từng khắc từng giờ một cách kịp thời.
0: Những nhà báo công an nhân dân là những nhà báo vừa phải làm tròn vai trò người chiến sĩ, chấp hành tốt các quy định của ngành, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, nhưng làm việc với tâm thế của người cầm bút, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, không ngại khó khăn.

0: diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ. Chính vai trò chính trị đó, báo chí Công an Nhân dân hơn 80 năm qua luôn là cầu nối quan trọng truyền tải tiếng nói của Đảng, chủ trương của nhà nước tới cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân và người dân cả nước. Đây cũng là diễn đàn chung để động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Người ta nghĩ đến sự chính xác là gần như là cái điều kiện người ta cần thiết nhất. Cái thứ hai là báo chí công an nó có cái điều kiện là nó lan truyền, người ta đi thông tin đi khắp nơi, và là cũng là một cái nhân dân người ta mong muốn, tức là đưa những cái thông tin có tính chất cập nhật
0: phương trên cả nước. Trong thời gian tập huấn, nhiều các chuyên đề trọng tâm về báo chí, truyền thông hiện đại đã được các chuyên gia giảng dạy, như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất podcast, nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Nhiều nội dung được đưa ra giảng dạy đã cập nhật sát thực tiễn, mang đến cho học viên nhiều góc nhìn mới về xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông, và bên cạnh đó thì trong cái sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng thì nó mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cái thời điểm hiện nay, trong phong trào thi đua ba nhất: gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở, để phản ánh được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh được cái nguyện vọng của người dân. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn, và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
0: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông Công an Nhân dân năm 2026 đã góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo công an, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.
3: Đây là giải báo chí không chỉ hướng tới tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
0: Và mỗi nhà báo Công an Nhân dân đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển của thời kỳ chuyển đổi số. Trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã hình thành, phát triển và luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số. Việc kết hợp giữa truyền thống cách mạng, tính chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp báo chí tiếp tục giữ vai trò định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tích cực và phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước. Nhà báo thời đại số cần vừa giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác và trách nhiệm xã hội, vừa không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ, khả năng làm báo đa nền tảng và thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Đối với mỗi nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân trong thời đại số, với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Mỗi nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí Công an Nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. hãy ra ngay phía cửa. Nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để

0: phát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người...
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thống nhất ba địa bàn đấu tranh là Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định, chuyên án C30 được xác lập. Từ năm 1954 đến khi kết thúc chuyên án, ta huy động hơn 200 trinh sát nội ngoại tuyến, đồng thời có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ và các địa phương. Bên cạnh đó có hơn 20 cơ sở bí mật thâm nhập vào nội bộ của địch, có những cơ sở trực tiếp tiếp cận với cơ quan đầu não của địch, có những cơ sở không chỉ trực tiếp tiếp cận mà còn cung cấp kinh tài cho tổ chức của ta hoạt động. Ở vào thời điểm lịch sử ấy, chưa có một sự kiện nào mà ta huy động lực lượng nhiều và chỉ đạo tập trung, thống nhất, hoạt động có hiệu quả như vậy. Đặc biệt, trinh sát của ta nhiều lần thâm nhập vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Mỹ. Thế nhưng không phải đợi đến khi chuyên án C30 được thành lập, mà ngay từ trước đó, ta đã dự đoán rất sớm âm mưu thâm độc của Mỹ thông qua việc tìm hiểu những phần tử gián điệp cài lại trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy, cơ quan an ninh ta đã chủ động thiết kế thế trận bằng cách đưa trinh sát, đưa cơ sở xã hội của ta về lót ổ chờ chúng móc nối. Những cơ sở đáng tin cậy nhất, những trinh sát mưu trí nhất và những điệp viên ưu tú nhất đã được tung vào trận chiến bí mật để đấu trí với địch. Họ đã có những sự hy sinh vinh quang và thầm lặng. Thậm chí có thể nói đó là sự hy sinh vô hình.
2: Trở lại với câu chuyện của ông Lê Hưng. Trước lời đề nghị của Cập là muốn ông Hưng tham gia vào đường dây của chúng, đồng thời biến căn nhà 54 Hàng Đào thành nơi bọn gián điệp liên lạc. Ông Hưng đã ngay lập tức báo cáo với tổ chức. Ban chuyên án cân nhắc và động viên ông Hưng chấp nhận lời đề nghị này để có thể đi sâu và nắm chắc mọi động thái của bọn Cập. Bắt đầu từ đây, ông Lê Hưng chính thức thâm nhập vào tổ chức địch. Ngôi nhà của ông trở thành trụ sở liên lạc của bọn gián điệp C30. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Hưng được bọn địch hết sức tin tưởng. Chính vì vậy, mọi diễn biến hoạt động của địch diễn ra tại đây, ông nắm rất rõ và cung cấp đầy đủ cho tổ chức. Trong vỏ bọc là một gián điệp tay sai cho Mỹ ngụy. Dưới con mắt của tất cả bạn bè và những người xung quanh, ông đã trở thành phần tử phản động, phản cách mạng. Trước những lời gièm pha khinh miệt của người đời, người công dân ưu tú ấy vẫn âm thầm chịu đựng, lặng lẽ cống hiến cho cách mạng, không có bất cứ đòi hỏi nào.

0: Lúc này, tình hình viện trợ qua vĩ tuyến Vĩnh Linh có nhiều trở ngại vì mâu thuẫn giữa Đại Việt và Diệm Nhu, nên chúng đã chỉ thị Cập phải mở một con đường liên lạc tiếp tế qua nước thứ ba.
1: Cơ quan tình báo gián điệp muốn cho tổ chức gián điệp cho 10 này Hà Nội là hãy mở một con đường buôn bán với Hồng Kông để mở rộng giao thông liên lạc từ Hải Phòng đi Hồng Kông. Thì lúc đó chúng ta đã
0: đều là các nhà tư sản tiến bộ, đảng viên Đảng Dân Chủ, đảm bảo về chính trị, biết kinh doanh. Công ty đã ra đời, lấy tên là công ty

xuất nhập khẩu Bình Minh, Điện Tín có trụ sở tại Hải Phòng. Việc mở thành công đường dây buôn bán này đã giúp ta dễ dàng nắm được diễn biến từ phía cơ quan tình báo Mỹ ở Hồng Kông. Như vậy, ở khắp các địa bàn cũng như các mặt trận, từ chính trị đến kinh tế, ta đều khéo léo đánh các chiến sĩ tình báo vào sâu trong lòng địch. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các trinh sát vô hình của ta đều hoạt động vô cùng hiệu quả, giữ cho ta thế chủ động về thông tin.

0: năm 1965, theo sự chỉ đạo Trung tâm Tình báo Mỹ tại Sài Gòn. Cập cử T-31 vào Nam báo cáo tình hình hoạt động với thượng cấp của chúng và nhận viện trợ mang về.
1: Có một lần là ông ấy chỉ thị viết vào cái áo để mang ra. Trong đấu tranh chuyên án chống gián điệp, thì việc xây dựng được một hệ thống cơ sở xã hội, việc đưa chính sát vào được trung tâm đầu não của địch thế là cực kỳ hiểm. Có những thời khắc họ tự phải ra quyết định. Ví dụ ông Đỗ Văn Kha vào đến gặp cơ quan tình báo Mỹ, nó hỏi ông rất nhiều điều về tin tức. Những cái tin, những cái điều nó hỏi ở ngoài này cũng không thể định lượng được hết, không dự kiến được hết, nhưng ông vẫn trả lời vượt qua được cái sự thẩm vấn của cơ quan tình báo Mỹ. Thậm chí nó sử dụng cả máy kiểm tra nói dối. Tất cả cái đó nó đòi hỏi một cái phẩm chất. Họ phải bình tĩnh, họ phải quyết đoán.
0: Lần thứ ba, trước khi T-31 được cử vào Nam, đồng chí Lê Quốc Thân, vụ trưởng vụ chính trị, có tổ chức một bữa cơm liên hoan chia tay xúc động.

0: với linh cảm nhạy bén của người trinh sát dày dặn kinh nghiệm, đã từng đối mặt với nhiều nguy hiểm cam go. Ông Kha xác định đây là chuyến đi lành ít dữ nhiều. Thực tế khi ấy, tình hình chính trị miền Nam cũng đang diễn biến hết sức phức tạp và dữ dội với sự chuyển giao quyền lực sang phía chính quyền Thiên Chúa Giáo của Ngô Đình Diệm.
1: Sau khi Ngô Đình Diệm thành lập chính quyền Thiên Chúa Giáo ở miền Nam rồi, thì nó bắt đầu thâu tóm quyền lực bằng việc các phe phái của Diệm đấu tranh loại trừ những phe phái khác. Trong đó có Đại Việt, C30 bắt đầu là CA sử dụng Đại Việt. Do vậy mà những người Đại Việt trong chính quyền Diệm mãi đấu đá, cho nên quá trình ấy nó dần dần sao nhãng, dần dần sao nhãng cái việc mà liên lạc, chỉ đạo, cung cấp tài chính cho C30. Ông Đỗ Văn Kha vào Nam chuyến cuối cùng nằm trong cái bối cảnh ấy. Và vì vậy, cái việc mà
0: Công an Hà Nội đưa vượt giới tuyến đi qua Vĩnh Linh sang bên kia, ban chuyên án và ngay cả toán gián điệp Trần Minh Châu ở miền Bắc cũng hoàn toàn mất liên lạc với ông Kha. Số phận của T-31 lúc này ra sao là một câu hỏi lớn. Chuyên án C-30 đến thời điểm này rơi vào một nút thắt căng thẳng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước sự biến mất hoàn toàn của ông Đỗ Văn Kha, mọi giả thuyết đặt ra, đồng thời ban chuyên án cũng xây dựng ngay những kế hoạch tác chiến ứng phó trong mọi tình huống. Thế nhưng có một điều mà ban chuyên án, đồng chí, đồng đội của ông ngoài Bắc đã nhất thiết loại trừ, đó là giả thuyết ông phản bội tổ chức, bởi ông Kha là một người có đầy đủ phẩm chất ưu tú của một chiến sĩ công an. Bản thân ông cũng đã hai lần vượt qua được sự thử thách của cơ quan tình báo Mỹ tại Sài Gòn. Nhưng ông...
0: Sau khi được trinh sát bảo vệ chính trị của Công an Hà Nội đưa vượt giới tuyến đi qua Vĩnh Linh sang bên kia, ông Kha được đưa vào Sài Gòn. Mấy ngày sau, tay chân của Cao Xuân Tuyên chuyển ông lên Đà Lạt và giam lỏng ông trên đó suốt 3 năm.

0: đầu từ đây, ông đã mất liên lạc hoàn toàn với đất liền. Tại Côn Đảo, ông Kha được bố trí cho sẵn một phòng trong nhà của chúa đảo, được bố trí ăn ở chu đáo, nhưng yêu cầu hạn chế tiếp xúc với mọi người. Thời gian đầu, bản thân ông cũng sống khép kín, âm thầm để bảo vệ sự an toàn cho mình và bí mật cho tổ chức. Những tưởng trong thời gian bị quản thúc, mọi hoạt động của ông sẽ tê liệt. Thế nhưng với phẩm chất chính trị vốn có của người chiến sĩ công an, ông vẫn tiếp tục những hoạt động có lợi cho người dân.
1: Theo như cụ kể lại, có một bức thư gửi cho chúa đảo, nói là có người nhà là quậy phá ở trong Sài Gòn nên là gửi ra ngoài đó để nhờ là trông nom, nhờ là tạo điều kiện cái công ăn việc làm. Chúa đảo đã bố trí cho một cái công việc là làm cái hợp tác xã, thì thấy là cụ là có trình độ, cụ biết được cả tiếng Pháp, tiếng Anh, rồi cụ làm rất là, sau đó thì đưa lên làm gọi là trưởng của cái hợp tác xã tiêu thụ đó, tiếp nhận cái hàng viện trợ, cái hàng của Sài Gòn đưa ra và để phân phối cho ngoài đảo. Thì cụ có một cái dịp để có một cái thời cơ thì cụ mời, cụ gọi các cái tù chính trị mà đang cải tạo lao động, những người tốt vào làm phục vụ cho cái câu lạc bộ đó. Và thông qua cái hình thức đó nói là có nắm được cái tin tức, nắm được tình hình, rồi cũng chuyển thuốc men vào cho qua những cái thành viên như thế để đưa vào cho các tù quân đảo trong trại giam.
2: Cái phẩm chất người chiến sĩ an ninh ấy, người ta mưu trí sáng tạo và quyết thắng trong mọi hoàn cảnh, người ta đều sống để khẳng định cái phẩm chất cách mạng ấy. Và vì vậy ở Côn Đảo ấy, ông ấy không bị tống giam như mọi người, mà ông chỉ bị quản thúc thôi. Ông ấy cũng tham gia làm từ thiện này, thành lập hợp tác xã mua bán này, làm tất cả những công việc để đem lại cái lợi ích cho cộng đồng. Và đặc biệt.
0: Thế nhưng ở vào thời điểm đó, sự biến mất hoàn toàn của người trinh sát Đỗ Văn Kha đã khiến ban chuyên án C-30 rơi vào tình thế khá hoang mang. Những câu hỏi về T-31 được đặt ra. T-31 đang ở đâu? Còn sống không? Liệu T-31 có bị địch bắt khai thác không? Tất cả đều không có câu trả lời. Do đó, ban chuyên án xác định phải lường trước mọi tình huống, sẵn sàng phương án đấu tranh. Lúc này, công ty Bình Minh của ông Hưng lại gặp muôn vàn khó khăn do không đủ vốn hoạt động. Mặc dù vậy, ông Hưng vẫn cố gắng duy trì kinh doanh, vẫn phải tạo vỏ bọc bề ngoài về sự làm ăn phát đạt. Ông và một số cơ sở khác của ta đã tìm mọi cách để che mắt bọn phản động, đồng thời cũng là để bảo vệ người bạn, người chiến hữu của mình là ông Đỗ Văn Kha khi ấy chưa rõ tin tức vào Nam thế nào. Tình hình chính sự ở miền Nam càng lúc càng chuyển biến phức tạp. Lúc này, Diệm Nhu đã nắm toàn bộ quyền lực. Đại Việt xem như bị thất sủng hoàn toàn. Chính sự thay đổi ấy kéo theo mọi sự chỉ đạo cung cấp kinh tài cho tổ chức gián điệp ngoài Bắc hoạt động bị lơ là, sao nhãng. Cùng với đó, sự mất tích của Đỗ Văn Kha cũng khiến Trần Minh Châu và đồng bọn rơi vào tình trạng mất phương hướng, hoang mang tột độ. Thế nhưng, chúng cố chứng tỏ với cơ quan đầu não ở Sài Gòn về sự tồn tại của tổ chức gián điệp ở miền Bắc. Vì vậy, Trần Minh Châu bắt đầu có những hoạt động phá hoại kinh tế hết sức manh động, như phá hoại nhà máy gạch giếng đáy, ga xe lửa Bắc Hưng Hải.
2: Những kế hoạch manh động phá hoại của Trần Minh Châu đang được tiến hành. Đấy là cái thời cơ, cho nên ta phải xây dựng cái phương án là chứ không phải bắt vì đối phó.
0: Ngày 11 tháng 11 năm 1958, ta đồng loạt phá án bắt 12 đối tượng chính là Trần Minh Châu, Vũ Đình Đích, Bùi Mạnh Tiềm, Nguyễn Sĩ Hoàng, Phạm Văn Lan, Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Công Ký, Bùi Văn Lưu, Lê Văn Hồng, Trần Ngọc Giao, Nguyễn Đình Long, Việt Hồ, khai quật 8 kho vũ khí bí mật.

0: bằng tinh thần mưu trí, sáng tạo và hiệp đồng chặt chẽ. Lực lượng an ninh nhân dân đã vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động của cả tổ chức gián điệp này. Ngày 4 tháng 4 năm 1959, Tòa nhân dân tại Hà Nội đưa 10 tên ra công khai xét xử, tuyên phạt tử hình Trần Minh Châu, tên Tiềm tù chung thân, tên Đích, tên Hoàng 20 năm tù. Số còn lại đều phải chịu các hình phạt khác nhau. Lúc này bọn chỉ huy ở Sài Gòn mới biết tổ chức gián điệp đã bị xóa sổ. Chuyên án C-30 thành công, khắc ghi sâu sắc dấu ấn những hoạt động của một thế hệ điệp báo thời kỳ đầu của lực lượng an ninh Việt Nam. Những số phận, những cuộc đời đã gắn liền với thăng trầm của lịch sử trong giai đoạn đầy gian khó. Đó là những con người sống.
1: Lúc bây giờ là Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chuyên án, có gọi anh Hào đến, nêu ra 3 phương án để giải quyết. Thứ nhất, khi phá án thì không bắt ông Hào. Ông Hào được trở về sống bình thường. Phương án thứ hai là khi phá án vẫn bắt ông Hào nhưng tìm cách thả trong quá trình tạm giam. Phương án thứ ba vẫn bắt ông Hào và truy tố như một tên gián điệp. Thế và chuyển địa bàn cho ông ấy hoạt động, chờ địch móc nối tiếp. Lúc bây giờ khi mà nghe bác thân nói thế thì ông Hào chỉ nói là phương án nào cũng được, tổ chức thấy cần thì ông chấp hành.
0: Sự hy sinh thầm lặng ấy còn phải kể đến ông Đỗ Văn Kha. 18 năm cách ly trên Côn Đảo, 18 năm đơn độc trong câm lặng nhằm giữ bí mật an toàn tuyệt đối cho cách mạng. Không quá khứ, cũng không có tương lai, không chờ đợi. Trong khi đó, ở đất liền, gia đình ông Kha thậm chí đã tin rằng ông không còn sống nữa. Đó là sự hy sinh được tính bằng cả một thời tuổi trẻ và chưa bao giờ sự hy sinh đó được mặc cả hay đong đếm. Khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng tình nguyện.
2: Trong thời gian 18 năm xa cách, thì khi bố tôi vào được tổ chức phân công vào trong kia, thì gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn. Bà nội già, mẹ già và 3 chị em. Thì khi bố tôi đi thì tôi mới được có 7 tháng tuổi. Trong suốt quá trình dài 18 năm như vậy thì cả gia đình là rất là vất vả. Vất vả nhất là những cái mà hiểu lầm của ngoài xã hội, của chính quyền địa phương, của bà con. Thì khi chị em chúng tôi mà lớn lên đi học thì tất cả rồi cái của dư luận xã hội thì không biết là bố tôi đi đâu, ở đâu làm cái gì. Đấy, người ta xem với cái con mắt tức là nó cũng nghi hoặc. Thế nhưng mà gia đình thì vẫn cứ vững tin.
0: Ông Lê Hưng, người tiệp đã đeo bám ông trong gần trọn cả cuộc đời. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất ông hiểu mình đã có một lựa chọn đúng đắn như thế nào trong đời.
3: Thưa quý vị và các bạn, kéo dài trong suốt 5 năm, giữa thời kỳ diễn biến chính trị vô cùng phức tạp, chuyên án C-30 đã thể hiện tinh thần chủ động nắm tình hình, sớm phát hiện âm mưu và hành động của cơ quan tình báo đối phương của lực lượng an ninh nhân dân. Do đó ta đã dự báo đúng âm mưu của địch và chủ động điều cơ sở đến những địa bàn nhạy cảm để đón lõng. Chuyên án C-30 với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, huy động nhiều lực lượng, nhiều địa bàn tham gia với sự hợp tác đồng bộ từ trên xuống dưới, là trận đầu của cơ quan an ninh Việt Nam đọ sức trực tiếp với tình báo Mỹ và giành thắng lợi. Cho đến tận bây giờ, vẫn được coi là một chiến dịch phản gián hoàn hảo. Ta đã làm thất bại hoàn toàn bước đi đầu tiên khởi đầu cho kế hoạch bắc tiến của địch. Không chỉ thế, ta còn mở ra quá trình bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp của Mỹ ngụy ở miền Bắc sau chiến tranh. Có thể nói đó là một chiến công cực kỳ lớn, là một dấu ấn lịch sử đối với cách mạng nước ta. Chương trình Hồ sơ vụ án tái diễn lại toàn cảnh chuyên án C-30 đến đây xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Yasuto, em sẽ không nghe mấy gì mẹ em nói là...
1: Có thể là mẹ em đã nhìn nhầm kẻ thù rồi mà.
0: Sao anh cứ nói về ông ta vậy Yasuto? Ông ấy nói dối chúng ta đó Yasuto, làm ơn đi mà.
1: Nhưng mà anh tin ông ấy, vì ông ấy là người nhà của chúng ta, là gia đình. Em cần gì nữa hả? Mẹ em không còn ở đây đâu. Em nghĩ sẽ tới lượt ai?
0: Nhưng ông bố không biết chúng ta là con của Fausto Galaxia.
1: Em có chắc không? Ông ấy biết rất nhiều thứ. Nhìn đi, mẹ của em không còn nữa. Đừng để Nico gặp nguy hiểm. Ba anh là người duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi Omo. Nghe đây, đã có bằng chứng từ máy quay an ninh rồi. Ngay lúc vụ án mạng xảy ra.
2: Dù Vera không tin, nhưng Chasetu đang làm mọi cách để bảo vệ hai mẹ con cô. Đón xem tập 15 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Sao vậy mẹ?
4: Chương trình 2 cộng 1 đó, con qua được rồi.
3: Thật sao?
4: Nhưng vẫn phải phỏng vấn.
3: Cái đó thì con chuẩn bị rồi. Vậy có gửi tư liệu gì không mẹ? Thông tin của trường.
4: Tư liệu thì gửi rồi. Nhưng ba mẹ nghĩ là con không nên đi. Con đừng vội nhìn mẹ như vậy. Ba con vẫn thấy vậy. Con hỏi ông ấy đi.
5: Có thể bàn thêm.
3: Ba con nói có thể bàn thêm.
5: Bàn thêm, bàn thêm.
4: Con nghĩ có cần thiết không? Trong nước có rất...
6: Nè, Bin à.
7: Cái gì vậy mẹ? Con đã nói với mẹ rồi mà. Người hồi nãy đưa con về là sếp ở chỗ làm của con. Anh ấy đưa con về vì khuya quá rồi. Chỉ có vậy thôi, không có gì hết.
6: Nhưng mà tại sao con về trễ tới như vậy?
7: Con vừa mới họp xong mà mẹ.
6: Con uống rượu có phải vậy không?
7: Thì rượu vang thôi. Mọi người uống chào mừng giáo viên mới là con nè.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất. Nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.

không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về xử phạt đối với hành vi không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng hoạt động như xe kinh doanh vận tải.
1: Tiếp cận những khách hàng
2: tố và bắt tạm giam về hành vi rửa tiền. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới. Hai đối tượng gồm Hoàng Văn Hùng, chú tỉnh Lạng Sơn, bị truy nã từ năm 2010 về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, và Phạm Xuân Cương, chú tỉnh Thái Nguyên, bị truy nã từ năm 2011 về tội mua bán trái phép vật liệu nổ. Hiện cả hai đã được bàn giao cho cơ quan ra quyết định truy nã để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng dương tính với ma túy và thu giữ ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng. Mở rộng điều tra, công an khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm. Trong đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm. Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò cầm đầu đường dây tổ chức sản xuất và tiêu thụ các dụng cụ này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Rạng Đông vừa triệt phá một sới bạc dưới hình thức chơi liêng, tạm giữ 13 đối tượng liên quan. Theo điều tra, Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực thuê nhà để tổ chức đánh bạc, thu phí người chơi và lắp camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng. Quá trình kiểm tra, công an bắt quả tang 10 đối tượng đang sát phạt, thu giữ gần 80 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đang làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Trần Trung Hiếu cầm đầu. Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup 2026, qua điều tra, Hiếu cùng 3 đối tượng khác sử dụng điện thoại di động để tổ chức và tham gia cá độ thông qua trang web bóng 88. Ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch cá độ lên tới hàng chục tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
0: Thưa quý vị, 3/4 thủ tục hành

0: chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được cắt giảm. Đây là kết quả ấn tượng sau khi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 được ban hành cùng với nghị định 105 của chính phủ đi vào cuộc sống.
1: Trên các diễn đàn, đông đảo cư dân mạng, người dân và doanh nghiệp bày tỏ sự đồng tình ủng hộ những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an. Bởi phía sau những con số cắt giảm không chỉ là sự thay đổi về quy trình mà còn là lợi ích rất cụ thể, tiết kiệm thời gian, giảm công sức, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
2: Thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo nghị quyết số 6618 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành lĩnh vực. Đây là thông tin nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ của cư dân mạng. Theo quy định hiện hành, công trình thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải thực hiện hai thủ tục nối tiếp nhau, gồm thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thiết kế thì phạt. Quá tuyệt vời, tôi làm trong ngành xây dựng hơn 10 năm nay, phải công nhận việc cắt giảm thủ tục này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư, tạo tác động lớn. Hy vọng sắp tới, các thủ tục liên quan đến xin phép xây dựng, quy hoạch và môi trường cũng sẽ đơn giản hóa hơn nhiều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào Việt Nam. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung. Khi đã được duyệt thiết kế thì cứ làm theo đúng thiết kế và đưa vào sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ hậu kiểm, nếu cố tình làm sai so với thiết kế thì phạt thật nặng và yêu cầu làm lại khi nào đúng thiết kế mới cho công trình đi vào vận hành. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến cắt giảm thủ tục không có nghĩa là giảm trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc bãi bỏ thủ tục không thể trông chờ hoặc phó mặc việc bảo đảm an toàn cho cơ quan công an. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quá trình thi công, giám sát thi công và nghiệm thu công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng. Cải cách lần này không làm giảm yêu cầu an toàn mà đặt trách nhiệm đúng đi cùng với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc với những trường hợp cố tình thi công sai thiết kế đã được phê duyệt. Thủ tục có thể giảm nhưng trách nhiệm không thể giảm, quy trình có thể đơn giản hơn nhưng yêu cầu an toàn phải nghiêm ngặt hơn. Với phòng cháy chữa cháy, tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn tính mạng tài sản của nhân dân phải luôn được đặt lên trên hết. Với những trường hợp cố tình thi công sai thiết kế đã được phê duyệt, làm sai tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý thật nghiêm. Không chỉ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an trên nhiều lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ rất lớn từ cư dân mạng. Mỗi thủ tục được cắt giảm là thêm thời gian, chi phí được tiết kiệm, thêm thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Cư dân mạng mong muốn tinh thần cải cách sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, vừa giữ vững kỷ cương pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn và bình yên cho nhân dân.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Trong tuần qua, 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 đã có một tuần làm việc bận rộn trên trạm vũ trụ không gian của Trung Quốc. Với các hoạt động thí nghiệm khoa học, huấn luyện trên quỹ đạo và quản lý sức khỏe, các phi hành gia đã sử dụng máy quang phổ Raman không gian để nghiên cứu hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình chuyển hóa dinh dưỡng trong điều kiện bay dài ngày. Bên cạnh đó, phi hành đoàn cũng tiến hành các thí nghiệm về xử lý chuyển động thị giác và khả năng nhận thức vật lý trong môi trường vi trọng lực. Một nội dung nghiên cứu khác được triển khai là đánh giá khả năng nhận diện cảm xúc và năng lực ra quyết định trong các tình huống khẩn cấp. Song song với các hoạt động khoa học, phi hành đoàn cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo trì thường xuyên trên trạm không gian. Các hoạt động nghiên cứu và vận hành của phi hành đoàn Thần Châu 23 được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm nhiều dữ liệu quan trọng, phục vụ các sứ mệnh không gian dài hạn trong tương lai của Trung Quốc.
0: Hàng nghìn người yêu thích thẻ bài Pokemon đã đổ về Hồng Kông tham dự hội chợ Great Ten Fest Summer 2026, nơi quy tụ hơn 120 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước. Tâm điểm của sự kiện là những thẻ Pokemon cực hiếm được định giá từ hàng chục nghìn cho đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Đáng chú ý, thẻ Umbreon Gold Star năm 2005 từng được bán đấu giá với mức giá là 48.500 đô la Mỹ, trong khi một thẻ Charizard phiên bản đầu tiên của năm 1996 có chữ ký của họa sĩ gốc được định giá lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 25.000 đô la Mỹ.

0: Lượt khách trong 3 ngày diễn ra hội chợ, ngoài hoạt động mua bán, trao đổi thẻ bài, nhiều người tham dự còn mang bộ sưu tập của mình đến các đơn vị chuyên môn để thẩm định và chấm điểm. Theo giới chuyên gia, thị trường thẻ bài sưu tập toàn cầu được dự báo đạt 23,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, cho thấy sức hút ngày càng lớn của lĩnh vực này.
1: Hơn 25.000 cánh diều đủ màu sắc đã phủ kín bầu trời đảo Faroe của Đan Mạch trong khuôn khổ lễ hội diều quốc tế 2026. Sự kiện thường niên này tiếp tục thu hút hàng nghìn người yêu thích nghệ thuật thả diều từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 5.000 người chơi diều đến từ 26 quốc gia đã tham dự hội ngộ quốc tế những người thả diều Faroe, mang theo hơn 25.000 cánh diều với đủ hình dáng, kích thước và màu sắc. Trên bầu trời, những chú cá mập khổng lồ, các sinh vật tưởng tượng hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo lần lượt cất cánh tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là màn trình diễn thả diều đồng đội. 8 người điều khiển phối hợp nhịp nhàng sử dụng các loại diều 4 dây để tạo nên những đội hình và hình vẽ phức tạp trên không trung. Với những cơn gió ổn định từ biển cùng các bãi biển rộng lớn, đảo Faroe đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thế giới dành cho người yêu thích môn nghệ thuật thả diều trong suốt hơn 40 năm qua, thu hút đông đảo du khách và các nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới.
0: Trước thềm trận đấu tiếp theo của đội tuyển Brazil tại FIFA World Cup, một chuyên gia dự đoán đặc biệt đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đó là Poti, một con báo đen đang sinh sống tại một vườn thú ở thành phố Rio de Janeiro. Tại vườn thú Bio Baque, chú báo đen Poti đã tham gia hoạt động dự đoán kết quả trận đấu bằng cách lựa chọn giữa hai hộp tượng trưng cho hai đội tuyển. Sau khi quan sát và ngửi cả hai hộp, Poti đã chọn hộp mang biểu tượng của Brazil. Theo các nhân viên chăm sóc, chú báo sau đó cũng quay lại kiểm tra hộp của Scotland, cho thấy đây có thể là một trận đấu cân bằng và nhiều thử thách. Các hoạt động dự đoán kết quả thể thao bằng động vật từ lâu đã trở thành điểm nhấn thú vị tại các giải đấu lớn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã.
1: Mất hoàn toàn thị lực vì bệnh tăng nhãn áp, nhiều người có thể nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của một thợ may. Thế nhưng tại Kenya, một người đàn ông đã biến nghịch cảnh thành động lực, tìm ra những cách làm việc đầy sáng tạo để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp mà ông đã gắn bó suốt hơn 30 năm qua.
2: Giữa khu dân cư Umoja nhộn nhịp của thủ đô Nairobi của Kenya, ông Charles Kip vẫn đều đặn mở cửa tiệm may mỗi ngày. Với chiếc gậy dò đường trên tay, ông di chuyển chậm rãi qua những dãy cửa hàng quen thuộc để đến nơi làm việc của mình, một tiệm may nhỏ đã gắn bó với ông suốt nhiều năm. Ít ai biết rằng, người thợ may này đã mất hoàn toàn thị lực từ năm 2017 do bệnh tăng nhãn áp.
3: Tôi lớn lên như bao người bình thường khác. Đến khi trưởng thành, tôi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, tức là áp lực trong mắt tăng cao. Từ đó thị lực của tôi giảm dần, và đến nay tôi sống trong bóng tối hoàn toàn.
2: Không chấp nhận từ bỏ nghề, ông Kip này đã tự tìm ra những giải pháp riêng để có thể tiếp tục cắt may chính xác như khi còn nhìn thấy.
3: Chiếc thước có 60 inch nên tôi dùng kéo tạo các dấu khía. Khi đo, tôi dùng ngón tay cảm nhận từng vị trí để xác định chính xác số đo. Khi đo được vị trí cần thiết, tôi ghim dấu lên vải.

0: Thưa quý vị, có những chiếc xe mang biển số trắng, không phù hiệu, không đăng ký kinh doanh vận tải, nhưng mỗi ngày vẫn nhận khách, thu tiền, hoạt động như một tuyến vận tải thực thụ. Đây là một thực tế đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Cơ quan công an đang đề xuất xử phạt các trường hợp sử dụng xe không kinh doanh vận tải, thế nhưng vẫn chở khách, nhận hợp đồng, thu tiền. Đề xuất đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cũng như cộng đồng doanh nghiệp vận tải.
2: Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội hoặc các nhóm Zalo, Facebook, người có nhu cầu di chuyển có thể dễ dàng tìm được xe đón tận nơi. Không cần ra bến xe, không cần đặt vé qua doanh nghiệp vận tải. Mọi giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và lái xe.
3: Các app thì nó sẽ trừ cái phần trăm cước của mình. Còn như này thì mình trực tiếp thu khách luôn. Tiện ở đâu thì mình đón ở đấy. Chứ không phải là ra một cái điểm cố định nào cả. Không phải là lúc nào cũng có khách, nhưng mà cứ có thì là mình sẽ chạy thôi, mấy cả mình sẽ gom lại nữa. Cho nó đủ một cái chuyến của mình thì mình cũng đi. Để vào được những cái hội nhóm thì các anh có phải đóng phí các thứ về. À không, cái này thì không phải thuế phí gì cả.
2: Không chỉ đặt ra câu chuyện về quản lý vận tải, loại hình xe này còn tạo thêm áp lực đối với hạ tầng giao thông đô thị. Khác với xe khách, hoạt động theo tuyến cố định, các xe ghép thường xuyên đi sâu vào các khu dân cư, bệnh viện, trường học hoặc các tuyến phố nhỏ để đón trả khách tận nơi, làm gia tăng áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị. Là nghĩa vụ đóng thuế khi kinh doanh vận tải.
4: Ở đây phải sòng phẳng với nhau một điều, kinh doanh là phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Nhưng cái nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm tương đồng như nhau. Như nhau thì nó mới phù hợp được. Thế bây giờ một cái ông mà không chịu một cái sự quản lý nào cả, thì cái chi phí của ông sẽ giảm đi rất nhiều. Là một, ông sẽ hoạt động gọi là trái cái nguyên tắc, trái với cái quy luật, tức là giờ nào ông cũng có thể đi được, giờ nào ông cũng có thể phân vào được trong các thành phố để ông đón khách. Ông đón khách khắp nơi, đúng không?
5: Thì cái việc mà chấn chỉnh cái này và siết chặt cái vấn đề quản lý này thì tôi nghĩ cũng là một điều cần phải làm. Làm nào? Cái chính đầu tiên là chúng ta sẽ quản lý được cái vận tải nói chung. Cái vấn đề thứ hai là sẽ quản lý được các cái nghĩa vụ đối với kinh doanh vận tải, đối với nghĩa vụ chẳng hạn như các cái chính sách về thuế, về kê khai thuế. Cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề đảm bảo quyền.
2: Để nhận diện đúng bản chất loại hình vận tải là yêu cầu cấp thiết. Chỉ khi mọi chủ thể hoạt động trong một khuôn khổ quản lý thống nhất, thị trường vận tải mới có thể phát triển minh bạch, lành mạnh và đảm bảo quyền lợi của hành khách.
6: Dân hôm nay không chỉ xuất hiện trên những tuyến đường tuần tra trong những chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn hiện diện ngày càng gần gũi trên không gian mạng. Từ những video ngắn của Công an phường Ô Chợ Dừa, Công an phường Dương Nội và nhiều đơn vị khác trên cả nước, những câu chuyện về pháp luật, về kỹ năng phòng ngừa tội phạm hay những tình huống đời thường của lực lượng công an đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Điều đáng chú ý là phía sau những con số ấy không chỉ là sự thích thú của người xem, mà còn là những phản hồi tích cực về cách tuyên truyền mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận. Nhiều người dân cho biết họ hiểu pháp luật hơn, nâng cao cảnh giác hơn trước các thủ đoạn phạm tội và cảm nhận rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân.
7: Vâng, trước tiên xin cảm ơn Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa đồng chí, thời gian gần đây thì nhiều cán bộ chiến sĩ công an từ cấp xã phường đến các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động xây dựng các video clip tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số. Thế thì Đại tá đánh giá như thế nào về sự chuyển biến này trong công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân?
8: Cuộc thi đã được bắt đầu từ một cái câu hỏi, đó là bình yên từ đâu mà có, và bình yên thì đã đến được gìn giữ bằng cách như thế nào. Và với ý nghĩa đó thì cuộc sức lan tỏa của những ngày đầu đã vượt xa mong đợi, và có thể nói là tính đến thời điểm này thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhận được hơn 3.000 bài dự thi được gửi về ban tổ chức, và đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội thì hashtag Tổ quốc bình yên cũng đã trở thành

0: điểm hẹn kết nối nhiều những trái tim yêu nước của những người dân, và có thể nói rằng là mở ra một không gian sáng tạo, tự do, mà nơi đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một tổ quốc bình yên, và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi.
1: Nếu như trước đây việc phổ biến pháp luật chủ yếu thông qua các hội nghị, buổi tuyên truyền trực tiếp, thì nay nhiều nội dung được truyền tải bằng những clip ngắn, ngôn ngữ gần gũi hơn,
0: phải chạm vào sự thật. Tất cả ở đây, tất cả những thông tin chính thống tích cực sẽ được thể hiện ở trong các cái video clip. Cái chạm thứ hai nữa đó là chạm vào lòng dân. Thì chạm vào lòng dân ở đây chính là những cái vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, những cái vấn đề mà thiết yếu bảo vệ người dân để được bình yên. Thì đó là vấn đề chạm thứ hai. Và cuối cùng đó là chạm vào công nghệ. Công nghệ ở đây là chúng ta chỉ cần giơ chiếc điện thoại lên là có những cái thước phim rất là chân thật, rất là được nhân dân đón đợi bởi sự quan tâm. Và những thước phim đấy thể hiện cái công nghệ bằng âm thanh, bằng hình ảnh rất là nhanh, gọn và dễ thực hiện. Thứ hai nữa, đó là ngôn ngữ tuyên truyền. Như chúng ta thấy rằng là cái ngôn ngữ mà
1: trị gì cho cộng đồng.
0: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên cũng được Bộ Công an tổ chức, cũng nhằm lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, và xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống bình yên và những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên đấy. Và thông qua cuộc thi thì cũng là một cách để chúng tôi lắng nghe thế hệ trẻ chia sẻ những cái câu chuyện tích cực, những góc nhìn về bảo vệ bình yên của Tổ quốc.
1: Thưa đồng chí, là có một số ý kiến cho rằng bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn rất lớn, việc tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông số đòi hỏi thêm thời gian và
0: quyết đi ngay vào cuộc sống theo tinh thần chỉ thị 01 của Bộ Chính trị. Và như chúng ta đã thấy thì hiện nay là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt để chuẩn bị cho một chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số. Vì vậy, với lực lượng công an luôn cần phải tiên phong đi đầu để lan tỏa những cái thông tin chính thống tích cực trên các cái nền tảng xã hội nói chung, cũng như là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng. Thế thì đó cũng là một cách để thực hiện cái nhiệm vụ chính của, và đặc biệt là bình yên được gìn giữ bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, và lực lượng công an dân là nòng cốt. Chúng tôi kỳ vọng sau cuộc thi sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ phong trào sáng tạo nội dung số trong toàn lực lượng công an dân, và để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, và để dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng là theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một bước khởi đầu để xây dựng hệ sinh thái truyền thông số chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Chúng tôi cũng có một kỳ vọng rằng sẽ sau cuộc thi sẽ là một cuộc phát động mà chính các em học sinh lớp 8 trở lên cũng như là các cái sinh viên các trường đại học là lực lượng nòng cốt để lan tỏa ra toàn cộng đồng, để trở thành một cái phong trào sáng tạo nội dung, để tuyên truyền phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống tích cực, và qua đó thì sẽ xây dựng các cái đại sứ bình yên để giữ gìn một Tổ quốc bình yên. Và có thể nói là thông qua những câu chuyện chân thực, những hành đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân và cuộc sống bình yên của nhân dân, thì chúng tôi cũng rất là mong đợi tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo dựng một cái kênh tuyên truyền bền vững, gần gũi, phù hợp với xu thế truyền thông trong kỷ nguyên số.
1: Hy vọng rằng mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ bình yên để xây dựng lên Tổ quốc bình yên. Và xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình.
2: Kéo ngã nạn nhân xuống sàn và liên tục dùng chân tấn công vào vùng đầu và cơ thể. Bị đánh dồn dập, cô gái mặc đồ ghi đã ngã quỵ xuống nền nhà và

0: nằm bất động trong một khoảng thời gian. Dù nạn nhân đã ngã gục, người này vẫn quay lại đá thêm một cái rồi lấy điện thoại trên bàn trước khi tiếp tục cãi vã. Công an phụ rực đã vào cùng hai điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận mua bán ma túy từ đầu tháng 3 năm 2025 đến nay và đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra mở rộng. Thưa quý vị, trong nỗ lực kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đang đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng bám sát địa bàn, phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tại phường Hải Châu, những thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, mà còn mở rộng các giải pháp ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm từ cộng đồng.
1: Nhận diện từ những biểu hiện bất thường và test nhanh đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy ngay tại hiện trường, đây là nhiệm vụ mới được giao cho lực lượng cảnh sát khu vực, gắn với công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, thay vì chỉ lực lượng chuyên trách và phải đưa đối tượng về trụ sở công an như trước. Sự thay đổi này đã rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế nguy cơ đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục sử dụng ma túy. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát khu vực công an phường Hải Châu đã phát hiện hơn 30 trường hợp dương tính với chất ma túy, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm lập hồ sơ xử lý theo quy định.
2: Nhờ vậy thì công tác xử lý và đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, càng có hiệu quả hơn. Đối với khu vực của tôi, do tôi phụ trách, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay, là bản thân tôi đã trực tiếp phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.
1: Đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm. Song song với công tác nghiệp vụ, lãnh đạo công an phường đã trực tiếp chỉ huy lực lượng tinh nhuệ rầm rộ ra quân, bám sát các địa bàn trọng điểm phức tạp, vừa răn đe đối tượng, vừa củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng giữ gìn an ninh trật tự.
3: Huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ công khai đến các cái tụ điểm có cái lịch sử phức tạp về ma túy, cũng như là các cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, để chúng tôi mang tính chất là cảnh báo đối với số đối tượng có nguy cơ cũng như là có tiền sử đã vi phạm trên cái lĩnh vực này. Và đồng thời qua đó là nói là mong muốn quần chúng nhân dân là yên tâm, vì lực lượng công an chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cùng với người dân tiếp nhận mọi thông tin của người dân để truy quét và làm sạch địa bàn về ma túy.
1: Đổi mới trong đấu tranh đi cùng với đổi mới trong phòng ngừa. Bởi với ma túy, xử lý một đối tượng chỉ giải quyết phần ngọn, ngăn chặn từ sớm từ xa để không phát sinh người vi phạm mới là giải pháp bền vững. Từ quan điểm đó, mô hình sát cánh cùng em được Công an phường Hải Châu triển khai. 70 cán bộ chiến sĩ trực tiếp đồng hành với 70 thanh thiếu niên thuộc nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật cần quan tâm quản lý, trong đó có những trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy.
4: Anh Vũ xem em như là một người em trong nhà và hay gọi điện xuống báo bạn là đi lo đi làm đi ăn với tránh xa tệ nạn xã hội ra nhiều hơn.
5: Xem các em giống như là một người em, một người thành viên trong gia đình, để mình có cái sự gần gũi, sự chia sẻ, sự định hướng cho các em.
1: Đổi mới trong đấu tranh, chủ động phòng ngừa từ gốc. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ ngay từ cơ sở, công tác phòng chống tội phạm ma túy sẽ mang tính hiệu quả và bền vững.
0: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng ở tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền. Vào tháng 4 năm 2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bản Thị Lứu được một người thuê để tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được do lừa đảo. Lứu sau đó đã lôi kéo Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên cùng tham gia. Các đối tượng sử dụng hình thức live stream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng. Sau khi người chơi mua thẻ cào và nhận thông báo trúng thưởng thì được yêu cầu chuyển tiền cọc để nhận thưởng. Sau đó nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền nhiều lần. Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trong hơn một tháng, các đối tượng đã hợp pháp hóa gần 48 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng. Không dừng lại ở việc bán kỳ nghỉ mà các đối tượng tiếp tục tiếp cận những khách hàng đã ký hợp đồng trước đó, hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với mức giá hấp dẫn, kèm theo những ưu đãi về khả năng sinh lời. Và phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về thủ đoạn của các công ty mua bán hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Công an thành phố

0: Hồ Chí Minh phát hiện và triệt phá.
1: Người phụ nữ 50 tuổi này sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ ăn ma với giá trị hơn 500 triệu đồng. Hợp đồng 28 năm, mỗi năm sở hữu 7 đêm. Cuối tháng 4 năm nay, bà được một người xưng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey Travel giới thiệu công ty đang tổ chức tour đi du lịch cho khách hàng nên muốn thu lại hợp đồng của bà để phục vụ khách đoàn trong một ngày.
2: Thì em chia sẻ nhé, là vợ em ấy thì về chính sách của công ty bán khách cho khách hàng, khách quốc tế, đoàn khách quốc tế cho khách hàng đấy để sử dụng lại cái.
1: Cuối cùng từ mục đích bán lại kỳ nghỉ lại bất đắc dĩ trở thành hội viên của công ty.
3: Thì xong rồi, hết rồi á, thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu, cho cái phiếu thu để nhận tiền. Thì bên đó mới đưa ra những cái hợp đồng này và không có cái dấu đỏ gì của công ty Chivo hết. Mình cũng nói với Quang Anh là không kiếm được khách thì trả lại tiền cho chị. Chị ghi có viết cái số tài khoản rồi đó, là thanh toán lại đi.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey Travel là một trong 11 công ty liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá. Làm việc với cơ quan điều tra, cũng chính những người đưa ra lời hứa hẹn, cam kết sinh lời, bán lại các hợp đồng kỳ nghỉ đã phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
4: Bên em thì sẽ có các sếp ở trên có bảo là khi chốt hợp đồng của bên phía công ty thì các sếp sẽ là bên công ty sẽ mua lại những cái hợp đồng cũ của khách khi trước đấy nó để bên phía công ty cho thuê kinh doanh lại và sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách cái tiền mà khi đã hứa mua lại cam kết đó. Và thực chất cái việc
1: thì lòng tin của khách hàng đã trở thành mục tiêu để các đối tượng trục lợi trong suốt nhiều năm qua.
0: Một sới bạc dưới hình thức chơi liêng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp cùng với Công an xã Rạng Đông triệt phá thành công và bắt giữ 13 đối tượng. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi liêng ăn tiền tại một ngôi nhà thuộc thôn 6 xã Rạng Đông. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 80 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc, 2 bộ bài tú lơ khơ 52 lá, 13 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra, ngôi nhà này do Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực thuê để tổ chức sới bạc nhằm thu lợi bất chính. Mỗi người muốn vào sới bạc phải nộp 100.000 đồng tiền phí vào cửa và những người thắng còn phải nộp thêm từ 100.000 đến 200.000 đồng cho các đối tượng tổ chức. Điều đáng chú ý, đối tượng Lâm Văn Tuấn thường xuyên có mặt tại sới bạc để cho các con bạc vay tiền với lãi suất cao nhằm tiếp tục đánh bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra và làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thưa quý vị, hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh, hàng trăm container được nhập khẩu theo diện gia công xuất khẩu. Nhưng thay vì xuất đi nước ngoài như quy định thì một lượng lớn thực phẩm lại bị tuồn vào thị trường trong nước để tiêu thụ. Vụ án vừa được Công an thành phố Hà Nội triệt phá không chỉ cho thấy thủ đoạn buôn lậu tinh vi mà còn đặt ra những lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
5: Hơn 2.000 tấn chân gà đông lạnh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai kho lạnh ở Lạng Sơn và Hà Nội. Đáng chú ý, hơn 260 tấn trong số này đã hết hạn sử dụng, có dấu hiệu mốc trắng, bốc mùi nhưng vẫn được lưu giữ trong kho. Theo điều tra, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm ABF đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, thay vì tái xuất theo quy định, hơn 10.000 tấn chân gà bẩn đã được đưa vào tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
6: Thì theo như những cái người mua thì người ta bảo người ta vẫn có thể xử lý được chẳng hạn, hoặc là người ta vẫn có thể làm được chẳng hạn, thì tôi sẽ xin chỉ đạo của cấp trên thì để sao là để đáp ứng được với cả cái nhu cầu về chất lượng tương ứng với giá cả đó. Nếu công ty đồng ý thì tôi sẽ kết nối ạ.
7: Thực ra khách hàng khi đến họ cũng kiểm tra hết toàn bộ cái chất lượng của lô hàng được thì họ mua đấy, thì mình cũng về không, số lượng hàng cũng khá nhiều nên cũng không nắm rõ được là những lô hàng nào đã hết hạn và lô hàng nào chưa hết hạn để kinh doanh, họ cứ thế họ xuất thôi ạ. Thật ra là vì hàng tồn kho quá nhiều và cái chi phí cho cái việc hàng tồn kho đấy đang cũng là một cái mà doanh nghiệp đang phải gánh hàng ngày hàng tháng ạ.
5: Có thể thấy là bản thân những người mua hàng cũng chấp nhận chất lượng sản phẩm như thế này. Điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng Theo cơ quan

0: Qua điều tra, một phần hàng hóa được nhập từ những quốc gia có dịch bệnh gia cầm. Khi được chia nhỏ qua nhiều đầu mối trung gian, người tiêu dùng gần như không có cơ hội để nhận biết nguồn gốc thực sự của thực phẩm mà mình sử dụng.
1: Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người dân. Và đây cũng là cái nguồn của mầm mống gây bệnh tật hiểm nghèo. Chúng tôi sẽ truy đến tận cùng xem là cửa hàng nào để thông báo trên thông tin đại chúng, để người dân kỳ thị cái cửa hàng ấy đi. Nó không thể là trong khi đó là biết rồi mà vẫn cứ kinh doanh vì những cái lợi nhuận mà gây cho nguy hại cho người khác, là cái việc của pháp luật nghiêm cấm, và đây là ảnh hưởng đến đạo đức rất xấu xa.
0: 339 container hàng hóa, hơn 2.000 tấn chân gà bị thu giữ, hơn 10.000 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đã được đưa ra thị trường. Những con số cho thấy đây không còn là hành vi vi phạm đơn lẻ, mà là một đường dây hoạt động có tổ chức, kéo dài nhiều năm, lợi dụng chính sách nhập khẩu gia công để trục lợi.
2: Thông tin tại Bắc Ninh, Công an phường Tiền Phong tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô điện chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường Tiền Phong đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Phạm Thanh Tuyền, chú tại xã. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe độ nẹp bô lạng lách đánh võng. Những bão đêm này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn là nỗi ám ảnh về tai nạn giao thông đối với người đi đường. Và trước tình hình đó, Công an thành phố Đồng Nai đã triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm trên đường phố.
3: Đêm muộn, tại điểm xuất quân, các tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhận lệnh lên đường. Yêu cầu xuyên suốt được quán triệt là chủ động phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và không để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép hay gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Chúng ta chủ động phòng ngừa là chính, và phát hiện ở đâu xử lý ở đó, không để chúng nó tập trung lại tổ chức đua xe trái phép, tập trung lại lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, nẹt bô, đổ xe.
3: Dịp nghỉ hè, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau, lôi kéo thanh thiếu niên từ nhiều địa phương khác tập trung về Đồng Nai. Không ít trường hợp điều khiển phương tiện đã thay đổi kết cấu, mang theo hung khí để chống đối lực lượng chức năng.
5: Trong thời gian vào hè, các nhóm thanh thiếu niên hư, các nhóm boy đường phố, một số các cái đối tượng từ các cái tỉnh khác thường xuyên là có cái dấu hiệu là tụ tập về địa bàn thành phố Đồng Nai để tổ chức đua xe cũng như là lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Không chỉ tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ rà soát các đối tượng có biểu hiện tụ tập, kích động, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia các hoạt động trái pháp luật. Các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép, được quan điểm xuyên suốt được xác định là không để các nhóm thanh thiếu niên đường phố có cơ hội tụ tập, lộng hành, góp phần mang lại môi trường giao thông an toàn, bình yên cho nhân dân trong suốt dịp nghỉ hè năm nay.
2: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cướp tài sản. Đối tượng Hoàng Hữu Huynh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân, tỉnh Yên Bái. Đối tượng Đặng Hồng Sơn, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Cốc, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Theo điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp tài sản có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan

0: Quan đến các đối tượng trên, quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Ba mẹ nghĩ là con không nên đi. Con đừng vội nhìn mẹ như vậy. Ba con vẫn thấy vậy. Con hỏi ông ấy đi.
1: Có thể.
2: Cái gì vậy mẹ? Con đã nói với mẹ rồi mà. Người hồi nãy đưa con về là sếp ở chỗ làm của con. Anh ấy đưa con về vì khuya quá rồi. Chỉ có vậy thôi, không có gì hết.
3: Nhưng mà tại sao con về trễ tới như vậy?
2: Con vừa mới họp xong mà mẹ.
3: Con uống rượu có phải vậy không?
2: Thì rượu vang thôi. Mọi người uống chào mừng giáo viên mới là con nè. Chỉ vậy thôi, không có gì hết. Con chỉ uống một chút cho phải phép lịch sự. Hay là mẹ muốn con không được quan hệ với ai hết?
3: Bin à, mẹ hỏi như vậy chỉ vì lo lắng cho con thôi.
2: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha, vì mẹ đã lo cho con. Nhưng sau này mẹ đừng lo cho con quá như vậy, con khó chịu.
3: Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy hả Bin?
2: Tại sao con lại
1: mẹ,
2: không
1: thôi,
2: được
1: thôi,
2: nói
1: thôi,
2: chứ
1: thôi.
4: Không hài lòng với lối sống của con gái, mẹ Bin liên tục nhắc nhở, nhưng cô lại luôn không quan tâm. Đón xem tập 17 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
1: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với

hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: bộ phim Quá khứ hận thù.
1: Nghe nè Vida, em không thấy đáng ngờ là Omo đến đây mà không ai báo cho ông ấy biết hay không hả? Ông ấy xử lý mọi chuyện rất dễ dàng, bây giờ thì muốn em về cùng.
2: Em cũng không muốn Omo ở gần em, nhưng em phải chấp nhận sự giúp đỡ đó.
1: Đừng quên lời của ba anh. Omo.
2: Chesito.
1: Nghe đây, đã có bằng chứng từ máy quay an ninh rồi. Ngay lúc vụ án mạng xảy ra,
3: cô Vera có trong phòng cô ấy không?
4: Không có.
3: Không sao?
2: Ta phải mang đoạn phim này cho cảnh sát. Người đàn ông đó phải vào tù anh à?
1: Không không không không, chưa đủ đâu. Cảnh sát đã xóa hết tất cả đoạn phim rồi. Ba của anh đã phải trả rất nhiều tiền để lấy lại đó. Đây không phải là bằng chứng cho cảnh sát mà là cho chúng ta. Vita, ba của anh đã nói đúng. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Biết anh lo gì không? Nico đang gặp nguy hiểm.

0: nghĩ đó. Một khi con nghĩ con có sự chú ý của họ thì họ sẽ bỏ con, cứ ngồi chờ điện thoại. Thôi ăn đi con. Hai.
1: Nói anh nghe, em đã làm cái gì để thằng nhóc đó tránh xa con bé ra vậy?
0: Em có làm gì đâu. Nó thể hiện đúng bản chất như một người đàn ông khác thôi.
1: Em chắc chứ? Anh không tin em.
0: Người đang biệt tâm là Omo kia kìa. Anh nghe tin gì không?
1: Em đừng có bận tâm chuyện Omo và Vera nữa. Bây giờ cô ấy cũng mất mẹ mình rồi, vẫn chưa đủ hay sao?
0: À, từ khi nào anh như mẹ Teresa vậy? Em nói tài sản của chúng ta đang lâm nguy thì đúng là như vậy. Nhưng đừng lo, em sẽ lo việc này như mọi khi thôi.
2: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng anh chàng thám tử. Anh sao rồi?
3: Sao cô tới sớm như vậy là đi?
2: Thám tử à, thuốc uống đúng lúc 2 giờ của anh đây, uống đi.
1: Đã 2 giờ rồi hả?
2: Tôi pha cà phê cho anh.
1: Được. Nhưng

0: Lại cướp má sao? Ôi, thật sự là tôi chưa bao giờ thích cô ấy cả, thám tử à. Anh phải có lòng tự trọng chứ. Tôi lấy trái cây cho anh nha. Hôm nay sẽ có đu đủ đó.
1: Xin lỗi chị Vera, tôi xin lỗi nếu như có làm phiền chị.
2: Không sao đâu. Bây giờ tôi chỉ cần yên tĩnh một lúc thôi là sẽ lại khóc vì nhớ đến mẹ của mình.
1: Tôi cũng không thể tưởng tượng nỗi đau của chị. Cô Antonia là một người tốt. Thực ra tôi ở đây là vì Pedro. Anh ấy rất là lo cho cô và mong có thể bên cô. Như lúc cô gọi anh ấy, nhưng rồi dần dần ông ấy sẽ tìm cách thâu tóm chị, đến khi chị không nhận ra được những lời nói dối của ông ấy. Đây là lời khuyên của người đã trải qua bẫy của ông ta.
2: Beso chưa từng nói chuyện này.
1: Bởi vì chị đâu có cho anh ấy nói. Chị muốn anh ấy tránh xa.
3: Đang theo vụ Omokaseret.
4: Omokaseret.
3: Đúng. Rồi chị ông ấy nhờ tôi điều tra vài chuyện cá nhân.
4: Đi điều tra mà lại không nói là anh đang nhắm đến Omokaseret sao?
3: Anh làm gì linh mới vậy?
4: Tôi biết là bây giờ anh đang gặp chuyện lớn rồi. Tôi sẽ không nói gì về kế hoạch tự sát của anh với ai hết. Anh và tôi...
5: Ta rất vui khi gặp con.
2: Tôi không đến để gặp ông. Tôi muốn tìm ra kẻ giết mẹ tôi và đòi lại công lý cho bà ấy.
5: Để làm được thì con sẽ phải hy sinh nhiều đó con gái à. Câu hỏi là con có sẵn sàng trả giá cho điều con muốn chưa?
2: Ông muốn tôi làm gì hả Fausto?
5: Vâng, cho đến khi ông ấy biết được con là con gái của
2: ta. Nhưng tại sao lại là bà ấy? Bà ấy chưa bao giờ làm hại ai
5: cả
2: hết.
5: Cả hai là gia đình của ta.
2: Tại sao không phải là tôi chứ?
5: Omo là một kẻ rất danh mà.
2: Omo là bạn tốt của quỹ viên Cipriano. Và tôi để ý thấy mối quan hệ của họ rất kỳ lạ, giống như là bạn. Nhưng mà Omo là chỉ dẫn cho ông ta rất nhiều.
5: Ta biết Omo là bạn của hầu hết tất cả các cảnh sát ở đây. Con sẽ không thể tin vào đám cảnh sát đó được con à.
2: Chắc chắn phải có cách nào đó chứ.
5: Duy nhất đó là chính bản thân của con phải tiếp xúc trực tiếp với hắn.
2: Tiếp xúc trực tiếp với hắn sao?
5: Con là người thân cận nhất với Omo Kasejek, và con chắc biết hết những điểm yếu.

0: tưởng trong nhà này.
1: Trời, tôi có cả ngàn thứ phải sắp xếp trước khi tôi ra sân bay. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu thôi.
0: Không, không cần. Cô sẽ bay chung với tôi, Melinda. Đó là một trong những lợi thế khi là bạn gái của tôi.

0: Umo.
1: Mira.
0: Chào ông.
1: Chào cô.
0: Không không không, đừng đứng dậy, cứ ngồi đó
1: cô
0: đi.
1: Ngồi đi, ngồi đi.
0: Cảm ơn ông.
1: Cô khỏe không? Cô thấy sao rồi?
0: Tôi đang cố gắng vượt qua.
1: Lúc nãy người ta mới gọi cho tôi, họ nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho việc mang mẹ cô về thành phố. Xin chào. Tôi có thể giúp gì khác cho ông không thưa ông?
0: Không không không, tôi không cần gì hết.
1: Được rồi. Dạ tôi hiểu.
2: Cảm ơn anh. Tôi đi đây.
0: Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Ông Mu, tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của ông. Và tôi thấy mình chưa sẵn sàng để rời Mexico. Và tôi cũng chưa sẵn sàng để trở về nhà mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn mình trở thành gánh nặng.
1: Không như cô nghĩ đâu. Với lại vị trí của cô trong công ty vẫn còn đó.
0: Tôi cũng không muốn gặp phải vấn đề gì với gia đình của ông hết.
1: Về ra tôi biết những chuyện mai rủi trong cuộc sống luôn tồn tại. Nhưng chúng ta hãy cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho cô. Tôi muốn cô cảm thấy giống như đang ở nhà. Tôi sẽ cho người đi lo ngay. Lilia.
3: Cảm ơn Diana. Mau thu dọn hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
0: Mẹ làm gì đi vậy?
3: Đừng có như vậy nữa Fabiana. Mẹ có rất nhiều thứ để nghĩ tới và mẹ không muốn lãng phí thời gian với thằng nhóc đó.
0: Mỗi lần mà mẹ đụng tay tới chuyện của con thì mọi thứ đều hư hết.
3: Nếu thằng nhóc Eddie có chút thành công thì nó sẽ không nhìn tới con nữa đâu. Con hãy thu dọn hành lý và đừng càm ràm nữa. Lisa, hãy giúp con bé thu dọn hành lý và coi chừng nó. Đừng cho nó ra ngoài.
0: Mẹ con đã nói là con không.
4: Chị tới giúp em thu dọn hành lý nè.
0: Em chỉ có 3 thứ mang theo bên mình thôi.
4: Em bị sao vậy?
0: Không có gì. Lisa, chị đã từng thực sự thích một ai đó bao giờ chưa hả?
4: Phải nói sao đây? Chị cũng từng điên cuồng thích một người đó.
0: Chuyện là như vậy, em đã gặp được một người và em tin chắc là bạn đó cũng rất thích em. Nhưng đột nhiên bạn ấy biến mất như thể bị hố đen nuốt chửng vậy.
4: Biết đâu cô ấy là một kẻ lăng nhăng thì sao hả?
0: Không, Eddie không phải người như vậy đâu.
4: Nếu cô ấy không nên...
5: Chú Pedro!
1: Cô cưng.

0: em có thể bắt đầu bằng những việc này.
1: Dưỡng ẩm tóc cho cậu luôn nha,
2: được,
1: có chịu
2: rồi,
1: không?
2: Được rồi, anh muốn báo em một tin.
1: Hả?
2: Em nói đi.
1: Gì chứ?
2: Ba anh muốn gặp mọi người đó. Đúng vậy.
1: Mọi người?
2: Đúng rồi.
1: Bao gồm cái đi. Nhưng từ lúc nào chúng ta đi, từ chúng ta có một bí mật đến tất cả chúng ta có thể gặp ông ấy. Và bây giờ ông ấy lại là một người
2: anh
1: cha trong nhà.
2: Anh biết cái chết của bà Antonia khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ. Ý của anh giữ bí mật là một chuyện, còn muốn gặp gia đình ông ấy lại là một chuyện khác, đúng không?
1: Em đây, đoán vậy.
2: Chúng ta phải kín đáo, Emilia. Chúng ta phải kín đáo.
1: Anh biết em là người thận trọng ra sao mà. Em biết. Đợi một chút. Ủa, cô ấy giết em mất. À, con chết à. Con chết thân mến, cậu chỉ có duy nhất một việc để làm thôi, đó là thở. Cậu thậm chí là không được cử động luôn nha.
3: Tại sao cậu đột nhiên biến mất? Và thậm chí cậu không trả lời tin nhắn của mình nữa.
0: Mình xin lỗi. Mình có một số...

0: Xin lỗi, anh không... bị đuối rồi sao?
1: Nè, bình tĩnh chứ.
0: Có ai đó đấm vào trong mắt của anh sao? Hay là anh muốn tôi đấm anh một phát đi?
1: Thôi, tôi đi đây.
2: Con yêu, mọi thứ tôi sẽ báo cho ông biết.
3: Được, cứ từ từ, không sao hết. Tôi xin lỗi.

0: Em chưa bao giờ thấy ba cư xử như vậy. Ông ấy đang cố gắng hết sức để giúp
1: đúng
0: đỡ
1: vậy
0: họ.
1: Và bây giờ anh muốn đưa họ về ở chung nhà.
2: Sao?
1: Nhà chúng ta bây giờ đã trở thành nhà ở từ thiện rồi, Vero thân mến.
0: Tội nghiệp Vera. Em biết cảm giác mất mẹ như thế nào. Em rất thông cảm cho cô ấy.
1: Thời gian của anh ở đây làm gì vậy? Anh nghe tin gì về gia đình chúng ta chưa?
2: Tin gì?
1: Vera bây giờ là một cơn bão cấp 4 đang đổ bộ vào bờ biển chúng ta.
2: Cô ấy sẽ chuyển về nhà chúng ta.
1: Omo nói chuyện đó chỉ là tạm thời. Anh có tin không?
2: Em đã tới đây để chăm sóc bọn trẻ khi anh mà mất, sau đó tới anh rồi tới Fabi và bây giờ là tất cả chúng ta.
3: Ta lên máy bay thì chúng ta có thể chào bà từ cửa sổ phải không mẹ?

0: Lilia.
1: Gaston.
0: Thật vui khi gặp lại cô.
1: Cũng vậy.
2: Chào
1: xin
2: cô
1: chào
2: Lilia.
1: Melinda. Mọi người vào đi. Chào mừng mọi người trở về. Con yêu, con yêu, con không biết mẹ nhớ con như thế nào đâu.
2: Nếu cô có cần gì, cứ báo cho chúng tôi một tiếng nha.
3: Được Mira. Rồi, cảm ơn cô.
2: Đây là nhà của cô. Cô Delia.
1: Cảm ơn con.
2: Mọi người nhớ cô nhiều lắm,
1: người
2: đó.
1: Lắm đó.
2: Mọi người vẫn ổn chứ?
1: Chuyến đi có vui hay không? Chắc là vui ha. Có gì kể cho cô nghe với. Xin chào. Chắc cô là Vera có đúng không? Rất vui khi được biết cô. Tôi là Delia. Cần gì cứ báo tôi.
0: Delia là một phần không thể thiếu trong gia đình.
3: Rất vui được gặp bà Delia. Không cần quá khách sáo với tôi đâu.
1: Được, tôi sẽ không như vậy. Chắc cô cũng mệt rồi. Phòng của cô chuẩn bị xong chưa Delia?
3: Xong rồi.
1: Cô muốn về phòng không?
3: Thật sự tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
0: Được, Delia, chỉ cho cô ấy phòng ở đâu giúp
1: tôi. Tất nhiên rồi.
3: Để tôi ẩm đó. Được rồi.
1: Chúng ta lên lầu thôi. Để xem phòng cô như thế nào. Sao cô có thể ẩm thằng bé được vậy Vera?
2: Ôi, tôi đi nghỉ nha, cũng trễ rồi.
0: Tôi đi với cô.
2: Cảm ơn, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc ngủ ngon.
0: Chúc ngủ ngon.
2: Chúc ngủ ngon Ivana.
0: Xin lỗi nha.
2: Ba.
0: Sao vậy con?
2: Những việc ba làm cho Vera và Nico thật tuyệt vời đó.
1: Chào cô. Mọi thứ ổn chứ? Có cần thêm gì không?
3: Không, chúng tôi rất thoải mái. Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi.
1: Không, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chúng tôi muốn cô cảm thấy thoải mái như ở nhà mình. Nên nếu cô cần gì thì cứ báo cho chúng tôi biết nha.
3: Cảm ơn gì.
1: Là chị tôi. Chị rất xinh đẹp.
4: Vera.
3: Anh làm gì ở đây vậy?
4: Em muốn làm cái gì ở trong ngôi nhà này? Nói cho anh biết đi.
3: Làm ơn đi, ba của anh sẽ thấy chúng ta đó.

Em đi cùng với ông ấy. Và anh để ý thấy là em không hề thoải mái trước ông ấy. Nếu như em ở đây và em cảm thấy cô đơn, anh có thể giúp cho em điều đó. Anh chỉ muốn em biết là em không có một mình. Và anh sẽ ở đây với em mãi mãi.

Không, em quyết định mình phải đi những bước tiếp theo trong cuộc đời. Mà không có anh, em sẽ tự mình bước tiếp. Cho nên anh hãy đi đi, em không muốn có thêm rắc rối nào khác với anh hay Ôn Môn hay Marina. Anh đi đi.

0: Con sao vậy Nico? Con không thích hot cakes bà làm hả?
1: Con nhớ bà con, bà cũng từng làm bánh hot cakes cho con.
0: Bà của con ra sao? Kể bà nghe thử.
1: Bà của con rất vui tính. Bà không biết bà con hay chơi với con lắm.
0: Vậy hả? Nếu con thích chúng ta có thể ra vườn
2: chào
0: chơi.
2: Chào con Nico, xem cô mang gì cho con nè. Đây nè, đây là những món đồ chơi của cô lúc cô và anh của cô còn nhỏ đó. Con thích không hả? Vậy con thích món nào nhất? Này hả? Đây cũng là món đồ chơi mà chú Pedro thích nhất đó. Món này nữa.
1: Dạ.
2: Cô cho con biết điều này nha. Nếu chúng ta may mắn, cô sẽ có em bé. Lúc đó con có thể chơi với em rồi.

0: Cậu vẫn chưa thay đồ sao?
1: Không, không. Tôi thậm chí còn không biết bà ấy. Với lại chúng ta mới trở về cho nên tôi thấy rất mệt.
0: Nhưng điều đó rất quan trọng với ba cậu.
1: Thôi đi dì. Dì không cần phải diễn kịch nữa. Tôi biết dì ghét Vera và mọi thứ liên quan đến cô ta.
0: Tôi thấy rõ một điều, mặc dù cậu và Melida cư xử như những đứa trẻ ngờ nghịch, nhưng cậu hoàn toàn biết được điều gì tốt cho mình. Nhiệm vụ của chúng ta chính là làm cho Vera mất cảnh giác. Và chúng ta có thể tìm ra được điểm yếu của cô là gì.
1: Chúng ta? Là ai?
0: Thay đồ đi. Từ khi cậu muốn bị tống ra đường và ngủ dưới gầm cầu. Nhanh đi, bởi vì Melida sẽ đến đây ngay. Tang lễ sẽ diễn ra trong vòng một giờ nữa. Không còn thời gian đâu.
2: Hãy hy vọng rằng khách của anh sẽ yêu thích loại đu vang này. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu nhận được bất cứ đóng góp ý kiến
3: rồi,
2: nào.
3: Tôi hiểu mà. Cảm ơn cô nha. Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi. Thợ làm bánh của tôi ngày hôm nay có việc gấp, và anh ấy không thể đi làm tối nay cho nên là...
4: Tôi có thể giúp được anh. Tôi có thể làm theo mọi công thức món tráng miệng. Tôi nắm rất rõ thực đơn của nhà hàng này. Nên là tôi sẽ làm được
2: giúp cô ấy. Món tráng miệng mà Liza làm không ai sánh được đâu.
3: Cô đã...
4: Mình không thể nào tin được điều này. Về ra mình cũng không muốn tin đó đâu Lola. Có phải là người ta đã bắt được thủ phạm rồi không? Tụi mình đang điều tra. Cậu nói tụi mình là sao? Cậu đang nói gì vậy Vera? Tha lỗi cho mình, nhưng mà cậu đang làm quá nhiều trong nhà Omo Casiret vậy hả? Bây giờ nói những điều này không thích hợp, được không? Sao Meru cũng sống ở đây hả?
5: Làm ơn, hay giả bộ là cậu không biết anh ấy?
4: Không, Vera.
5: Làm ơn đi, nghe lời mình. Magina, Meru, tôi muốn giới thiệu với mọi người Lola, bạn thân của tôi.
2: Rất vui được gặp cô, Lola.
4: Xin chào cô. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh.
6: Rất vui được biết cô.
4: Tôi xin phép ra ngoài một chút. Rất vui được gặp
5: rồi.
4: Hai người.
5: Tôi sẽ đi với Lola.
4: Đi thôi, Nico.
5: Đi thôi.
6: Chúng ta đi thôi.

0: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Bà ở trên thiên đường sẽ rất là buồn nếu như...
1: Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tồi tệ.
2: Tôi thề là tôi không thể hiểu được tại sao Vera lại muốn ở chung nhà với anh với Omo sau tất cả những chuyện này chứ.
1: Tôi cảm thấy là có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra.
3: Là dường như anh vẫn còn rất nặng lòng về chuyện đó.
4: Không phù hợp.
1: Ông đừng nói như vậy chứ.
4: Omo có một điểm yếu. Tôi nghĩ là ông ta có tới 3 điểm yếu lận. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc trả thù và xin bất mãn về chuyện đó.
1: Cuối cùng tôi hiểu rằng tôi cần bỏ lại quá khứ ở phía sau. Hai người chắc có nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Tài xế sẽ đưa hai người đi. Silvio.
5: Cảm ơn ông.
1: Hãy chăm sóc cho cô ấy.
5: Đi cô, đi thôi con yêu.
0: Tạm biệt.
5: Chào mọi người đi. Mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
6: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera.
1: Bà biết có một vài thành viên trong chúng ta không hài lòng khi thấy Vera về với gia đình chúng ta cũng như về công ty làm việc.
5: Muốn nữa.
1: Sao đây? Có cuộc họp gia đình nào mà ba không được mời hay sao?

sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế. Đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép, được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến

bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí làm gốc là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định, phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

0: Bắc Ninh, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc với làn điệu quan họ ngọt ngào, những ngôi làng cổ kính và đặc biệt là hệ thống chùa mang đậm dấu ấn Phật giáo. Ngày hôm nay mời quý vị cùng với Minh Phương khám phá ngôi thiền tự cổ xứ Kinh Bắc Linh
1: là được xây dựng từ thế kỷ 18 đến năm 2003 thì ngôi chùa xuống cấp và có một nhà tài trợ kim cương và cùng nhân dân xây dựng lại ngôi chùa này. Mục đích của ngôi chùa tức là để cho toàn thể nhân dân thôn Mẫn Xá về đây để làm lễ mùng 1 hôm rằm. Và trong đó có một ngày lễ mùng 4 tháng 10, tức là mang các cháu lên đình, tức là các cháu mới sinh trong năm, mang lên đình để gọi là lễ bán chùa. Đấy, lễ bán chùa để cầu mong các cháu được hay ăn, chóng lớn, mạnh khỏe. Đấy, thì cái lễ này thì không ở đâu có. Cái lễ này đã có từ rất lâu đời rồi, có từ thế kỷ 18 cơ.
2: Không chỉ là điểm đến du lịch tâm linh cầu bình an, những điều may mắn, ngôi chùa này cũng mang đến cho những lữ khách phương xa những ấn tượng riêng mà hiếm nơi nào có được. Chùa Thánh Quang Bắc Ninh đã xác lập đến 8 kỷ lục Guinness gắn nhiều câu kinh Phật nhất. Toàn bộ gạch ốp bên trong tường tòa bảo tháp in hàng vạn câu kinh Phật. Tháp gắn các viên gạch bằng gốm màu, trong mỗi viên gạch khắc các câu trong chú Đại Bi 22m². Tường đá chạm khắc tranh liên quan đến rất nhiều chủ đề như lịch sử của Việt Nam, đời sống sinh hoạt dân gian, chủ đề về Phật tích.
3: Tôn nghiêm, lịch sự mà được cái nơi trang hoàng đẹp đẽ như thế này, chúng tôi rất vui và cảm xúc chúng tôi rất là hoan hỷ và hạnh phúc, đem tất cả những cái tấm lòng của chúng tôi về để trao nói lại với con cháu, với những người thân của mình.
1: Ngoài nhân dân trong thôn ra, còn quý khách thập phương đến rất đông, nhất là trong những lễ hội mùa xuân. Đến đây rất hoan hỷ và người ta rất tín tâm và người ta rất tôn trọng nội quy, quy chế của đình chùa làng Mẫn Xá.

0: Giữa cuộc sống hối hả, chùa Thánh Quang như một chốn bình yên để con người tìm lại cân bằng, hướng thiện và lan tỏa yêu thương. Hành trình hôm nay không chỉ giúp ta khám phá một công trình tâm linh độc đáo, mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần của người Việt, luôn hướng về ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi.
1: Chùa Thánh Quang, nơi hội tụ giữa đất và trời, giữa truyền thống và hiện đại, là minh chứng cho vẻ đẹp bền vững của văn hóa Kinh Bắc. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

nhằm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong công an nhân dân. Bộ Công an tiến hành lấy ý kiến người dân về công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân qua ứng dụng VNEID theo các bước sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID, chọn mục thủ tục hành chính. Tiếp đến chọn đánh giá cải cách hành chính trong công an nhân dân. Bước 2. Gõ passcode cá nhân. Bước 3. Chọn tạo mới đánh giá. Bước 4. Bắt đầu thực hiện đánh giá theo các nội dung được gợi ý. Chọn một trong các lĩnh vực đánh giá. Chọn cấp thực hiện thủ tục hành chính. Chọn cơ quan nơi giải quyết thủ tục hành chính theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú hoặc nơi khác. Nhập mã hồ sơ đã nộp. Tiếp đến, trả lời các câu hỏi gợi ý. Bước 5. Gửi đánh giá. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá.

0: cậu đi qua rồi. Không cần tiễn nữa, mau về đi.
1: Vậy mình về nha.
0: Ừ, tạm biệt.
1: Tạm biệt.
2: Đi nha.
1: Tiểu Tuyết à.
0: Hử?
1: Sinh nhật vui vẻ.
0: Chứ, chỉ biết nói thôi, còn không thấy quà nữa. Cảm ơn, tạm biệt. Nếu hôm nay không phải tự nhiên bị mất tiếng, thì đoạn thoại kinh điển đó của anh cũng có thể nói ra rồi. Thật là đáng tiếc.
2: Công chúa của ta, nàng là tất cả của ta. Giọng nói của nàng giúp ta tin tưởng tất cả khổ sở đều sẽ qua đi. Ánh mắt của nàng khiến ta tin tưởng những điều tốt đẹp đều là vô hạn. Ta vốn là một người không tranh giành với đời, nhưng nếu có người muốn cướp nàng đi. Tiểu Tuyết.
0: Lại sao nữa?
2: Sinh nhật vui vẻ.
0: Anh tặng em gì đây?

0: Ừ, em thích lắm. Những chỗ này đều là nơi em muốn đến.
1: Đợi tới lúc em lớn, anh sẽ đưa em đi.
0: Được thôi.

0: Sao tối quá vậy? Tối quá sao con lại không bật đèn lên? Khờ quá. Con làm gì đó?
1: Con không có làm gì hết. Mẹ ơi.
0: Hả?
1: Mẹ có nhớ lúc trước có một chiếc khăn choàng mẹ rất thích, có nền xanh hoa trắng hay không?
0: Mẹ nhớ. Làm sao vậy? Mẹ đã tặng nó cho cô Tấn Linh rồi.
1: Món đồ yêu thích tới như vậy, có thể tặng nó cho người khác sao?
0: Ôi trời. Mẹ nói con nghe, sẽ có những lúc con phải chiến đấu, nhưng có những lúc phải học cách chịu đựng. Ê, nếu con thích gì mẹ sẽ mua cho con.
1: Không có đâu, con thấy buồn ngủ rồi.
0: Đồ ngốc. Ngủ đi. Ngủ ngon.
1: Mẹ ngủ ngon.

0: Mặc dù Thế vận hội 2008 không còn xa nữa, để trợ giúp quốc gia xây dựng nền văn minh tinh thần, mong người dân thành thị tích cực học tiếng Anh, là một công dân thân thiện, có thể giới thiệu văn hóa Trung Quốc tới du khách nước
1: chào cậu.
0: Ngoài.
1: Xin chào. Đã ăn gì chưa? Chưa ăn. Nếu chưa ăn thì về nhà ăn đi. Nè, mua thoải mái nha.
2: Chào anh Tôn.
1: Chào anh Tôn.
3: Thầy Tôn, chào buổi sáng.
4: Nói tiếng dùng nào vậy? Đã tối nay rồi, hả? Còn lắm chuyện đi chứ.
5: Tôi vừa mới tới. Sao mà anh lại... anh lại tới muộn vậy?
6: Đạp xe. Tới đây. Tôi...
5: Không biết.
6: Chúng ta làm gì thôi?
5: Xe đạp. Xe đạp. Được. Tôi đi lấy nước nha. Rất vui được gặp anh ha.
4: Nice to meet you too.
1: Dạ chào thầy.
0: Chào thầy.
5: Hai cô có rảnh ra thì hãy dạy thầy một số từ mới tiếng Anh đi.
0: Sao tự nhiên thầy lại muốn học tiếng Anh vậy?
1: Thầy sao vậy? Vậy mà hôm qua con nói tặng thầy cuốn tuyển tập tiếng Anh về gốm sứ Trung Quốc, sao thầy còn la con? Nói gì mà đã đi đến nửa cuộc đời rồi, đất cũng đã lấp đến tận cổ, còn học tiếng Anh làm gì? Đúng mà, hôm qua thầy ấy...
5: Nói mấy câu thừa thãi đó làm gì?
1: Con sai rồi thầy Tôn.
0: Thầy ơi, nếu thầy muốn học thì để em dạy.
5: Cứ dạy tôi một vài câu thông dụng trước đi.
0: Dạ.
2: Lụa. S. I. L. K. Siêu. Lụa. Đây chính là lụa. Đây là lụa của Triều Thanh. Đúng. Mạc Thủy.
0: Dạ.
2: Em qua đây kiểm tra cho tôi một chút. Tranh thủ tôi còn đang nhớ được.
0: Dạ. Thêu hoa.
2: Thêu hoa. E M B. E M B B R O I D. Embroid. Sao lại dài như vậy? Dài còn hơn từ lụa nữa chứ, khó quá đi.
0: Thì ra sau này khách nước ngoài tới, cô sẽ chỉ giới thiệu lụa cho người ta.
2: Thôi đi, cô đừng kiểm tra tôi nữa, cứ để tôi từ từ học vậy.

0: Ai à, bây giờ tôi mới hiểu. Tiểu Tuyết nhà tôi thi tiếng Anh xếp thứ ba cả khối, thật sự không dễ dàng chút nào.
1: Cô coi, cô còn khoe khoang với tôi đó.
0: Tôi đâu có khoe. Thi tiếng Anh tốt đến mấy cũng để làm gì? Tất cả đội sổ kìa, hai môn cộng lại còn chưa đứng giữa lớp.
1: Chương trình du học gì đó bây giờ sao rồi hả? Đã có tin gì chưa? Tôi nghe nói môn toán ở nước ngoài cũng không khó. Biết đâu là Tiểu Tuyết qua đó còn xuất sắc hơn nữa thì sao?
0: Chưa có tin gì cũng tốt hơn. Nếu như có tin là lại cãi nhau nữa.
1: Cô không muốn con bé đi hả?
0: Tất nhiên là ở trong tầm mắt vẫn tốt hơn. Cô xem, thời sự bên nước ngoài đó, cứ 2-3 hôm lại có chuyện. Làm sao tôi yên tâm nổi.
1: Cũng có nơi yên bình mà.
0: Tôi vẫn thấy ở trước cửa nhà vẫn tốt hơn. Lỡ như gặp phải chuyện gì thì bạn bè thân thích còn hỗ trợ một.
2: Tôi sụp thật rồi, không than câu nào hết.
3: Ủa, sao mà anh biết được vậy?
2: Tối qua cô Út qua nhà của anh than vãn, nói là muốn đổi con.
3: Tại sao lại không đổi tôi chứ?
4: Mình nghe thấy hết đó. Ông chủ cho tôi 20 xiên thịt cừu.
5: Cô xem dự án này có được không?
0: Ê. Dự án này vẫn đang được xúc tiến.
5: Chúng ta đã dùng tới 2-3 năm để mà làm nó, không thể không có chút thành tựu nào đã bỏ cuộc được.
0: Phải đó.
5: Tiểu Tuyết đã vượt qua được vòng sơ tuyển của trường. Tiếp theo đây, trường cao đẳng nước ngoài sẽ cử một đội giáo viên sang tiến hành phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn và kết quả IELTS đều phải đạt thì mới có thể giành được cơ hội này. À, cô cũng đừng có quá lo. Tiểu Tuyết là người có cơ hội lớn nhất trong số các học sinh của trường. Kết quả IELTS lần này nhất định phải đạt được 8.5. Well, come. To Beijing. Thở dài cái gì? Chỉ có mấy hơi vậy, thở dài là hết sạch đó.
0: Tôi lo. Thấy ông một chút cũng không lo lắng gì. Tôi càng lo hơn. Ông nói xem, con gái không phải của một mình tôi.
5: Tôi có gì mà phải lo chứ? Hơn một...
0: Hôm nay thầy con gọi điện cho mẹ, nói mẹ tới trường con.
4: Sao vậy mẹ?
0: Chương trình 2 cộng 1 đó. Con hãy ở đây lo mà chăm chỉ học tập đi.
4: Sao mẹ lại giống như những phụ huynh ích kỷ vậy chứ? Chỉ muốn quản lý con thôi, cơ bản mẹ không có nghĩ tới cảm nhận và suy nghĩ của con.
0: Con nói mẹ ích kỷ. Được, ngày mai mẹ đi nói chuyện với giáo viên của con.
5: Ê, nè, nè.
4: Nếu như mẹ đi nói chuyện với giáo viên của con, cả đời này con sẽ mặc kệ mẹ.
0: Con muốn làm gì thì tùy.
4: Trời ơi ba, ba nhìn mẹ con đi. Ba nhìn bà ấy đi kìa.
5: Thiệt quá đáng mà. Trễ vậy rồi mà còn chưa nấu cơm nữa.
4: Nếu ba mẹ không cho con đi, con sẽ không ăn cơm nữa. Trời ơi.
2: Ê, tìm Tiểu Tuyết sao?
3: Anh tìm cô ấy làm gì chứ?
2: Em ấy cãi nhau với cô Út rồi.
3: Sao anh biết được?
2: Cách âm không tốt, nghe thấy thôi.

0: Được rồi.
1: Dạ.
0: Ơi, ngồi đây đi. Ai vậy?
1: Tiểu Tuyết, là anh. Nếu như em không mở cửa thì anh sẽ đứng đây chờ đó.
0: Cơm bỏ xuống, người đi vào.
2: Không ăn thì không ăn, ai sợ ai.
3: Nè, được rồi, làm loạn cái gì nữa vậy?
0: Không ăn, không ăn thì không ăn.
1: Anh có cách.
3: Vào rồi.
1: Coi bộ cũng không bị đói.
0: Tệ giận quá, nếu không ăn gì còn tức giận hơn.
1: Rộng lượng vậy sao?
0: Nếu là anh cũng sẽ tức. Người bạo quân đó cơ bản không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Lúc trước nói gì muốn tốt cho em, vậy là tốt cho em sao?
1: Em nói như vậy là không công bằng với cô.
0: Nếu như anh đến để nói giúp cho mẹ em thì anh hãy về đi.
1: Lúc trước anh cũng không nỡ để cho em đi. Anh hy vọng là em có thể ở nơi mà anh có thể nhìn thấy. Anh có hy vọng em có thể hoàn thành ước mơ. Nhưng mà trước khi anh nói vẫn chưa hiểu về nó, thì để em bên cạnh của anh vẫn tốt hơn. Nhưng mà sau này anh hiểu, anh sẽ ủng hộ em. Nhưng mẹ của em thì sao? Có hiểu em không? Có lẽ cô ấy chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Nhưng suy nghĩ này sẽ mang tới rất nhiều sự bất an cho ba mẹ của em. Nếu em là cô ấy, em sẽ làm sao?
0: Nhưng mà em thật sự không phải là suy nghĩ nhất thời. Em đã chuẩn bị rất rất lâu rồi, cũng đã chờ đợi rất lâu. Em cho anh xem. Đây là đề anh ra cho em đều đã làm hết. Em còn tự mua thêm mấy bộ, gì cũng đã chuẩn bị. Còn cả cái này, đây là em làm. Kế hoạch du học nước ngoài, em đã làm đến 30.
1: Đùi gà thơm ngon tới như vậy, anh chỉ có thể ăn một mình thôi.
0: À, nè nè, em ăn có được chưa? Em ăn.
1: Thôi.
0: Anh nói vậy lần sao?
1: Mẹ của anh.
0: Đúng rồi ha, cô Tấn Ninh. Anh Tony, vẫn là anh có cách. Cô Tấn Ninh tốt. Ngon quá.
1: Ngoan đi.
0: Ngon thật quá.
4: Chuyện lần trước ở phòng tập nhảy. Cảm ơn.
5: Ngô Quang, bên đó đều đã sắp xếp xong rồi.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao.
1: Ít tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bấm để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng.

đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: 24 sáng, khu vực bến bèo đặc khu Cát Hải đã nhộn nhịp du khách lên tàu tham quan Vịnh Lan Hạ. Mùa hè năm nay, hoạt động vận tải khách đường thủy tại Cát Bà tiếp tục tăng cao. Hiện đặc khu Cát Hải có 270 phương tiện chở khách hoạt động, gồm tàu khách, tàu lưu trú, tàu cao tốc và phà. Mỗi ngày có khoảng 120 chuyến tàu du lịch tham quan trên Vịnh Lan Hạ, 55 chuyến tàu lưu trú ngủ đêm và hơn 100 chuyến phà vận chuyển hành khách từ Đồng Bài sang Cát Bà. Lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Lực lượng đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn thì là đảm bảo kiểm soát ngay từ đầu bến đối với các phương tiện, kiểm soát từ điều kiện hoạt động của các phương tiện, điều kiện của thuyền viên làm việc ở trên phương tiện và kiểm soát cái số lượng hành khách xuống các phương tiện, đảm bảo không để cho các phương tiện vận chuyển quá số người quy định trên các phương tiện của mình. Đồng thời cũng yêu cầu các thuyền viên, các phương tiện hướng dẫn cho hành khách về sử dụng áo phao, các dụng cụ lội khi tham gia giao thông trên tuyến để đảm bảo cho công tác đảm bảo trật tự giao thông được an toàn, thông suốt.
0: Giữa hàng trăm lượt phương tiện ra vào mỗi ngày, việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ bến xuất phát được xem là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn. Từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đến số lượng hành khách và trang thiết bị cứu sinh đều được kiểm tra trước khi xuất bến. Sau vụ va chạm đường thủy xảy ra trên Vịnh Lan Hạ thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được siết chặt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn.
2: Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi công việc và phối hợp như là công an đặc khu Cát Hải và đội cảnh sát của phòng cảnh sát giao thông thủy để kiểm tra kiểm soát các phương tiện trước khi xuất bến. Về trang thiết bị về hàng hải chúng tôi kiểm tra và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn cũng như các thiết bị như phòng cháy chữa cháy, nếu như phương tiện nào mà không đủ đảm bảo chúng tôi kiên quyết xử lý và đình chỉ không cho hoạt động.
0: Bảo đảm an toàn trên mỗi chuyến tàu còn bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Trước khi rời bến, hành khách được hướng dẫn mặc áo phao, phổ biến các quy định an toàn và vị trí các thiết bị cứu sinh. Thuyền trưởng, thuyền viên phải bảo đảm đầy đủ điều kiện chuyên môn và sức khỏe theo quy định.
3: Trước khi xuất bến thì các phương tiện của bên tôi sẽ phải làm các thủ tục ở khu vực bến cảng. Và thứ nhất là vấn đề danh sách, phải chuẩn và thông tin hành khách. Khi khách xuống
0: học để các doanh nghiệp chủ động rà soát quy trình vận hành, nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ thuyền viên. Tại Cát Bà, các chủ tàu đã thống nhất thực hiện nghiêm quy định về tải trọng, khoảng cách an toàn và quy trình ra vào bến trong mùa du lịch cao điểm.
4: Chấp hành nghiêm về cái chuyện vận tải, cái số lượng khách đúng tải, đăng kiểm và cũng quán triệt với lại anh em là không có một trường hợp ngoại lệ, không có trường hợp có vùng cấm trong cái việc mà đấy quá tải dù một người.
0: An toàn giao thông đường thủy không phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng chức năng hay đơn vị vận tải. Mỗi hành khách cũng là một mắt xích quan trọng trong hành trình bảo đảm an toàn. Việc mặc áo phao, chấp hành hướng dẫn của thuyền viên hay lựa chọn phương tiện đủ điều kiện hoạt động là những yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình tham quan trên biển.
1: Khi du lịch thì nên chọn các cái tour tuyến mà có một cái đảm bảo uy tín, đảm bảo an toàn và lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Còn đối với cả các cái phương tiện và chủ phương tiện cũng yêu cầu
0: là sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và người dân trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Khi mỗi phương tiện chấp hành đúng quy định, mỗi du khách nâng cao ý thức.
5: Hãy băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận.

0: cần biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ. Lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: có phải Bin đó không bà?
1: Đúng rồi đó.
0: Ai đưa nó về vậy?
2: Con đã nói với mẹ rồi mà, người hồi nãy đưa con về là sếp ở chỗ làm của con. Anh ấy đưa con về vì khuya quá rồi, chỉ có vậy thôi, không có gì hết.
3: Nhưng mà tại sao con về trễ tới như vậy?
2: Con vừa mới họp xong mà mẹ.
3: Con uống rượu có phải vậy không?
2: Thì rượu vang thôi. Mọi người uống chào mừng giáo viên mới là con nè. Chỉ vậy thôi, không có gì hết. Con chỉ uống một chút cho phải phép lịch sự. Hay là mẹ muốn con không được quan hệ với ai hết?
3: Bin à, mẹ hỏi như vậy chỉ vì lo lắng cho con thôi.
2: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha, vì mẹ đã lo cho con. Nhưng sau này mẹ đừng lo cho con quá như vậy, con khó chịu.
3: Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy hả Bin?
2: Tại sao con lại không được nói chứ?
0: Thôi, từ từ rồi nói chuyện.

0: cậu bắt cậu nghỉ làm thì sao?
1: Nếu bà ấy bắt mình nghỉ việc, mình sẽ đi ra khỏi nhà luôn.
2: Cái này không tải nổi đâu, cần phải thêm vào một chút nữa hả?
3: Có cần người tới dỗ dành cậu không? Để mình đi tìm cho.
4: Trời, sao cậu nói là anh ta đi rồi?
3: Mình nói hồi nào đâu trời.
4: Thì anh ta hồi nãy mình hỏi cậu có phải là 10 giờ anh ta phải đi gặp khách hàng hay không. Cậu nói là phải mà.
3: Thì anh ấy quỷ hẹn với khách hàng rồi, để hợp với tụi mình đó, có biết chưa?
4: Sao không nói cho mình biết?
3: Thì cậu có hỏi mình đâu mà.
5: Không sao đâu. Nếu như em không muốn nhìn mặt anh thì anh sẽ ngồi xoay lưng vào bàn.
3: Rồi, sao cậu lại không muốn nhìn mặt anh ta vậy? Anh ấy đâu có phải là phù thủy đâu, nhìn không có dính thai đâu má ơi.
4: Thôi đi mà.
5: Sẵn đây anh cũng muốn hỏi, sao em không muốn nhìn mặt anh vậy?
4: Tôi nói chuyện riêng với anh chút được không?
5: Em muốn ngồi riêng như vậy là để nói việc công hay là nói việc riêng đi?
4: Tôi không nghĩ là yêu đương ở nơi làm việc là chuyện tốt.
5: Vậy em từng yêu ai ở nơi làm việc sao? Em đã từng yêu ai rồi à? Sau khi ra trường là em lập tức vào đây làm luôn mà. Hay là em có yêu ai đó mà anh không biết gì?
4: Nè, tôi không có giỡn đâu nha.
5: Anh cũng đâu có nói giỡn đâu. Anh rất nghiêm túc.
4: Anh ta nè.
5: Bloy, em muốn anh làm sao thì em mới tự nhiên không thấy khó chịu đây Bloy. Em có thể nhìn mặt anh được, ngồi gần anh được, thì em còn mắc cỡ cái gì?
4: Tôi đâu có mắc cỡ đâu.
5: À, vậy em thấy ngại hả?
4: Nè, nếu anh mà cứ nói theo ý mình vậy, tôi không nói chuyện với anh nữa.
5: Nè, Bloy, anh xin lỗi. À, ok. Kể từ bây giờ anh sẽ chỉ nghe em nói thôi. Anh phải làm sao đây?
4: Trước hết thì em không muốn ai biết chuyện của chúng ta. Là chúng ta chỉ đang tìm hiểu, chưa phải là người yêu, chưa phải là yêu nhau. Nè, anh cười gì vậy? Đừng có cười nữa.
5: Ok, anh hiểu rồi. Có nghĩa là em không muốn cho mọi người biết là hai chúng ta đang tìm hiểu nhau. Rồi sao nữa?
4: Thì mình vẫn là sếp và nhân viên, làm việc như bình thường, không được thể hiện cho người khác biết.
5: À, vậy lỡ như khách hàng tán tỉnh em thì anh có được ghen không hả?
4: Không được.
5: Vậy anh có thể ngồi bên cạnh em được không?
4: Bộ anh không hiểu bình thường nghĩa là sao hả?
5: Ok, được rồi. Anh đã hiểu rồi. Anh sẽ tỏ ra thật bình thường trước mặt người khác. Nhưng mà khi hết giờ làm, anh sẽ gọi cho em.
4: Nè, anh...
5: Đừng có nói là không được nha. Chính em đã nói là mình phải làm ra vẻ bình thường trong lúc làm việc mà. Cho nên là khi hết giờ làm, anh có thể gọi cho em được mà. Theo như anh nghĩ thì anh có thể làm được chuyện này đó nha.
4: Anh ta nè à.
5: Em đồng ý thì anh làm. Nhưng nếu như em không thích đó thì anh sẽ không làm.
4: Nè anh.
5: Nè, một khi đã yêu ai thì anh rất là nghiêm túc. Anh rất tôn trọng phụ nữ. Nên nếu như em không muốn công khai thì anh cũng chấp nhận. Điều anh yêu cầu không phải về anh đâu, mà anh đã nghĩ tới cảm xúc của em. Lỡ như có một cô nữ chính nào đó muốn tiếp cận với anh nữa, em khỏi tốn công ghen.
4: Nè, từ khi mà vào đây làm việc, ngoài cô Tia ra, em có thấy cô gái nào tán tỉnh anh nữa đâu chứ?

0: Bina, con không ăn cơm sao? Hôm nay mẹ con nấu món mà con thích ăn nhất đó con.
1: Dạ thôi, hôm nay con có bận một chút việc. Sáng hôm nay con có lớp dạy thêm. Với lại tối nay con về trễ chút, bởi vì học trò con đi thi, con muốn đi xem nó biểu diễn.
2: Bina.
1: Dạ.
2: Con dạy ở trường nào vậy hả con? Con vẫn chưa nói cho mẹ biết. Nếu như chị có hỏi thì mẹ còn biết mà trả lời nó.
1: Quên, con chưa nói với mẹ là con đang dạy ở một trường có tên là...
3: Sao mặt của em buồn hiu vậy?
1: Chán.
3: Chán? Bọn nhỏ hả?
1: Không, chán người lớn.
3: Chán anh sao?
1: Không giỡn.
3: Em sao vậy?
1: Tối nay rảnh không?
3: Rảnh chứ.
1: Đi xem phim nha.
3: Được. Nếu như ba của em không la em.
1: Nếu có là cũng mặc kệ.

xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hệ thống sẽ tự động chuyển qua hộp thư thoại. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep.

0: Lôi, mình mới có một... đang xem gì vậy? Nói mình nghe coi.
1: Đâu có gì đâu, xem công việc thôi mà. Ê, áo đẹp đó. Nhìn gì vậy, đang làm việc mà.

0: Biết chứ, vì em ngọt sẵn rồi.
1: Nói vậy cũng được hả? Em mà bị mập là tại anh đó nha.
0: Không có mập đâu, em như vậy là đẹp rồi.
1: Không, em muốn ốm thêm chút nữa.
0: Thật hả?
2: Nếu vậy
0: mình đi tập thể dục chung nha.
1: Ừ, cũng được.
3: Mai là anh có thể về được rồi Bin. Chờ anh nha.

0: Buồn ngủ rồi sao?
1: Nếu buồn ngủ thì tắt máy đi, tắt tivi,
0: tắt đèn nữa. Ngủ sớm đi. Vậy nha.

Alo, tớ. Sao anh gọi cho em trễ vậy? Đang làm gì đó? Em hả? Em đang ngồi xem tivi thôi, không làm gì hết. Rảnh. Được chứ. Vậy hẹn ngày mai gặp lại anh nha. Hả?

0: Dạ con nghe mẹ. Có chuyện gì?
1: Mẹ nghĩ là con nên thu xếp để về nhà đi con.
0: Sao vậy mẹ? Bộ ở nhà có chuyện gì hả? Một người biết nhảy giỏi để biểu diễn trong buổi ra mắt sản phẩm. Công ty mà nó đặt hàng quảng cáo á, tuần sau sẽ thử vai rồi. Em muốn đóng không?
2: Nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà đây là sản phẩm của nước ngoài, em nghĩ chắc cách sẽ khó lắm. Chắc em không đậu đâu.
0: Anh đã nói rồi mà, bạn của anh phụ trách dự án quảng cáo này, cho nên á, nó là người được chọn diễn viên luôn. Em á, sẽ được chọn thôi.
2: Có nghĩa là...
0: Đúng. Chỉ cần em nói là em muốn đóng thôi thì anh sẽ lập tức nói giùm em. Em chỉ cần tới cắt tiền cho có thôi là được rồi.
2: Vậy anh có thể sắp xếp thật sao?
0: Nếu anh nói là anh làm được thật thì em sẽ cho anh cái gì đây?

0: Đang làm gì vậy? Đây là...
1: Sao em ạ? Anh Chi, buông em ra đi. Buông em ra, anh Chi.
0: Push!
1: Buông em ra, anh Chi. Anh đang làm cái gì vậy? Anh Chi, buông em ra.
0: Bây giờ em có biết là mình đang làm cái gì không?
1: Anh không có quyền làm như vậy với em.
0: Em nói anh không có quyền hả? Anh là chồng của em đó, chứ không phải là người xa lạ đâu.
1: Chồng em hả? Vậy trách nhiệm làm chồng của anh ở đâu? Vừa cưới xong anh đã bỏ vợ đi làm, không đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật, cũng chưa từng sống chung. Cưới nhau một tháng trời, chỉ ngủ với nhau có một lần, như vậy mà gọi là chồng sao?
0: Anh đi làm là vì ai chứ?
1: Đừng nói anh đi làm vì em. Những người khác họ cũng đi làm vì gia đình đó thôi.
0: Em muốn đi đâu? Em muốn dọn tới sống với thằng đó sao?
1: Nè, nếu anh đã nói vậy rồi thì anh nghĩ người ta còn dám ở với em sao? Em dọn về nhà ba em,

0: Mình không về.
1: Cậu không chịu về, vậy thì cậu tính ở đâu?
0: Thì mình ở với cậu.
1: Nhưng mình chỉ có thể cho cậu ngủ ở đây tối hôm nay thôi đó.
0: Sao vậy? Hay cậu sợ mình sẽ không phụ trả tiền điện nước cho cậu hả?
1: Không phải như vậy đâu. Tại ngày mai người yêu của mình từ Chiang Mai lên, chứ lại sau này anh ấy sẽ ở Bangkok luôn.
0: Ừ, tốt rồi. Người nào cũng được ở bên cạnh người yêu, không giống mình, vừa đám cưới xong chồng đã bỏ đi làm.
1: Nếu mà cậu còn yêu Chay,
0: bây giờ mình thấy anh Chay đã không còn là chồng duy nhất của mình nữa rồi.

0: Tờ. Ừ, khoan đã. Mình nói chuyện một lát có được không? Bạn kiểm tra thử tài khoản của ba em đi, xem đúng ba có nợ tiền ngân hàng không. Không thì anh có thể đến hỏi thẳng ba em, hỏi xem tiền thách cưới của em đang ở đâu.
1: Tin.
0: Chuyện không liên quan mình ở thời.
1: Vậy tối hôm qua anh ta có làm gì em không?
0: Em không về nhà với anh ấy.
1: Vậy tối hôm qua em đang ngủ ở đâu hả?
0: Nhà bạn em.
1: Vậy sao em không về nhà ba mẹ ruột của mình ngủ đi?
0: Ba em rất thích anh chị. Ba sẽ không đồng ý cho em sống xa anh chị đâu.
1: Vậy em tính ly dị anh ta thật sao?
0: Trước đây thì em có thể chịu đựng được.
2: Về an ninh tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại. Mắt xích đầu tiên được Công an xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Trước đó vào đầu tháng 6 năm 2026, Công an xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn và phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng truy xét và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tập trung điều tra, ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ gần 1 kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy, 48 cân tiểu ly, 37 điện thoại SIM. 2025 đến nay, đối tượng đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Tiếp đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Công Danh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy. Qua khai thác nhanh, đối tượng Danh khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê, đem đi giao cho các con nghiện. Tiến hành mở rộng đã xác minh và bắt khám xét 2 đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long gồm Cao Thanh Vũ và Nguyễn Phát Tài. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Trước đó, Phòng an ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Quá trình điều tra xác định 3 đối tượng có vai trò chính trong đường dây gồm Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh và Phạm Minh Cường. Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty ma rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính. Từ năm 2021, thông qua môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 10 đầu hóa đơn giá trị gia tăng khống, ghi số hàng hóa mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai, làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Phúc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để quyết toán thuế cho 2 công ty. Cơ quan an ninh điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Tính lại với cô gái mặc đồ màu ghi đang đứng giữa nhà. Sau màn cự cãi, cô gái mặc đồ đen tát mạnh vào mặt đối phương. Chưa dừng lại, người này tiếp tục túm tóc kéo ngã nạn nhân xuống sàn và liên tiếp dùng chân tấn công vào vùng đầu và cơ thể. Bị đánh dồn dập, cô gái mặc đồ ghi ngã quỵ xuống nền nhà và nằm bất động trong khoảng thời gian. Dù nạn nhân đã ngã gục, người này vẫn quay lại đá thêm rồi lấy điện thoại trên bàn trước khi tiếp tục cãi vã. Công an xã Phụ Dực đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân xử lý theo quy định. Còn tại Ninh Bình, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một tài xế taxi bị hành khách hành hung khi đang chở khách trên địa bàn. Vào tối ngày 21 tháng 6, trong quá trình di chuyển, tài xế taxi và một nam hành khách xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, nam hành khách đã liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt và người của tài xế đang ngồi ghế lái. Do bị tấn công, tài xế buộc phải mở cửa xe chạy ra cầu cứu. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera trong xe ghi lại. Ngày 22 tháng 6, đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Và ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nam tài xế, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thu thập tài liệu chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe độ nẹp bô, lạng lách đánh võng. Những bão đêm này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn là nỗi ám ảnh về tai nạn giao thông đối với người đi đường. Và trước tình hình đó, Công an thành phố Đồng Nai đã triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm trên đường phố.
1: Đêm muộn, tại điểm xuất quân, các tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhận lệnh lên đường. Yêu cầu xuyên suốt được quán triệt là chủ động phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và không để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép hay gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Chúng ta chủ động phòng ngừa là chính và phát hiện ở đâu xử lý đó, không để chúng nó tập trung lại tổ chức đua xe trái phép, tập trung lại lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, nẹp bô, đổ xe.
1: Dịp nghỉ hè, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau, lôi kéo thanh thiếu niên từ nhiều địa phương khác tập trung về Đồng Nai. Không ít trường hợp điều khiển phương tiện, các tuyến đường trọng điểm, khu vực

0: thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép, được bố trí lực lượng tuần tra lưu động, hóa trang kết hợp công khai nhằm chủ động phát hiện, xử lý ngay từ khi mới manh nha. Đồng thời, công tác đấu tranh với các hội nhóm trên không gian mạng có biểu hiện cổ súy, kích động hành vi vi phạm pháp luật cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn từ gốc nguyên nhân phát sinh các vụ việc gây rối.
1: Mình giao quân giờ này giúp ích cho mang lại bình yên cho dân, với lại giúp cho hạn chế đường kia tai nạn.
0: Với tinh thần chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, Công an thành phố Đồng Nai, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, đang thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc giữ vững trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Quan điểm xuyên suốt được xác định là không để các nhóm thanh thiếu niên đường phố có cơ hội tụ tập, lộng hành, góp phần mang lại môi trường giao thông an toàn, bình yên cho nhân dân trong suốt dịp nghỉ hè năm nay.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ một xe ô tô có hành vi dùng băng dán màu đen để chỉnh sửa ký tự trên biển kiểm soát nhằm đối phó với lực lượng chức năng và tránh bị xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát. Phương tiện vi phạm là xe ô tô VinFast VF6 mang biển kiểm soát 36K08887, chăm sóc sức khỏe. Do tuổi cao lại bị nặng tai và tinh thần không được minh mẫn, cụ ông không thể nhớ được năm sinh cũng như địa chỉ nhà của mình. Và trước tình huống đó, cán bộ chiến sĩ công an xã Lục Ngạn nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thông báo tìm người thân của cụ trên các trang mạng xã hội. Nhờ sự vào cuộc khẩn trương và trách nhiệm của lực lượng công an, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ phát hiện cụ ông đi lạc, thì công an xã đã tìm được gia đình của cụ. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cướp tài sản. Đối tượng Hoàng Hữu Huynh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân, tỉnh Yên Bái. Đối tượng Đặng Hồng Sơn, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Cốc, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi phải. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

An cư lạc nghiệp, bốn chữ giản dị nhưng là khát vọng đau đáu cả một đời của những người lao động. Khi cơn lốc đô thị hóa nén chặt các đô thị, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi che mưa che nắng mà đã trở thành bài toán an sinh đè nặng lên trục phát triển bền vững của quốc gia. Nhìn lại giai đoạn trước, phân khúc nhà ở xã

0: Xã hội từng có lúc rơi vào trạng thái trầm lắng bởi những nút thắt đồng bộ về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn. Thế nhưng, từ năm 2025 và tăng tốc mạnh mẽ sang năm 2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách nhà ở xã hội. Thì sau đó thì chính phủ đã ban hành các cái nghị định hướng dẫn, theo đó thì cũng đã cắt giảm và rút ngắn các cái thời gian thủ tục hành chính rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ đã cắt giảm được cái thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư mà gom vào cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Và cái việc này thì cũng
0: đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt phá ngoạn mục. Vượt qua vạch đích của năm 2025 với hơn 103.000 căn hộ được hoàn thành, phân khúc này tiếp tục bùng nổ ngay từ những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 40 dự án mới đã đồng loạt được khởi công, cung ứng thêm gần 40.000 căn hộ cho thị trường. Thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy một bức tranh công trường vô cùng hối hả. Khoảng 240.000 căn nhà ở xã hội đã và đang được triển khai rầm rộ, trong đó có tới 92.000 căn đang băng băng về đích để chuẩn bị bàn giao ngay trong thời điểm này. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, thủ đô Hà Nội cũng đồng thời là đô thị đang phải gánh chịu áp lực nén dân số lớn nhất cả nước. Hòa cùng dòng chảy thực hiện đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ, Hà Nội đã nhập cuộc với một tinh thần chủ động và tích cực cao độ. Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh cốt lõi, thành phố đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hình kế hoạch 5 năm tới, đồng thời chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho 61 dự án, mở đường cho gần 80.000 căn hộ hiện hữu trong tương lai gần.
2: Năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này cùng với triển khai cái cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành

0: bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa các chính sách đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ đã ban hành. Đặc biệt, ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố đã thiết lập một kỷ cương điều hành không có ngày nghỉ. Quy trình ra soát, tháo gỡ vướng mắc được duy trì nghiêm ngặt theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm mọi điểm nghẽn trên công trường đều phải được nhận diện và xử lý ngay lập tức.
1: Vướng mắc lớn nhất đó chính là cái việc liên quan đến công tác lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với Hà Nội đặc thù bởi vì là theo quy định của luật quy hoạch đô thị nông thôn thì phê duyệt quy hoạch chi tiết sau khi mà quy hoạch phân khu được phê duyệt. Mà hiện nay thì thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 1.5. Do đó là cái công tác lập trình duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án nhà ở xã hội nó sẽ bị chậm hơn một chút. Thì cái giải pháp này thì thành phố cũng đã định hướng để đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thi hành điều 12 của luật thủ đô năm 2026 và sẽ tháo gỡ được cái khó khăn này. Thì cùng với cả các cái khó khăn vướng mắc trước đây đã được chung
0: trong suy nghĩ của họ. Thế nhưng chỉ mới đây thôi, họ đã trở thành những cư dân đầu tiên đón nhận làn sóng an sinh mới tại dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Tràng Duệ. Kết thúc hành trình di chuyển mỗi ngày từ căn phòng trọ chật hẹp tới nơi làm việc, cuộc sống của gia đình anh Hưng hoàn toàn lật sang trang mới trong không gian thoáng mát, cư dân thân thiện.
2: So với cuộc sống trước đây là đi lại thì nó rất là tiện lợi, không bị vất vả như trước. Trước là vợ chồng chúng tôi thì ở cách đây khoảng tầm 15 cây số. Đi lại mưa gió thì không có thời gian chăm con, không có thời gian bên các con được. Ở đây thì được hỗ trợ rất nhiều về cái lãi suất. Lãi suất thì rất là thấp, nhà nước đưa ra rất là thấp. Hỗ trợ những người thu nhập thấp như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này. Về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng tháng.
0: Mái ấm của gia đình anh Vũ Công Hưng không phải là một câu chuyện may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng tới, dự án nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ toàn có thể cạnh tranh tương đương với phân khúc thương mại, đồng thời là tác nhân giúp thị trường bất động sản minh bạch, tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở. Qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng thành một đô thị đáng sống theo đúng nghị quyết Đảng bộ thành phố với phương châm xuyên suốt ba tốt: vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt.
3: Chúng tôi xác định là nhà ở xã hội phải tiệm cận với nhà ở thương mại để người dân làm sao có thể gắn bó với căn nhà của họ và định cư lâu dài, phát triển phải gắn với đô thị, gắn với khu vực có việc làm và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp. Các cái chủ trương đầu tư các dự án các khu công nghiệp chúng tôi cũng đều yêu cầu xác định rõ và có lộ trình đầu tư các cái khu nhà công nhân, các khu nhà xã hội với cả cái bán kính phục vụ có thể nói là sát các khu công nghiệp để làm sao người công nhân khi lao động ở trong các khu công nghiệp có cơ hội mua các căn nhà xã hội gần đấy và đi lại với thời gian ngắn nhất. Điều đấy cũng chính là cái việc mà sẽ
0: phát miễn phí tận tay người dân tại các xã phường. Đồng thời nhằm bảo vệ dòng chảy chính sách, Hải Phòng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục rà soát sau bàn giao, kiên quyết thu hồi các trường hợp mua bán, cho thuê sai đối tượng, ngăn chặn triệt để tình trạng trục lợi.
4: Chúng tôi cũng đã đề xuất với cả Bộ Xây dựng là trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong cái việc xét duyệt các cái đối tượng. Và như chúng ta sẽ đã sử dụng các cái công cụ về dữ liệu về quản lý dân cư trong cái công tác xét duyệt, chúng ta cũng đã có cái quy định yêu cầu là các cái chủ đầu tư, các cái sở xây dựng khi mà đã ký hợp đồng mua bán đối với cả cái người dân thì sẽ phải công khai các cái thông tin của người dân trên các cái phương tiện, trên các cái trang web hay là các cái cổng thông tin của chủ đầu tư, của sở xây dựng để các cái điểm và tích hợp vào trong hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo là khi mà hệ thống này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có cái công cụ để kiểm soát cái việc
0: xã hội thông thường mà làm mệnh lệnh từ thực tiễn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, một hành lang pháp lý nền tảng đã lập tức được khơi thông

0: tạo thể chế vững chắc cho nhà ở lực lượng vũ trang. Tinh thần quyết liệt được lan tỏa mạnh mẽ khi lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì 8 cuộc họp với các bộ ngành, ấn định 11 vị trí với gần 18,6 hectare, giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương còn lại đã hoàn thành việc thống nhất vị trí đất, sẵn sàng cung ứng thêm khoảng 5.000 căn hộ tiếp theo.
1: Lộ trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân từ nay đến 2030 thì dự kiến chúng tôi sẽ tham mưu với tổng nhu cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ trong thời gian tới. Đối với 14 dự án mà đã khởi công trong năm 2025 thì Bộ Công an tập trung đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố nơi có dự án để khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công cho 44 dự án.
0: Quyết tâm chính trị của Bộ Công an và các địa phương được minh chứng bằng việc dành những quỹ đất có vị trí đồng bộ thuận lợi cho lực lượng vũ trang. Chỉ hơn một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực hóa ước mơ định cư cho 1.262 gia đình cán bộ chiến sĩ. Nằm trên quỹ đất rộng hơn 18.000 m², tại một trong những khu đô thị hiện đại của thủ đô, ba tòa tháp từ 27 đến 40 tầng đang được định hình để giải quyết bài toán không gian sống cho nhiều thế hệ trong gia đình người chiến sĩ.
2: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công, chất lượng, kinh nghiệm để đảm bảo cái việc mà đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án để bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ công an. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm 3 tiêu chí là bảo đảm chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ để các cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác phục vụ cho xã hội tốt hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bố trí quỹ đất, điều mà Bộ Công an và các địa phương, nhà đầu tư đặc biệt hướng tới chính là việc chuẩn hóa chất lượng trong từng công trình. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, không khí lao động trên công trường dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên nhịp điệu Hối Hả. Khởi công từ cuối năm 2025, công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật, mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa công năng sử dụng và hạ tầng tiện ích đồng bộ. Sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tôi thấy là đấy là một niềm vinh dự khi được là một trong những nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cái nhà ở chiến sĩ công an. Đây là một trong những cái sự tin tưởng của mọi người, cho nên công ty chúng tôi cũng thực hiện cho vấn đề nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi trong cái thời gian chuẩn bị dự án đã ít nhất là đã nhanh trước 6 tháng, và trong khi thi công chúng tôi cũng thúc đẩy anh em là thực hiện dự án cũng bàn giao trước 6 tháng nữa, là trung bình khoảng độ 1 năm để cho những người chiến sĩ được nhận nhà. Đảng và nhà nước lựa chọn chính sách cho người chiến sĩ mà chúng tôi là những người thực hiện thì không có gì mà chúng tôi không thực hiện làm sao cho nó tốt nhất.
4: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian mà cán bộ chiến sĩ, thời gian triển khai xây dựng các dự án và cán bộ chiến sĩ được nhận nhà là thời gian ngắn nhất. Đối với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, nhưng sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất, và thứ ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của
0: thứ 8 đề ra, đó là phấn đấu đáp ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu.

Mục tiêu an cư cho toàn lực lượng công an nhân dân không hề tách rời mà là một phần cốt lõi đồng hành cùng chiến lược nhà ở vĩ mô của quốc gia. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ đang được hiện thực hóa bằng một chiến dịch hành động tổng lực và quyết liệt chưa từng có. Toàn quốc đã đồng loạt ra quân khi các địa phương kích nổ lộ trình triển khai cho khoảng 730.000 căn hộ. Tính đến thời điểm này, đã ghi nhận khoảng 184.000 căn bứt tốc về đích chính thức đưa vào sử dụng. Hơn 240.000 căn khác đang rầm rộ thi công xuyên ngày đêm trên các công trường, hướng tới mục tiêu chiến lược 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể cán đích sớm trước 2 năm. Những con số không dừng lại trên những bản báo cáo mà đã hiện hữu thành tổ ấm, thành nụ cười hạnh phúc của rất nhiều người lao động. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.

0: có một mảnh đất giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những người thầy mang quân hàm đỏ, không quản ngại gian khó hy sinh, đang âm thầm bám trụ, lặng lẽ ươm mầm thiện, cảm hóa bao mảnh đời lầm lỗi, đưa họ trở lại con đường thiện lương, hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, bảo vệ bình yên cuộc sống. Đó là trại giam Gia Trung, đơn vị hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Ở trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc Cục C10, đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ cơ sở trại giam Gia Trung là một trong 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ C10, với trên 300 đảng viên, 5 đảng bộ bộ phận, 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy. Nhiều năm qua thì tập thể đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết, xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập thể đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình, nghị quyết của đảng, cụ thể hóa thành các cái kế hoạch hoạt động sát với thực tiễn, chiến đấu và công tác. Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.
0: Ayun và Hra, hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, là nơi trại giam Gia Trung đứng chân 50 năm qua, từ khi đơn vị thành lập đến nay. Trong suốt chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Đảng ủy trại giam Gia Trung luôn là hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh, ý chí của toàn đơn vị. Những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn và tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã tạo nên một động lực to lớn, đưa đơn vị vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu mọi mặt công tác, trại giam Gia Trung luôn xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Những năm qua, đơn vị không ngừng củng cố tổ chức đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, có tinh thần nêu gương. Sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ đã tạo nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành tốt việc quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời xây dựng môi trường công tác kỷ cương, chính quy, nhân văn. Cũng từ đó, nhiều cách làm hiệu quả đã được triển khai. Đặc biệt, Đảng bộ trại giam Gia Trung rất chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là giải pháp quan trọng để củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

0: Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trại giam Gia Trung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ trại giam Gia Trung cũng luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
1: Tôi rất là vinh dự và tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là một cái dấu mốc rất là ý nghĩa đối với bản thân tôi trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành một người đảng viên, thì vừa là một niềm tự hào và vừa là một tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với tôi, để tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng.
0: Công tác trong môi trường giam giữ đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật nghiêm minh, mà còn phải có lòng nhân ái, sự kiên trì bền bỉ cùng khả năng ứng phó linh hoạt trước những tình huống phức tạp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Trong điều kiện công việc nhiều áp lực, họ luôn phải giữ sự tỉnh táo, bình tĩnh, quyết đoán trong từng nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp quản lý giáo dục, cảm hóa những phạm nhân có nhân thân phức tạp, mức án cao, trong đó gồm cả những đối tượng nguy hiểm, chống đối hoặc mang bệnh truyền nhiễm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Đối với phạm nhân thì bọn tôi luôn còn là giáo thì luôn động viên, gặp gỡ giáo dục phạm nhân để an tâm tư tưởng, học tập, lao động, cải tạo, đi sâu đi sát vào từng phạm nhân một để tìm hiểu phạm nhân có những khó khăn thuận lợi, và đối với từng phạm nhân thì luôn động viên để phạm nhân an tâm giáo dục, học tập, cải tạo. Tùy theo đối tượng mà có phân công lao động cho hợp lý đối với từng phạm nhân.
0: Mỗi ca trực, mỗi lượt tuần tra hay xử lý tình huống đều đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung phải duy trì sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh, an toàn trại giam. Khối lượng công việc lớn, môi trường đặc thù cùng việc thường xuyên tiếp xúc với những phạm nhân có nhân thân phức tạp, đối tượng nguy hiểm hoặc mắc bệnh truyền nhiễm khiến họ luôn phải đối mặt với không ít áp lực và rủi ro nghề nghiệp. Bằng sự kiên trì, bao dung và trách nhiệm, họ luôn gần gũi, lắng nghe, động viên phạm nhân nhận thức rõ sai lầm, khơi dậy khát vọng hoàn lương, từ đó tích cực cải tạo, quyết tâm làm lại cuộc đời.
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng ủy và ban giám thị trại giam Gia Trung, thì công tác giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được đặt lên hàng đầu, và đó cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá và nhận xét về cái kết quả chấp hành án phạt tù của phạm nhân.
0: Trong nhịp công việc âm thầm ấy, họ chọn cho mình lý tưởng sống đẹp, sẵn sàng dành trọn tuổi trẻ để đồng hành cùng những phận người lầm lỡ trên hành trình quay về nẻo thiện. Vượt lên trên những vất vả, hiểm nguy và áp lực là tình yêu nghề sâu sắc, tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn và niềm tin bền vững vào giá trị nhân văn của công việc bản thân đang thực hiện. Bởi họ luôn thấu hiểu rằng phía sau mỗi phạm nhân là một số phận riêng, một câu chuyện cần sự cảm thông, dẫn dắt và trao cơ hội để sửa sai, làm lại cuộc đời.
4: Trong môi trường trại giam này thì ban giám thị, hội đồng cán bộ thì thường xuyên động viên, an ủi và nhắc nhở tụi tôi là phải cố gắng cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, rồi để được giảm án, sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Trong thời gian cải tạo ở đây thì cán bộ và hội đồng cán bộ rất là hòa đồng, và tụi tôi không có làm cho tụi tôi xa lánh hoặc là mặc cảm với cái cán bộ, rồi mặc cảm với cái bản án của mình. Cho nên là tôi đã cố gắng cải tạo tốt, thì tôi đã được làm trưởng ban tự quản từ năm 2019 tới giờ phút này, thì tôi rất là yên tâm cải tạo.
0: Đặc biệt, điều khiến nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ thêm yêu nghề, gắn bó với đất trại chính là sự quan tâm, sẻ chia, đầy nghĩa tình của Đảng ủy, ban giám thị. Thấu hiểu những gian khó, thiệt thòi và hy sinh thầm lặng nơi vùng sâu, vùng xa, thời gian qua, ban giám thị trại luôn dành sự quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ những đồng chí gặp khó khăn, giúp họ vững tâm công tác, bền bỉ cống hiến cho công việc.

0: chung.
1: Người trực tiếp dạy chúng tôi học văn hóa nên bây giờ tôi cũng biết viết và biết đọc. Tôi đã viết thư được về cho gia đình. Tôi cũng rất vui. Nên bây giờ tôi gắng học xong khóa học này đặng biết chữ để vừa đời, để có kiến thức, để am hiểu pháp luật hơn, để không vi phạm pháp luật nữa.
2: Ở ngoài đời tôi không biết chữ. Giờ tôi vô đây, giờ cán bộ ban giám thị đầu điều kiện giùm giúp tôi học đi học văn hóa, viết thư với gửi về gia đình. Mai mốt về tôi về đời, công việc tôi làm ổn định.
3: Bên cạnh đó, phạm nhân còn được quan tâm, tạo điều kiện, tham gia lớp học nghề phù hợp với trình độ, sức khỏe và nhu cầu tái hòa nhập cộng đồng. Các lớp dạy nghề được tổ chức bài bản, giúp phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù, có thể tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Một số nghề phổ biến được đào tạo như may mặc, đan lát thủ công, mộc dân dụng, cơ khí sửa chữa đơn giản, xây dựng cơ bản, nông nghiệp kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, cũng như các nghề dịch vụ phổ thông phù hợp điều kiện địa phương. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề có giá trị trên toàn quốc là cơ sở quan trọng để tìm việc làm. Trung bình mỗi năm, trại mở nhiều lớp dạy nghề, mỗi khóa kéo dài từ 3 đến 6 tháng, giúp hàng nghìn phạm nhân được trang bị một nghề cầm tay, tạo nền tảng quan trọng để họ ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.
4: Chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước là cho chúng tôi học nghề như nghề đan lát, nghề cơ khí và nghề xây dựng. Rồi qua đó còn có như là khám
3: phạm nhân xuất trại, nhập trại. Đó là khối lượng công việc nặng nề, vất vả. Càng gian nan hơn khi bệnh nhân là can phạm trong các vụ trọng án, đặc biệt là số phạm nhân phải chịu mức án lâu năm hoặc bị các bệnh vô phương cứu chữa như lao kháng thuốc hay HIV, AIDS, thì diễn biến tâm lý của các đối tượng này hết sức phức tạp, thiếu tinh thần hợp tác với thầy thuốc trong quá trình điều trị.
5: Thông qua công tác khám chữa bệnh hàng ngày của phạm nhân như thế thì trong công việc thì quá trình điều trị cho bệnh cho người bệnh phạm nhân thì họ khỏi bệnh thì là họ cảm thấy vui và phấn khởi và thì là cảm ơn bác sĩ. Thì trong lòng tôi thì cảm thấy cũng là vui vì mình đã quên đi cái nhọc nhằn và mình đã làm một cái việc có ích cho xã hội.
3: Sau bằng tình thương và trách nhiệm, những người thầy thuốc, chiến sĩ công an đã vượt qua tất cả để không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho những bệnh nhân đang chấp hành án cải tạo. Phạm nhân Trịnh Minh Trung đang chấp hành án tù hơn 20 năm tại phân trại số 1, mắc bệnh chèn ép dây thần kinh vai gáy rất nặng, dẫn đến liệt vận động, khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái bi quan, chán nản, gần như mất hết hy vọng trong sinh hoạt hàng ngày. Trước tình trạng đó, đội ngũ y bác sĩ trại giam đã kiên trì thăm khám, điều trị tích cực, kết hợp phục hồi chức năng.
6: Rồi cán bộ trại giam, giám thị trại giam, nhất là cán bộ y tế, quan tâm đến chúng tôi mỗi lúc đau ốm, rồi mình được chăm sóc, rồi khám sức khỏe theo định kỳ, mỗi khi đau ốm. Rồi về cái đó là cái về cảm nhận của tôi về cái chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước cũng như của cán bộ trại giam dành cho chúng tôi.
3: Đặc biệt, sự quan tâm ghi nhận sẻ chia từ cấp ủy, chỉ huy cũng là nguồn động lực quan trọng, góp phần tiếp thêm sức mạnh để ngũ cán bộ y tế vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục bám trụ, tận tụy với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phạm nhân và đồng đội trong điều kiện còn nhiều vất vả. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung còn trích tiền lương, gây quỹ tấm lòng vàng nhằm kịp thời giúp đỡ, động viên những phạm nhân bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ yên tâm cải tạo, nuôi dưỡng niềm tin vào sự khoan hồng của pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời. Đặc biệt, những con người nặng lòng với buôn làng Tây Nguyên này còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và an sinh cộng đồng tại địa bàn đứng chân. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là đoàn thanh niên trại giam thường xuyên tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh vượt khó, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Với những đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các ban ngành trao tặng nhiều phần hoành hành, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Qua nửa thế kỷ, bằng mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ, vùng sơn lâm hoang vu năm nào dần thay da đổi thịt. Đất trại hôm nay đã nở hoa, tràn đầy sinh khí, trở thành biểu tượng của ý chí, niềm tin,

0: và hành trình bền bỉ gieo mầm thiện lương giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió.
1: Những năm qua, cùng với các cái đảng bộ trực thuộc đảng bộ C10, thì đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục. Ngoài ra thì đơn vị còn phối hợp làm căn cước công dân, hướng dẫn các cái thủ tục vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức dạy nghề theo chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, nhà nước, yên tâm chấp hành án, cải tạo tiến bộ, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Với những kết quả đã đạt được thì tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025, trại giam Gia Trung được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và được Bộ Công an, Cục C10 tặng nhiều bằng khen và các cái phần thưởng cao quý khác.
0: Phát huy truyền thống đáng tự hào của đơn vị hai lần anh hùng, trên chặng đường phía trước, những thầy giáo mang quân hàm đỏ nơi vùng đất Tây Nguyên nắng gió sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, kiên trì dạy chữ, luyện nghề, miệt mài vun trồng những mùa thiện lương để đại ngàn mãi xanh tươi, bình yên và tràn đầy sức sống.

0: sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Khánh Toàn đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn. Tuy nhiên, ước mơ ấy chỉ thực sự được chắp cánh sau gần 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, khi ông đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với ngành, với đảng, với nhân dân. Gia nhập lực lượng công an nhân dân, Trần Khánh Toàn từng chiến đấu tại Tây Nguyên trong những năm 1980, giữa thời điểm
1: trong lực lượng vũ trang. Tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu, người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là...
0: Lớn với ba tiểu thuyết Biển bây giờ vẫn khát, đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về cảnh sát biển. Đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vang mãi khúc quân hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày mai trời lại sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết truyện và ký do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an quận 6 Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đội quân báo thiếu niên Bát Sắt, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có thể khẳng định, Ngày mai trời lại sáng là tác phẩm mà nhà văn Trần Khánh Toàn đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức nhất.
1: Thế có thể nói đây là một cái tập thể đơn vị công an hết sức lạ lùng. Trong lịch sử công an nhân dân thì chỉ có công an quận 6, công an Hà Nội thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp là xây dựng.
0: Nhưng với Trần Khánh Toàn, đó không phải là trở ngại mà chính là động lực sáng tạo. Với một người chiến sĩ công an từng trực tiếp trải qua chiến đấu, từng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử, thì không khó khăn nào có thể làm anh chùn bước.
1: Rất may mắn là trong những cái hồi ký của các bác ấy, thì tôi tiếp cận được cả cái hồi

0: ký của cụ Phạm Khắc Hòe. Nguyên cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này làm giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Thế thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chính khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
1: Trong thời gian anh tập trung viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó. Một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều. Mà tôi cũng nói anh Thanh Toàn phải khẩn trương, biết nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận là khó, khi trí nhớ là có hạn.
2: Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày Mai Trời Lại Sáng, xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo Bát Sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách viết về mình.
0: Như vậy là 40 năm họ đưa ra một cái tâm nguyện. Và 40 năm sau, một chiến sĩ trong lực lượng công an lại là người tâm huyết để chấp bút viết những cuốn sách về họ. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ hoàn thành cái quyết tâm hoàn thành cái cuốn sách này với một cái tâm nguyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các bác, những người trong cuộc, những chiến sĩ cách mạng trung kiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
3: Thông qua các cái tư liệu, các cái dữ kiện, các cái nhân vật lịch sử, thì bằng cái ngòi bút văn chương, thì nhà văn cũng đã khắc họa lên rất là sống động, chi tiết quá trình hoạt động của đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, cũng như là cái phong trào mà kháng chiến chống thực dân Pháp của các vùng ngoại thành Hà Nội, trong đó là có cái xã Tam Hiệp mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cũng như từ đó thì cũng khắc họa lên các cái chân dung, các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
2: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với lao động sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
0: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó ở đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh,
4: không hiểu biết về ngay. Đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà khăn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Khánh Toàn nhìn ra. Cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy, chính là cái con mắt tinh đời. Nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
2: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng, dù khởi đầu muộn, nhưng nếu đủ đam mê, đủ dũng khí và đủ trách nhiệm, ngày mai trở lại sáng, luôn chờ đợi ở phía trước.

0: liêm chính điểm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp ngành công an Việt Nam.

0: Hoa Kỳ, một quốc gia có lực lượng gián điệp tình báo hùng mạnh hàng đầu thế giới. Trong đó, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA là cơ quan quyền lực nhất trong cộng đồng tình báo Mỹ. Tình báo của CIA đã tham gia vào hầu hết các sự kiện quốc tế quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó không thể không kể đến vai trò của tổ chức này trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
1: Hơn nửa thế kỷ qua, một câu hỏi luôn được đặt ra là với đội quân tình báo chuyên nghiệp như vậy, tại sao lại thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và thất bại ngay trên chính mặt trận gián điệp tình báo?
0: Bộ phim là để giải đáp cho câu hỏi trên. Khi một đội quân đông đến hàng trăm người được chia thành nhiều đội nhóm lớn nhỏ đã bị bắt, vô hiệu hóa khi thực thi các hoạt động tuyệt mật của Washington nhằm phá hoại miền Bắc Việt Nam trong suốt thời gian từ năm 1956 đến năm 1972.

0: Ngay khi Hiệp định Geneva được ký kết, đế quốc Mỹ đã nhanh chóng dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, hỗ trợ Diệm thôn tính các phe phái, thiết lập quyền thống trị ở miền Nam với bộ máy ngụy quyền. Lực lượng ngụy quân cùng các đảng phái chính trị phản động, hòng biến chúng thành công cụ cho tham vọng xâm lược. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, tiến hành Bắc Tiến, hòng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản làn sóng đỏ tràn xuống khu vực Đông Nam Á. Đế quốc Mỹ lộ diện là tên sen đầm quốc tế và giáo diết mưu đồ xâm lược miền Nam Việt Nam.
1: Trước tình hình trên, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xác định đúng kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Việt Nam. Đó là đế quốc Mỹ, một kẻ thù nguy hiểm, thâm độc, với tiềm lực kinh tế lớn nhất thế giới. Một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, hiện đại và được sự hậu thuẫn rất lớn từ các nước tư bản phương Tây. Trong báo cáo trình Tổng thống Mỹ, Blaisdell nhấn mạnh, việc vô hiệu hóa và đánh bại thách thức của Việt Cộng ở Nam Việt Nam là một nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu sự giúp đỡ của miền Bắc Việt Nam bị loại trừ.
0: Ngày 11 tháng 5 năm 1961, Tổng thống Mỹ John Kennedy chính thức ra lệnh tiến hành chiến dịch chiến tranh bí mật, thực hiện cái gọi là đánh vào nguồn gốc xâm lược từ Bắc Việt Nam, đánh cộng sản trong lòng cộng sản. Triển khai cuộc chiến tranh bí mật trong lòng hậu phương miền Bắc với mục đích móc nối số đối tượng chống đối trong giai cấp bóc lột cũ, số gián điệp phản động cũ, xây dựng phát triển cơ sở ngầm, điều tra

0: thu thập tin tức tình báo, phá hoại cơ sở vật chất, bắt cóc, ám sát cán bộ, tiến hành chiến tranh tâm lý. Mỹ coi cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đối với miền Bắc là một bộ phận quan trọng, một mắt xích trọng yếu trong triển khai chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam.
1: Với cái âm mưu của Mỹ là muốn chia cắt lâu dài đất nước chúng ta và biến miền Nam trở thành cái nơi căn cứ quân sự của Mỹ, thực hiện cái gọi là chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Và sâu xa hơn nữa, còn để một mục đích nữa là gì? Là để thôn tính miền Bắc, để thôn tính các nước đồng lương. Và chính từ cái âm mưu như vậy, cho nên Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về nước, thành lập cái chính quyền tay sai thân Mỹ. Và trong đó có là để thực hiện chiến tranh gián điệp biệt kích, để nhằm hai cái mục đích rất là sâu xa. Thứ nhất, đó là phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc. Và thứ hai, đây là ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với lại miền Nam.
2: Việc dự đoán đúng tình hình trên và xác định âm mưu thâm độc của kẻ thù tung gián điệp biệt kích ra phá hoại hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời đề ra chủ trương, đường lối, phương châm, nguyên tắc, chính sách đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Với tầm nhìn chiến lược, Trung ương Đảng đề ra đường lối, các phương châm, nguyên tắc đấu tranh. Thông qua chỉ thị số 20 CT/TU và chỉ thị số 66 CT/TU, phòng phải đi đôi với chống, vai trò của cấp xã là hết sức quan trọng, có vị trí chiến lược. Công tác phòng chống biệt kích là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và ngành công an phải là nòng cốt giúp cấp ủy trong công tác này. Trung ương Đảng đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo công tác phòng chống gián điệp ở địa phương mình. Công tác đối phó với âm mưu tung biệt kích của Mỹ Diệm phải do cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo, huy động và phối hợp chặt chẽ lực lượng quần chúng và các ngành, nhất là lực lượng công an, quân đội và dân quân du kích. Xác định phương thức lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn của đảng ta là điều kiện tiên quyết để cuộc chiến giành thắng lợi hoàn toàn.
3: Với vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đặc biệt là biện pháp phái khiển, tham mưu cho đảng, nhà nước ban hành các
0: lực lượng của ta. Đặc biệt, chúng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó, tránh sự phát hiện của an ninh miền Bắc. Tuy nhiên, do đã chủ động chuẩn bị sẵn chiến trường và tập dượt thành thục phương án phòng chống gián điệp biệt kích, nên các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân ở miền Bắc, nhất là những địa bàn trọng.
2: Phạm Chuyên, sinh năm 1922 tại Tiền An, Yên Hưng, Hồng Quảng, từng hoạt động trong Thanh niên Cứu quốc và một số tổ chức của ta. Năm 1947 bị Pháp bắt giam 3 tháng rồi về nhà dạy học và liên lạc lại với cách mạng, tiếp tục thoát ly công tác. Từ năm 1948 đến năm 1957, Chuyên kinh qua nhiều công tác khác nhau, song do thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm đạo đức, bản tính tự kiêu, tự đại, thường gây mất đoàn kết nội bộ.
4: Trốn đi Nam của người Quảng Yên, nhìn cái thần thái của Phạm Chuyên, CIA Mỹ, thấy có thể đào tạo thành điệp viên. Cho nên Phạm Chuyên được đào tạo thành gián điệp.
0: Hồng Quảng, sáng ngày 4 tháng 4 năm 1961. Khi phát hiện thấy chiếc thuyền lạ tại cống đầm, nhân dân đã báo cho cơ quan công an. Là người bản địa, có tố chất hoạt động bí mật, lại được huấn luyện công phu, nên Erit gây cho ta rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra.

0: Sau hơn 2 tháng truy tìm, ta mới bắt được Chuyên. Khi đó, y đã liên lạc 8 phiên bằng vô tuyến điện, gửi hơn 20 bưu thiếp báo cáo về trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn. Đã xây dựng được 3 cơ sở ngầm là Phạm Đắc, Phạm Ốc và Đàm Quang Hiển.
1: Thế thì tôi có đặt vấn đề với ông ấy.

0: tuyên truyền vận động và bà con đã đồng ý trong cái việc là không sử dụng các cái xung kích điện để đánh bắt hải sản và đã ký kết trong ngày hôm nay. Thì đây là một trong những hành động mà người dân cũng nhận thức ra rằng là khi mà sử dụng những cái phương án, những cái cách đánh bắt hải sản nó không phù hợp.
1: Bên cạnh cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cho mọi tầng lớp nhân dân đều lắm và hiểu vững được về cái trách nhiệm trong cái việc đảm bảo an ninh môi trường, thì lực lượng công an cũng cùng với lại các cấp chính quyền trong cái nhiệm vụ là đảm bảo đấu tranh cũng như là phát hiện xử lý kịp thời đối với các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường, như là vừa là vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường hay là vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học hiện nay.
2: Thông điệp bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hãy cùng nhau bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày, chung tay vun đắp cho một môi trường sống xanh, sạch, đẹp và để dựng xây một tương lai phát triển bền vững, nơi thế hệ mai sau được thụ hưởng sự vẹn nguyên của thiên nhiên.
3: Tin quốc tế, Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ và các bên trung gian tại Thụy Sĩ đã kết thúc với việc thống nhất về khuôn khổ tương lai, các nhóm công tác và cơ chế thực hiện của bản ghi nhớ Islamabad. Đây là một phần của tiến trình đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
4: Người đứng đầu nhóm đàm phán kỹ thuật của Iran cho biết các cuộc đàm phán bốn bên đã kết thúc với việc đạt được thỏa thuận về các cơ chế cho các cuộc thương lượng trong tương lai, bao gồm việc thành lập các nhóm công tác và các cơ chế thực hiện của bản ghi nhớ Islamabad. Các bên đã nhất trí thành lập bốn nhóm công tác phụ trách các lĩnh vực gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, các biện pháp trừng phạt.
3: Trong tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria đang tiếp tục làm gia tăng tâm lý lo ngại trong xã hội. Đây là nhận định được Liên Hợp Quốc đưa ra tại phiên họp mới nhất của Hội đồng Bảo an. Từ việc chậm thành lập quốc hội chuyển tiếp, những tranh cãi liên quan đến công lý hậu xung đột cho đến các vấn đề an ninh và chủ quyền lãnh thổ, Syria đang đứng trước nhiều phép thử quan trọng trên con đường hướng tới ổn định và tái thiết đất nước.
5: Tiếng nói đa dạng cần được lắng nghe và tiến trình chuyển tiếp cần đạt được những bước tiến cụ thể.
6: Liên Hợp Quốc cho biết gần 6.000 người có liên hệ với chính quyền cũ hiện đang bị giam giữ và chờ truy tố. Tuy nhiên, tiến trình công lý chuyển tiếp vẫn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất tại Syria. Trong khi nhiều người dân yêu cầu xử lý nhanh chóng các sai phạm trong quá khứ, giới quan sát cho rằng quá trình này cần thực hiện công bằng và minh bạch nhằm tránh làm gia tăng chia rẽ xã hội. Song song với các thách thức trong nước, tình hình an ninh khu vực tiếp tục là mối quan ngại lớn. Liên Hợp Quốc cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel tại miền nam Syria vẫn tiếp diễn, trong đó có những hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận tách lực lượng năm 1974.
5: Israel là trở ngại lớn nhất đối với sự ổn định tại Syria. Israel đang vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong khi Syria đang lựa chọn con đường đối thoại và ngoại giao.
6: Bất chấp những khó khăn hiện nay, Liên Hợp Quốc nhận định Syria vẫn có cơ hội chuyển từ giai đoạn ứng phó khủng hoảng sang phục hồi và tái thiết. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi những nỗ lực đồng bộ từ tiến trình chính trị trong nước, các hoạt động nhân đạo cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Sau hơn một thập kỷ xung đột, người dân Syria đang kỳ vọng vào một giai đoạn ổn định mới. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng đó thành hiện thực, quốc gia Trung Đông này sẽ phải giải quyết đồng thời nhiều thách thức về chính trị, hòa giải xã hội và an ninh trong bối cảnh môi trường khu vực vẫn còn nhiều biến động khó lường.
3: Ngày 22 tháng 6, Liên Hợp Quốc cảnh báo các vụ không kích, pháo kích và nổ súng vẫn tiếp diễn tại dải Gaza trong những ngày cuối tuần qua, trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu đang ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều dịch vụ thiết yếu. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết các đối tác phụ trách an toàn và an ninh ghi nhận các vụ việc trên xảy ra tại tất cả các tỉnh của Gaza, chủ yếu ở phía tây khu vực được gọi là đường ranh giới màu vàng. Cửa khẩu Kerem Shalom hiện là điểm duy nhất cho phép hàng viện trợ vào Gaza. Trạm kiểm soát do Israel thiết lập ở miền nam Gaza từ đầu tháng 6 không còn gây ra tình trạng chậm trễ đáng kể đối với các đoàn xe tiếp cận cửa khẩu này. Tuy nhiên, nguồn cung nhiên liệu vẫn rất hạn chế. Tại bờ Tây, OCHA nhận định tình trạng bạo lực vẫn ở mức đáng lo ngại. Theo cơ quan này, lực lượng Israel ngày 21 tháng 6 đã nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại khu vực Hebron. Cơ quan này cũng cảnh báo các hạn chế hiện nay tiếp tục cản trở hoạt động tiếp cận nhân đạo và phân phối viện trợ tại bờ Tây, trong đó có cả đông Jerusalem.
7: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ CBP cho biết số người nhập cảnh bất hợp pháp bị bắt giữ tại khu vực Swanton Sector, phụ trách phần lớn biên giới Mỹ-Canada ở các bang New York, Vermont và New Hampshire, tiếp tục giảm mạnh trong năm.

0: tài khóa 2026. Số liệu mới được công bố cho thấy lực lượng tuần tra biên giới tại Swanton Sector đã bắt giữ 107 người vượt biên trái phép trong tháng 5 năm nay, giảm khoảng 96% so với mức gần 3.000 trường hợp được ghi nhận vào cùng kỳ năm 2024, thời điểm khu vực này chứng kiến làn sóng nhập cư bất hợp pháp ở mức cao kỷ lục. Theo CBP, từ đầu năm tài khóa 2026 đến nay, Swanton Sector ghi nhận tổng cộng 541 vụ bắt giữ người nhập cảnh trái phép, thấp hơn gần 95% so với cùng kỳ năm tài khóa 2024. Sự sụt giảm trên đã phản ánh tác động của các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới được triển khai trong thời gian qua, bao gồm việc tăng cường tuần tra giám sát điện tử và đẩy nhanh các thủ tục thực thi pháp luật nhập cư, cũng như các hoạt động chống buôn người.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế củng cố quyết tâm chính trị nhằm đẩy nhanh tiến trình và hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS trên toàn cầu.
2: Phó Tổng thư ký Winnie Banjima thay mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông Guterres nhấn mạnh đây là dịp để các quốc gia tìm kiếm giải pháp và một lần nữa khẳng định cam kết chính trị đối với cuộc chiến chống HIV/AIDS. Theo ông Antonio Guterres, số ca tử vong liên quan đến AIDS đã giảm 70% so với mức đỉnh năm 2004 và giảm 54% so với năm 2010. Tuy nhiên, cuộc chiến chống AIDS vẫn chưa kết thúc, khi vẫn còn hàng triệu người cần điều trị nhưng chưa được tiếp cận các dịch vụ điều trị HIV thiết yếu. Để đạt mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất 5 hướng hành động ưu tiên gồm thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và chăm sóc, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của cộng đồng trong ứng phó với HIV/AIDS, bảo vệ quyền con người, bảo đảm nguồn tài chính bền vững, đồng thời khôi phục tinh thần hợp tác đa phương vốn là động lực quan trọng trong cuộc chiến chống HIV/AIDS từ những ngày đầu. Ông Guterres nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống HIV/AIDS đã chứng minh tinh thần đoàn kết xuyên biên giới và giữa các lĩnh vực có thể vượt qua nỗi sợ hãi, bất bình đẳng và bất công. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đoàn kết trên cơ sở khoa học, nhân phẩm, trách nhiệm chung và tinh thần hợp tác để hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
1: Sôi nổi cuộc thi sáng tác video clip Tổ quốc bình yên lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, vào chiều qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.
3: Triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 NQTVK của Bộ Chính trị, tiếp tục quán triệt và thống nhất kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, nghiên cứu và phát triển chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược, cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Về báo cáo về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Ban chỉ đạo yêu cầu quản trị chất lượng môi trường không khí theo mục tiêu, phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ hiện đại, xây dựng đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải. Ban chỉ đạo nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Về đề án nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất với các định hướng lớn trong hồ sơ đề án. việc sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự phải bảo đảm bộ luật thực sự là một trong những bộ luật nền tảng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể

0: hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Về tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung cao vào 3 việc.
1: Là phải sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan, trong đó đặc biệt giữa Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương. Cái thứ hai là chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình ra Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản hướng dẫn thi hành. Hai cái việc này cũng rất quan trọng. Cái thứ ba là phải tạo chuyển biến đo được trong cái cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm mà hôm nay chúng ta đã thảo luận, đã cho ý kiến. Tôi đề nghị là sau phiên họp này, từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo, từng cơ quan được giao nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc. Cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận của phiên họp, định kỳ báo cáo thường trực ban chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc mà vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ, không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt, nhưng không xác định được cái sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành và thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.
0: Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết tâm, trách nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ban ngành, các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng ban chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần đột phá mới về thể chế pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển để thể chế không còn là điểm nghẽn mà là nguồn lực cho phát triển.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
3: Hội thảo đã được nghe 3 báo cáo về các chủ đề: Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hiện trạng, điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong phát triển công nghệ lượng tử, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung cần triển khai trong giai đoạn tới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các xu hướng phát triển chủ yếu của công nghệ lượng tử trên thế giới và tác động đặt ra đối với Việt Nam, nhận diện những nền tảng Việt Nam đã có, những điều kiện còn thiếu và các vấn đề cần chủ động lưu ý từ sớm cho phát triển công nghệ chiến lược này. Hội thảo cũng đã xác định cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, đưa ra nhiều giải. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo chương trình công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận kỳ họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030 theo thẩm quyền ban hành của Đảng ủy Công an Trung ương đã được xây dựng đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, kế thừa tốt những quy định đã được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời lược bỏ những quy định không cần thiết trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã có nhiều đổi mới, cụ thể hóa hơn trách nhiệm cá nhân, nâng cao vai trò của ủy viên. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Thường trực Ủy ban Kiểm tra tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa các dự thảo nêu trên, trình đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cần xác định những công việc ưu tiên làm trước, trong đó ưu tiên nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương, rà soát, xử lý dứt điểm những việc còn tồn đọng, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, nâng cao chất lượng đội ngũ Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an Nhân dân.
2: Tại Hà Nội, sáng nay Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi

0: thành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đây là hai pháp lệnh quan trọng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3. Theo đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều, trong đó đã sửa đổi bổ sung 9 điều với 5 nhóm chính sách lớn. Pháp lệnh được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc,
2: phí công sức thời gian. Cái thứ hai thì thông qua cái việc hợp nhất này thì cũng góp phần nâng cao cái chất lượng của việc hoàn thiện xây dựng pháp luật. Bởi vì khi mà chúng ta trình văn bản hợp nhất đồng thời với văn bản sửa đổi bổ sung thì cũng sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền tra cứu đối chiếu nội dung sửa đổi bổ sung trong mối quan hệ với văn bản nói chung của cái nội dung mà dự kiến sửa đổi bổ sung. Thì như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận được ngay những cái nội dung nào chưa thống nhất, chưa phù hợp ngay trong chính cái văn bản mà dự kiến cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua ban hành.
1: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân gồm 2 điều. Trong đó đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh đã rà soát sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với luật phòng chống ma túy.
3: Rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý tạm giữ người nghiện ma túy, như rút ngắn thời hạn xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hạn tòa án thông báo việc thụ lý hồ sơ, thời hạn xem xét ra các quyết định, thời hạn mở phiên họp, thời hạn bổ sung hồ sơ tài liệu, thời hạn khiếu nại kiến nghị kháng nghị tại các điều 8, 12, 17 và 20.
1: Hai pháp lệnh có nhiều nội dung và điểm mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Từ ngày 1 tháng 7, hai pháp lệnh sẽ chính thức có hiệu lực.
0: Đoàn Thanh niên Lực lượng An ninh Đối ngoại toàn quốc sáng nay tổ chức lễ báo công vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Đối ngoại.
4: Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh đối ngoại, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, đoàn dâng hoa dâng hương tại tượng đài các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng an ninh đối ngoại. Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Đối ngoại, Đoàn Thanh niên Lực lượng An ninh Đối ngoại toàn quốc đã đến thăm, tri ân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và tham quan Thư viện Nguyễn Văn Hưởng. Tại buổi gặp mặt, các đoàn viên thanh niên bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp thêm động lực để phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay tại Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an và Công an thành phố Đồng Nai tổ chức lễ ký
5: vụ án lớn, tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, các sự kiện quan trọng, hỗ trợ phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Việc ký kết quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng với sự tham gia của 100% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua các vòng thi cấp cơ sở và cấp khu vực, 24 đội tuyển đại diện các cụm thi đua đã tranh tài sôi nổi, từ đó lựa chọn 6 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết cấp thành phố. Tại vòng chung kết, các đội tham gia 3 nội dung gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào
0: tình huống đời thường thông qua những video clip ngắn thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và chia sẻ.
6: Đặc biệt, cuộc thi Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang thu hút rất nhiều tác phẩm dự thi, góp phần tạo nên dòng thông tin chính thống, tích cực, chung tay phủ xanh không gian mạng, đẩy lùi những thông tin xấu độc. Và xung quanh vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với đại
7: động. Mà có thể nói rằng là chỉ sau 2 tháng phát động thì sức lan tỏa của những ngày đầu đã vượt xa mong đợi. Và có thể nói là tính đến thời điểm này, thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhận được hơn 3.000 bài dự thi được gửi về ban tổ chức. Và đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội thì hashtag Tổ quốc bình yên cũng đã trở thành một điểm hẹn kết nối nhiều những trái tim yêu nước của những người dân. Và có thể nói rằng là mở ra một không gian sáng tạo, tự do mà nơi đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một tổ quốc bình yên. Và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi.
8: Bộ Công an đang tổ

0: chức cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Thưa đồng chí, cuộc thi hướng tới những mục tiêu gì và kỳ vọng tạo ra những giá trị gì cho cộng đồng?
1: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên cũng được Bộ Công an tổ chức, cũng nhằm lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, và xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số. Và qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa, khơi dậy cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm mà công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, và cũng đồng thời phát huy sức mạnh nhà truyền thông để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống bình yên và những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên đấy. Và thông qua cuộc thi thì cũng là một cách để chúng tôi lắng nghe thế hệ trẻ chia sẻ những cái câu chuyện tích cực, những góc nhìn về bảo vệ bình yên của Tổ quốc.
0: Vâng, sau cuộc thi đồng chí kỳ vọng xây dựng và phát triển hoạt động sáng tạo nội dung số trong lực lượng theo hướng ra sao, để đây không chỉ là một phong trào ngắn hạn mà trở thành một kênh tuyên truyền bền vững, lan tỏa lâu dài tới người dân.
1: Chính thống phủ xanh không gian mạng là theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một bước khởi đầu để xây dựng hệ sinh thái truyền thông số chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Chúng tôi cũng có một kỳ vọng rằng sẽ là lực lượng nòng cốt để lan tỏa ra toàn cộng đồng, để trở thành một cái phong trào sáng tạo nội dung, để tuyên truyền phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống tích cực, và qua đó thì sẽ xây dựng các cái đại sứ bình yên để giữ gìn một Tổ quốc bình yên. Và có thể nói là thông qua những câu chuyện chân thực, những hành đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân và cuộc sống bình yên của nhân dân, thì chúng tôi cũng rất là mong đợi tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo dựng một cái kênh tuyên truyền bền vững, gần gũi, phù hợp với xu thế truyền thông trong kỷ nguyên số.
0: Hy vọng rằng mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ bình yên để xây dựng lên Tổ quốc bình yên. Và xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục là hệ thống thời tiết chủ đạo chi phối thời tiết các khu vực Bắc Bộ, nên nắng nóng sẽ gia tăng về diện và cường độ. Người dân cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe. Cụ thể, trong đêm nay thời tiết khu vực đồng bằng và trung du rất oi ả, với nhiệt độ thấp nhất lên tới 27 đến 30 độ. Sang tới ngày mai, cao nhất tại đây phổ biến từ 36 đến 39 độ, cục bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt là trên 39 độ. Riêng khu vực phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn, do trời nhiều mây hơn, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 35 độ, có nơi là trên 36 độ. Áp thấp nóng ở phía Tây mở rộng cũng khiến cho hiệu ứng phơn hoạt động mạnh hơn tại khu vực miền Trung. Ngày mai nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào phía đông của Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các khu vực này phổ biến trong khoảng 37 cho đến 40 độ, cục bộ có nơi là trên 40 độ. Còn thấp nhất đêm nay cũng ở ngưỡng oi bức 28 đến 31 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa trở vào ven biển của Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ 25 đến 35 độ trong 24 giờ tới. Đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến ở dưới ngưỡng 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, trời oi nóng, ban ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 30 đến 39 độ, nội thành có nơi trên 39 độ.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp,

0: cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Qua ứng dụng chính thức của nhà phát hành, thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt vay tiền trên mạng.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.
2: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

0: xét cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1 tháng 3 năm 2027, Chính phủ sẽ chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan cần nâng cao kỷ luật kỷ cương trong chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình. Đồng thời, phải đặt chất lượng các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh lên hàng đầu.
1: Chiều nay tiếp đại sứ Ấn Độ Sering Wanchak Serpa, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, hoan nghênh Quốc hội Ấn Độ thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, cho biết Quốc hội Việt Nam vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, đề nghị đại sứ phối hợp thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Biếc La mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ấn Độ. Tiếp đại sứ Sadi Salama, nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về những khó khăn của nhân dân Palestine, nhấn mạnh trong khả năng của mình, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa, và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ, các bộ ngành địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine. Đề nghị đại sứ tiếp tục đóng góp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội. Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, đóng góp vào việc tái thiết giải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở hai nhà nước. Khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam. Tin chúng tôi vừa thực hiện, người đứng đầu các bộ ngành và địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và các sản phẩm công nghệ chiến lược trong phạm vi quản lý. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo diễn ra vào chiều nay.
2: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, việc triển khai nghị quyết 57 đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong tổng số 53 nhiệm vụ được giao, đã có 11 nhiệm vụ hoàn thành, 24 nhiệm vụ đang thực hiện, 16 nhiệm vụ thường xuyên và còn hai chung vào những sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng và thương mại hóa cao. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội phải trở thành thước đo thực chất của triển khai nghị quyết 57.
3: Chúng ta phải lựa chọn đúng cái bài toán, tức là các bộ, các ngành phải xác định được cái bài toán lớn của bộ ngành mình và có tính dẫn dắt. Không phải chỉ chúng ta chỉ làm việc phục vụ cho chức năng quản lý nhà nước của chúng ta mà còn phải kết nối với địa phương. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải xác định doanh nghiệp là trung tâm. Doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định bài toán, lựa chọn công nghệ, đầu tư thử nghiệm và phát triển thị trường. Viện trường thì gắn nghiên cứu với nhu cầu đặt hàng. Và tôi nói lại là nhà nước thì chỉ kiến tạo thể chế, tiêu chuẩn, môi trường thử nghiệm, thị trường ban đầu và nhà nước tham gia mua hàng đầu tiên để sử dụng cho những cái công việc quản lý nhà nước của các cái bộ ngành chức năng.
2: Lưu ý trong số 124 sản phẩm khoa học công nghệ được các địa phương đăng ký
3: đặt hàng cho các ông chí. Đấy, thì các ông chí trong ngành lĩnh vực của mình, các ông chí biết rõ nhất thì các ông chí quyết định cái việc đó. Chúng làm cơ chế hậu kiểm. Nếu các ông chí đồng ý như thế thì chính phủ sẽ quyết định. Các ông chí trực tiếp làm việc với doanh nghiệp đặt hàng và với các viện trưởng. Đấy, cái cơ chế tài chính như vậy cần nữa. Tuần sau là chính phủ họp 6 tháng, chúng ta đưa vào nghị quyết chính phủ cơ chế giao trách nhiệm cho các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân ở tỉnh, thành phố quyết định. Đối với những việc chậm muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ. Trong kết luận thông báo ngày mai sẽ đính kèm phụ lục có đầy đủ các nhiệm vụ của các bộ ngành. Và đề nghị các ông chí phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ra soát, đảm bảo khung kiến trúc tổng thể quốc gia số vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ trình, đảm bảo đồng bộ, thống nhất để cùng khai thác, đảm bảo gắn kết với việc xây dựng khung kiến trúc dữ liệu của Bộ Công an. Các bộ, Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phối hợp để triển khai vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kết nối đồng bộ, thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Thủ tướng cũng yêu
4: lý luận của Đảng, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng và tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, xây dựng văn kiện Đảng, đề nghị tạp chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao tính chiến đấu, tính dự

0: báo và sức hấp dẫn của các ấn phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI nhưng phải đảm bảo tính đảng, tính tư tưởng, đồng thời chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng sức lan tỏa tới cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu tạp chí xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập viên đủ tâm, đủ tầm, tăng cường thu hút chuyên gia từ thực tiễn, phát hành tạp chí đến được với từng chi bộ đảng viên. Mục tiêu là xây dựng tạp chí Cộng sản trở thành cơ quan lý luận chính trị hàng đầu, hiện đại, có uy tín và sức dẫn dắt về lý luận trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay tiếp ông Robert Mark Ukla, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding.
0: Đối với kiến nghị của Bộ Công Thương về dự án BOT nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thống nhất, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trong thực hiện thì cần làm rõ và có cam kết cụ thể.
1: Vì vậy, công nghệ lượng tử phải trở thành chiến lược quốc gia, không dừng lại ở nghiên cứu khoa học đơn thuần. Bên cạnh cơ hội lớn, các ý kiến cũng chỉ ra nhiều thách thức như thiếu nhân lực chất lượng cao, các nhóm nghiên cứu còn phân tán, hạ tầng và năng lực kỹ thuật chưa đáp ứng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh cần chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho xu hướng công nghệ từng bước tích lũy năng lực quốc gia.
0: Trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có các cuộc hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Barilla, thông báo về kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Cuba, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tăng cường đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, quyết tâm đồng hành cùng Cuba thúc đẩy hợp tác anh em vì sự phát triển của mỗi nước, hòa bình, ổn định trên thế giới. Các đồng chí lãnh đạo Cuba bày tỏ những ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cho rằng những bài học quan trọng cả về lý luận và thực.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Theo thỏa thuận được ký, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết và xử lý kịp thời dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội, góp phần bảo vệ và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng trên môi trường số.
0: Hôm nay kết luận cuộc họp về đề án phát triển trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là đề án có tính chất chiến lược, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm xây dựng được hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ liên thông, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đề án cần ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa dẫn dắt phát triển đất nước trong thời gian tới.
1: Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Có điểm mới đáng chú ý là mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Văn bản hợp nhất được trình và công bố đồng thời với văn bản sửa đổi bổ sung giúp hạn chế phải tra cứu nhiều văn bản để xác minh nội dung đang có hiệu lực. Còn với pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, có điểm mới là bổ sung quy định về hồ sơ điện tử gửi, nhận văn bản, hồ sơ bằng phương tiện điện tử.
0: Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai. Nhiệm kỳ vừa qua thì phong trào đoàn thanh niên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng sức trẻ và tinh thần dấn thân thì thanh niên Việt Nam đang tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong sung

0: ích trên các lĩnh vực, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
1: 34 tuổi, tiến sĩ Phạm Huy Hiệu là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu. Anh đã có hơn 70 bài báo khoa học tại các hội nghị và tạp chí quốc tế hàng đầu. Hành trình của anh là chuỗi những ngày chạy thuật toán, ứng dụng AI để phát hiện tế bào ung thư, phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe số.
2: Thanh niên có lẽ là chắc chắn phải là cái đối tượng và nhóm mà lĩnh ấn tiên phong trong cái quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ hiện nay. Bởi vì là bản thân chúng ta, những người trẻ là những người có cái năng lực tiếp cận cái công nghệ một cách nhanh nhất, sáng tạo nhất. Và rõ ràng chúng ta sẽ phải là những cái người mà lãnh cái trách nhiệm này trong cái đóng góp chung cho cả đất nước.
3: Cái việc đóng góp cho quê hương đất nước ấy, không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi công dân Việt Nam. Như là cái chủ nghĩa trí tuệ yêu nước và nơi mà lòng yêu nước của chúng ta ấy, không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay niềm tự hào

0: hơn cho đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.
1: Sự trưởng thành của thanh niên luôn hòa nhịp với từng bước vươn mình của đất nước. Không chỉ phải rèn luyện bản lĩnh để thích ứng, thế hệ trẻ hôm nay còn luôn mang trong mình khát vọng cống hiến. Và đây cũng là định hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 13. Với tâm thế, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đang ở vào giai đoạn cao điểm trên phạm vi cả nước. Trong chiến dịch, hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được tiếp sức bởi những tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ.
1: Những mẫu ADN đã bị thời gian bào mòn, từng được coi là rất khó giải mã thì nay đang mở ra hy vọng mới để xác định danh tính, góp phần đưa các liệt sĩ được trở về với gia đình. Thành phố Hà Nội ngày hôm nay cũng bắt đầu chiến dịch lấy hơn 8.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang trên địa bàn.
2: Hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đồng. Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Kết quả bước đầu sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung lấy mẫu tại 3 nghĩa trang lớn là nghĩa trang Mai Dịch, nghĩa trang liệt sĩ Nhồn và nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.
3: Các liệt sĩ mà hy sinh trên địa bàn thủ đô thì chủ yếu trong thời kỳ chống Pháp, cho nên là cũng khó khăn trong cái việc xác định ADN. Chúng tôi sẽ tổ chức lấy mẫu 8.059 là mộ liệt sĩ nay chưa xác định được thông tin, và chúng tôi phấn đấu là tháng 4 của 2027 sẽ hoàn thành trước so với cái kế hoạch 3 tháng.
4: Chất lượng mẫu là tốt so với một số tỉnh trong miền Trung và phía Nam, răng và xương đều có mật độ chắc là tương đối như nhau và cái tính chất nguyên vẹn là tương đối đầy đủ. Cái số lượng và chất lượng mẫu đã đảm bảo đủ cái lượng ADN cần thiết.
2: Hơn 100 ngày kể từ khi chiến dịch được triển khai, niềm hy vọng lại được nhen lên. Bởi mỗi trường hợp giám định ADN thành công không chỉ giúp một liệt sĩ được trả lại tên tuổi, mà là một phần ký ức của lịch sử dân tộc được hoàn thiện bằng những chứng cứ khoa học xác thực.
5: Đi vào nghĩa trang
1: thành phố, công an cấp xã và đợt cao điểm này thì đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 tới sẽ lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình sẽ mở cửa đón bệnh nhân vào ngày thứ 6 tuần này, ngày 26 tháng 6. Lãnh đạo bệnh viện cam kết
6: một buồng khám thì bác sĩ có thể khám được từ 40 đến 50 bệnh nhân.
7: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ các chuyên ngành mũi nhọn, thế mạnh truyền thống của bệnh viện như cấp cứu và hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung biếu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phẫu thuật chuyên sâu và nhiều chuyên ngành khác. Ví dụ như khoa tim mạch sẽ có 80 nhân viên, trong đó 30 bác sĩ đã làm việc tại viện tim mạch ít nhất 5 năm đã được lựa chọn về cơ sở Ninh Bình. Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, bệnh viện sẽ triển khai tất cả kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở Hà Nội.
8: Khoa tim mạch cũng được giao cho hai
9: đảm bảo được cho hoạt động của bệnh viện khám chữa bệnh và điều trị nội trú khoảng 1.000 giường bệnh. Với trang thiết bị hiện đại và cơ sở hiện đại này thì chất lượng khám chữa bệnh sẽ tương đương cơ sở 1.
7: Đặc biệt tại cơ sở Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép.
10: Thì tôi bấm là, thí dụ tôi là số 10, thì tôi có thể nhà 20 phút, 15 phút tôi mới đến cơ quan là cũng vừa luôn. Chứ mình đi sớm quá thì nó ngồi mệt lắm.
11: Ở xã Mỹ Tú, cán bộ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu của người dân bận rộn trong tuần. Từ khai sinh đến sao y giấy tờ, không để hồ sơ nào phải chờ sang tuần mới.
12: Tiện lợi, rất là tiện lợi, tại vì tới thứ Bảy Chủ nhật mà còn gì dân phục vụ mà. Rất là tiện lợi, rất là quan nghênh.
13: Bản thân em cũng vui mà người dân cũng vui, thoải mái, tinh thần mình thoải mái. Còn ngày thường rất là áp lực, anh ấy đi cơ quan rất là đông người, rồi xong cái người ta hối, người ta nói sao lâu vậy, rồi sao nhận hồ sơ lâu vậy, rồi hồ sơ sao hẹn lâu vậy. Còn thứ Bảy giờ này thì làm, lấy con vui làm trả liền không à.
11: Đáng chú ý hơn là mô hình tiếp nhận và trả kết quả.

0: Ở tại nhà, tại phường Duy Tân, cán bộ đến tận nơi hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn.
1: Đặc biệt là người dân thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
0: Dụ công đến gần dân hơn, nhanh hơn và thuận lợi hơn.
2: Từ năm ngoái, Bộ Tài chính đã bố trí đảm bảo mức tối
3: và chuyển dữ liệu đang là cuộc đua toàn cầu. Trên nền tảng đầu tư từ trước, sau khi nghị quyết 27 được ban hành, đơn vị này tiếp tục mở rộng đầu tư phòng thí nghiệm, tập trung nguồn
4: có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho làm chủ các cái công nghệ chiến lược, đồng thời là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội.
3: Một trong những điểm mấu chốt của nghị quyết 57 đó là mở rộng cơ chế khoán chi theo kết quả đầu ra, giảm bớt các thủ tục tài chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
5: Chúng tôi chuyển mạnh sang cơ chế khoán theo kết quả đầu ra, cho phép quỹ tài trợ linh hoạt theo từng giai đoạn hoàn thiện công nghệ khác nhau với các cái cơ chế khác nhau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái cơ chế đồng tài trợ hợp tác gọi là ba nhà đấy. Yeah. Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thì cho phép tài trợ rất là linh hoạt các cái nhiệm vụ mà có cái tính cấp bách hoặc là đáp ứng cái nhu cầu doanh nghiệp.
3: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ được chủ động sử dụng các nguồn tài chính cũng như chủ động trong tuyển dụng và sử dụng nhân sự, đồng thời được thành lập doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
6: Nghị quyết là sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội để cho khoa học công nghệ Việt Nam cất cánh.
3: Hơn 103.000 tỷ đồng được bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm nay. Để số tiền này thực sự tạo động lực phát triển, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục hướng dẫn các đơn vị đơn giản hóa thủ tục hành chính, chủ động đặt hàng, khoán chi, định giá sản phẩm trí tuệ. Nhiều cơ chế mới đang dần được hoàn thiện. Các viện trường cũng cần chủ động nắm bắt, đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng các quy định mới về tài chính.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký sắc lệnh hành pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử. Động thái trên được giới quan sát nhận định là nhằm duy trì vị thế dẫn dắt của nước Mỹ trước các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh trên chỉ đạo các cơ quan liên bang hợp tác với khối tư nhân để chế tạo thành công một máy tính lượng tử phục vụ cho nghiên cứu khoa học sau 2 năm nữa. Chính phủ Mỹ sẽ phối hợp với IBM, Microsoft và Google, những gã khổng lồ về công nghệ, đang hướng tới mục tiêu thương mại hóa thiết bị lượng tử quy mô lớn vào năm 2029. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố gói đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vào 9 doanh nghiệp điện toán lượng tử hàng đầu, đồng thời khẳng định quyết tâm của Washington trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi của tương lai.
7: Eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, tiếp tục là tâm điểm trong các tuyên bố ngoại giao giữa Mỹ và Iran sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn duy trì quyền kiểm soát an ninh tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh là khả năng tái áp đặt các biện pháp hạn chế hàng hải trong thời gian ngắn nếu như Iran không tuân thủ, vì nước này coi điện hạt nhân là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm chủ quyền năng lượng. Chiến lược lần này nhấn mạnh trở lại vai trò của công nghệ CANDU, loại lò phản ứng nội địa sử dụng urani tự nhiên, giúp giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Ngoài ra, thì nước này cũng hướng tới việc thử nghiệm lò phản ứng siêu nhỏ, phục vụ quân sự và dân sự tại các vùng sâu vùng xa. Canada đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng xuất khẩu urani vào năm 2035. Để giải quyết thách thức về chi phí và thời gian xây dựng kéo dài, chính phủ nước này cam kết sẽ rút ngắn quy trình cấp phép và hoàn tất các đánh giá liên bang trong vòng 2 năm.
2: Những đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang ngày càng gay gắt và kéo dài hơn. Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, thế giới hiện có thêm khoảng 1 tỷ người phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan mỗi năm so với thập niên 1970.
8: Nghiên cứu do Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu tiến hành cho thấy, biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng nhiệt độ ban ngày mà còn khiến cả ban đêm trở nên ngột ngạt hơn. Hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn. Tại các khu vực cận nhiệt đới như Nam Phi, Đông Phi, Mexico và Trung Mỹ, người dân đang phải trải qua thêm khoảng 50 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm. Tại một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Pháp, nhiệt độ cảm nhận trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm hiện nay cao hơn tới 5 độ C so với cách đây nửa thế kỷ.
9: Khi bầu khí quyển của chúng ta ấm lên, nó sẽ khiến nhiệt độ cao hơn. Cùng với những thay đổi về hoàn lưu khí quyển, bức xạ mặt trời và độ che phủ của mây, tất cả các yếu tố này.

0: đang cộng hưởng, khiến chúng ta phải chứng kiến những đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn và tình trạng căng thẳng nhiệt mãn tính trên toàn cầu.
1: Hệ lụy từ cuộc khủng hoảng khí hậu này đã tác động đến sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều khu vực, số ca cấp cứu do ngất xỉu, hen suyễn và dị ứng thời tiết tăng vọt. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có các biện pháp giảm thiểu khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, thế giới có nguy cơ phải gánh chịu thêm gần 2 tháng nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ này.
2: Không chỉ giữ bình yên cuộc sống, nhiều chiến sĩ công an nhân dân còn thầm lặng cống hiến cho cộng đồng bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Nghĩa cử, hiến máu cứu người là một hành động đẹp như vậy.
3: Chúng tôi đang muốn nhắc tới đại úy Nguyễn Huy Hoàng, hiện là Phó trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội. 32 tuổi, anh đã có hơn 5 năm bền bỉ hiến máu cứu người và kết nối tới hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng sẻ chia sự sống. Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin lan tỏa tới quý vị câu chuyện ý nghĩa này.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Dùng những giọt máu của mình để là trao đi cho những người mà họ thật sự cần.
5: Chia sẻ của đồng chí và cái sức lan tỏa của đồng chí thì đã hướng đến chúng tôi và có thêm cái động lực và có thêm cái nhiệt huyết để chúng tôi cùng tham gia.
6: Sau 5 năm, đã có hơn 7.000 thành viên, tiếp nhận gần 40.000 đơn vị máu, kịp thời chi viện trực tiếp cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.
7: Sau đó thì chúng ta đã cùng chảy chung một dòng máu cùng với nhau. Thì đấy là một cái mà rất là ý nghĩa, rất là đẹp mà cá nhân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ của công an thành phố là cũng đã đều ghi nhận.
6: Một hành động đẹp được bắt đầu từ sự sẻ chia, trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
8: Giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: trên hồ Hòa Bình. Vốn là một bản vùng cao thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ, sau khi sắp nhập ba tỉnh, nưa được cắt về phường Hòa Bình. Với 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, nằm biệt lập giữa núi non hùng vĩ và mặt nước mênh mông.
1: Khó khăn, thế cho nên là phường vừa rồi thì cũng đầu tư để làm sao có cái hệ thống nước tự chảy, thế để nhân dân có nước sinh hoạt, hợp vệ sinh. Trên đó khó khăn nhất gắn với cái du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, trong đó có rất nhiều cái địa phương sẽ kết hợp vào để tạo thành cái điểm nhấn về phát triển du lịch trong tương lai.
0: Việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên phạm vi cả nước không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hay tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở. Mục tiêu đặt ra là hình thành những cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn với yêu cầu phát triển mới, tạo điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Đối với những địa bàn đặc thù như thôn nưa, ý nghĩa của việc sắp xếp càng thể hiện rõ hơn. Khi sự kết nối được mở rộng, các điều kiện phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương sẽ có thêm cơ hội để phát huy hiệu quả.
1: Định hướng trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tập trung ngoài phát triển khu đô thị là đồng bộ hóa các hệ thống kết cấu hạ

0: Thì bên cạnh đó chăm lo đến các cái vùng còn khó khăn thì để nâng cao dần dần để thu hẹp cái khoảng cách giữa cái vùng thuận lợi cũng như là cái vùng khó khăn.
1: Nếu tại phường Thống Nhất tỉnh Phú Thọ, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù. Thị xã Sơn Thủy tỉnh Tuyên Quang, trọng tâm là tạo sự đồng thuận trong một địa bàn giàu bản sắc văn hóa. Hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Nhiều thôn, bản có lịch sử hình thành lâu đời, gắn với phong tục tập quán và các thiết chế văn hóa cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn, một trong những băn khoăn được người dân đặt ra là liệu những giá trị truyền thống ấy có bị ảnh hưởng hay không. Thực tế cho thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không làm thay đổi bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư. Những giá trị văn hóa ấy
2: tạo điều kiện để phát triển, đầu tư phát triển cho các thôn trên địa bàn, đồng thời vẫn phải giữ gìn được cái truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn của thôn. Thì vừa qua xã đã tổ chức các hội nghị đối với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để tạo một sự đồng thuận trong nhân dân với cái chủ trương của cấp ủy xã. Và hiện nay thì được các thôn thì cũng rất là đồng tình ủng hộ với cái phương án sáp nhập.
3: Bước đầu thì cũng nhận từ phía phản ảnh dư luận của nhân dân cũng có bước khó khăn về mang tính chất phong tục tập quán giữa dân tộc này, dân tộc kia, và ở phối hợp thì nhân dân cũng đồng tình ủng hộ về cái nội dung thực hiện cái sắp xếp đơn vị thôn và không còn cái dư luận về cái vấn đề là giữa thôn này, thôn kia và cái phong tục tập quán và chủ trương chúng ta thực hiện là dân tộc Việt Nam cả.
1: Tiếp tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong suốt quá trình triển khai. Ở nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự đồng thuận còn được vun đắp từ tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp, những băn khoăn ban đầu dần được tháo gỡ, tạo nên sự thống nhất ngay từ cơ sở.
4: Lấy những con người đủ uy tín, đủ có trình độ, có năng lực, rồi là có uy tín để thực hiện các cái nhiệm vụ ở thôn bản, ở cơ sở, gần dân, sát dân là điều quan trọng nhất. Mà có thực hiện được cái nội dung này thì đòi hỏi cán bộ cần phải nỗ lực hơn và thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì chúng ta mới thực hiện được cái việc mà đưa đất nước chúng ta vươn tới kỷ nguyên vươn mình.
5: Bà con rất phấn khởi mà sắp xếp thôn để như vậy nó có một cái sự đoàn kết và như vậy là các cái hoạt động nó dễ dàng.
6: Bản thân tôi và cũng như là bà con trong thôn cũng rất là đồng tình về cái sáp nhập thôn đợt trong cái đợt này. Và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước về cái chủ trương sáp nhập như này để cho bà con là được tình đoàn kết, được giao lưu học hỏi và mọi cái phương tiện thì nó sẽ dễ hoạt động hơn.
7: Nhờ về Đảng, nhờ về Bác Hồ, cuộc đời của chúng ta mới được sung sướng thế này. Đấy, ngày xưa thì vất vả, gian nan khổ sở, nhưng hiện nay có Bác, có Đảng, mình cuộc đời mình sung sướng, con cháu cũng sung sướng, cuộc đời ấm no hạnh phúc.
1: Trên phạm vi cả nước, việc ra soát sắp xếp thôn, tổ dân phố đang được triển khai đồng bộ theo các tiêu chí mới về quy mô dân số và điều kiện quản lý. Đây là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện cả nước có gần 90.000 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, nhiều địa phương sẽ hình thành các đơn vị cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, đầu tư hạ tầng, tổ chức các hoạt động cộng đồng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Mỗi quyết sách cải cách đều hướng tới một mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn. Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng vậy. Khi cộng đồng

dân cư được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển mới. Những tiềm năng của từng địa phương sẽ có thêm điều kiện để được khơi thông, tạo động lực cho sự phát triển từ chính cơ sở.

0: Vài ngày hai bên cô né đi.
1: Cô né Superlight mới bật tung tỉnh táo.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
4: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản.
5: Động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu: phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
2: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày 23 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhiều tăng vật khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, đăng khai số sim được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội, đăng mang về sàng lọc lại để lựa chọn những sim còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản Zalo để đem bán cho các trang mạng xã hội. Với cách thức này, Đăng đã mua khoảng 10.000 sim, bán ra khoảng 8.000 sim, trong đó có 4.000 đến 5.000 sim có tài khoản Zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Còn khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11 năm ngoái và cất giữ. Xe ô tô tải và xe mô tô chở 3 người khiến 3 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn làm cả 3 người đi trên xe mô tô đều trú tại tỉnh Tây Ninh tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 3 người đi trên xe mô tô đều có sử dụng rượu bia. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô vượt ẩu đối đầu với xe buýt trên đường Liên Mạc thành phố Hà Nội. Qua đoạn clip phản ánh của người dân, xe ô tô con đã có hành vi vượt ẩu, lấn hoàn toàn sang chiều đường ngược lại, đối đầu với các phương tiện đi đúng chiều. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trú tại Hà Nội, mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Một cửa hàng điện tử điện lạnh tại khu vực chợ Hội, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ bị bốc cháy vào trưa nay, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 12 giờ 20 phút, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng kinh doanh điện tử điện lạnh của ông Nguyễn Xuân Cường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân huy động phương tiện tại chỗ, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các ký ốt kinh doanh và nhà dân xung quanh. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều thiết bị điện tử cùng các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ. Đến đầu giờ chiều, đám cháy cơ bản được dập tắt, song nhiều tài sản thiết bị bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu

lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

0: nên một câu chuyện hết sức là thần bí về cái tính năng của thiên thạch là có thể làm vỡ gương, có thể làm đông thủy ngân và có thể lơ lửng trong nước.
1: Thì các đối tượng này đã tuyên truyền rằng là chúng có một cái món đồ, nó là dạng thiên thạch đặc biệt và 1.000 năm nó xuất hiện một lần.
2: Giữa năm 2025, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về một viên thiên thạch được cho là bảo vật bí truyền của một gia tộc hưng thịnh lâu đời, mang trong mình những năng lượng kỳ lạ, vượt xa sự hiểu biết thông thường của con người. Nếu ai sở hữu được viên thiên thạch này, thì gia tộc sẽ đời đời hưng thịnh. Thông qua các mối quan hệ xã hội, các đối tượng đã móc nối được với ông Trần DH, sinh năm 1964, trú tại Hà Nội. Tin vào những lời quảng bá ấy, ông H dần đặt niềm tin vào Man Thăng Long và đồng bọn. Không biết rằng
3: cái số tiền mà bị hại bị chiếm đoạt 11 tỷ 100 theo như đơn trình báo chỉ là cái số tiền đặt cọc ban đầu. Thực tế cái giá trị của viên thiên thạch khi mà các đối tượng thỏa thuận với cả nạn nhân là lên tới 150 triệu đô, tương đương với khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Cái số tiền 11 tỷ 100 triệu thì gồm là 100 triệu ban đầu là tiền làm lễ, còn 11 tỷ thì chia làm hai lần, một lần là 5 tỷ và một lần là 6 tỷ ra tiền mặt, chỉ là cái tiền để đặt cọc cái ban đầu mua cái viên thiên thạch đấy. Lý do bị hại có cái số tiền sẵn sàng bỏ ra cái số tiền như thế là bởi vì bị hại là một chủ tịch tập đoàn lớn.
2: Sau khi nhận đủ 11 tỷ đồng, các đối tượng dựng lên một lễ cúng chuyển giao, rồi đặt thiên thạch và niêm phong trong một chiếc két sắt, giao cho gia đình ông H và dặn tuyệt đối không được mở khi chưa hội tụ đủ thiên thời địa lợi và đợi tín hiệu thông báo từ các đối tượng.
1: Cúng để chuyển giao cái viên thiên thạch đó cho bị hại. Đấy, thì quá trình làm lễ thì các đối tượng đã yêu cầu bị hại là chuẩn bị 100 triệu tiền lễ. Chúng các đối tượng nói rằng là làm lễ xong là ra tiên để cảm nhận được. Đấy, và các đối tượng nói thêm là khi mà làm lễ xong là coi như là cái phần mà
3: không liên lạc được nữa.
2: Cuối năm 2025, do bị bệnh, ông Trần DH đã mất. Ngày 3 tháng 3 năm 2026, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ của ông H đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để trình báo sự việc và tố giác đối tượng có tên là Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1972, trú tại

0: phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
1: Khi bà lên trình báo ấy, có trình bày là hiện nay ở nhà đang có một két sắt. Và két sắt này do các đối tượng đã dùng đựng cái viên thiên thạch đó, chính là cái viên mà đã bán cho ông Hải và để tại nhà được khóa lại, có mật mã này chỉ nhóm đối tượng và cũng như ông Hải được biết, nhưng nhóm đối tượng cũng nói với ông Hải là chỉ khi nào các đối tượng thông báo thì ông Hải mới được mở ra. Đấy, vì mở trước sẽ không có kết quả và sẽ không đạt được cái công năng tác dụng của viên thiên thạch như các đối tượng đã tuyên truyền.
0: Từ thông tin trình báo của gia đình bị hại, số tiền 11 tỷ được giao thành 2 lần. Người trực tiếp giao dịch và nhận tiền tự giới thiệu tên là Nguyễn Trường Giang, đại diện cho một gia tộc đang lưu giữ viên thiên thạch quý hiếm. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh nhân thân, các điều tra viên phát hiện những thông tin mà đối tượng cung cấp đều có nhiều dấu hiệu bất thường. Cái tên Nguyễn Trường Giang chỉ là một lớp vỏ được dựng lên để che giấu thân phận thật.
2: Các đối tượng khi mà gặp bị hại thì tất cả các lần giao dịch tiền đều yêu cầu bị hại là giao dịch bằng tiền mặt và cho vào vali. Các đối tượng không nhận tiền tài khoản để phòng tránh những trường hợp là sau này cơ quan điều tra sẽ phát hiện. Tất cả các lần giao dịch mà gặp gỡ giữa đối tượng và các bị hại thì đều giao dịch ở những cái nơi vắng vẻ, ít người qua.
0: Một không gian mang đậm màu sắc huyền bí với bàn thờ, đồ lễ và nhiều vật dụng phục vụ cho các nghi thức tâm linh. Chúng giới thiệu có sự tham gia của một pháp sư làm nhiệm vụ kết nối nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ với viên thiên thạch trước khi tiến hành chuyển giao cho người sở hữu. Chính những từ những số điện thoại dùng để liên lạc với bị hại, cơ quan điều tra khẩn trương rà soát, truy vết dữ liệu thuê bao và các mối đối tượng đầu tiên trong vụ án là Man Thăng Long.
1: Chúng tôi đã xác định được là đối tượng đã thuê nhà ở một căn nhà ở Hà Nội. Và quá trình rà soát tại khu vực này thì phát động rộng rãi cái phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Thì quần chúng dân đã cung cấp về thông tin về đối tượng. Một số quần chúng đã nhận ra đối tượng và một số quần chúng quá trình giao dịch trao đổi với đối tượng mua bán ở tạp hóa thì đối tượng cũng có lần nói tên khác là Long. Ngoài tên là Nguyễn Trường Giang thì đối tượng còn nói lấy tên khác là Long. Thì từ đó chúng tôi đã khớp nối các cái thông tin với các tổ công tác khác và xác định là hoàn toàn phù hợp với đối tượng tên thật là Man Thăng Long.
0: Sau khi xác định Man Thăng Long là mắt xích đầu tiên và cũng là đối tượng giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, ban chuyên án lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích. Tuy nhiên, đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Từ những thông tin thu thập được qua công tác rà soát và xác minh nhân thân, các trinh sát kiên trì bám sát từng di biến động của đối tượng. Sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án xác định được nơi ẩn náu của Man Thăng Long và tổ chức lực lượng khống chế, bắt giữ.
3: Đối tượng Man Thăng Long là một đối tượng lừa đảo đã có tiền án rồi. Rất tinh vi về cái hành vi này và cũng rất nhạy bén với cả cơ quan.

0: chấp hành ngay. Tổ truy bắt, tổ triệu tập là rất vất vả mới đưa được đối tượng về. Khi đưa về thì về đến cơ quan công an thì đối tượng vẫn chỉ khăng khăng khăng là không biết gì và đổ lỗi hết cho đối tượng khác, nên mình cũng rất khó khăn trong quá trình đấu tranh.
1: Tôi học ở trên mạng và tôi làm theo thứ tự của cái viên thạch giả đó.
2: Trú tại phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Vai trò tìm kiếm, tiếp cận nguồn khách hàng, làm cầu nối đưa bị hại vào giao dịch với nhóm đối tượng.
3: Và Mai Văn Cường cũng là hai đối tượng dẫn dắt và giới thiệu cho bị hại đến gặp đối tượng Long.
0: Lối nút ra của nhóm đối tượng đấy, nó đi một cái xe ô tô của Tô Minh Quảng. Thì Tô Minh Quảng lại là người ở trên xe đấy này, cùng hai đối tượng khác, gọi hai người khác chứ không phải hai đối tượng. Thì cũng rất may là nhóm đối tượng vừa mới ăn cơm xong, sau đó lại nhập vào nút giao để đi vào lên.
2: Sau quá trình bám sát di biến động của đối tượng, tổ công tác đã lựa chọn thời điểm thích hợp để áp sát, chặn dừng phương tiện và nhanh chóng khống chế Tô Minh Quảng. Cùng thời gian đó, tổ công tác thứ hai cũng bố trí lực lượng bắt giữ hai đối tượng Vương Minh Cường và Mai Văn Cường. Sau khi triển khai lực lượng với nhiều mũi công tác, cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng, chấm dứt hành trình lẩn trốn sau màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu.
4: Trước thời điểm đó tôi cũng có điện cho Long nói lúc này tôi bà không khó khăn, bà nói có việc gì không thì chị bảo tôi làm giúp đỡ. Thì Long vừa nói xong cái là Long có kết hợp làm cái hàng thiên thạch này, thì trước thì cũng chưa biết là đúng sai như thế nào, nói tôi học được làm thì sao
5: hay bất kể cái việc gì của cái nội dung này thì bên người bán và người mua cũng không muốn có người thứ ba được xem vào việc này. Chỉ cho người mua là anh Hải với anh Hùng là người đi cùng anh Hải được phép vào. Thật ra đến công an thì tôi biết là thiên thạch giả, chứ còn lúc đầu thì tôi vẫn nghĩ là hàng thật.
6: Đối tượng
2: chỉ là danh tính giả do đối tượng Tô Minh Quảng sử dụng để che giấu thân phận thật. Không lâu sau, với những lý do liên quan đến nghi lễ chuyển giao và hoàn tất thủ tục sở hữu, bị hại tiếp tục giao thêm 6 tỷ đồng cho Tô Minh Quảng. Tổng cộng, qua 2 lần giao dịch, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại số tiền 11 tỷ đồng.
4: Giá cả thì là do Long này. Tiền rồi cách đi đứng làm việc như thế nào là do anh Long phụ trách hết. Tôi chỉ có đứng ra là vai trò là người đại diện gia đình pháp lý và nhận tiền, còn về chia chác như thế nào và đi đứng phương tiện như thế nào là do anh Long anh lo hết. Mọi hàng hóa là tôi không có nắm bắt được, và chỉ có vai trò có mỗi lần đứng là nhận tiền, và tiền thì lấy về thì mang lên xe để về giao cho Long, Long điều phối tiền bạc như thế nào chia chác.
2: Quá trình điều tra xác định, viên thiên thạch được sử dụng trong các buổi lễ chuyển giao do Man Thăng Long tự chế tạo từ than trì lấy trong pin con thỏ. Sau đó, đối tượng nhiều lần quấn băng keo màu đen bên ngoài để tạo hình giống một vật thể đặc biệt và giúp khối vật liệu này có thể nổi khi thả vào cốc nước. Đây là một trong những thủ đoạn nhằm tạo cho bị hại niềm tin rằng viên đá sở hữu những tính năng khác thường. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn chuẩn bị sẵn một chiếc gương đã bị vỡ từ trước. Trong quá trình thử nghiệm, chúng sử dụng một chiếc gương nguyên vẹn của bị hại mang đến, sau đó lợi dụng sơ hở để nhanh tay tráo đổi bằng chiếc gương đã vỡ từ trước, tạo cảm giác viên thiên thạch có khả năng tác động làm nứt gương. Sau khi hoàn tất màn trình diễn, các đối tượng tiếp tục đánh tráo mẫu vật rồi cất vào hộp để che giấu toàn bộ hành vi lừa đảo.
6: Lợi dụng sự thiếu ánh sáng, đối tượng đã dùng tay để búng cái thiên thạch xuống đất và bẻ cái hộp không có viên thiên thạch vào trong két sắt và yêu cầu niêm phong. Và đối tượng này cũng nói với bị hại là chỉ khi nào mà đối tượng này đến làm lễ, trực tiếp đến làm lễ và mở niêm phong thì viên thiên thạch

0: mới có tác dụng. Còn nếu mà bị hại tự mở thì thứ nhất là cái viên thiên thạch nó sẽ biến mất và không có tác dụng vì cái lời đó.
1: Giữ một vật thể huyền bí đến từ vũ trụ. Trong két sắt, cơ quan điều tra thu được một khối đen hình trụ được bọc kín trong một chiếc hộp. Các giám định viên phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp định xác định. Mẫu vật chủ yếu là kim loại trì với hàm lượng gần 99%. Ngoài ra, chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.
2: Mẫu vật mà chúng tôi kiểm tra thì nó lại qua bọc qua rất nhiều lớp khác nhau. Đấy, là nó cảm giác nó có một cái gì đó mình cảm thấy rất là bí mật, rất là huyền bí. Liên quan vấn đề lừa đảo chiếm tài sản thì nó cảm giác nó giống như có yếu tố tâm linh trong đấy. Đấy, thì chúng tôi cũng làm việc rất là cẩn thận, bóc tách tỉ mỉ.
1: Về một vụ lừa đảo được dàn dựng tinh vi và bài học đắt giá về sự cảnh giác trước những lời mời gọi mang màu sắc huyền bí, thiếu căn cứ khoa học và pháp lý. Với sự kiên trì và quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã từng bước làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo, bắt giữ các đối tượng liên quan và truy thu tài sản chiếm đoạt. Thành công của chuyên án không chỉ đưa sự thật ra ánh sáng, mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000...

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.
2: Bình đẳng giới, bảo đảm tiếp cận và thụ hưởng các thành quả, cơ hội phát triển, thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực giữa các vùng miền là một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

0: người. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các đơn vị địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong Công an nhân dân. Đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ được quan tâm, bố trí ở hầu hết các lĩnh vực công tác công an. Sự bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đảm bảo. Chất lượng nguồn nhân lực nữ từng bước được nâng cao. Nhiều nữ cán bộ chiến sĩ công an được bổ nhiệm vào các chức danh quan trọng. Tỷ lệ nữ đảng viên trong tổng số cán bộ nữ chiếm hơn 80%. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn xã hội nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng, Việt Nam được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, một cộng đồng an toàn và bình đẳng.
1: Trên cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải có một vạch sơn màu trắng, mộc. Ngày nay, cụm di tích đồi bờ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là một trong 4 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Quảng Trị. Các hạng mục đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh. Năm 2001 được phục dựng và đón khách tham quan. Di tích bao gồm rất nhiều hạng mục, cầu Hiền Lương, cột cờ giới tuyến, nhà liên hợp, đồn công an giới tuyến, dàn loa phóng thanh ở bờ bắc, nhà bảo tàng vĩ tuyến 17. Mỗi hạng mục công trình đều là một di sản được nâng niu, gìn giữ rất công phu, tạo nên quần thể thống nhất, cùng kể về ý chí, khát vọng hòa bình, thống nhất của cả dân tộc Việt Nam.

0: Ma túy đang len lỏi vào khắp nơi, từ các tụ điểm ăn chơi đến các ngõ ngách, thậm chí tấn công vào cổng trường học với nhiều hình thức tinh vi như bánh kẹo, nước uống chứa chất gây nghiện. Đối tượng mắc bẫy ngày càng trẻ hóa, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Tác hại khủng khiếp của ma túy phá hủy sức khỏe, làm suy yếu hệ thần kinh, suy kiệt nòi giống, dễ mắc các bệnh nguy hiểm HIV, AIDS, là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm. Ma túy không chỉ hủy hoại tương lai của một con người, mà nó còn tàn phá hạnh phúc của gia đình và cả một thế hệ mai sau, là sự nguy hại cho xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước, một tội ác của nhân loại. Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, hòa cùng với sự đổi mới của đất nước. Sau những con đường rộng mở, sau những ánh đèn lung linh của phố thị, hay sau những bản làng bình yên nơi miền núi xa xôi, cho đến xóm nhỏ ở hải đảo, ở đâu cũng có tiềm ẩn về tội phạm ma túy.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến với tinh thần kỷ luật nghiêm khắc với bản. Có những thời điểm cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa phải theo dõi chuyên án kéo dài nhiều tháng. Đối tượng thay đổi nơi ở liên tục và di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Các anh phải hóa trang nhiều vai khác nhau để tiếp cận, phải xa gia đình nhiều ngày không được gặp vợ con và người thân. Nhưng các anh đều xác định đây là nhiệm vụ và là trách nhiệm của mình để đưa những kẻ phạm tội xử lý trước pháp luật, để cho bình yên của nhân dân được tiếp diễn sau những trận đánh của các anh.

0: có những cái chuyên án thì chúng tôi cũng những chuyên án, những vụ án chúng tôi phải cố gắng để mình có thể yên tâm công tác.
1: Việc đấu tranh triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia là kết quả nổi bật của cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Hủa Phăn, Lào trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập chuyên án chung và tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên biên giới. Chỉ tính từ tháng 9 năm 2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã xác lập một nhóm chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ. Kết quả trên phản ánh hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng, góp phần chặn cung, bóc gỡ tận gốc các mắt xích trung chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa. Qua đó tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của mô hình phòng tuyến 3 lớp mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện, tạo thế trận liên hoàn từ cơ sở.
2: Tinh vi và liều lĩnh, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng không gian mạng và các tuyến giao thông huyết mạch để mua bán, vận chuyển ma túy. Nhiều chuyên án phải đấu tranh trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp với các đối tượng manh động và có vũ khí. Bên cạnh đó, áp lực quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nguy cơ tái nghiện vẫn cao, rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh nói chung và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ra đời, hình thức thương mại đa dạng đã tạo ra một bức tranh về buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau. Hay lợi dụng địa hình phức tạp, tội phạm ma túy luôn lợi dụng các tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển và ẩn nấp. Các đối tượng ma túy ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Với những thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhưng
0: đảm bảo cho cái sự an toàn tính mạng, rồi là đảm bảo an toàn cho nhân dân, cho bản thân, lực lượng chiến đấu cũng như cho chính đối tượng, thì chúng tôi luôn phải chuẩn bị cho bản thân mình, trang bị cho bản thân mình và luôn phải bổ sung liên tục, hoàn thiện về các cái kiến thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ, khả năng võ thuật, khả năng chiến đấu thực tế.
1: Triển khai xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030 và thực hiện hướng dẫn số 26 của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường triển khai các biện pháp rà soát, nắm tình hình, kiềm chế không để phát sinh các tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo tiêu chí của Chính phủ. Đã tổ chức đánh giá 166 trên 166 địa bàn cấp xã nhằm đánh giá mức độ liên quan đến ma túy của từng địa bàn. Qua rà soát, từ đầu tháng 7 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 44 trên 166 xã phường không có người nghiện ma túy, đạt 26,5%. Đó cũng là một thuận lợi cho việc hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh không ma túy đến hết năm 2030. 100% xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí địa bàn không ma túy. Không những thế, phòng chống tội phạm ma túy không chỉ là bắt giữ mà còn là phải phòng ngừa từ xa, từ sớm, từ góc phố quen thuộc cho đến vùng biên giới hay biển đảo, đều là pháo đài trận địa của các anh. Những buổi tuyên truyền pháp luật, những cuộc đối thoại trực tiếp với thanh thiếu niên được các anh chia sẻ qua những đợt tuyên truyền tại trường học đã góp phần xây dựng lá chắn phòng ngừa từ cộng đồng. Cuộc chiến chống ma túy không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cùng các đoàn thể, tất cả đang tạo nên thế trận phòng chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh với yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt địa bàn, kiểm soát chặt đối tượng, phát hiện sớm, xử lý ngay các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong đó, lực lượng công an các xã phường đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tăng cường rà soát, điểm danh, kiểm diện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, bám địa bàn, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy để chủ động quản lý, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

0: thực hiện quyết định số 984 của Bộ Công an về việc tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện từ Sở Lao động Thương binh Xã hội về Bộ Công an. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã tổ chức tăng cường ổn định tình hình, nghiên cứu các quy trình quyết định của Bộ Công an để triển khai trong các cơ sở cai nghiện, bám sát các quyết định 1565, 1567, 6781 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai các quy trình cai nghiện, trong đó tập trung vào quá trình tiếp nhận đối tượng cai nghiện, khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Với tinh thần nhân văn và tình nghĩa, lực lượng công an đã giúp người nghiện cai nghiện, giúp đỡ người từng lầm lỗi tìm lại chính mình.
1: Trước kia khi ngoài xã hội thì cuộc sống của tôi là lúc đấy là do một phần là bạn bè với lại do bản thân nhập cộng đồng thì em cũng hứa rằng là sẽ về sẽ làm lại cuộc đời mình, cho dù là như thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải làm lại, bởi vì con đường nghiện ngập này nó không có một cái gì là tốt đẹp cả. Chỉ mong gia đình hiểu và em sẽ quyết tâm để làm lại cuộc đời.
2: Quá trình vào năm 2013 thì tôi có mắc về lỗi lầm về tội ma túy. Thì trong quá trình khi cải tạo xong thì tôi về địa phương và tôi có lập gia đình. Trong quá trình lập gia đình thì tôi cũng có ý định là làm doanh nghiệp, thì được giữa các anh Phong là công an ở chính quyền địa phương và xã và cấp tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình vừa qua. Và tôi rất là cảm ơn là khi có đồng hành cùng anh Phong là động viên tôi hàng ngày và công việc, để tôi có cái cơ ngơi như đến ngày hôm nay. Và tôi rất là cảm ơn đến anh Phong và các chú các công an ở tỉnh và ở địa phương.
0: Phía sau sự bình yên của phố phường là những đêm trắng của các anh truy quét tội phạm, là những bước chân âm thầm của những người chiến sĩ vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Các anh chấp nhận hiểm nguy để đánh đổi bình yên và hạnh phúc cho người thân và nhân dân. Các anh gác lại những niềm vui riêng để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Phòng chống ma túy không chỉ là bắt giữ mà còn là phòng ngừa từ sớm, từ xa.
1: Sau khi mà được công an chính quy về, quản lý tốt, hỗ trợ tốt và quan tâm tới đời sống của những người sau cai nghiện, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cũng như là về kinh công an việc làm. Cho nên bây giờ là địa bàn sạch 100%, không có đối tượng tái nghiện và cũng không có trường hợp nghiện thêm về ma túy.
0: Nhìn lại chặng đường đấu tranh, chỉ tính từ năm 2014 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được tặng 2 huân chương chiến công hạng 2, 1 huân chương chiến công hạng 3, 5 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, thư khen, giấy khen của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt là được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những phần thưởng cao quý đó không chỉ ghi nhận thành tích chiến đấu mà còn khẳng định giá trị của những kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn, xứng đáng trở thành tài sản lý luận chung cho toàn lực lượng.
2: Đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đề nghị các đồng chí phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống tội phạm ma túy, chủ động nắm chắc các tuyến, lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tấn công, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
0: Xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bộ Công an và toàn xã hội trong cuộc đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa đến tuyên truyền, quản lý người nghiện và đấu tranh triệt xóa các đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Mục tiêu không chỉ là làm sạch địa bàn trước mắt mà còn xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bền vững cho nhân dân. Thành công của chiến dịch phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi hiểm họa ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân và thế hệ con em chúng ta mai sau. Cuộc chiến với ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ở nơi tuyến đầu ấy, các anh

Những người cảnh sát không khoan nhượng với tội phạm ma túy nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa nói chung vẫn đang ngày đêm kiên cường bám trận địa để lao vào cuộc chiến với trách nhiệm tinh thần và lòng dũng cảm quyết chí. Một tinh thần khát vọng giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân với tinh thần cống hiến và phụng sự.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

với sự tham gia của các diễn viên U Do Hwan trong vai Kang Han Su, Moda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Hu Lee Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Seung trong vai Dong Ji, Han Soo Eun trong vai

0: Chỗ
1: Nhà
0: này,
1: này
0: chỗ
1: có
0: này.
1: phải không?
2: Ngươi chính là ngoại tri bộ Kanh Hasu phải không?
3: Đây đều đại nhân có đúng không?
2: Đúng là vậy. Nhưng là vì vẫn chưa chính thức bổ nhiệm nên hãy gọi ta bằng tên đó sau đi.
3: Vậy thì
2: gọi ta là đại nhân thôi. Mời đi theo ta.
3: Dạ đại nhân. Một người khá là quy tắc, tính tình chắc chắn, rất là kiên định, hèn chi được nhà vua chọn.
0: Vị đại nhân đó là người đang bị nghi ngờ nhất phải không?
3: Tuyệt đối không được là thủ phạm đâu. Nhiệm vụ của ta đó. Vậy cho nên ngươi hãy đi tìm những kẻ đáng nghi khác ở đây đi.
0: Ta hiểu rồi.
3: Đi thôi.
0: No.

0: Chỉ được cái bề ngoài ra vẻ thôi.
1: Vỗ lưng giùm ta. Vỗ vỗ.
2: Phu đệ à, đệ làm như vậy là không ổn chút nào. Đệ không thể đưa người lạ vào nhà trong tình hình rối ren này được.
3: Ta không nên làm gì đó chứ tổ tử. Huynh trưởng đã thành ra như vậy rồi,

0: nhưng ta lại không thể tổ chức tang lễ cho huynh ấy.
1: Chỉ là một tên ngoại tri bộ thì làm gì được chứ?
2: Chuyện đó cứ chờ xem rồi sẽ rõ thôi.
0: Lão quan cô của Điện Hạ giới thiệu tới giúp chúng ta đó. Tao nên tôn trọng người ta. Mong được người giúp đỡ.
2: Phu nhân, sao nhìn phu nhân lại có vẻ bình thản vậy chứ?
1: Sao chứ?
2: Phu quân của bà gặp chuyện không may như vậy thì người đau buồn nhất phải là bà chứ. Bà có bí quyết gì mà lại bình thản được hay vậy?
1: Câm miệng ngươi lại! Một tên ngoại tri bộ mà dám ăn nói linh tinh.
2: Vậy thì vào ngày mà phu quân của bà gặp chuyện, bà có biết ông ấy đã dừng uống rượu vào lúc nào hay không?
1: Chuyện đó thì hãy hỏi con ả ái tỳ kia đi. Nó ở cùng ông ấy vào ngày ông ấy chết.
3: Phu nhân à,
2: nếu đã là ái tỳ,
4: nghĩa là nô tỳ được chủ nhân
1: chỉ đi ra ngoài một chút để vào nhà xí thôi. Ai biết cô ta có quay vào trong sau khi ta xong việc hay không?
5: Không phải vậy đâu. Lúc đó Trung Xuân đã quay về phòng của mình để ngủ rồi mà.
1: Ta mới hứa sẽ cho người thành thân với cô ta, vậy mà người đó về phe cô ta nhanh vậy rồi sao?
2: À, đính hôn rồi.
4: Cho nên ngươi ở bên ngoài cho tới khuya hả?
5: Dạ không phải vậy. Tiểu nhân là kẻ tôi tớ, nên việc của tiểu nhân là chăm sóc chủ nhân cho tới khi chủ nhân đi ngủ mới thôi.
2: Vậy thì ngươi phải nhìn vị hôn thê của mình hầu rượu cho chủ nhân cho tới tận khuya lơ khuya lắc, chắc là ngươi phải thấy khó chịu lắm, có phải vậy không?
5: Không, tiểu nhân chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm một chuyện như vậy.
2: Vậy còn việc chuẩn bị tang lễ thì ai làm?
6: Phu nhân, tiểu nhân là Chô đây.
1: Vào đây đi.
0: Việc chuẩn bị tang lễ cho quân trưởng cũng như tất cả việc nhà trong phủ đây đều do quản gia đảm nhận.
2: Quản gia đây sao?
6: Thưa phu nhân, tiểu nhân đã tìm được 20 cuộn giả gai dầu, cũng đã thuê đủ các nữ nhân nấu ăn rồi.
1: Cực khổ rồi.
6: Dạ.
2: Ô, ngươi đi đâu vậy? Ta đang điều tra vụ án giết người, làm phiền ngồi xuống đi.
6: À, ta không có liên quan gì tới vụ án giết người ở đây.
2: Sao lại vậy?
6: Vào ngày xảy ra vụ án, ta đi lên làng trên làm việc giặt cho chủ nhân.
0: Đúng là như vậy. Hôm đó quỳnh của ta đã gửi cho người bạn ở ngôi làng phía trên một bộ nghi vật có giá trị.

0: Ra là vậy.
1: Hôm đó huynh ấy uống rượu cũng là để ăn mừng tìm được Nghiêm Mật Quý. Huynh ấy trước giờ rất ít uống rượu. Để tao rót thêm cho huynh.
2: Được.
0: Vậy hôm đó người đã uống rượu cùng huynh của ngài.
2: Hắn bốc mùi thuốc lá nồng nặc luôn.
0: Rồi sao?
2: Nhưng hắn nói là hắn không hút thuốc.
0: Sao nữa?
2: Vậy thì nơi mà có thể khiến y phục hoặc là có thể bị ám mùi thuốc lá như vậy chỉ có một

0: nhưng hắn lại không có mặt tại hiện trường.
1: Lại nữa, như vậy là vừa làm hư bút mà răng cũng không còn luôn.
2: Có nên đưa cô ấy đi cùng không?
1: Ta cũng muốn nói thật một chuyện này.

0: Cái này
1: đến bây giờ ta mới nhận ra. Ta cũng đã rất hoang mang. Rốt cuộc ngày ấy đã nghĩ như thế nào chứ? Suốt một thời gian dài, có phải ngài ấy đang cố định tội cho cha mình không?
0: Công chúa à,
1: sao cùng ta đã

0: 爷。
1: 过来。
0: ta chính là bà chủ của quán rượu này. Hơn nữa, ta cũng là nữ nhân thuộc về thiếu gia. Ngài có còn nhớ ta là ai hay không?
1: Cô không sao chứ?
0: Dạ, thưa thiếu gia. Thiếu gia, tiểu nhân...
1: Không sao đâu mà.

0: đây cũng là lúc ta được tự tay rót rượu cho thiếu gia. Ta đã chờ đợi ngày được gặp lại thiếu gia từ rất lâu rồi.
1: Vậy thì cô cũng giống ta. Và ta cũng cảm thấy như cô vậy.

0: Ê, Kim Quân. Sao rồi, hôm nay buôn bán được nhiều hàng không?
1: Cực khổ lắm mới bán được chút gạo, bán được hai chén rượu gạo với một dĩa bánh cải thảo thôi.
0: Làm gì mà một dĩa, nhìn là biết phải bán ít nhất 10 dĩa rồi.
1: Ngài tinh ý quá. Ủa nhưng mà ở Sơn Quân đâu rồi?
0: Ta đang trên đường đi gặp cô ấy đây nè.
1: Ngài điên nha.

0: hãy để thần được ở cạnh công chúa vì lý do chính đáng. Công chúa, người hãy lợi dụng thần đi.
1: Tại sao ngài phải làm tới mức vậy kia chứ?
0: Bởi vì người đã mỉm cười với thần. Một nụ cười của người khiến thần cảm thấy như có cả thế gian. Chỉ cần được thấy nụ cười lúc đó thêm một lần nữa, dù có trở thành một bông hoa dại thần cũng bằng lòng. Nếu công chúa hái bông hoa dại đó thì thần sẽ vô cùng hạnh phúc.

0: Hai người làm gì ở đây vậy? Ừ?
1: Đại nhân.
0: Ờ. Chào phán doãn đại nhân.
2: Thì ra là ngươi.
0: Bây giờ hai người đi đâu cũng đều dính lấy nhau rồi ha.
1: Là chị, ta có chuyện muốn nhờ phán doãn đại nhân giúp đỡ. Ta nghe nói ngày mai ngài ấy đi điều tra vụ án của Thiên Tri Quân, ta muốn xin ngài ấy đi theo.
0: Chuyện đó thì cô nên tới gặp ta xin trực tiếp chứ.
2: Nếu có thể làm vậy thì cô ấy đâu cần tới chỗ ta.
0: Vậy nên ta chỉ muốn nói cho cô ấy biết, thì cùng đi với ta sẽ khiến cho Su-won thấy dễ dàng hơn. Không phải như vậy sao?
1: Phải, ta không muốn gây ra rắc rối gì cho phán doãn đại nhân hết.
0: Đúng vậy, không thể gây rắc rối cho ngài ấy được. Vậy thì những chuyện rắc rối này đành để ta gánh vác vậy.

0: Người cuối cùng ra khỏi khu nhà phụ đêm hôm đó là Ái Tỳ có phải không? Phu nhân không thấy điều gì khả nghi nữa hay sao chứ?
1: Không thấy.
0: Có thật là hôm đó quản gia vắng nhà không?
1: Ta biết hắn ta đã được giao vài việc vặt. Ta có cần biết mọi chi tiết về công việc hàng ngày của hắn ta không?
2: Hôm đó ông ta nói phải đi đường dài cho nên tiểu nữ gói cơm nắm cho ông ta.
0: Rõ ràng chủ nhân của cô là người khác mà, tại sao cô lại gói cơm nắm cho quản gia chứ?
2: Phận nô tỳ người ta sai gì phải làm nấy thôi.
0: Ê, dù cô có là nô tỳ thì cũng là ái tỳ được chủ nhân vô cùng yêu quý mà. Hả?
2: Được yêu quý thì thân phận nô lệ có gì khác đi được hay sao?
3: Trung Xuân thật sự rất hay lỡ lời kiểu như vậy.
0: Lỡ lời với cả chủ nhân luôn sao?
3: Không đâu, không phải. Sao như vậy được? Cô ấy thường lỡ lời với quản gia đại nhân đó. Họ hay lời qua tiếng lại với nhau lắm.
0: Lời qua tiếng lại với quản gia.
4: Cô ta rất thiếu lễ phép. Ta nói mấy câu để dạy cô ta cư xử đúng mực thôi.
0: Ngươi vốn đã biết cô ấy từ trước rồi sao?
4: Ý ngài là ngay từ lúc cô ta mới vào trong nhà này sao?
0: Vậy là cô ấy không phải đầy tớ ở đây từ lúc trước.
4: Dù có phải hay không thì cô ta chỉ là người hầu không liên quan tới ta.
5: Khoảng 3 tháng trước huynh ấy đem Ái Tỳ tới đây. Từ nhà người quen của huynh ấy.
0: Ý ngài là nhà ở ngôi làng phía trên, nơi quản gia được cử đi làm việc vặt.
5: Ngươi đã xác định được nghi phạm rồi sao?
0: Theo như trước mắt thì đại nhân chính là người đáng nghi ngờ nhất.
5: Tại sao ngươi nói vậy?
0: Người cuối cùng ở nhà phụ với ông ấy lúc đó chính là đại nhân. Cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy đại nhân ra khỏi phòng đó hết.
5: Ta không phải là người giết chết huynh ấy.
0: Ngài đừng lo lắng như vậy. Tiểu nhân sẽ nhanh chóng chứng minh là đại nhân vô tội. Rồi, giờ thì xác nhận cung thảo của tiểu nhân có đúng sự thật hay không, sau đó ký tên vào đây.

0: có người từ quan nhà tới rồi.
1: Dạ mà bên này.
2: Đây là tới từ phủ hành gia.
3: Sao? Bái kiến phán Doãn đại nhân.
4: Bái kiến phán Doãn đại nhân.
5: Ta sẽ tiến hành phúc kiểm. Ngoại tri bộ Cang đã ở đây rồi, chúng ta không cần gọi thêm người tới nữa. Nhiều người thì chỉ tạo thêm tin đồn thôi.
4: Dạ, vậy mong đại nhân chiếu cố.
6: Tiểu nhân sẽ hỗ trợ hết lòng.
5: Hiện người quá cố đang được đặt ở đâu?
6: Mời ngài đi hướng này.

0: Nhìn vào độ sâu và hình dạng của vết thương trên cổ Thiên Tri Con, có thể thấy không phải bị đâm nhiều nhát mà là bị chết ngay lập tức chỉ bằng một vết đâm sâu đứt động mạch chủ. Còn về con dao thì nó khoảng chừng này, ta đoán là vậy.
1: Dấu vết phản kháng thì sao?
0: Gần như là không có.
1: Có thể do đã say mê.
0: Đi thôi.

0: hắn đã dùng dao để khống chế ngày ấy và cắt vào động mạch cảnh, cho nên phạm nhân có khả năng là một nam nhân.
1: Nếu vậy, có thể thu hẹp phạm vi còn đại nhân quân Mân Uông tốt hơn chứ. Nếu gây ra tội trạng như vậy mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị xử tử. Như vậy thì tính rủi ro quá cao.
0: Đúng.
2: Với lại, ai lại đi làm gì?
3: Hắn được sai lên lần trên để làm việc vặt.
0: Phải. Chuyện đó chính là biến số.
3: Biến số sao?
1: Mà Quân đã xác nhận với người quen của Thiêm Tri Quân ở làng trên chưa? Có thể là người đã nhớ nhầm, hoặc là đã nói dối cũng không chừng nữa. Vậy thì quản gia chắc chắn là kẻ đáng nghi ngờ nhất rồi.
0: Đúng rồi đó. Tiểu nhân cũng nghĩ vậy đó.
3: Nhưng tại sao bạn của Thiêm Tri Quân lại giúp quản gia chứ?
0: Tiểu nhân cũng đang nghĩ tới điều đó.

0: tuyệt đối. Không được cho họ biết chuyện liên quan tới ông ấy.
1: Chuyện liên quan tới ông ấy?
2: Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, ông ấy đã tới nhà chúng ta. Và
1: chuyện đó hả? Dạ, đương nhiên rồi ạ.
3: Dạ, tiểu nhân sẽ giữ im lặng.
4: Đại nhân, đã tìm thấy hung khí rồi.
1: Vào đây đi.
4: Đây là con dao của Ái Tỳ Trung Xuân.

0: đưa tiểu nhân.
1: Có chuyện gì vậy? Không phải tiểu nhân đâu, mọi người bắt nhầm người rồi. Sao tiểu nhân lại giết đại nhân chứ? Tiểu nhân đâu có điên. Không phải tiểu nhân, buông ra.
2: Trói cô ta lại, rạng sáng ngày mai sẽ đưa đến phủ Hàng Gia ngay.
1: Đại nhân, đại nhân, không phải tiểu nhân đâu. Xin ngài hãy thả tiểu nhân ra đi. Đại nhân à, tiểu nhân oan quá. Đại nhân, không phải tiểu nhân làm.

0: Ái Tỳ không phải là hung thủ đâu. Ái Tỳ mà là hung thủ thì sẽ không thể nào bình tĩnh mà đưa dao ra như vậy được đâu. Chắc chắn cô ta sẽ lập tức giấu đi hoặc là dứt bỏ đi rồi, giống vụ án của đại nhân Chu.
1: Cũng có thể cô ta nghĩ là đã rửa dao kỹ rồi nên sẽ không bị phát hiện. Vì đó là một món đồ quý, có lẽ cô ta tiếc nếu dứt bỏ.
0: Có thể quý hơn mạng sống của mình không?
1: Nếu như ngươi sai thì sao?
0: Tiểu nhân sẽ chịu trách nhiệm.
1: Chịu trách nhiệm thế nào?
0: Ngài muốn bằng cách nào thì là cách đó.

0: Đừng có lôi Sowon vào việc của ngươi nữa.
1: Ây, ai bắt đem đi chắc muội không biết luôn đó.
2: Chuyện đó thế nào rồi?
1: Ây chà, ta vất vả lắm mới xin thêm được một ngày. Nhất định trong ngày mai ta phải bắt cho được hung thủ.
2: Hình như huynh rất thích việc bắt được hung thủ ha.
1: Nhưng mà ta thích muội nhiều hơn. Tại có chút thời gian nên ta muốn hỏi, nhưng cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm đâu. Phán Đoán đại nhân và muội nhìn có vẻ khá thân thiết. Giữa hai người có phải là có chuyện gì mà ta không biết hay không?
2: Sao?
1: Chứ trong giới trung lưu không phải ta cũng là một kẻ xuất chúng hay sao chứ?
2: Nếu có thể giải quyết ổn thỏa vụ án này, huynh sẽ là người xuất chúng nhất trong giới trung lưu. Lúc đó nhớ hỗ trợ cho bọn ta đó.
1: Được thôi, nếu vậy thì muội cũng hứa với ta đi.
2: Hứa gì?
1: Nếu ta hỗ trợ đầy đủ hết mọi thứ cho muội thì muội sẽ không nhận giúp đỡ từ Phán Đoán đại nhân nữa. Ngài có tiếp tục điều tra hay không?
3: Điều tra gì nữa? Đã bắt được thủ phạm rồi cô gì?
1: Thủ phạm thực sự là một kẻ khác.
3: Ngài nói sao?
1: Nhưng nếu như vạch trần kẻ đó thì việc ngài mất đi chức quan khó khăn lắm mới có được là không thể nào tránh khỏi. Và còn hơn như vậy nữa, có thể ngài sẽ gặp phải những tình huống tồi tệ hơn.
3: Như vậy có lẽ nào kẻ giết huynh trưởng của ta là...
1: Phải. Ngài định sẽ chôn vùi chuyện này luôn hay là sẽ quyết tâm vạch trần sự thật đi?
4: Ngài ấy là một học sĩ coi trọng danh dự như mạng sống của mình. Ngài ấy sẽ làm mọi chuyện để bắt kẻ giết huynh trưởng của mình và phơi bày sự thật trước ánh sáng. Tấm lòng đó sẽ kích động tham vọng của ca ca ta.
3: Nhưng mà sau đó con trai của ta và công chúa Dân Chu sẽ che đậy vụ việc đó bằng mọi cách. Nhìn mấy đứa chúng nó đấu đá với nhau chắc là sẽ thú vị lắm đi.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: hệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quy chế phối hợp phòng chống lừa đảo trực tuyến. Trong phần tin quốc tế, biên giới Israel-Liban tạm lắng trước đàm phán. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 tổ chức phiên họp chuyên đề theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc để kiểm điểm tình hình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị sau phiên họp lần thứ 3 năm 2026 và thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã phối hợp các bộ ngành, ra soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo 57 Chính phủ. Đến hết tháng 6, còn 16 nhiệm vụ cần hoàn thành liên quan nhiều bộ, ngành và địa phương. Do vậy, các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành cần quan tâm chỉ đạo, triển khai để đảm bảo lộ trình. Về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng gồm 6 luật, 5 nghị định, 3 nghị quyết và 3 quyết định nhằm khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển. Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm tháo gỡ. Trong đó vai trò định hướng của một số bộ ngành chưa rõ nét, việc hướng dẫn địa phương phát triển sản phẩm theo lợi thế.
2: Không phê duyệt nhiệm vụ, chỉ dừng ở không nghiên cứu, hội thảo, báo cáo, mô hình, thí điểm mà không có lộ trình đưa ra sản phẩm vào sử dụng.
1: Sau khi các bộ ngành địa phương tham luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thời gian vừa qua, Trung ương, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, sửa đổi hệ công nghiệp an ninh để đồng hành cùng các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.
3: Tầng vùng, chuyên ngành như các sản phẩm về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản thì các bộ ngành chịu trách nhiệm định hướng để tạo ra cái chuỗi giá trị bệ liên vùng hoàn chỉnh từ nguyên liệu chế biến logistics đến tiêu thụ và sản xuất. Các địa phương phải chịu trách nhiệm nghiên cứu và triển khai. Đề xuất Chính phủ trao quyền chủ động tối đa gắn với xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành. Mỗi tỉnh, thành phố cần chỉ định rõ một đầu mối chịu trách nhiệm và trách nhiệm đến cùng đối với từng sản phẩm trọng điểm.
4: Và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và đã giao cho các bộ ngành, cơ quan để triển khai các nhiệm vụ phát triển theo cái bài toán lớn. Rồi các địa phương cũng đã đăng ký các sản phẩm

0: về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và các cái sản phẩm thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây cũng có thể nói là những cái bước đầu chúng ta thực hiện một cách trách nhiệm.
1: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc hai cơ quan cùng đại diện các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị có liên quan.
2: Tại hội nghị, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội, kiểm soát chặt chẽ việc mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng của ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới. Việc ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của hai bộ ngành trong việc đồng hành bảo vệ người dân, doanh nghiệp, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng và môi trường số. Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử, phục vụ hoạt động phạm tội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường, hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, phối hợp nhanh với cơ quan công an trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu liên quan đến phòng chống tội phạm. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông, nền tảng số và người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, gian lận, giao dịch bất thường hoặc hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trên cơ sở thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là tổ trưởng.
1: Cũng tại Hà Nội, sáng nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương
3: 2030, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận kỳ họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030 theo thẩm quyền ban hành của Đảng ủy Công an Trung ương đã được xây dựng đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, kế thừa tốt những quy định đã được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời lược bỏ những quy định không cần thiết trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã có nhiều đổi mới, cụ thể hóa hơn trách nhiệm cá nhân, nâng cao vai trò của ủy viên. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Thường trực Ủy ban Kiểm tra tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa các dự thảo nêu trên, trình đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cần xác định những công việc ưu tiên làm trước. Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương, rà soát, xử lý dứt điểm những việc còn tồn đọng, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, nâng cao chất lượng đội ngũ Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an Nhân dân.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị của hai bộ về một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng Công an Nhân dân.
4: Thời gian qua, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều nội dung công tác, như việc hoàn thiện hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện ngành, chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo của lực lượng Công an Nhân dân, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và công tác tuyển sinh, hợp tác quốc tế và giáo dục đào tạo cũng được các đơn vị giữa hai bộ đẩy mạnh tăng cường, triển khai hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2026 giữa hai bộ. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn cũng đã có những khó khăn liên quan công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, vấn đề đào tạo trình độ trung cấp trong trường đại học và một số vấn đề liên quan hoạt động của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Công an Nhân dân. Đối với một số đề xuất của các đơn vị, học viện và nhà trường Công an Nhân dân,

0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ tiếp tục trao đổi, đề xuất bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, một số chính sách liên quan đến đội ngũ nhà giáo, học viên trong lực lượng công an nhân dân, kịp thời tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến các tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã giao Cục Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện biên bản làm việc về những nội dung đã thống nhất. Đối với những vấn đề cần tiếp tục thảo luận liên quan đến công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các cơ quan chức năng của hai bộ phân công cụ thể đối với từng nội dung lĩnh vực, trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu đề xuất hướng giải quyết cụ thể và dứt điểm trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân ngày càng phát triển.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Đây là hai pháp lệnh quan trọng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3. Theo đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều, trong đó đã sửa đổi bổ sung 9 điều với 5 nhóm chính sách lớn. Pháp lệnh được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh sau hơn 14 năm triển khai thi hành pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012.
3: Thời gian gần đây, khi mà cái tốc độ sửa đổi các văn bản rất là nhanh, thì việc tra cứu tiếp cái chất lượng của việc hoàn thiện xây dựng pháp luật. Bởi vì khi mà chúng ta trình văn bản hợp nhất đồng thời với văn bản sửa đổi bổ sung thì cũng sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền tra cứu đối chiếu nội dung sửa đổi bổ sung trong mối quan hệ với văn bản nói chung của cái nội dung mà dự kiến sửa đổi bổ sung.
2: Hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Từ ngày 1 tháng 7, hai pháp lệnh sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Tiếp lửa truyền thống dành cho lực lượng an ninh đối ngoại trên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực
2: trong tình hình mới. Buổi sinh hoạt chính trị đã tạo không gian kết nối giữa các thế hệ cán bộ an ninh đối ngoại, góp phần bồi đắp niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để thế hệ cán bộ trẻ tiếp nối truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng lực lượng an ninh đối ngoại trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lá chắn thép tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thành phố Hà Nội xử lý lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ước tính 10.000 tấn mỗi ngày. Trong phần tin quốc tế, Mỹ bắt thêm 2 nghi phạm âm mưu tấn công Nhà Trắng. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại. Mắt xích đầu tiên được công an xã Đông Thạnh thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Cụ thể vào đầu tháng 6, công an xã Đông Thạnh thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng

0: 5 lít dung dịch chứa chất ma túy, 48 cân tiểu ly, 37 điện thoại di động, dụng cụ phục vụ hoạt động ma túy bao gồm hơn 12.000 bình nỏ và ống thủy tinh các loại, khoảng 550 kg túi ni lông dùng để đóng gói ma túy, hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ là hơn 1 tấn. Phát sinh cũng tăng mạnh, ước tính mỗi ngày tại Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng. Vậy khối lượng phế thải khổng lồ này đang được xử lý ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Những ngày này, tại công trường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5, hàng loạt công trình nằm trong diện thu hồi đất đang được tháo dỡ. Khối lượng lớn gạch vỡ, bê tông, vật liệu xây dựng và sắt thép liên tục phát sinh sau mỗi ngày thi công. Nếu như trước đây, toàn bộ lượng phế thải này phải vận chuyển đến các điểm tập kết hoặc khu xử lý tập trung, thì nay một phần đã được xử lý ngay tại công trường bằng hệ thống nghiền tái chế di động.
2: Tuyến đường Nguyễn Trãi cho đến đoạn từ Nguyễn Trãi cho đến Phố Chính Kinh là có một cái tuyến đường duy nhất để mà máy được đi được vào. Do đó cái việc mà tốc độ vận chuyển phế thải rắn còn gặp rất là nhiều hạn chế. Thì đến nay mặt bằng thì đã là sạch rồi, còn một số cái trạm thải thì ban quản lý dự án cũng đề nghị bên yêu cầu bên nhà thầu cũng tăng cường thêm máy nghiền tại khu vực để có thể trở ra những cái điểm trung chuyển phù hợp hơn.
1: Hiện nay, chất thải xây dựng của thành phố được tập kết và xử lý tại các khu vực trung chuyển như điểm tập kết gần nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ, khu GT12 phường Phúc Lợi và bãi Nguyên Khê. Tuy nhiên, khi thành phố đồng thời triển khai nhiều dự án, lượng chất thải phát sinh tăng đột biến, tạo áp lực lên các điểm tiếp nhận. Trước thực tế đó, việc được giảm lưu lượng xe chở phế thải trên các tuyến đường đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên xây dựng.
3: Chúng tôi đang khuyến khích và đưa ra một cái mô hình là chủ đầu tư của các cái dự án thì sẽ thiết lập các cái hệ thống và xử lý cái chất thải rắn xây dựng ngay tại công trình.
0: Hai bên đã khởi động tiến trình ngoại giao kéo dài 60 ngày và nhất trí thành lập cơ chế điều phối nhằm giảm nguy cơ xung đột tại Liban, đồng thời đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn vẫn còn nhiều thách thức. Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi các mối đe dọa an ninh được loại bỏ, trong khi Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu Israel cam kết rút quân. Mặc dù vậy, lệnh ngừng bắn được nối lại từ cuối tuần qua hiện vẫn được duy trì khi chưa ghi nhận các vụ tấn công mới từ hai phía. Iran hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong xung đột vừa qua, đồng thời bác bỏ thông tin về cuộc gặp giữa giới chức Tehran và Tổng giám đốc IAEA tại Thụy Sĩ. Theo Bộ Ngoại giao Iran, hiện chưa có cơ chế để IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các thỏa thuận đảm bảo thanh sát với IAEA. Cùng ngày, Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ tại Thụy Sĩ đã đạt đồng thuận về khuôn khổ triển khai bản ghi nhớ Islamabad nhằm chấm dứt xung đột. Hai bên thống nhất thành lập các nhóm công tác về dỡ bỏ trừng phạt, các vấn đề hạt nhân, tái thiết kinh tế và cơ chế giám sát thực thi, đồng thời xúc tiến giải phóng 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa và tiếp tục đàm phán dưới sự giám sát của Ủy ban cấp cao. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao, gọi tắt là UFC, diễn ra tại Nhà Trắng, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump
4: phía Nam Nhà Trắng với khoảng 4.000 khách tham dự, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an ninh đối với Tổng thống Donald Trump, đồng thời làm gia tăng tranh cãi về việc tổ chức các sự kiện võ thuật tại Nhà Trắng.
0: Mưa vượt 200 mm, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Cùng ngày, Philippines cảnh báo nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và biển động mạnh tại các tỉnh cực bắc do siêu bão Mekhala duy trì cường độ rất mạnh và có dấu hiệu đổi hướng. Giới chức nước này đã ban bố cảnh báo gió bão cấp 5, cấm tàu thuyền ra khơi và đặt lực lượng ứng phó thiên tai trong tình trạng sẵn sàng. Dự báo Mekhala sẽ áp sát quần đảo Bantanes trong ngày 24 tháng 6 trước khi di chuyển về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc và đảo Kyushu, miền nam của Nhật Bản. Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Pauly à? À, Trấn đi dãy về đấy à?
1: Ờ.
0: Ta gặp người lạ ở dãy đấy. Thế có gọi xem giấy không?
2: Tao vội giục anh Trấn về thì chẳng gọi được cái giấy.
1: Tao về.
0: Đi mai này.
1: Ta tưởng anh chết từ lúc theo quân Pháp xuất sang Lào rồi.
3: Ta phải sống. Sống để lấy lại đất mẹo này của ông cha ta mà.
0: Nhưng dân bản nó theo Pauly.
1: Công an biên phòng cũng tốt với Pauly. Mình tức cũng chẳng làm gì.
3: Công an biên phòng nó có nhiều súng. Uống. Người Mỹ còn nhiều súng hơn Việt Cộng. Theo người Mỹ, có nhiều bạc nén, nhiều thuốc phiện.
1: Muốn hút bao nhiêu cũng được.

0: Thưa thiếu tá.
1: À, đại quý Như Lương, mọi việc tiến hành tốt chứ?
0: Các ngài công dân Mỹ đặt rất nhiều hy vọng vào công việc của chúng ta. Ông phải nắm cho được người em của ông và thực hiện kế hoạch của các ngài công dân. Ta lôi kéo được chân chúng cao ta, gây được nhiều căn cứ trong các vùng miền núi.
1: Tức là ta đã đâm những nhát dao sau lưng Việt Cộng, chúng ra tay không kịp. Còn thằng thống lý Sông Ma Tra, bố của thiếu úy Sông Môn, thế nào?
2: Trước kia nó làm thống lý, nói thì dân nó nghe đấy, nhưng cái đầu nó theo Việt Cộng rồi.
1: Hãy lôi kéo cho được thằng Sông Ma Tra theo ban.
2: Tôi có thể đưa em tôi vào hầu ngài được không?
1: Hãy thông thả. Hãy chờ công việc của em ông ra sao nè. Bước đầu, hãy cho nó ít tiền, giao vũ khí và giao việc, để thử xem.
2: Thưa thiếu tá.
0: Đấy, cứ đi.

0: Nhi Hải, Nhi Hải có gặp vợ con ta không? Con ta còn đi học chứ?
1: Ta vội quá. Mày hãy còn nhớ con đi đâu mà.
2: Nhi Hải, bố ta có khỏe không? Nhi Hải có nói với bố ta là ta đã về rồi không?
1: Ta chả dám nói đâu. Cụ sống con cha tốt với cán bộ lắm.
0: Nhi Hải, mày làm gì như con chuột sợ con mèo thế?
1: Thằng Pauli nó không chết đâu. Nó mới về bản đấy.
0: Pauli không chết à?
1: Ừ.
0: Ta phải báo ngay trong quan tư biết mới được.
1: Thôi lên đây.
3: Uống đi đại quý. Người Mỹ không chịu thua Việt Cộng như người Pháp. Trước kia Việt Cộng chiến lược đối đánh lần như đồng bằng. Thế là người Pháp thua.

0: chính thức vùng biên giới.
1: Đồng chí Gia Lương, thằng thống lý Sumatra còn cầm đồng được chiếc bán không?
2: Sumatra nói thì dân bản nó nghe đấy, nhưng nó đã làm việc cho Việt Cộng rồi.
1: Ta để sầm mua mình gặp bố, tình bố con sẽ lôi kéo được sầm ra cho ta. Một mặt khác, bắt lại chứng phải về giết cho được thằng chỉ huy bộ đội. Dân nó sợ sẽ không dám theo Việt Cộng nữa.
2: Thiếu tá nên điện về Sài Gòn, xin các quan cố vấn Mỹ tiếp tế cho nhiều thuốc phiện, vải, nhiễu và bọc nén để phát cho dân bản và những người đi theo ta. Dân bản thấy lợi sẽ theo chúng ta nhiều.
1: Bọn Việt Cộng sẽ biết tay chúng ta.
3: Đây là tấm ảnh do Y Mai bắt được của bọn biệt kích. Đúng sổng nguồn rồi đấy cụ ạ.

0: cụ đừng giận sông muôn. Nó như con nai khờ dại bị sa vào bẫy thôi.
1: Sông muôn, nó có... Tao đi nói người già nghe ra. Người già biết ơn đảng, biết ơn chính phủ, muốn con ta khỏi lầm đường theo bọn giặc.
0: Cụ ngồi nghỉ, ta phải đi vận động người đón hàng của mậu dịch huyện về đấy.

không thổi được cái lửa nữa. A Linh quen ngủ với bố rồi. Từ ngày A Chấn đi, đêm nào nó cũng khóc.

0: cháu nín đi nhá. Y Hoa đâu hả chị?
1: Y Hoa buồn nên đi ngủ từ sớm. Thằng bé này muốn ốm rồi.
0: Sắp đến mùa nương rẫy rồi, một mình chị vất vả lắm.

0: Cán bộ Pauli có nhà không?
1: Pauli có nhà, mời anh vào chơi.
2: Vào chơi đã.
3: Thôi, tao vội quá, tao phải đi ngay. Chào cô ơi. Đi nhé.
1: Huyện gửi quà và thuốc về cho con còn mệt sao không nghỉ, thôi khen làm gì.
2: Thôi khen nó vui cái bụng, cũng khỏi được bệnh cái bụng ạ.

0: đồng chí Pauli à? Pauli à, thằng A Linh con chị Đâm nó bị ốm nặng lắm.
1: Đã uống thuốc thì chưa?
0: Chưa. Nhà ai bảo là thầy cúng ma cho nó.
2: Để ta đi lấy lá thuốc cho.
1: Thôi, bố ở nhà.
3: Tiểu đội trinh sát về ngay Palai Tả, dựa vào chi bộ địa phương xem xét tình hình, rồi gửi báo cáo về ngay.
1: Rõ.
3: Chúc đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

0: lại kìa.
1: Chị Mai.
2: Đồng chí Quyết Thắng.
1: Đồng chí gì Mai?
2: Hôm qua tôi và đồng chí Bao Ly đi huyện họp, đi đến dốc Phù Sa Đén bị địch phục kích. Đồng chí
0: phải về bản ngay để xem tình hình ra sao. Còn Y Mai đi tìm cho được Bao Ly. Tôi sẽ cử đồng chí y tá cùng đi với Y Mai.
1: Đồng chí Khôi.
3: Ồ.
1: Đến trạm cùng tổng lấy ngựa cùng đi với Y Mai tìm cho được đồng chí Bao Ly.
3: Đó.
1: Đồng chí Xuân.
3: Đó.
1: Đồng chí Giang Báo.
3: Đó.
1: Hai đồng chí đến dốc Phù Sa Đén điều tra tình hình cho kỹ về báo cáo ngay.
3: Đó. Đó.
4: Mày đi đâu sớm thế? Tao buồn. Tao sắp bán một vàng.
5: À Chánh, mày đi rồi công an biên phòng lại đến.
6: À Kim,
7: à Báo.
6: Các đồng chí đã về với bản rồi.
7: Anh em mong quá.
6: Vẫn khỏe.
7: Đồng chí A Sáng đâu đồng chí?
6: A Sáng cùng nhân dân quân.
0: Chồng của ta về rồi, toàn người quen cả mà. Anh Quyết Thắng, anh Lâm, bà Chu, nhà Hải à, đúng công an biên phòng của ta về rồi.
6: Ta không tin công an biên phòng đâu, nó giả vờ làm tốt đấy.
0: Cái bọn nhà Hải đừng nghĩ thế, mình phải tin.
6: Cái mắt

0: các đồng chí đã về. À, cụ chồng hóa cha. Cụ chồng hóa cha, ban chỉ huy đồn nhận được điện, phái chúng con về ngay, phải hành quân suốt đêm qua đấy cụ ạ.
1: Anh em về, ta vui cái bụng. Có kẻ nó bảo công an làm xấu, ta không tin. Thế anh Quyết Thắng đâu?
2: Đồng chí Quyết Thắng ở đầu bản cụ ạ.
1: À, vui, vui quá đi. Để ta đi gọi dân bản.

0: Patu, lấy kèn ra.
1: Báo cáo thủ trưởng, tôi đang cảnh giới.
0: Được, cứ lấy ra.

0: Bố Bi Hoa đâu rồi?
1: Bố Bi Hoa đi rồi.
0: Bi Hoa có nhớ bố không?
1: Có.
0: Mẹ Bi Hoa đâu?
1: Mẹ đi tắm nương.
0: Tay Hoa bẩn quá. Để chú đi rửa cho nhé. Đi nhé, đi rửa nhé.

0: Năm đi đẩy về đây à?
1: Vô à?
2: Đồng chí Quyết Thắng,
3: ta sợ bọn gian phá hoại nữa nên phải canh gác cẩn thận đấy.
4: Bố mong các con về để tìm những kẻ xấu làm hại bản hại dân.
5: Chúng con đã về, các bố, các mẹ, bà con dân bản đừng lo, chúng con nhất định tìm ra kẻ phá hoại bố ạ. Thôi, chúng ta về đi.

0: sao mày cho lợn ăn lâu thế?
1: Ai chấn đi, còn mỗi mình ta phải làm đủ mọi việc.
0: Công an biên phòng nó có hỏi, mày đừng có nói. Mày nói nó giết chồng mày, nó giết cả mày đấy.

0: nghi có bàn tay thằng Như Lư trong vụ phá hoại này.
1: Ôi, nó chết từ lâu rồi.
0: Bà Sáng có biết chắc Như Lư đã chết rồi không?
1: Bà con dân bản nói nó chết từ lúc trốn theo quân Pháp sang Lào rồi.
0: Có ai biết rõ không?

0: 快住！快住，吴哥哥。
1: 马高处长。bà chủ có mặt.
0: Bà chủ thông minh lắm, nhưng canh gác phải cẩn thận đấy.
1: Thức đêm cái bụng đói quá thủ trưởng ạ, rồi lại rét, có lúc muốn ngủ gật.
0: Bà chủ cảnh giới nãy giờ có thấy gì không?

0: sương là bố ngồi đây làm gì?
1: Cây đào này ta dòng từ lúc mới đẻ bao lì kẻ xuống đốt nhà ta, đốt cháy cả cây đào.
2: Đông người làm này chỉ mai là xong nhà.
1: Và dù là mẹ ta vào đây có đây thì tay ông nước đã.
2: Chào phụ.

0: Poly còn đau nhiều lắm ạ.
1: Poly à?
2: Lâm bảo đau Poly lắm.
3: Của A Cươi à? Đồng chí Poly giỏi lắm đấy. Bị thương cũng chẳng biết đau đâu. Cứ một mình khắc về bản thôi. Cháu và đồng chí y tá phải tìm mãi mới thấy. Đồng chí y tá tiêm thuốc và bắt Poly đi ngựa mới chịu nghe đấy.
1: Đồng chí y tá, người già cảm ơn.
4: Dân bản cứ lo cán bộ Poly không về. Cứ lo kẻ xấu làm hại cán bộ Poly.
5: Bây giờ thì không lo nữa rồi.
6: Con đã nói với bố là Poly sẽ về. Thế mà bố cứ lo mãi.
1: Thôi mời bà con về nhà uống nước.
7: Thôi, đi.
8: Huyện ủy chỉ thị chi bộ phải làm tốt việc này. Hiện nay bọn lính đi theo chúng còn nhiều lắm. Ta phải làm cho tất cả những người bị lừa bịp thấy rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Chính phủ mà quay trở về.
9: Ta không đánh, cứ vận động mãi, nó không nghe thì sao?
10: Vậy thôi mà.
11: Ta đã nói với ông Quan Tư rồi. Xong cả mà. Bạc nén đây, cầm lấy mà tiêu. Nếu em làm việc tốt thì muốn gì cũng có đấy.
12: Anh bảo ta phải làm gì?
11: Phải tin ở ta. Cho Việt Cộng vào bẫy. Bảo Nhi Hải dò tin báo cho ta biết. Còn Nhi Thom, ta bảo gì phải làm đúng đấy.
12: Nhi Lư, ta sợ lắm.
11: Nhi Thom được sợ.
10: Đứa nào không theo ta, người Mỹ bỏ bom chết mà. Đất mẹo này của ông cha ta. Phải nhớ đấy.

tin ta. Vợ mày đẹp, tôi muốn mà. À, tránh này. Có vợ thì phải giữ lấy. Vợ.

0: Chúng mày có nghe thấy gì không?
1: Đồng chí Paris, hết đàn rồi, rút lui thôi.
0: Này, Tam Đen đi vòng lối kia, thằng này thao thao mau lên.
2: Paris à, vết thương có nặng lắm không?
3: Đi Mai, chiến đấu đi.

0: chúng tôi.
1: Mau lên đi theo tao.

0: Khuya rồi đấy, á sáng chưa ngủ à?
1: À Chấn không đi tuần, vào đây làm gì?
0: Ta đi qua thấy cò lửa và chỉ điếu thuốc mà.
1: À Chấn phải canh gác cẩn thận đấy.
0: Ui, ta đi mãi mỏi cái chân chả.

0: biên phòng ở đây.
1: Bà Trấn, xã đội trưởng A Sáng đến kìa.
2: A Sáng là xã đội trưởng, để công an biên phòng đến cướp bọn ta.
1: A Trấn à, đừng vội nghĩ thế. Công an biên phòng nhanh em ta. Công an biên phòng giúp đỡ dân bản làm trường học, làm nhà mộ dịch. Công an biên phòng không làm xấu thế đâu.
2: Không phải công an biên phòng, sao mũ nó đây?
1: Không phải thế đâu. Có kẻ làm giả công an biên phòng, làm hại bản ta thôi.
2: A Sáng của bên công an à, có biết ta khổ lắm à.
1: Làm gì những con hổ bị thương thế A Trấn? Thôi đi ngủ đi. Rồi Paul đi về đã.
3: A Trấn, sao đội trưởng nói đúng đấy. Mày về ngủ đi.
1: Thôi bà con dân bản chúng ta về đi. Ta về thôi. Ta về mai con.

0: Báo cáo phát điện gấp.
1: Đồng chí mời đồng chí Quyết Thắng thưa hội ý.
0: Đó.
2: Lệnh xưa lọc xưa ra mù châu lò hút tỏ lời chí dị chí dị tình mù hò xưa lọc xưa ra mù châu lò mù tù châu mệnh chí lô sinh linh đại châu xí vợ linh xưa lọc xưa ra mù châu lò hút tỏ lời chí dị tình mù hò xưa lọc xưa ra mù châu lò hút tỏ lời chí dị tình mù hò xưa lọc xưa ra mù châu lò hút tỏ lời chí dị tình mù hò

0: chinh chai chinh chinh chu chu chinh chai chinh chinh chu chu thằng A Linh sắp thành ma rồi.
1: Úm, cán bộ đến thăm đấy.
2: Đồng chí Quyết Thắng đến thăm cháu bé. Đồng chí y tá sẽ cho tôi thuốc. Chị đừng lo.
3: Như ai bảo thằng Linh sắp thành ma rồi.
2: Chị đừng nghe Như Hài. Như Hài đánh lừa chị đấy.
4: Cháu bé nóng lắm. Y Đâm có đồng ý để đồng chí y tá cho thuốc cháu uống không?
3: Ai chấn đi rồi, còn mỗi mình ta. Cần bố cho con ta thuốc cũng được.
1: Y Đâm này, cầm lấy. Pha sữa cho cháu nó uống. A Linh sẽ khỏi thôi. Rồi Y Đâm đi gọi A Chấn trở về.
5: Mày khóc à? Người mẹ tao biết báo thù mà. Đi.

0: Hà Chấn, mày đi đâu không xin phép?
1: Tìm thấy nó ngồi khóc ở cây suối.
0: Mày còn nhớ con vợ của mày à? Nó làm xấu, chỉ đang vứt xác ra rừng cho hổ ăn thịt. Còn cái thằng cướp vợ mày thì mày phải về giết nó mà báo thù. Cầm thuốc này, đem về bảo con vợ mày gọi thằng chỉ huy bộ đội biên phòng sang cho nó uống. Nó sẽ ngủ mãi trên đất mèo ta. Cầm đấy. Mày sợ không dám giết kẻ thù của mày à?
2: Hết rồi. Anh đến cô bé con nhé. Cô bé cháu. Cô cho cháu cái này. Cháu thả nó đi tìm bố về. Thương. Thương lắm. Thương lắm đây. A Linh ngoan nhé. Cô thương cháu lắm. Cháu ngoan nhé. Mai mẹ đi tìm bố về cho cháu nhé. A Linh ngoan, mai mẹ tìm bố về cho con. Cô thương lắm đây. Cháu cô ngoan nhỉ. Chị Đâm à, khuya rồi, để cho cháu đi ngủ, em về nhé. Nào đến mẹ bế.

0: Ecco vedi, l'illusione.
1: Muốn mày phải không?
2: Ai chính? Ai chính sao nói thế?
1: Mày mà còn thuộc bụng thương ta. Cái vòng này thằng Quyết thắng cho mày. Nếu mày thương ta thì cầm gói thuốc độc này cho Quyết thắng nó uống. Ta không giết được nó thì ông quan tư cũng giết ta.

0: biên phòng, có súng, nhưng không bắn A Chấn đâu. A Chấn nên ở nhà với Y Đâm, với các cháu.
1: Anh cứ thám để giúp em làm giải. Anh cứ thám, ta cứu con chúng ta khỏi tên ma. Thái chết. Anh đừng nghe chúng nó xui dại. Anh ở nhà với con, ở nhà với em.
2: A Chấn này, chính phủ ta như người mẹ biết thương con. Đừng nghe bọn chúng xui dại mà đi làm điều xấu. Nếu A Chấn chưa tin thì cứ đi cũng được, nhưng đi thì khổ đấy.
0: A Chấn đừng buồn, rồi A Chấn sẽ hiểu hơn.
2: Đồng chí quyết thắng à?

0: chí Bao Ly à? Ta bắt được Nhi Hài đang đứng gác cho Trấn về. Nó nhận tội rồi, cả việc đốt bản nữa.
1: Nhi Hài từng làm nhiều điều xấu như thế mà cán bộ không biết à? Nhi Hài muốn được khoan hồng thì phải vào nói cho A Trấn biết tất cả những việc mình đã làm đi. Thằng Ly, đưa nó vào.
0: Đi.
1: Vào đi.

Như Thơm, nghe Như Lưng bảo ta đốt nhà cụ A Cơi với nó. Như Thơm lập mưu đánh trói Y Đâm và làm mũi giả công an biên phòng. Như Thơm nói dối là công an biên phòng gửi vòng cho Y Đâm đấy.

0: tiêu diệt mới được. Không tiêu diệt để nó cứ phá hoại mãi.
1: Ừ, bọn nó đã về trên đất mẹo của ta đấy. Ta nghĩ tức cái bụng lắm. Nhưng ở trên bảo phải để những người lầm đường tự hiểu mà về thôi.
0: Ta không thể tin như thế đâu. Này, A Chấn đã về rồi đấy. Nó cũng thực bụng thôi. Anh quyết thắng muốn để A Chấn làm việc cho ta, nhưng ta bảo phải hỏi ý kiến chi ủy xem sao đã. A Chấn nó hiền lắm, nó không làm được đâu. Ta ngại quá, bọn địch chết chết mất thôi.
1: A Chấn là anh rể ta biết mà. Địch đánh lừa nó biết báo thù đấy.
0: Ta cũng nghĩ như Y Mai. Cứ để cho A Chấn đi,

0: Quyết Thắng à, chi ủy đã đồng ý rồi, A Chấn có thể đi được đấy.
1: A Chấn, nhớ kỹ lời ta dặn. Thôi đi nhé.
0: A Chấn cứ đi, công việc ở nhà đã có cán bộ lo cho, bà con dân bản cứ về nhà thôi.
2: Bà con thế mà bỏ đi,

0: Sao A Chấn chưa thấy về?
1: Thằng A Chấn nhanh như con sóc, bọn Việt Cộng chả làm gì được nó đâu.
0: Ta phải hoạt động mạnh hơn nữa, giải quyết như được.
1: Thưa thiếu tá, theo đài của Việt Cộng, các toán quân của ta nhảy dù ở biên giới Trung Cộng hoặc đi bằng đường biển vào Bắc Việt đều xa vào lưới của chúng nó.
0: Vì thế chúng ta càng phải hoạt động mạnh hơn. Dù bằng một giá đất như thế nào, phải tìm mọi cách lôi kéo thì được thằng Sông Bá ta.
1: Nếu nó không nghe,
0: ta đã có cách.
2: Thưa thiếu tá, thưa thiếu tá, thằng A Chấn làm hỏng tất cả công việc rồi ạ.
0: A Chấn làm hỏng việc rồi.
2: Vâng ạ.
0: Đại quý, ông ra xem.
3: Hổ ăn thịt mày. Cái giấy ông đã bảo mà mày không làm thì mày chết. Mày chết.
4: A Chấn,

0: chị Đan à, chị cứ đi đi, đừng sợ. Nếu gặp bọn chúng, chị cứ giả vờ như người đi tìm nấm ấy. Sợ không gặp anh. Nếu không gặp anh,
1: tôi nói đã nhiều, chẳng thiếu hiểu. Phải mời cho bằng được của Sùng Anh trai thì nó ta. Ông cũng có thể cầm đầu đi dân chúng, chúng nó sẽ theo.
2: Thưa thiếu ta, tôi rất muốn bố tôi sẽ đi, nhưng
1: ông cụ anh trúng bám giết cậu rồi. Phải nói nhiều cho mới hiểu. Thiếu Sùng Anh, một thông lý bỏ hàng ngũ việt cộng theo ta, $5,000 để cái quân chương bảo quốc đang chờ thiếu úy đấy.
2: Vâng, tôi sẽ làm như lời thiếu tá đã dạy. Nhưng nếu
1: thiếu úy Sùng Anh, trong quân ngũ của chúng ta không thể có sự do dự. Có người nhà theo việt cộng, một phải thuyết phục, hai chỉ có một con đường, tùy thiếu úy

0: Bố, chồng muôn con. Đã gần 10 năm nay rồi, con nghe tin Việt Cộng giết hết hệ thống Lý cũ. Con lo cho bố quá. Con thì theo chúng nó, con không biết. Bản làng đổi mới cả rồi. Bố vẫn ra làm việc với chính phủ.
1: Bố vẫn làm thống lý à?
0: Không, không được. Trước kia bố làm thống lý, gọi xong rồi.
2: Các ngài cố vấn Mỹ sẽ giúp ta lấy lại vùng này. Cái đầu mày hỏng hết cả rồi. Bố không nghe con nói nữa. Xong hả cha? Đứng đấy đã. Ông quan tư chúng tôi mời cụ đi.
3: Ta không đi.
2: Toàn, cụ không đi tôi cũng không để cụ về bản đâu.
3: Ai bảo mày đến bắt bố ta?
2: Lệnh của thiếu tá.
1: Mày nói nữa đi. Ở vùng Việt Cộng có khổ thế này không?
0: Bà làng ta đã thay đổi nhiều rồi. Không còn ai đói khổ như xưa nữa. Nhà ta đã có bò, có lợn, có đủ gạo ăn. Người mẹo ta đã có chữ. Con ta đã đi học rồi. Nhà Thòm đã lừa ta đến đây. Nhà Lư đã đánh ta. Người mẹo bà ta không có ai làm ác như thế này bao giờ.

0: xỉu. Anh đói, nước máy dựa vào mà chết à?
1: Ok, chú đi, chú đi.
2: Tất cả nó đi, đi ngay. Đi, đi ngay.
3: Thương quân Tư, xong muốn làm phản, bắt chết ba chuột mang theo chúng nó chạy rồi.
4: Sao mà không đuổi bắt? Mày muốn là khoáng hả?
3: Thương quân Tư, nếu ta làm phản, ta đã chạy theo chúng nó. Xin thương quân Tư cho thêm người, thêm súng, đi giết chúng nó.
4: Bọn mày còn rốt thật. Ông phải đốt trụi cả vùng này cho chúng mày biết.

0: Bao giờ thống nhất anh quyết thắng về Nam, đã còn nhớ đến người dân bản Pha Lai Tả nữa nhỉ?
1: Không bao giờ, chúng con quên các bố, các mẹ và bà con dân bản đợi tôi tham gia du kích, đánh khá lắm. Đồng chí quyết thắng, Sầu Muôn đã về đấy.
2: Sầu Muôn về rồi à?
1: Nó ở đâu?
2: Nó ở ngoài rừng đấy. Nó về mới nhiều đứa. Nó bảo anh quyết thắng ra một mình, đừng mang súng, nó sẽ về.
1: Chúng nó muốn đồng chí quyết thắng ra một mình à?
2: Nó sợ công an biên phòng của ta không thực bụng.
1: Cô chồng mắt ra, mời cô vào uống nước đã.
2: Đồng chí quyết thắng này, ta tính sao bây giờ?
0: Chị Mai à, không thể để anh quyết thắng đi một mình được.
2: Tôi cũng bảo thế, nó không nghe, nó cứ muốn anh quyết thắng phải ra cơ.
3: Chị Đâm về kìa. Chị Đâm, chị vào đây. Chị có mệt lắm không? Chị có gặp A Trấn không? Tao không gặp.
1: Chị Đâm, Y Đâm à, A Trấn tốt đấy. A Trấn giỏi lắm, đã làm đúng lời cán bộ dặn. Đồng chí Ba Tru.
4: Có.
1: Về đơn vị.
4: Đó.
1: Y Đâm mệt rồi, Y Mai đưa Đâm về nghỉ đi.
3: Còn việc của chồng A Cha?
1: Y Mai cứ đi, ta lo.
5: Thứ xuống luôn. Tôi lo bọn vượt cọc đánh lừa chúng ta, trâu bẫy rồi tiêu diệt thì chết cả lũ.
6: Phải đúng đấy, hay chúng ta chuồn đi cho xong.
5: Chuồn thì cũng chết, mà lại thì không biết làm sao cả.
6: Chẳng lẽ bố ta lại

0: các anh đã về mà lòng chưa tin à?
1: Ta muốn công an biên phòng lấy máu ra thề ta mới tin.
0: Sùng Môn, ta không sợ đổ máu. Mỗi một giọt máu của ta cũng cần để bảo vệ Pha Lê Tả, bảo vệ Tổ quốc. Ta có tin anh em, ta mới ra. Anh em không tin ta à?

Alo, 203 đây. Báo cáo đại úy tiểu khu trưởng. Tôi, thượng úy đồn trưởng đồn 203. Báo cáo đồng chí, chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được báo cáo của đơn vị quyết thắng.

0: Đói quá, thiếu tá cho nghỉ đã.
1: Chúng mày muốn chết phải không? Ta đi đã xa, chúng nó không đuổi kịp đâu.
0: Thế nào? Được ạ.
2: Các anh em làm đường, bỏ xuống xuống, hàng thì được quan hồng.

Chỉ huy, bảo vệ chứ.

0: Thằng Trứng, điện này, theo tao.
1: Ông Quan Tư, Như Lư, đợi tao với.
0: Điện này, chuẩn bị. Điện thì Sài Gòn xin quân nhảy dù tiếp viện gấp. Điện thắng không cần ký hiệu.

0: máy bay loại C-47. Bà Trung, cảnh giới cẩn thận, có gì đặc biệt đến báo cáo ngay.
1: Đó.
0: Đồng chí Lâm, báo hiệu cho đơn vị Á Sáng biết

0: chấn. Sao quay trở lại? Mày muốn về cổng đuổi kịp à?
1: Ui, chỗ này nước sông chảy mạnh, khó qua đấy.
0: Cứ đi đi. Đi.
2: Tụi bay đi đường kia, đấy là hướng về cổng.
0: Thưa thưa ta.
2: Đi.

0: giành chiến thắng. À Trấn có mệt lắm không?
1: Không.
0: Bọn chúng nó đâu rồi?
1: Ta đã cho chúng nó uống no nước rồi.
0: À Trấn có thấy đường gì kỳ binh chạy ngang qua đây không?
1: Có, ta thấy nhiều ngựa và cả tiếng súng nữa.
0: Bà Trung.
2: Có.
0: Ở ra đây trong nhà mà Trấn.
1: Đó, cho ta đi mà.
0: Không, à Trấn cứ ở đây thôi.
1: Ta đi được, ta muốn bắt sống được chúng nó.

không ngừng đau lên. Mày đi theo thằng Mỹ làm ăn.

song sinh. Với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thít Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Nếu anh Tê Chết thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì với báu hoa của anh thì anh thử hỏi trực tiếp cô gái này đi. Em trai sinh đôi.

0: già này giống giao dương hai giọt nước luôn đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
1: Bạn gái anh cũng...

0: Anh tốt nghiệp kỹ sư xây dựng sao?
1: Dạ phải.
0: Anh từng làm việc ở những chỗ nào?
1: Dạ, lúc mới tốt nghiệp tôi có xin làm chức đốc công cho một công ty chuyên nhận thầu xây dựng. Nhưng làm được 2 năm thì tôi xin nghỉ việc, tại công việc thường xuyên chạy bên ngoài không phù hợp với tính của tôi lắm. Giờ khi nghỉ chỗ đó xong, tôi không đi làm ở chỗ khác nữa.
0: Thích làm việc ở văn phòng hơn sao?
1: Dạ, cũng đại khái là như vậy.
0: Công việc của anh ở đây là phụ tá trực tiếp cho tôi, chuyên quản lý giấy tờ rồi xử lý các công trình xây dựng của công ty. Kiểu gì thì lâu lâu cũng phải đi ra công trình với tôi.
2: Xả thôi, mà bữa nay cô ấy xin nghỉ đột xuất rồi. Hay là trưa nay mình đi ăn cơm chung đi.
1: Được.
2: Anh đừng có làm cái vẻ trịnh trọng quá nữa. Dù gì tụi mình cũng là đồng nghiệp rồi, chung một đội đâu còn gì.
0: Mới gặp có bữa đầu mà thân thiết vậy luôn sao? Nắm tay nắm chân.
2: Trưa nay ăn món gì ta?
1: Đi. Tôi không kén ăn đâu.
0: Đủ rồi, lâu rồi. Sao tự nhiên thấy bực bội quá?
2: Nói vậy là anh ở nhà mấy năm trời, không có đi làm chỗ nào hết luôn hả?
1: Ừ.
2: Rồi vẫn ổn hả anh? Ý tôi là mấy chuyện phí sinh hoạt đó.
1: Hay đổi qua chủ đề khác đi.
2: Được chứ. Vậy Cao Quy à, giờ anh có người yêu chưa ta?
1: Sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện đó?
2: Cũng không biết nữa. Hồi trước lúc tôi mới tới đây phỏng vấn, ai cũng hỏi câu này hết trơn. Kiểu như có người yêu rồi thì làm trợ lý giám đốc không tiện lắm, tại vì không có thời gian cho người yêu.
1: Từng có, nhưng mà giờ chia tay rồi, người ta thay lòng đi thích người khác.
2: Xin lỗi anh nha, tôi không cố ý nhắc chuyện đau lòng của anh đâu.
1: Vậy còn cô? Cô có người yêu chưa?
2: Chưa đâu.
1: Lạ quá ha.
2: Ừ.
1: Cô dễ thương như vậy mà chắc nhiều người thích lắm chứ.
2: Tôi chưa có thời gian để nghĩ mấy chuyện này đâu. Giờ ngày nào tôi cũng phải đi làm, về nhà còn phụ gia đình nữa chứ. Mệt muốn chết luôn vậy. Ừ.
1: Làm nổi không?
2: Được. Để coi làm sao.
1: Cũng được.
3: Công nhận ở đây có nhiều thứ thay đổi ghê đó anh. Nhưng có một thứ duy nhất trường tồn không bao giờ thay đổi, là cái mặt đẹp này đó.
2: Không biết tổng cộng anh có bao nhiêu cô bạn gái luôn đó.
0: Ý là sao đi? Con bé này, em muốn làm cái gì hả?
3: Nên làm cái gì ta?
0: Ê, khoan khoan khoan. Hai người qua đây đi. Qua đây chút đi.
2: Ồ. Dạ tôi xin phép vào.
0: Xin mời vô. Tới đúng lúc lắm để tôi giới thiệu cho làm quen. Đây là cô Re Mỹ. Cô sắp vào làm vị trí trợ lý của giám đốc bộ phận tài chính.
1: Chào cô Re Mỹ.
0: Đây là cô Kha Nang. Anh này là Con Ca Quy, trợ lý của anh.
3: Chào hai anh chị. Rất vui được làm quen với hai người.
2: Hai người tình sắp đụng độ rồi.
3: Bà sao rồi, thành dân London luôn. Tôi thấy bà qua bển sống, tôi tưởng bà định cư lấy chồng sinh con ở bển luôn rồi chứ. Ở cả năm trời.
4: Tôi bận đi học thiệt mà bà. Đâu có được suốt ngày xinh đẹp như bà hoàng dạo quá vậy.

0: Tạo lại như bà đâu. Mà bữa nay bà qua đây có chuyện gì?
1: Tôi qua rủ anh Chip đi ăn cơm trưa cho vui mà. Anh có đi không anh? Mà đúng lúc gặp Ray Mỹ, mình nhân cơ hội này tổ chức ăn mừng nó về nước luôn đi anh.
2: Anh có hẹn với lại kiến trúc sư, không có đi được. Hai người gặp nhau ở đây là đúng rồi. Ray Mỹ và Rati đi ăn cơm, nói chuyện cho đã đi. Nè, anh đi với tôi.
1: Con đã anh Chip à.
2: Thiệt tình là anh không đi được mà, đi mau.
1: Ủa, anh... Anh tính dẫn cô ta.
0: Nè, tôi nói thiệt, nếu bà mà muốn lấy lòng anh Chip, bà để ảnh đi làm đi. Bà với tôi đi ăn cơm với nhau nha.
2: Anh qua đây phụ tôi chuyện này. Anh kiểm tra coi dụng cụ với vật liệu đặt mua từ nhà cung cấp có đúng tiêu chuẩn mình đặt trước hay không.
3: Dạ được.
2: Tính đi đâu vậy? Em phá.

0: Bà nói chuyện sâu sắc y như bà hiểu ảnh lắm vậy đó.
1: Tôi biết anh Tê Chiết với anh Tê Chiên từ hồi nhỏ mà. Nhưng có chuyện này lạ tôi mới biết à nha. Bà với anh Tê Chiết đổi quan hệ từ người quen bình thường trở thành bạn.
0: Được, chờ một chút, lát anh chỉ cho. Anh Chiết, xong rồi.
2: Ok, cảm ơn.
0: Đưa anh, muốn anh chỉ chỗ nào?
3: Dạ chỗ này.
1: Từ lớp nhỏ tới lúc lên đại học, anh Chiên là người làm hết bài tập nộp giáo viên cho anh Chiết luôn đó bà. Nói thiệt, thấy anh Chiên giỏi không thua gì anh Chiết, có khi còn giỏi hơn không biết chừng. Nhưng tính anh Chiên không có thích ra mặt cho lắm. Lúc nào cứ có chuyện gì anh cũng để cho anh Chiết ra mặt hết trơn. Nên lúc nào có chuyện tốt toàn một mình anh Chiết được người ta khen.
0: Nhưng nếu anh Chiết không có giỏi, sao ảnh làm được tới cái chức CEO được hả bà?
1: Tôi cũng đâu có nói là anh Chiết không giỏi đâu. Nhưng có lúc anh Chiết không có cẩn thận lắm, có nhiều thói xấu nữa. Suốt ngày ảnh lo làm chuyện riêng không à.
0: Tại tôi thấy tính tình của anh Tê Chiết như vậy nên tôi mới thích ảnh đó. Chứ không phải người đàn ông nhạt thiếu muối như là anh Tê Chiên.
1: Tính của tôi thích áp đặt cho người khác, không thích bị người khác áp đặt. Anh Chiên là người đàn ông dịu dàng. Không bao giờ ảnh áp đặt hay kiểm soát cuộc sống của người khác. Quan trọng hơn là tôi tin ảnh là kiểu người không đời nào làm cho người con gái ảnh yêu đau lòng hết đó.
4: Tòa nhà này là công trình lớn của chúng ta. Tôi đang rất muốn xây dựng nó trở thành tòa nhà cho văn phòng và căn hộ cao cấp 88 tầng.
5: Trời ơi, cao tới mức đó. Xây xong chắc giá bán một căn hộ ở đây mắc lắm ha anh Chiết.
4: Cỡ mấy chục triệu.
5: Mấy chục triệu hả? Trời ơi, ngoại tôi làm chủ mấy phòng trọ, giá một phòng cho người ta mướn còn chưa tới 0,001% so với một căn hộ của anh luôn đó. Mấy cái người mua nhà mua căn hộ với giá mấy chục triệu bà cỡ này, chắc cuộc sống của người ta thoải mái hạnh phúc lắm anh ha. Chắc là không có ai bị căng thẳng phải dắt óc suy nghĩ hàng tháng phải làm thuê làm mướn kiểu gì để kiếm tiền xài.
4: Không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi nghe người ta nói tiền mua được mọi thứ, mua nhà, mua cửa, mua đồ đạc đắt đỏ, nhưng mà nó không mua được sữa ấm áp.
5: Thì đâu có ai đem sữa ấm áp ra chợ trời bán đâu mà mua anh. Người trong nhà cũng phải cùng nhau tự tạo ra nó thôi à.
4: Phải như nó dễ như cô nói thì tốt quá. Bây giờ cô thấy sao rồi? Ngồi xuống đi.
5: Đừng. Ôi, gãy luôn rồi. Trời ơi, giờ sao đi tiếp đây?
4: Bữa sau đi công trình xây dựng thì đừng có mang giày cao gót.
5: Lúc đầu anh đâu có nói với tôi là mình ra công trình đâu, vậy nên tôi không có kịp chuẩn bị. Ủa, anh muốn làm gì đó?

0: Anh Tê Chít ơi, tự nhiên anh ghé vô quầy hàng này chi vậy?
1: Lựa đôi giày mới cho cô chứ làm gì. Cô đi bằng đôi giày gãy gót hoài coi sao được.
0: Sao anh biết tôi thích đôi nào mà đòi lựa? Tôi hỏi là làm sao anh biết tôi thích đôi giày nào mà đòi

0: Đúng là tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi không muốn để ông chủ trả tiền mua đồ dùng cá nhân cho tôi như vậy đâu.
1: Tôi có nói gì đâu. Thực ra tôi tới để lựa giày cho cô, tính ra cũng là một phần công việc phải làm thôi. Vì bây giờ cô phải đi công việc với tôi tiếp mà. Hiện giờ công ty mình đang tham gia một vụ đấu thầu. Vụ đấu thầu xây dựng rất lớn, là dự án xây đường cao tốc xuyên biên giới. Hiện giờ mình đang trên đường tới bàn bạc công việc với ông Wang Chi. Ông ấy là một người có máu mặt ở trong ngành, có toàn quyền quyết định dự án. Nghĩa là cho phép công ty nào trúng gói thầu đó. Tôi rất mong đợi vào dự án lần này. Tôi nhắc nhở cô trước, lúc cô vào trong đó nói chuyện với ổng, đừng trái ý của ổng, phải để cho ổng vui. Cần phải lấy lòng của ổng.
2: Đẹp thiệt đó nghe. Đẹp hơn mấy cô lần trước dẫn tới nhiều luôn.
1: Ông nói vậy tôi ngại quá đó. Nhưng thực tình là tôi cũng lựa hơi kỹ một chút, không qua loa đâu.
2: Ghê nha. Tôi biết rồi, cậu nổi tiếng đào hoa mà. Có ai mà không biết chứ.
3: Thiệt tình, anh dám dẫn cô ta tới chỗ của em luôn hả? Anh quá đáng lắm.
4: Tối mũi, giờ mới ra đây được nè. Ủa, bữa nay ông có hẹn bàn công việc với anh Chip có phải không ông?
2: Phải. Thật tôi ghen tị với cậu Chip ghê luôn. Gái đẹp luôn luôn bu xung quanh, phục vụ tận tình mọi lúc mọi nơi. Tôi thấy bình thường là có cô Rati, còn tối hôm nay thì có trợ lý riêng nữa.
4: Tôi nói ông nghe nha, thiệt ra ảnh gọi cái con nhỏ đó là trợ lý trước mặt ông cho nó dễ nghe vậy thôi à, chứ thực sự nói trắng ra.
0: Dạ.
2: Tôi nhìn kỹ cô, càng nhìn càng dễ thương. Cô muốn đổi việc qua làm cho tôi thử không?
0: Dạ cảm ơn ông, nhưng giờ tôi chưa muốn đổi việc khác.
2: Nói thật là làm việc với tôi sướng lắm, cô nghĩ kỹ đi. Cô có chuyển qua làm việc cho tôi thì cậu Tê Chít cũng không khó chịu đâu.
0: Dạ thôi không cần.
2: Tính đi đâu vậy? Ngồi gần tôi một chút coi.
0: Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó. Dù ông không tôn trọng tôi với vai trò là một người phụ nữ bình thường, ít nhất ông cũng phải tôn trọng tôi vì bữa nay tôi đi cùng với anh Tê Chết chứ.
2: Ê! Tê Chết, cậu cả gan dám đối xử với tôi như vậy hả?
1: Ông Quân Chi, ông háo sắc mờ mắt rồi đó. Nếu ông đụng tới người của tôi thêm một lần nữa là không.

0: chính công ty đó.
1: Dạ, tốt rồi.
2: Từ giờ em phải thường xuyên nhờ anh tư vấn công việc đó nha.
1: Được mà em.
2: Vậy trưa nay anh Trinh phải đi ăn cơm với em đó.
1: Được rồi.

0: là chú Nôn đó.
1: Lỡ như chú Nôn làm chuyện đó thiệt rồi thì làm sao đi?
0: Anh tính chờ làm xong tiệc sinh nhật của mẹ đã, anh sẽ giăng bẫy mồi mấy người đó để coi thử con cá nào nhảy lên ăn mồi.

0: Mẹ nghe từ Chip nói con đi công tác ở Berlin về, thuận lợi không? Ừ?
1: Dạ.
0: Nghe vậy là mẹ yên lòng rồi.
2: Không lâu nữa cho thằng Chip nó tự xử một mình được rồi mẹ.
0: Thôi đừng, đừng
2: có phải không?
0: Thiệt, mẹ mà không bỏ công bỏ sức làm như vậy, chừng nào hai đứa con mới chịu lấy vợ sinh con như người ta. Mà nè, bữa giờ mẹ nghe người ta nói bé Bre Mỹ từ Anh Quốc về nước. Nè, đê chít, con thử kết thân với bé Mỹ coi sao đi, biết đâu được mối duyên tốt. Con không phải chơi bời như vậy hoài đâu có tốt đâu con trai.
2: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ. Nhưng mà không phải là Bre Mỹ đâu.
0: Đừng có nói là giống tin đồn bữa giờ mẹ nghe nói con quen một con nhỏ đã ly dị nghe.
2: Nếu ý của mẹ là Ratirat thì không phải đâu.
0: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Nè, dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe. Để mẹ coi mặt cổ thử mẹ đánh giá giùm con luôn.

0: tê chết. Ôi. Giờ mà anh gọi điện giao việc hả? Khuya lắm rồi.
1: Ủa, tôi đã nói trợ lý của tôi phải luôn sẵn sàng 24/24 rồi mà.
0: Dạ. Ông chủ muốn sai việc gì thì cứ nói đi, tôi nghe.
1: Ngày mai cô phải đi công chuyện với tôi một chút.
0: Ngày mai là ngày nghỉ mà.
1: Ủa, ngày nghỉ rồi sao? Trợ lý của tôi phải làm việc mỗi ngày, không có ngày nghỉ.
0: Ờ, nhưng mà...
1: Tôi chưa bao giờ bắt nhân viên làm việc không công ngày nghỉ đâu, nên đừng lo.
0: Ý anh là có tính tăng ca hả?
1: Ừ.
0: Vậy thì đồng ý. Anh muốn gặp ở đâu mấy giờ anh cứ nói đi nha.
1: Ừ.

0: Thọ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp tài sản có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Trong những năm qua, của một bộ phận xã hội đã trở thành rào cản lớn trên con đường làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ. Trong những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, tạo điều kiện cho họ được vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Dẫu từng có lúc lầm đường, nhưng sâu thẳm trong mỗi con người ấy vẫn luôn cháy bỏng khát vọng hoàn lương. Chính sự quan tâm, sẻ chia và bao dung của cộng đồng sẽ là điểm tựa để họ thêm niềm tin, nghị lực, vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời. Với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Từ những chủ trương, chỉ đạo đó, lực lượng công an các địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người từng lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả đã được triển khai, giúp họ có cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực hoàn lương.
1: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường, phát triển bình đẳng như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Chính sự chân thành, ý chí làm lại cuộc đời cùng khát vọng sống lương thiện đã giúp chị vượt qua mặc cảm, trở thành tấm gương về nghị lực và niềm tin vào sự

0: thay của mình.
1: Ngày đấy thì bắt đầu mà bị nghe tin là bị mắc án rồi đấy, thì rất là buồn, chán. Mỗi khi mà người ta, các chú, các bác có gọi lên đấy để thi hành án hay làm nhiệm vụ đấy, thì cũng nghĩ buồn chán mà chẳng biết có vượt qua được không. Cũng nghĩ là thứ nhất là thương con còn phải đi học, chồng thì ở nhà một mình đấy. Thì cũng được là chồng cũng động viên và con cũng động viên, thì trong thời gian đấy thì em cũng vượt qua được.
0: Thời gian qua, Công an xã Lạc Sơn đã chủ động phối hợp với các cấp, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Không chỉ thường xuyên thăm hỏi động viên, lực lượng công an cơ sở còn tích cực kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ được học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Em cũng được sự động viên của chính quyền địa phương và các ban ngành về bên vay vốn đấy, của ngân hàng đấy, thì cũng cho vay được 50 triệu để về để làm cái kinh tế đấy. Thì em cũng có cảm thấy cũng thấy là vui đó. Thì cũng về thì cũng có chăn nuôi trồng trọt, thì cũng thấy có cũng làm lên kinh tế, cũng thấy khá giả hơn ngày trước.
2: Những người mà đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ấy, họ cũng rất là vui, phấn khởi. Tuy nhiên họ có những cái lo lắng, băn khoăn khi mình đã chấp hành xong án phạt rồi thì là mình làm thế nào để có điều kiện làm ăn kinh tế, để hòa nhập với cộng đồng hơn. Thì đây là một cái lo lắng của người ta. Đồng thời là có những cái kỳ thị của xã hội. Thế nhưng từ những cái tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị chúng tôi vào cuộc để triển khai tốt việc này, thì là địa phương chúng tôi thì cũng đã tạo điều kiện cho những người là chấp hành trong cái án phạt tù ấy là tiếp cận với cái nguồn vốn như là ngân hàng chính sách, rồi là giới thiệu việc làm, và đồng thời là cũng sẽ là cái chúng tôi là cũng bảo lãnh cho họ để họ là xin việc đối với những cái cơ quan xí nghiệp, các tổ chức cá nhân, để họ tin tưởng và nhận việc những cái người này đã trở về địa phương mà để họ có cái cuộc sống nó tốt hơn.
0: Nhờ nguồn thu nhập tích cóp được từ những vụ mùa trước, vợ chồng chị Phạm Thị Nguyệt mạnh dạn đầu tư mua thêm 10 con lợn giống để mở rộng mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ hai bàn tay trắng, cùng những ngày tháng đầy mặc cảm bởi quá khứ lầm lỗi, chị Nguyệt đã từng bước vươn lên bằng ý chí, sự chăm chỉ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây, chị không chỉ là người phụ nữ giàu nghị lực, biết vun vén cho gia đình, mà còn được bà con lối xóm quý mến bởi lối sống chan hòa, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
3: Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã là triển khai các văn bản, các chương trình, kế hoạch của cấp trên triển khai đến các ngành đoàn.
0: Người từng một thời lầm lỡ, vướng vào vòng lao lý. Hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và xây dựng cuộc sống mới chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bằng ý chí và quyết tâm, nhiều người đã chứng minh rằng quá khứ không thể quyết định tương lai. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải là một minh chứng như thế. Sau những biến cố của cuộc đời, anh đã nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động, từng bước ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Sự thay đổi tích cực ấy khiến nhiều người thêm cảm phục, trân trọng và tin rằng chỉ cần còn niềm tin và nghị lực thì ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Phương gia đình
0: không chỉ vượt qua mặc cảm tự ti để vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, điều đáng quý ở anh Nguyễn Văn Hải còn là sự đồng cảm và sẻ chia với những mảnh đời từng có hoàn cảnh giống mình. Thấu hiểu những khó khăn mà người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt trên hành trình tìm lại niềm tin và cơ hội trong cuộc sống, anh Hải luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ họ. Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của anh đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều người từng có quá khứ lầm lỗi hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Với anh Hải, trao cho họ một công việc không chỉ là giúp họ có thu nhập ổn định, mà còn là cách để họ tìm lại giá trị bản thân, thêm niềm tin vào cuộc sống và tránh xa những cám dỗ, sai lầm cũ. Nhiều người khi đến làm việc tại công ty trước đây từng thất nghiệp, cuộc sống bấp bênh, nay đã có công việc ổn định. Dù số tiền không quá lớn, nhưng đó là nguồn động viên quan trọng giúp họ trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động chân chính của mình.
4: Vì mình có
2: với cái

0: Anh em thì cũng thực sự là về thì cũng nhiều người ta không tin tưởng. Đấy thì mình về đến đây với anh em các thứ thì mình cũng đối xử cũng như anh em với nhau. Đấy thì về đây làm nước thứ nhất là cái công lương anh em, thứ hai nữa là cái sự quan tâm của mình với anh em với mọi người. Thì người ta thì thấy như thế là cái tình cảm, có thể là người ta còn làm việc hơn hơn những cái việc của gia đình nhà họ.
1: Trước đây tôi cũng có một thời gian cũng lầm lỡ, cũng được nhà nước đưa đi cai nghiện. Về thì bây giờ cũng được anh Hải quan tâm, cũng tạo điều kiện cho cái công việc để làm. Nói chung là công việc làm ở chỗ anh Hải cũng về sức khỏe cũng đảm bảo, mà lương các thứ thì cũng tạm ổn, cũng đủ nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.
2: Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các mô hình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng đang được triển khai sâu rộng và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Những mô hình này không chỉ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, mà còn có sự chung tay, ủng hộ tích cực từ các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương. Việc xây dựng và duy trì các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Thông qua các hoạt động như tư vấn, động viên tinh thần, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hay giúp đỡ phát triển kinh tế, nhiều người đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự ti, xóa bỏ cảm giác bị kỳ thị để tự...
3: Tôi cũng đã tiếp cận được các cái công việc mang tính thời vụ, cũng đã bắt đầu có thu nhập. Và đặc biệt là có một thành viên trong câu lạc bộ đã tiếp cận được cái vốn ngân hàng chính sách xã hội, phát triển trang trại gia đình và bước đầu cũng đã đem lại thu nhập, đấy, ổn định kinh tế.
2: Chỉ sau một thời gian triển khai mô hình thắp sáng niềm tin, hòa nhập cộng đồng, nhiều người
4: mà được sự quan tâm, chia sẻ và động viên của các cấp chính quyền thì các anh, các chị cũng đã tạo điều kiện, nhất là các anh quan xã Quyết Thắng đã giúp đỡ cho em để em được tiếp cận cái nguồn vốn với số tiền là 50 triệu của ngân hàng chính sách. Thì em đã sử dụng cái nguồn vốn đấy vào cái chăn nuôi vịt với tổng số lượng con là trên 1.000 con. Thời gian vừa qua thì em đã bán được một lứa đầu tiên với tổng cái mức tiền lãi là hơn 30 triệu đồng.
2: Những buổi gặp gỡ như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa của mô hình thắp sáng niềm tin, hòa nhập cộng đồng tại xã Quyết Thắng. Không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện, đây còn là nơi để những người từng lầm lỗi được lắng nghe, cảm thông và tiếp thêm động lực trên hành trình làm lại cuộc.
5: Nên là công an xã đã xây dựng cái mô hình này. Đối với cái hoạt động cái mô hình này thì hiện nay thì đối với mô hình thắp sáng niềm tin, hòa nhập cộng đồng đã có tại xã Quyết Thắng có 12 thành viên là những cái người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cái mô hình này thì hoạt động thì là anh em tạo cái sự huy động, sự vào cuộc của từ cấp ủy đảng, chính quyền, rồi các ngành đoàn thể cùng chung tay, cùng giúp đỡ những cái người đã có quá khứ lầm lỡ để họ xóa bỏ cái mặc cảm, cái tự tin để xây dựng cái tương lai tốt đẹp hơn. Đúng như cái tên của mô hình đó là thắp sáng trở lại cái niềm tin để họ có cái niềm tin để trở thành những cái công dân tốt, công dân có ích, phòng ngừa cái họ tái phạm tội.
2: Có thể nói, cảm hóa và cải tạo được một con người từng lầm lỡ đã là hành trình đầy gian nan, nhưng giúp họ vững vàng vượt qua mặc cảm, tránh xa con đường cũ để thực sự tái hòa nhập cộng đồng còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Sau những năm tháng trả giá cho lỗi lầm, điều họ cần không chỉ là sự quản lý giáo dục của các cơ quan chức năng, mà còn rất cần sự cảm thông, sẻ chia và đón nhận từ gia đình, cộng đồng xã hội. Một ánh nhìn thiện cảm, một lời động viên chân thành hay một cơ hội việc làm ổn định cũng có thể trở thành điểm tựa, giúp họ thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống. Khi được mở ra một lối đi đúng đắn, nhiều người từng lầm lỗi đã nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, bằng lòng vị tha và sự bao dung, những người chấp hành xong án phạt tù mới thực sự có cơ hội làm lại cuộc đời và trở thành những công dân có ích

0: dùng đúng nghĩa, dùng thủ đoạn để làm sao nó triệt tiêu cái động lực của phóng viên không tiếp tục cái câu chuyện đó nữa, hoặc là làm sao để người ta là triệt tiêu cái bài báo của chúng ta nếu là đã phát hành, đã phát sóng rồi. Thì đương nhiên là nhiệm vụ của chúng ta là để chứng minh cái điều đó và phản ứng trước cái điều đó, thì đương nhiên phóng viên phải nghĩ ra cái cách để phản ứng. Phóng viên nghĩ, lãnh đạo cơ quan báo chí phải nghĩ, và chúng ta đối thoại. Kể cả nếu mà như người ta muốn đối thoại, cũng gần như gần đây truyền hình Công an Nhân dân có cuộc phải đối thoại. Đương nhiên là chúng ta luôn luôn cởi mở để mà nhất là báo chí điều tra thì càng phải đối thoại để nghe thông tin hai chiều trước khi chúng ta phát sóng. Thế nhưng mà cái việc mà để vượt qua tất cả những cái khó khăn áp lực, lúc nãy tôi có nói đề cập đến cái chuyện mà đe dọa về mặt hình sự, rồi là tống tiền hoặc là mang tiền bạc đến, không sợ cái việc đó thì một cái người phóng viên trong sáng, một cái người phóng viên của lực lượng công an chúng ta vượt qua dễ dàng. Nhưng mà cái khó nhất là đồng đội mình, gia đình mình hay cấp trên của mình không hiểu những điều chúng ta đang làm mà không chia sẻ đấy. Đấy thì tôi nghĩ là cái đấy là cái khó nhất.
1: Vâng, Thanh Tú thì thật ra cũng là một phóng viên trẻ và đang bắt đầu chập chững từng trách nhiệm và cả bằng những nguyên tắc nghề nghiệp mà chúng ta không thể nào đánh đổi được.
0: Với cái thế hệ phóng viên trẻ hôm nay thì tôi rất là tin tưởng các bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn. Khi chúng ta vượt qua khó khăn, chúng ta mang lại được cái vinh quang, niềm vinh quang của báo chí điều tra, mang lại cái sự minh oan cho một con người, hay mang lại giải quyết được một vấn đề, thì cái niềm vui đó lớn lắm, lớn nó. Cái niềm vui đó làm cho chúng ta yêu cái nghề chúng ta hơn và sẽ theo cái nghề đến hết cái sự nghiệp của mình như tôi đã từng theo.
1: Vâng, thưa quý vị, điều tra báo chí không đơn thuần là thu thập thông tin hay phát hiện sai phạm. Phía sau những thước phim, những bài viết tạo được tác động xã hội là rất nhiều áp lực mà không phải lúc nào công chúng cũng nhìn thấy. Đó là những đêm thức trắng tìm kiếm từng chi tiết, hay là những trăn trở trước số phận của con người, là những cảm xúc mà người làm báo phải học cách đối diện và vượt qua. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự tiếp theo được thực hiện bởi phóng viên INTV.

0: Người ta thường nhắc đến những hiểm nguy của nghề báo điều tra. Nhưng phía sau những chuyến đi thực tế, những cuộc thâm nhập hay những lần đối diện với sai phạm còn có những áp lực rất khó gọi tên. Đó là khi người phóng viên chứng kiến những số phận bị tổn thương, là khi tiếp xúc với những nạn nhân của bạo hành, lừa đảo hay bất công, là khi đối diện với những góc khuất của đời sống xã hội mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhìn nhận. Mỗi cuộc điều tra không chỉ là hành trình phát hiện sự thật, mà đôi khi còn là hành trình đối diện với cảm xúc của chính mình. Mục tiêu cuối cùng của báo chí không phải...
1: Nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất của báo chí điều tra là sự nguy hiểm của nghề nghiệp, sự hiểm nguy chúng ta phải đối mặt. Nhưng mà thực tế thì còn những áp lực rất khác. Đó là những áp lực tinh thần như chúng ta đã nói với nhau từ đầu chương trình đến giờ. Vậy thì xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung là có bao giờ chị bị ám ảnh bởi những cái gì mình đã chứng kiến trong quá trình tác nghiệp hay không ạ?
2: Đến giờ phút này tôi thì mình mới có thể luôn luôn khẳng định rằng mình phải nuôi nấng cái đề tài đó và bằng mọi cách mình phải làm được nó. Bạn có thể chứng kiến được rằng là người nông dân vất vả, chân lấm tay bùn, nhưng họ không thể ngờ rằng những mảnh ruộng mà người ta bón lại là phân bón giả. Và suốt cả mùa vụ đó, cuối cùng không thể thu hoạch được gì, mà cả gia đình chỉ trông chờ vào đúng mảnh ruộng đấy. Thì đó là những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng chỉ có khoảnh khắc đấy mình mới có thể nhìn thấy được. Và những giọt nước mắt đó chính là những giọt nước mắt của sự thất vọng và tột đỉnh của sự thất vọng. Thì tôi nghĩ rằng là đó chính là những cái ám ảnh mà dành cho chúng tôi. Hay thậm chí là thời gian gần đây nhất chúng tôi làm mảng điều tra liên quan đến vực an toàn thực phẩm. Thật sự là khi đi vào một cái lò giết mổ với quy trình, tôi có thể nói dùng từ là không còn để đâu hết bẩn, thì những cái đó lại được tuồn ra ngoài hợp thức hóa bằng một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, và người tiêu dùng vẫn tin tưởng đó là mình mua được những sản phẩm tốt. Thế nhưng thực sự là mình đã chứng kiến và ghi lại được những hình ảnh đó, thì tôi nghĩ rằng với một phóng viên như chúng tôi thì

0: Tự là mỗi lần ghi được một hình ảnh đó chính là một lần ám ảnh dành cho mình trong cả quá trình và thậm chí là về sau này khi mình tiếp cận mảng đề tài khác nữa.
1: Vâng ạ, xin hỏi đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh là sau khi lắng nghe những chia sẻ vừa rồi cũng như là bằng kinh nghiệm rất nhiều năm trong lĩnh vực báo chí điều tra, thì đối với cá nhân ông, làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng lại cảm xúc khi mà chứng kiến những cái hình ảnh mà khiến mình day dứt và ám ảnh như vậy ạ?
2: Nguyễn Nhung có đề cập đến cái nước mắt của Nguyễn Nhung trong cái sự ấm ức trong quá trình điều tra, tôi không bao giờ tôi quên cả. Nhưng mà tôi không cho phép phóng viên mình chùn bước hoặc mà mình thoái chí đó, mà chúng ta để nước mắt đó chú cháu sẽ cùng khóc khi mà chúng ta đã giải tỏa được. Bao nhiêu hecta cà phê chết hết rồi vì phân bón giả. Thế thì làm sao mà chúng ta không phẫn nộ về cái chuyện đó, nhưng mà cảm xúc chúng ta phải ghim lại và chúng ta quyết đưa cái chuyện đấy ra được ánh sáng, và chúng ta đưa được ánh sáng thì chúng ta mới hoàn thành cái nhiệm vụ của cái người làm báo.
1: Thưa ông, là ông đã từng là một phóng viên trẻ, cũng từng bước trở thành một nhà báo điều tra kỳ cựu, cũng đã từng ở một vị trí lãnh đạo. Vậy thì có khi nào ông phải lựa chọn giữa việc là công khai sự thật cũng như là bảo vệ danh dự nhân phẩm, thậm chí là sự an toàn của nhân vật hay chưa?
2: Cái đấy là đương nhiên rồi. Nhưng mà luôn luôn chúng ta làm báo, chúng ta xác định là cái việc nghĩa vụ chúng ta là điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cho xã hội tốt đẹp hơn. Thì cái sự cân nhắc đó là cân nhắc giữa sự thật và luật pháp và cái hiệu ứng xã hội cho nó tốt hay không. Còn việc chúng ta làm và đều thống nhất với tôi trong mỗi cái tình huống đó như thế.
1: Xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung ạ, vậy trong thời đại của kỷ nguyên số này thì ranh giới như là nhà báo Nguyễn Quang Vinh vừa chia sẻ thì theo chị đánh giá là có sự thay đổi hay không?
0: Tôi nghĩ rằng là với những điều như chú Vinh chia sẻ thì chắc chắn là ở thời đại nào cũng thế. Và ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi, chúng ta sẽ không làm báo ở thời đại nào cũng sẽ không nằm ngoài từ nhân văn. Cuối cùng là gì? Hiệu ứng xã hội. Vậy thì chúng ta hiệu ứng xã hội là để lấy cho cái thương hiệu cá nhân hay vì mục tiêu lớn hơn là mục tiêu chung? Khi mà người ta đã thấy người ta sai và người ta đã nhìn nhận lại cái việc đấy và họ tự thay đổi mình để tốt lên thì không có nghĩa lý gì mà chúng ta lại đến tận cùng chúng ta phải nói rằng là tôi phải nói ông lên, tôi phải đưa ông lên truyền hình mặc dù ông sửa rồi. Câu chuyện đấy nó chính là cái sự nhân văn của mỗi nhà báo, và với bất kỳ một thế hệ nào thì tôi nghĩ rằng đó cũng là cái giá trị đích thực nhất.
1: Thưa quý vị, nếu trước đây thách thức lớn nhất của báo chí điều tra là tiếp cận sự thật, thì ngày nay, trong thời đại số, việc nhận diện và kiểm chứng sự thật lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ, tạo ảnh và video giả cùng tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội đang đặt ra những yêu cầu đối với người làm báo. Và trong bối cảnh đó thì báo chí điều tra chính thống càng phải khẳng định vai trò là lực lượng kiểm chứng thông tin, bảo vệ sự thật và định hướng dư luận xã hội.
3: Câu hỏi đầu tiên ạ, xin được gửi tới nhà báo Nguyễn Nhung ạ. Nếu như trước đây khó khăn là tiếp cận thông tin thì ngày nay một khó khăn được nhắc đến đó là lại quá nhiều thông tin như là AI này, hay là deepfake này, hay là các sản phẩm cắt ghép thì càng trở nên tinh vi. Vậy thì theo chị thì điều này đặt ra những thách thức gì cho báo chí điều tra trong thời đại số?
0: Bản thân chúng tôi, những người làm báo điều tra có lẽ là cũng đã tận dụng được rất nhiều khi với thời đại số này. Tôi không rũ bỏ nó. Bởi khi chúng tôi biết sử dụng nó thì nó sẽ là trở thành một cái sự đồng hành rất là lớn. Tuy nhiên thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên chúng ta phải đào tạo cho mình, tự rèn luyện cho mình cái kỹ năng để sử dụng nó. Và đặc biệt là với thời đại mà giống Thanh Tú nói là có deepfake, tin giả, tin sai thật rất là nhiều. Vậy thì chúng ta làm thế nào để lọc nó? Chúng ta là nhà báo, một cơ quan ngôn luận chính thống của lực lượng công an. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là không chỉ là đưa thông tin, mà chúng ta còn phải loại bỏ những tin xấu, tin sai sự thật để định hướng dư luận tìm đến những thông tin đúng và chính xác hơn. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nó là thách thức thôi, nhưng nó lại là cơ hội đối với những phóng viên nhà báo như chúng ta, để chúng ta một lần nữa khẳng định khi người dân, khi công chúng muốn kiểm chứng thông tin thì hãy tìm đến những kênh thông tin như thế này. Và tôi nghĩ rằng công nghệ số và nhà báo sẽ luôn luôn song hành, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và sử dụng nó một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ, trong thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được hiệu ứng của dư luận đối với cả loạt điều tra của phóng viên VTV liên quan đến nội dung về hợp đồng kỳ nghỉ. Vậy thì quá trình thâm nhập và những phóng viên đó cũng chia sẻ là quá trình thâm nhập và thu thập bằng chứng sự vận hành

0: Hành của hệ thống mua bán kỳ nghỉ này đã được diễn ra trong rất là nhiều năm, từ năm 2022 cho tới tận bây giờ, đó là năm 2026, với cả gần 10T hình ảnh thu thập được. Vậy thì xin được hỏi nhà báo đại tá Nguyễn Quang Vinh ạ, điều gì khiến những tác phẩm điều tra bài bản vẫn có sức thuyết phục và sức sống mạnh mẽ như vậy ạ?
1: Khi chúng ta đưa được một cái sự thật mà cái sự thật đó nó nằm trong rất nhiều lớp vỏ, ra được ánh sáng, cái sự kỳ công của phóng viên, cái sự gian truân gian khổ của phóng viên để ra lấy được những cái hình ảnh đó và đưa nó trở thành cái vấn đề để dư luận chứng kiến, dư luận xem xét, thì cái điều đó mang lại cái hạnh phúc rất là lớn. Những cái tác phẩm của VTV đặc biệt về cái chuyện mà hợp đồng kỳ nghỉ vừa rồi nó gây được hiệu ứng xã hội rất là lớn, chúng ta quá hiểu, và đó cũng là cái động lực lớn nhất của người phóng viên làm điều tra, cái thành công đó.
0: Xin hai nhà báo có thể gửi một lời chúc tới các quý đồng nghiệp cũng như là những người đang ngày đêm cống hiến để đem lại những tác phẩm báo chí chất lượng cho khán giả cũng như truyền cảm hứng cho các thế hệ nhỉ.
1: Là nghề nhẹ nhàng, không hề là cái nghề mà giàu có. Chúng ta đã chọn cái nghề này, tức là chọn vào cái nghề vất vả, gian nguy, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta đã chọn bởi vì là cái thành quả mang lại nó lớn lắm, nó hạnh phúc lắm. Những cái hiệu quả của một cái bài báo mang lại cho xã hội, có lẽ cái niềm vui đó ít các cái lĩnh vực khác có được. Cho nên chúng ta hãy nhìn đến cái niềm vui, cái đích của công việc chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.
0: Vâng ạ, vậy còn nhà báo Nguyễn Nhung?
2: Vâng ạ, chúng ta có thấy cái sự sát nhập của báo chí trong quãng thời gian vừa qua. Năm nay nhiều người nói rằng là một năm 21 tháng 6 nhiều điều buồn hơn niềm vui. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như những ai vẫn còn được làm báo, vẫn được mang trên mình nhiều thông tin để gửi đến khán giả thì sẽ luôn luôn cho mình một cái động lực thật sự là nhân văn để chúng ta có thể đưa những cái thông tin kịp thời nhất, chính xác nhất để phục vụ công chúng của mình.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Có những sự thật được tìm thấy sau nhiều tháng trời bền bỉ theo đuổi, có những phóng sự chỉ kéo dài vài phút trên sóng truyền hình, nhưng phía sau là biết bao công sức, trách nhiệm và sự dấn thân của người làm báo. Dù ở bất kỳ thời đại nào, thì từ những chuyến đi thực địa gian khó đến cuộc chiến với tin giả và công nghệ số hôm nay, giá trị cốt lõi của báo chí điều tra vẫn không thay đổi. Đó là sự phụng sự sự thật, bảo vệ lợi ích cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, tốt đẹp hơn. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp. Xin tri ân những đóng góp ý nghĩa của đội ngũ báo chí trong việc lan tỏa thông tin chính xác, nhân văn và phục vụ cộng đồng.

Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất địa linh Nhân Kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu

0: lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ chấn Thăng Long Hà Nội, gồm có chấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Chấn Đông thờ thần Long Đỗ, chấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, chấn Tây là Linh Lang Đại Vương và chấn Bắc là Huyền Thuyên Chấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước kia là thần Long Đỗ là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để ghi nhớ công ơn của ngài thì đã lập cái đền để thờ ngài.

Nguồn gốc lễ hội truyền thống đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm, do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức của thần và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long.

Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người uống được những nguồn của thần Ông Đỗ, thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức công lao của ngài, cái thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là chấn Đông, là chấn mặt trời mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng trân trọng thì người ta đều giới thiệu hết. Và những cái hoạt động đấy thì nó như là kể, là nhớ lại những cái hoạt động, những cái việc làm của ngài.

0: Lễ hội tập trung khai thác và quảng bá những giá trị tiêu biểu đặc sắc của di tích thông qua hệ thống hiện vật và các sản phẩm văn hóa gắn với đền Bạch Mã. Nổi bật là việc giới thiệu các bộ màng bào, trang phục nghi lễ, những hiện vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
1: Cái lễ hội này
2: tra cứu đối chiếu nội dung sửa đổi bổ sung trong mối quan hệ với văn bản nói chung của cái nội dung mà dự kiến sửa đổi bổ sung. Thì như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận được ngay những cái nội dung nào chưa thống nhất, chưa phù hợp ngay trong chính cái văn bản mà dự kiến cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua ban hành.
3: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân gồm hai điều.

0: Trong đó đáng chú ý, cơ quan tổ chức. Từ ngày 1 tháng 7, hai pháp lệnh sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Tiếp lửa truyền thống dành cho lực lượng an ninh đối ngoại trên toàn quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại.
0: Chương trình là dịp ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh đối ngoại. Lực lượng luôn giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những chiến công, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng dân.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thành phố Hà Nội xử lý lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ước tính 10.000 tấn mỗi ngày. Trong phần tin quốc tế, Mỹ bắt thêm hai nghi phạm âm mưu tấn công Nhà Trắng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính căn nhà do Phạm Hải Đăng làm chủ, phát hiện 2.000 thẻ SIM của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, một khẩu súng và 7 viên đạn cùng với nhiều vật chứng khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, Đăng khai số SIM được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội, Đăng mang về sàng lọc lại để lựa chọn những SIM còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản Zalo đem bán cho các trang mạng xã hội với tổng số tiền là 15.000 đồng một SIM. Với cách thức này, Đăng đã mua khoảng 10.000 SIM và bán ra khoảng 8.000 SIM, trong đó có từ 4.000 đến 5.000 SIM có tài khoản Zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Còn khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11 năm ngoái và cất giữ. Thưa quý vị, cùng với việc Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh cũng tăng.
0: Những ngày này, tại công trường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 2,5, hàng loạt công trình nằm trong diện thu hồi đất đang được tháo dỡ. Khối lượng lớn gạch vỡ, bê tông, vật liệu xây dựng và sắt thép liên tục phát sinh sau mỗi ngày thi công. Nếu như trước đây, toàn bộ lượng phế thải này phải vận chuyển đến các điểm tập kết hoặc khu xử lý tập trung, thì nay một phần đã được xử lý ngay tại công trường bằng hệ thống nghiền tái chế di động.
2: Cái tuyến đường Nguyễn Trãi cho đến đoạn từ Nguyễn Trãi cho đến Phố Chính Kinh là có một cái tuyến đường duy nhất để mà máy được đi được vào. Do đó cái việc mà tốc độ vận chuyển cái đài rắn còn gặp rất là nhiều hạn chế. Thì đến nay mặt bằng thì đã là sạch rồi, còn một số cái trạm thải thì cũng ban quản lý dự án cũng đề nghị bên yêu cầu ở bên nhà thầu cũng tăng cường thêm máy nghiền tại khu vực để có thể trở ra những cái điểm trung chuyển phù hợp hơn.
0: Hiện nay, chất thải xây dựng của thành phố được tập kết và xử lý tại các khu vực trung chuyển như điểm tập kết gần nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ, khu GT12 phường Phúc Lợi và bãi Nguyên Khê. Tuy nhiên, khi thành phố đồng thời triển khai nhiều dự án, lượng chất thải phát sinh tăng đột biến, tạo áp lực lên các điểm tiếp nhận. Trước thực tế đó, việc đưa máy nghiền tái chế đến tận công trường được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm tải cho hệ thống trung chuyển, đồng thời tận dụng nguồn vật liệu sau phá dỡ.
3: Công nghệ do chủ đầu tư của các cái dự án thì sẽ thiết lập các cái hệ thống và xử lý cái chất thải rắn xây dựng ngay tại công trình. Và đây là những cái công trình có thể, khu vực xử lý có thể di động và đảm bảo được nghiền và tái chế xử lý ngay tại công trình đấy để không phải mất cái quãng đường vận chuyển và tập kết.
0: Phế thải xây dựng chủ yếu được nghiền làm cốt liệu để san nền, phục vụ các dự án hạ tầng đang thi công. Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc độ,
1: các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các thỏa thuận đảm bảo thanh sát với IAEA. Cùng ngày, Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ tại Thụy Sĩ đã đạt đồng thuận về khuôn khổ triển khai bản ghi nhớ Islamabad nhằm chấm dứt xung đột, sản bị phong tỏa và tiếp tục đàm phán dưới sự giám sát của Ủy ban cấp cao. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao, gọi tắt là UFC, diễn ra tại Nhà Trắng, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
4: Hai đối tượng bị bắt tại bang Washington và Missouri đều bị truy tố về tội âm mưu giết người. Trước đó, nhà chức trách đã khởi tố 5 nghi

0: Nghi phạm khác trong cùng vụ án. Theo kết quả điều tra, nhóm này lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ để gây hỗn loạn, buộc đám đông sơ tán trước khi các tay súng bắn tỉa nhắm vào những mục tiêu đã định. Hai nghi phạm mới bị cáo buộc tham gia chế tạo, lắp ráp và vận hành các thiết bị phục vụ kế hoạch tấn công. Sự kiện UFC diễn ra tại khuôn viên phía Nam Nhà Trắng với khoảng 4.000 khách tham dự, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an ninh đối với Tổng thống Donald Trump, đồng thời làm gia tăng tranh cãi về việc tổ chức các sự kiện võ thuật tại Nhà Trắng.
1: Mưa lớn tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở châu Á. Ngày hôm nay, chính quyền tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc cho biết hơn 9.100 người đã phải sơ tán, nhiều trường học tạm ngừng hoạt động do mưa lớn kéo dài. Tại thành phố Đô Quân, khu tự trị dân tộc Bố Y và Miêu Kiềm Nam, chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Mưa lớn cũng gây mất điện cục bộ, hơn 1.000 nhân viên ngành điện được huy động để khôi phục nguồn cung. Trong vòng 24 giờ qua, hơn 20 khu vực cấp huyện ghi nhận mưa lớn, trong đó 4 nơi có lượng mưa vượt 200mm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Cùng ngày, Philippines cảnh báo nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và biển động mạnh tại các tỉnh cực Bắc do siêu bão Mekhala duy trì cường độ rất mạnh và có dấu hiệu đổi hướng. Giới chức nước này đã ban bố cảnh báo gió bão cấp 5 cấm tàu thuyền ra khơi và đặt lực lượng ứng phó thiên tai trong tình trạng sẵn sàng. Dự báo Mekhala sẽ áp sát quần đảo Bantanes trong ngày 24 tháng 6 trước khi di chuyển về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc và đảo Kyushu miền nam của Nhật Bản. Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: những mái nhà siêu vẹo rột nát qua bao mùa. Này được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, kiên cố, vững bền. Mỗi viên gạch hiện hữu, mỗi khung nhà dần rõ hình hài là tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay gửi tới lớp lớp cha anh đi trước. Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Hành trình tri ân đầy nhân văn của Bộ Công an, minh chứng sống động cho nghĩa tình đồng đội, không phai theo thời gian. Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trên mảnh đất cũ in dấu gió sương, một mái ấm chan chứa nghĩa tình đồng đội đang dần thành hình. Suốt những năm qua, đồng chí Lò Văn Von, người hội viên Cựu Công an Nhân dân, đã lặng lẽ sống trong căn nhà tạm bợ, siêu vẹo. Ở tuổi xế chiều, giữa khó khăn cuộc sống và bệnh tật bủa vây, ông được an ủi phần nào. Nhờ sự chung tay của đồng chí đồng đội cùng nhân dân địa phương, niềm mơ ước về một ngôi nhà vững chãi đã trở thành hiện thực.
1: Thì vì sức khỏe là tôi phải phẫu thuật, mình là hiện tượng là bệnh gan, nên mổ là

0: vùng núi cao xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có một người lính lặng lẽ sống đơn côi trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Suốt bao năm gắn bó với màu áo lực lượng cảnh sát cơ động, nay trở về đời thường, người cán bộ ấy chỉ còn lại những kỷ niệm cũ và ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến.
1: Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ngay khi có chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quân tỉnh, phòng tổ chức cán bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng và giải phóng mặt bằng, tham mưu tổ chức lễ khởi công và giám sát quá trình thi công xây dựng. Toàn bộ quá trình thì được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và chất lượng, an toàn.
0: Ở giữa lòng thành phố sôi động này, hơn nửa thế kỷ qua, đồng chí Tăng Thu Lan vẫn sống trong căn nhà nhỏ ngày càng xuống cấp. Mỗi cơn mưa lớn, mái nhà dột, tường
2: đỡ cô, cho gia đình cô được một căn nhà khang trang để ở, ước mơ cô vậy thôi. Cô ước mong là tới các đồng chí khỏe mạnh, có đóng góp những người khó khăn hơn cô.
3: Một cái chủ trương lớn của Đảng, của nhà nước, của chính phủ thực hiện về cái việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi của cả nước, thì trong đó là có ngành công an của chúng ta cũng đang hết sức quyết liệt nắm lại toàn bộ về danh sách cán bộ công an nhân dân đã nghỉ hưu qua các thời kỳ có những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về nhà ở theo tiêu chí chung của ngành công an cũng như là theo tiêu chí của chính phủ, để chúng tôi tập hợp và báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố để có những cái biện pháp xử lý trong thời gian tới. Và chúng tôi nghĩ rằng là
0: đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp 2 ngày lương của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, từ sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và một phần trực tiếp từ ngân sách Bộ Công an. Hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những người chưa có nhà hoặc đang sống trong những căn nhà được xây dựng bằng vật liệu tạm bợ, dễ sập đổ, dễ cháy, không bảo đảm an toàn, thiếu diện tích hoặc các công trình phụ cơ bản. Điểm chung của họ là tuổi già, gắn với kinh tế eo hẹp, thu nhập thấp. Chính từ những điều kiện cụ thể ấy, chính sách hỗ trợ càng trở nên thiết thực, chạm đến đúng những mảnh đời cần được sẻ chia và nâng đỡ.
4: Hôm nay rất vui được Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ và cho tôi được cái nhà trong lúc hoàn cảnh rất là khó khăn, được căn nhà mà chú mưa, chú nắng thì cũng không biết nói gì hơn, tôi xin thành thật cảm ơn. Rất là vui luôn, rất xúc động và cũng hồi hộp vì quá mừng, quá hạnh phúc.
0: Bên cạnh mức hỗ trợ cơ bản 60 triệu đồng cho mỗi căn, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cùng công an các địa phương đã tích cực vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa. Nhờ đó, tổng mức đầu tư cho mỗi ngôi nhà được nâng lên từ 100 đến 120 triệu đồng, bao gồm cả trang thiết bị và nội thất. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, đó còn là nghĩa cử tri ân, là vòng tay đồng đội ấm áp nghĩa tình, là thông điệp khẳng định tấm lòng son sắt của lực lượng công an nhân dân với những người đã hiến trọn tuổi xuân và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bình yên của Tổ quốc. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hơn 30.000 căn nhà an sinh xã hội do Bộ Công an triển khai từ năm 2019 đến nay, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã nghiên cứu, lựa chọn những mẫu thiết kế tối ưu. Mỗi ngôi nhà được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố, kinh phí, vật liệu, khả năng huy động nhân lực, máy móc thi công để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình. Không chỉ vậy,

0: Các thiết kế đều hướng tới tiêu chí bền, đẹp, tiết kiệm, vừa đảm bảo công năng, vừa tạo được một không gian sống vững chãi, ấm áp và phù hợp với điều kiện.
1: Giá đảm bảo phương án phải là sự hài hòa của các yếu tố gồm kinh phí thực hiện, điều kiện khí hậu, điều kiện tự nhiên, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện vận chuyển vật liệu, khả năng huy động nhân lực, máy móc phục vụ thi công xây dựng, thời gian thi công phải nhanh, gọn, ngắn nhất, phù hợp nhu cầu, yêu cầu sử dụng của các hộ gia đình, đồng thời đảm bảo tiêu chí bền, đẹp, tiết kiệm. Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã cung cấp 2 mẫu nhà xây được thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lạng Sơn rất thành công trước đây cho công an 20 tỉnh, thành phố. Trong chương trình này, để công an các địa phương dựa trên 5 yếu tố vừa nêu, đề xuất thiết kế mẫu linh hoạt áp dụng thực tế tại địa phương mình, có thể mở rộng quy mô diện tích, bổ sung công năng cho phù hợp, trình ban giám đốc phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thi công và thanh quyết toán sau này.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, các cấp hội, công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Từ những cuộc họp bàn kế hoạch, những chuyến khảo sát tận nơi, đến từng ngày công lao động trên công trường, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả. Cà Mau là một trong những địa
2: phương giám sát về nhất là về vật tư, về thiết bị, về các cái cơ sở vật chất để tiến hành xây dựng cái căn nhà. Cái thứ hai là giám sát về thời gian, cái tiến độ thực hiện cái công trình.
0: Xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Ngôi nhà của đồng chí Hồ Văn Đức đang dần bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những bức tường mới dựng đã trở nên phẳng phiu, sạch sẽ. Khung cửa, cánh cửa sổ ngay ngắn vào vị trí, chan hòa ánh sáng và gió trời. Một ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn mang tới hy vọng, tiếp thêm nghị lực vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người cán bộ công an đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự bình yên của Tổ quốc.
3: Vì thấy tôi hoàn cảnh bệnh, cho nên qua cái từ khi mà tôi ở nhà dột nát, mưa cũng không ngủ yên nữa, rồi khi có cái chỉ thị này thì tôi được các cái nhà cũng gần hoàn thiện rồi, như vậy thì tôi cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước.
4: Anh thì có 200 già nấu đơn mà trong nhiều năm nay thì chú cũng nỗ lực làm kinh tế, tuy nhiên là cũng chưa cất được căn nhà, nhưng mà được bên công an hỗ trợ được cái căn nhà thì đây là một cái mang ý nghĩa rất là to lớn. Ngoài việc hỗ trợ về tiền thì bên công an xã
0: 29 căn nhà đáp ứng tiêu chí 3 cứng: nền cứng, tường xây cứng, mái cứng, và bàn giao tận tay các đồng chí hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Thành quả ấy được dựng xây từ những đôi bàn tay cần mẫn và tấm lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ công an trẻ. Tất cả gửi gắm sự sẻ chia, tình đồng chí và mong muốn mang đến một mái ấm bền vững, ấm áp nghĩa tình trên hành trình tri ân.
5: Bữa nay nói chung nhận được căn nhà là mừng quá.
0: Mùa mưa bão đi qua, ông đã có thể yên tâm, không còn nỗi lo thấm dột, siêu vách.
6: Từ khi nhà thì làm lâu rồi, lúc làm thì được tạm thôi, bây giờ chưa nâng cấp nhiều lần, thì ở quan tâm của Đảng, Nhà nước. Như là trực tiếp trong lòng là có người khoan trong này tôi vô cùng đi tôi và cảm động.
7: Hai bà thì tuổi cao sức yếu mới ốm đau, là khởi của là không những gia đình mà làng riêng thành.
0: Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân có hoàn cảnh kinh tế cuộc sống đặc biệt khó khăn, tỉnh Quảng Trị có 2 hội viên được Bộ Công an và Công an tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ với nguồn kinh phí mỗi trường hợp 120 triệu đồng. Mỗi căn nhà mới là một mái ấm từ lòng nhân ái, nghĩa tình đồng đội, bằng sự chung tay, đồng lòng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho hội viên.
8: Đồng chí hội viên Phan Xuân Thọ là sửa chữa nhà, thì chúng tôi cũng rất phấn khởi. đối với một hội viên

0: là có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, lương thấp, nên được hỗ trợ cái này thì chúng tôi suy nghĩ là một cái cơ hội tốt để tạo cho hội viên có cái tinh thần vừa động viên anh em, vừa là cái thể hiện cái tấm lòng của Đảng, Nhà nước.
1: Trên hành trình tri ân đầy cao đẹp, liên tục những mái ấm nghĩa tình được trao tặng cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Tại An Giang, Công an tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, xây mới 13 căn nhà. Công an tỉnh An Giang vừa bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Dày và Trung tá La Văn Thềm, nguyên cán bộ Công an thành phố Long Xuyên. Tại xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, sau gần một tháng thi công, căn nhà được xây tặng cho hộ gia đình đồng chí Lê Thị Thu Vân, hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí xây dựng và sửa chữa căn nhà là trên 140 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và nguồn kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh. Một ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn mang tới hy vọng, tiếp thêm nghị lực và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho những cựu công an nhân dân đã từng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự bình yên của Tổ quốc.
2: Văn phòng Bộ Công an sẽ là cơ quan điều phối, giám sát, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra cái sản phẩm công trình và phối hợp cùng với lại công an các tỉnh, thành phố và các hội cựu công an ở các tỉnh, thành phố sẽ thẩm tra lại chất lượng lần cuối cùng trước khi bàn giao cho các hộ gia đình. Với tinh thần là sản phẩm phải tốt nhất, phải bền nhất, phải đẹp nhất và phải ưng ý nhất đối với lại từng đồng chí mà được dành tặng nhà.
1: Trong suốt hành trình 80 năm của lực lượng Công an Nhân dân, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn gắn liền với sự cống hiến, hy sinh, một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở về sau một đời tận hiến, nhiều cán bộ công an còn khó khăn, ước mơ về một mái ấm ổn định, an toàn vẫn là điều xa vời. Những ngôi nhà mới đã và đang dựng lên, từ miền núi phía Bắc đến tận mũi Cà Mau, hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ vẫn tiếp tục. Để ở bất cứ nơi đâu cũng có một mái nhà đỏ thắm màu cờ tổ.

0: khen thưởng và biểu dương nhiều cái tập thể và cá nhân của lực lượng công an.
1: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, lực lượng công an Đồng Nai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo được tiếp xúc đến trường, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai tại vùng sâu vùng xa và địa bàn biên giới. Những việc làm bình dị, giàu ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
2: Phụ nữ công an Đồng Nai đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an Đồng Nai hôm nay còn được tiếp nối bởi những thế hệ cán bộ công an hưu trí. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về với cuộc sống đời thường, nhưng trong mỗi người vẫn vẹn nguyên tình yêu với ngành, với nghề và trách nhiệm đối với sự phát triển của lực lượng công an nhân dân. Những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu gian khổ, những kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều năm tháng công tác, những lời nhắc nhở chân thành về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp vẫn đang được các thế hệ đi trước trao lại cho lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống.
3: Trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, có thể nói lớp cha đi trước, lớp con đi sau, lực lượng công an Đồng Nai đã trải qua một chặng đường, dù ở cương vị nhiệm vụ nào được giao cũng luôn thể hiện tinh thần khắc phục mọi khó khăn, góp phần làm tốt công tác an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ công an Đồng Nai hôm nay đang từng ngày nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu công tác ngày càng cao, mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với những thách thức mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên mỗi vị trí công tác, từ cơ sở đến các đơn vị nghiệp vụ, tuổi trẻ công an Đồng Nai đang tiếp tục viết tiếp những trang truyền thống mới bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
4: Được công tác dưới một đơn vị có bề dày truyền thống thì và thành tích vẻ vang thì bản thân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn, phát huy những cái giá trị lịch sử truyền thống, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên để mà nêu cao cái tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Với cái vai trò ấy thì không chỉ góp phần vào cái sự phát triển của tuổi trẻ mà còn tiếp nối, làm rạng danh thêm cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai nói riêng cũng như là lực lượng công an dân nói chung.
1: Từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, từ tinh thần kỷ luật được tôi luyện qua những năm tháng khói lửa cách mạng, đến hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, những giá trị cốt lõi ấy đã trở thành sức mạnh để lực lượng công an Đồng Nai vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong 80 năm
5: nay đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ quan trọng được giao, thì nổi bật trên các cái mặt công tác là xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và được triển khai toàn diện, hiệu quả, tạo nền tảng để lực lượng công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Thì công an tỉnh đã phát huy được sức mạnh mới. Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an tỉnh, thì thay mặt cho lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những thành tựu đóng góp nổi bật của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai với sự phát triển của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng thì với bề dày truyền thống là 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì với cái đội ngũ cán
1: bộ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, xứng đáng với niềm tin yêu mà nhân dân đã gửi gắm trong suốt 80 năm qua và mãi mãi khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Trong ngôi nhà của mình, Thiếu tướng Triệu Quốc Kế luôn dành vị trí trang trọng nhất cho những kỷ vật từ những ngày còn công tác mà đồng chí đã sưu tầm hoặc được trao tặng. Những hiện vật mà ông luôn trân quý, gìn giữ không chỉ là những kỷ niệm mà còn là một phần ký ức không thể nào quên về một đơn vị ông đã dành nhiều sức lực, tâm huyết để xây dựng và phát triển. Đó chính là Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Và mỗi lần có dịp gặp gỡ
1: trong lãnh đạo cục là trước mắt đó, là mình phải xây dựng, hoàn thiện cái hệ thống cơ quan cảnh sát điều tra từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật. Đây là cơ quan duy nhất phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp để hoàn thành các cái vụ án theo quy định của pháp luật.
2: Nhiệm vụ của
0: định cho mọi thắng lợi là phải có đội ngũ điều tra viên sắc bén về nghiệp vụ, thông thạo về pháp luật, giỏi vận dụng pháp luật và có trách nhiệm với công việc. Chất lượng điều tra viên đóng vai trò quan trọng trong việc thành bại của công tác điều tra các vụ án.
1: Xây dựng cái phẩm chất chính trị và cái năng lực nghiệp vụ, cái tinh thông pháp luật của điều tra viên và cái sự chỉ đạo nhạy bén của lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra. Đấy. Mỗi một vụ án là một trận đánh, thậm chí mỗi một vụ án có nhiều mảng là nhiều trận đánh. Đấy, thì trận đánh anh bố trí quân thế nào? Đấy. Quân thế nào? Chứ nếu không mình hy sinh lực lượng mà vẫn không đạt được yêu cầu, đến lúc truy tố nó cũng khó. Đó. Truy tố nó cũng khó. Bây giờ anh phải dùng trinh sát, phải dùng nội tuyến, phải dùng trinh sát liên hoàn để điều đối tượng ra, bắt đối tượng một cách rất gọn mà không bị tiêu hao cái lực lượng của mình. Thế mới là giỏi. Và bắt được nó rồi, hoàn thành hồ sơ vụ án, hỏi cung bị can rồi, đối chất rồi, thực nghiệm điều tra rồi, diễn lại hiện trường rồi, tất cả những cái việc ấy. Xong đưa ra truy tố cho pháp luật, các cái chứng cứ nó rất chắc chắn, nó thuyết phục.
0: Trưởng thành từ điều tra viên cao cấp, rồi giữ các chức vụ, phó cục trưởng, cục trưởng, phó thủ trưởng thứ nhất cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trực tiếp làm và chỉ đạo hàng trăm vụ án. Nên đồng chí Triệu Quốc Kế hiểu rõ tính chất, đặc điểm, thủ đoạn của từng loại tội phạm. Ông cho rằng, với mỗi loại tội phạm khác nhau, thì phương pháp điều tra, thủ thuật điều tra, chỉ đạo điều tra từng vụ án cũng phải khác nhau. Trong 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra, từ năm 1989 đến năm 2004, bằng những kinh nghiệm trong công tác chiến đấu và tài năng lãnh đạo của mình, đồng chí Triệu Quốc Kế cùng tập thể lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra đã chỉ đạo, phối hợp với hệ thống lực lượng cảnh sát điều tra của các địa phương, điều tra thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều địa phương hoặc người nước ngoài, những tổ chức xã hội đen, băng nhóm tội phạm nguy hiểm, như các chuyên án, băng nhóm Palestine ở Khánh Hòa, đường dây cướp liên tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh.

0: vụ cướp ở đèo Sài Hồ, Lạng Sơn, hay những vụ án kinh tế lớn như vụ án đường dây Bắc Nam 4.000 kV, vụ tham nhũng điển hình ở nhà máy dệt Nam Định, vụ án Lã Thị Kim Oanh.
1: Qua điều tra các vụ án ấy, chính là để giúp cho công tác phòng ngừa. Qua điều tra các vụ án mới phát hiện là các cái sơ hở, các cái thiếu sót của mình về mặt quản lý kinh tế, về mặt quản lý xã hội, để mình kiến nghị với các ngành, rồi kiến nghị với Đảng, Nhà nước, mình bổ sung, mình điều chỉnh các quy định của pháp luật, kể cả về mặt cơ chế, để nó bịt những cái sơ hở này đi, thì đấy là công tác phòng ngừa. Hai là, qua điều tra khám phá các vụ án ấy, mình phát hiện được các cái thủ đoạn, các cái phương thức mới hoạt động của tội phạm. Thế để mình hướng dẫn các địa phương, mình tuyên truyền cho các ngành, mình báo cáo với Đảng và Nhà nước có những cơ chế, có những quy định để mình bịt kín các cái sơ hở này để tội phạm nó không xảy ra.
0: Những kinh nghiệm trong suốt quá trình công tác được đồng chí Triệu Quốc Kế đúc kết lại trong nhiều bài viết, đặc biệt là trong cuốn sách Phương pháp điều tra các vụ án giết người chưa rõ thủ phạm tại Việt Nam, với mong muốn sẽ truyền lại cho thế hệ điều tra viên trẻ có thêm những kiến thức, nghiệp vụ trước khi bắt tay vào công tác điều tra các vụ án. Những thành công đạt được trong thời kỳ đầu thành lập đã góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi các băng nhóm tổ chức tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân thời điểm lúc bấy giờ. Những thành tích đó đã làm rạng danh thương hiệu Cục Cảnh sát điều tra, và những nhân tố đầu tiên của Cục Cảnh sát điều tra đã vượt qua nhiều chông gai thử thách, đạt được những chiến công hiển hách, tạo tiền đề cho sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của lực lượng cảnh sát điều tra ngày hôm nay.

0: Sao cậu lại tự chui đầu vào hang sư tử vậy? Nói mình nghe đi.
1: Không, mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
0: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera. Mình không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa.
1: Đó là bởi vì mình cần phải tìm câu trả lời cho vụ án của mẹ mình, và câu trả lời đó thì đang nằm trong gia đình Caceres.
0: Ý cậu là ai trong số đó đã sát hại mẹ cậu sao?
1: Không, thôi nào Lola, mình không có nói như vậy. Làm ơn đi, mình cần chúng ta phải thật kín đáo. Lola, giờ mình không thể nói cho cậu biết được. Mình không muốn gây rủi ro cho cậu.
0: Cậu đang làm mình sợ đó Vera.
2: Sau mọi biến cố, Lola ngạc nhiên khi thấy Vera vẫn muốn ở lại gia đình KZZ. Đón xem tập 16 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh cũng đang thắc mắc, tại sao em luôn muốn ra nước ngoài thế vậy? Em chỉ là muốn nhìn thử thôi sao?
4: Từ nhỏ, ước mơ của em là được ra nước, coi như ba mẹ mất luôn người và của, nghĩ thấy mà thương. Lỡ ba mẹ có ốm đau gì, em ở nơi xa sẽ không chăm sóc được. Còn ba mẹ em ở đây cũng sẽ lo lắng cho em, lo em có ăn uống đầy đủ không, ở đó có tốt không, mặc có ấm không. Sao nhiều chuyện quá.
2: Tiểu Tuyết đột nhiên lưỡng lự với quyết định ra nước ngoài du học. Cô lo lắng ba mẹ sẽ không có người chăm sóc. Đón xem tập 13 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
5: Nhưng trước đây anh ta đâu có thay đổi đạo diễn như vậy đâu. Đã chọn người nào là giao người đó mà.
6: Trước đây với bây giờ dĩ nhiên là khác nhau rồi.
3: Nè, anh nói vậy là sao? Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có nói nửa chừng. Nói mau lên đi.
6: Bữa trước tôi có mang đồ cho Ploy vào phòng của cổ. Tình cờ thấy Ploy và anh Tan đang thân mật với nhau ở trong phòng.
3: Thân mật là sao?
6: Thì giữa nam nữ.
2: Ngừng yêu anh.

Namaste. Chào mừng các bạn đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Rất là gặp lại cho các bạn trong những cái động tác, những tư thế để hỗ trợ cho giấc ngủ được sâu hơn, ngủ sảng khoái hơn. Và bây giờ mời các bạn chúng ta ngồi trong tư thế thoải mái nhất, hai chân xếp bằng, lưng giữ cho thẳng. Hít vào, hai tay mở rộng vươn cao lên trời. Thở rất từ từ, hạ hai tay xuống, cúi nhẹ đầu, càng đưa về hõm cổ. Hít vào, vươn cao, đón năng lượng và sinh khí tươi mới của trời đất. Thở rất đẩy đi than khí của cơ thể ra ngoài. Hít vào những điều yêu thương và tích cực. Thở đi mọi lo âu, muộn phiền của công việc và cuộc sống ra ngoài. Hít thở đều ở đây. 6 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay vươn cao kẹp sát vào bàn tay, mắt nhìn theo lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, các bạn đặt tay trái vào đầu gối phải, nhấn đầu gối phải xuống, tay phải kẹp sát mang tay, từ từ nghiêng người sang trái để kéo giãn cơ liên sườn và toàn bộ phần cơ ở bên phải. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, làm ngược lại, tay phải nhấn gối trái, tay trái kéo cao. Hít vào, thở ra, giữ lại ở đây. 6 5 4 3 2 và 1. Hít vào, thở sẽ đổi bên, giữ. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, mở rộng hai tay, kéo căng. Thở sẽ cuộn lưng ra sau, xung người phía trước, bàn tay hướng vào nhau, thở đẩy hết các khí thẳng khí ra ngoài. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra, giữ lại ở đây. Hít thở đều. 6 5 4 3 2 và đợt. Rồi chúng ta đến tiếp theo động tác khập. Hai chân duỗi thẳng, khép sát mũi bàn chân hướng vào cơ thể. Lưng giữ chắc thẳng, hít vào, hai tay vươn lên cao, mắt nhìn tay, mũi chân gập lại. Cố gắng tay vươn càng cao càng tốt. Thở ra, nhấn gót chân về phía trước, xô nhẹ người. Ai khó thì giữ mức độ đây. Ai tốt thì từ từ vươn dài để bàn tay bắt lấy mặt chân, xô người gập

0: xuống xuống để kéo giãn toàn bộ phần cơ ở lưng sau và cột sống. Hít vào hai tay lên cả, vươn càng cao năng lượng và sinh khí đi vào càng nhiều. Thở sau quý vị hạ tay xuống, rồi quý nhẹ đầu, hít hai vươn cao, thở về phía trước, hít tay lên cao, thở ra hơi dài hơn và giữ lại ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào hai tay lên cao. Từ tư thế cái que như thế này, quý vị gập hạ tay xuống, đưa hai bàn chân khép sát để về tư thế cánh bướm. Lưng giữ cho thẳng, bàn chân sâu hơn về phía trước. Hít vào. Thở ra hai khuỷu tay nhấn vào hai đầu gối hoặc hai đùi hoặc hai bắp chân. Quý vị đặt khuỷu tay ở đâu thì nhấn ở đó. Xô nhẹ người dướng ngực về phía trước, ép thật sâu và giữ lại ở đây, hít thở đều. 6. Quan sát sự kéo giãn ở đáy thắt lưng và toàn bộ phần cột sống. 5. Hít thở thật đều và thật chậm. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào. Lưng người lên, sau đó buông hai tay, hạ vai hạ ngực xuống. Chúng ta tiếp tục ở tư thế lưng trần, hai tay duỗi thẳng buông dọc theo sàn. Hít vào lưng hai chân lên cao 90 độ. Lưng chân lên cao để đưa toàn bộ năng lượng và sinh khí về đỉnh đầu và giảm áp lực cho tim. Thở ra hạ xuống cách sàn. Nếu tốt thì cách sàn, nếu khó thì quý vị hạ hẳn xuống sàn. Lưng đi lưng lại, hít vào 3 đến 5 lần rồi giữ lại. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào lên cao và quý vị giữ lại ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1, từ từ đặt hai bàn chân khép sát lại gần đùi để gần mông. Bàn tay ôm lấy cổ chân nếu tốt, nhấn hai gót chân xuống về tư thế cây cầu. Hít vào, quý vị đẩy ngực, đẩy mông lên cao, xếp mông đùi lại. Thở ra hạ mông xuống, thả lỏng. Hít hai lưng mông cao hơn. Thở đi ra, thả lỏng nhẹ nhàng. Hít sâu và thở chậm. Thở chậm. Thả lỏng cho đỉnh đầu. Thả lỏng cho vầng trán. Tiếp tục thả lỏng. Và thư giãn từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Quý vị có thể nghỉ luôn ở tư thế này, hoặc chúng ta có thể thoát thế bằng cách duỗi chân tay xuống lắng nhẹ hai chân. Rồi quý vị qua chân phản lên, hai tay đan vào nhau, nghiêng người sang bên trái, rồi giữ tại đây, hít thở đều, cảm nhận sự thoải mái đến từ các nhóm cơ.
1: Vừa rồi Đức cùng các bạn đã thực hiện một số tư thế, một số động tác nhẹ nhàng thư giãn để giúp cho giấc ngủ được đi sâu hơn, cơ thể thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Chúc cho các bạn những thời gian luyện tập hiệu quả, thân tâm luôn an lạc và cuộc sống luôn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Một không gian hội tụ của những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng chung một nhịp đập, một sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi lễ phát động, mà đã thực sự trở thành một ngày hội của những người làm báo cách mạng. Dấu ấn đậm nét của

0: sự đã chính thức phát động giải báo chí toàn quốc giai đoạn 2026-2028. Lời phát động của đồng chí Thứ trưởng vừa là mệnh lệnh, vừa là sự gửi gắm niềm tin sâu sắc vào đội ngũ những người làm báo.
1: Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, luôn đồng hành, luôn chia sẻ, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động những vấn đề đời sống xã hội và những đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân đối với đất nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, với tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, giai đoạn 2026-2028 sẽ thành công, tốt đẹp, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp.
2: Từ cơ sở, đó là đội ngũ cộng tác viên luôn đồng hành cùng với truyền hình Công an nhân dân, mang đến những tin tức chân thực, mô hình hay và những câu chuyện giàu giá trị nhân văn từ khắp mọi miền đất nước.
0: Đặc biệt trong số đó có những cộng tác viên không được đào tạo chuyên nghiệp về báo chí, thế nhưng bằng sự am hiểu địa bàn, tinh thần trách nhiệm cũng như sự gắn bó với nhân dân, các cán bộ công an xã, phường vẫn hàng ngày ghi lại những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về hành trình giữ gìn bình yên ở cơ sở.
2: Nhân dịp 21 tháng 6, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên không chuyên trong màu áo Công an nhân dân qua phóng sự sau đây.
0: Bảy giờ sáng, một cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo vừa được gửi tới hàng nghìn người dân trong khu dân cư. Người đăng tải thông tin ấy không phải nhà báo, đó là một cán bộ công an phường. Những hình ảnh như vậy đang ngày càng trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương. Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu gắn với các cuộc họp dân, những buổi phổ biến pháp luật hay hệ thống loa truyền thanh, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, cách thức tiếp cận người dân cũng đang thay đổi.
3: Giờ đây thì rất tiện rồi. Người dân chúng tôi cũng như tôi chỉ cần đăng nhập vào nhóm Zalo của tổ dân phố là được nhận được ngay các tin tức đầy đủ các
0: quy định của pháp luật đến người dân một cách dễ hiểu hơn.
4: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
5: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
4: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Có nơi duy trì những chuyên mục tuyên truyền định kỳ, cập nhật thông tin về an ninh trật tự ngay trên điện thoại của người dân. Đằng sau những hình ảnh ngắn gọn ấy là cả một quá trình đổi mới tư duy.
6: Công an phường đã triển khai rất nhiều
7: truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Nhưng có lẽ điều giúp những thông tin từ cơ sở luôn nhận được sự tin tưởng của người dân không chỉ nằm ở sự nhanh chóng hay chính xác. Phía sau những dòng tin ấy là những con người đã thực sự gắn bó với cuộc sống của nhân dân. Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cán bộ công an cơ sở vẫn ngày đêm đồng hành cùng địa phương. Họ có mặt trong những hoạt động cộng đồng, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ người dân khi thiên tai hoạn nạn hay bất cứ lúc nào bà con cần đến.
8: Sử dụng kênh mạng TikTok để mà lan tỏa những cái hình ảnh của địa phương. Đây là một cái cách để mà hỗ trợ địa phương phát triển.
9: Các đồng chí đã hướng dẫn rất là tận tình về công nghệ số. Sau khi mà được các đồng chí công an hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã tự biết chụp ảnh, tự biết đăng hình và tự biết live stream trên các nền tảng. Tức là đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn là mình có thể live stream, đăng sản phẩm và tiếp cận các khách hàng được. Nhờ thế mà một là giúp ích cho cái kinh tế của tôi cũng ngày một đi lên, và cũng bà con ở trong thôn bản trong xã cũng có cái sự phát triển về cái kinh tế.
0: Không mang danh xưng nhà báo, nhưng bằng sự gần gũi với cơ sở và trách nhiệm với nhân dân, họ vẫn đang kể những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về sự bình yên. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin dành sự trân trọng tới những phóng viên hết sức đặc biệt trong màu áo Công an nhân dân nơi cơ sở, những người luôn hiện diện ở nơi nhân dân cần, ở nơi những câu chuyện đẹp được bắt đầu.
2: Nhân dịp này, xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một chương trình đặc sắc của truyền hình Công an nhân dân ghi nhận những dấu ấn nổi bật.

0: của báo chí Công an Nhân dân trên hành trình đổi mới và chuyển đổi số.
1: Chương trình khắc họa bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người làm báo trong lực lượng Công an Nhân dân, không ngừng đổi mới để lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ nhân dân.
0: Kính mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chương trình Khát vọng vươn mình, sứ mệnh dẫn đường thông tin trong kỷ nguyên mới.
2: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
3: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư, vật chất hay là con người trong thời gian tới.
2: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây,
0: sóng ANTV kết nối tuần này.
1: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của ANTV kết nối.

0: Sao cậu lại tự chui đầu vào hang sư tử vậy? Nói mình nghe đi.
1: Không, mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
0: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera. Mình không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa.
1: Đó là bởi vì mình cần phải tìm câu trả lời cho vụ án của mẹ mình, và câu trả lời đó thì đang nằm trong gia đình Caceres.
0: Ý cậu là ai trong số đó đã sát hại mẹ cậu sao?
1: Không, thôi nào Lola, mình không có nói như vậy. Làm ơn đi, mình cần chúng ta phải thật kín đáo. Lola, giờ mình không thể nói cho cậu biết được. Mình không muốn gây rủi ro cho cậu.
0: Cậu đang làm mình sợ đó Vera.
2: Sau mọi biến cố, Lola ngạc nhiên khi thấy Vera vẫn muốn ở lại gia đình KZZ. Đón xem tập 16 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh cũng đang thắc mắc, tại sao em luôn muốn ra nước ngoài thế vậy? Em chỉ là muốn nhìn thử thôi sao?
4: Từ nhỏ, ước mơ của em là được ra nước ngoài xem, tìm hiểu về lịch sử văn hóa của các nước khác. Anh xem, mấy bức ảnh em dán ở trong phòng đều là các nước mà em muốn đi. Lần này, mãi mới có được cơ hội hai trong một. Em không muốn bỏ lỡ.
3: Tại sao em lại còn do dự chứ?
4: Thật ra, trước giờ em không hiểu tại sao mẹ em lại phản đối em đi đến vậy. Nhưng hôm nay nghe chú Tôn kể về mình làm em có suy nghĩ. Nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, bây giờ còn lo tiền cho em đi nước ngoài. Nếu em mà đi, coi như ba mẹ mất luôn người và của, nghĩ thấy mà thương. Lỡ ba mẹ...
5: Có tài, nhưng chỉ có tài thôi mà không có ai chống lưng làm sao leo cao. Anh không thấy sao, bây giờ Bloy còn trẻ vậy thành đạo diễn nổi tiếng trong ngành này rồi. Vào thời

0: đại này có dùng sắc đẹp để được leo lên cao hơn nữa cũng là một chuyện bình thường thôi.
1: Trước sự ưu ái Tân dành cho Ploy, mọi người trong công ty sinh nghi về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Đón xem tập 18 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. Bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa.

0: và đời sống xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đồng thời đề nghị truy tố Bùi Văn Tường, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội về tội danh trên. Theo kết quả điều tra, dù không phải là cán bộ công an và chưa từng là đảng viên, từ giữa năm 2024, Bùi Văn Tường đã nhiều lần đặt làm giả giấy chứng minh công an nhân dân, thẻ đảng viên và mua quân phục ngành công an qua mạng xã hội. Sau khi có các giấy tờ và quân trang giả, Tường tự giới thiệu là phó trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, thường xuyên gửi hình ảnh mặc quân phục, giấy tờ giả cho nhiều người để tạo uy tín, làm quen, xin việc và nhận giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Vụ việc bị phát hiện sau khi một phụ nữ ở Gia Lai gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Tường đã đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
1: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính căn nhà do Phạm Hải Đăng sinh năm 1996 làm chủ. Qua đó phát hiện 2.000 thẻ SIM của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin

0: đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc tăng cường hệ thống biển báo, camera giám sát và cảnh báo giao thông, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trên cao tốc cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành quy định và khả năng xử lý tình huống của mỗi tài xế khi tham gia giao thông. Ghi nhận sau đây.
1: Hiện xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông cũng phối hợp với đơn vị quản lý đường cung cấp thông tin về tình trạng mặt đường, quy định tốc độ hay những khuyến cáo khi có những hiện tượng bất thường do thời tiết qua hệ thống bảng điện tử lắp đặt dọc tuyến hay trên xe tuần tra.
2: Khi mà lái xe vào những cái tuyến cao tốc, hãy học cho mình những cái kỹ năng đấy, khi di chuyển trên đường cao tốc như thế nào, xe bị sự cố thì một là đánh xe ra những cái giải khẩn cấp nếu có, hay là đánh xe ra những cái nút giao để mà đỡ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Đường cao tốc giúp lái xe rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng khi phương tiện được phép lưu thông với tốc độ cao cũng đồng nghĩa những rủi ro mất an toàn cao hơn. Chính vì thế, mỗi lái xe cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản khi lưu thông trên đường cao tốc như cách nhập vào đường cao tốc, khoảng cách an toàn hay đơn giản chỉ là chọn làn đường đúng với tốc độ phù hợp để tránh xảy ra mất an toàn.
3: Ngày 23 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai lễ meeting trực tuyến và giải chạy bộ hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với sự tham gia của đại diện.
0: Các đội thi đã trải qua các phần thi chào hỏi kiến thức thuyết trình, xử lý tình huống và sân khấu hóa, tập trung vào những nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội 14. Ủy viên phụ trách quốc phòng của Liên minh châu Âu Andreas Kubilius mới đây cảnh báo châu Âu đang đối mặt với thách thức cấp bách là thay thế khí tài của Mỹ trong bối cảnh Washington đang cân nhắc giảm sự hiện diện quân sự tại lục địa này. Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Bruxelles, Bỉ, ông Kubilius nhận định quyết định trên có thể dẫn đến việc Washington dịch chuyển các tài sản quan trọng sang các khu vực khác trên thế giới. Ông cho rằng EU đang phải đối mặt với thách thức cấp bách.
3: Theo khảo sát của S&P Global công bố vào 23 tháng 6, chỉ số nhà quản trị mua hàng tổng hợp của Eurozone đạt 49,5 điểm, tăng từ mức 48,5 điểm của tháng 5 năm 2026 và mức cao nhất trong 3 tháng. Dù vẫn dưới ngưỡng 50 điểm, nhưng kết quả này cho thấy đà suy giảm của nền kinh tế đã dịu bớt. Sự cải thiện này phần nào nhờ áp lực giá cả và chi phí năng lượng hạ nhiệt sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Nhờ đó, triển vọng của ngành du lịch và giải trí cũng trở nên tích cực hơn
0: 2027. Động thái này diễn ra sau các biện pháp của một số nước nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại di động ở trẻ em. Thủ tướng Cộng hòa Séc bày tỏ động thái này thể hiện sự tham gia tích cực của Séc trong nỗ lực trên toàn cầu nhằm hạn chế thời gian sử dụng điện thoại của trẻ em trong lớp học. Hiện tại, việc học sinh có được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học hay không được giao cho từng trường tự quyết định. Dự luật này dự kiến sẽ chuẩn hóa các quy định trên toàn quốc và sẽ có hiệu lực vào đầu năm học 2027-2028. Trong một diễn biến liên quan, tháng 6, Ba Lan đã tiếp nối các quốc gia như Hà Lan, Hàn Quốc hay Italia trong việc cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học do lo ngại về tác động của chúng đến khả năng tập trung và hành vi của học sinh.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổ quốc bình yên lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an trong thời đại số.
0: Thu nhập dưới 15,5 triệu đồng mỗi tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
3: Thưa quý vị, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hôm nay không chỉ xuất hiện trên những tuyến đường tuần tra trong những chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn hiện diện ngày càng gần gũi trên không gian mạng. Công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã và đang tuyên truyền những câu chuyện về pháp luật, về kỹ năng phòng ngừa tội phạm hay những tình huống đời thường thông qua những video clip ngắn thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác và chia sẻ.
0: Đặc biệt, cuộc thi Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang thu hút rất nhiều tác phẩm dự thi, góp phần tạo nên dòng thông tin chính thống tích cực, chung tay phủ xanh trên không gian mạng, đẩy lùi những thông tin xấu độc. Vậy hiệu quả của phương thức tuyên truyền này ra sao và làm thế nào để thông tin tích cực tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại số? Mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Trước tiên xin cảm ơn Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa đồng chí, thời gian gần đây thì nhiều cán
1: bộ sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên được chính thức phát động. Và có thể nói rằng là chỉ sau 2 tháng phát động thì sức lan tỏa của những ngày đầu đã vượt xa mong đợi. Và có thể nói là tính đến thời điểm này thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhận được hơn 3.000 bài dự thi được gửi về ban tổ chức. Và đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội thì hashtag Tổ quốc bình yên cũng đã trở thành một điểm hẹn kết nối nhiều những trái tim yêu nước của những người dân. Và có thể nói rằng là mở ra một không gian sáng tạo, tự do mà nơi đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một tổ quốc bình yên. Và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi.
0: Bộ Công an đang tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Thưa đồng chí, cuộc thi hướng tới những mục tiêu gì và kỳ vọng tạo ra những giá trị gì cho cộng đồng?
1: Chúng tôi cũng với một cái phương châm rằng là trăm nghe không bằng một thấy. Vì vậy thì hãy cho nhân dân thấy. Vậy thì thấy bằng cách nào? Đó là thấy bằng câu hát văn, hát sẩm, dung dị. Và có thể là một cái câu chuyện nó rất là nhân văn.
0: Vâng, sau cuộc thi đồng chí kỳ vọng xây dựng và phát triển hoạt động sáng tạo nội dung số trong lực lượng theo hướng ra sao, để đây không chỉ là một phong trào ngắn hạn mà trở thành một kênh tuyên truyền bền vững, lan tỏa lâu dài tới người dân.
1: Giữa một thế giới đầy biến động, nơi mà xung đột, chiến tranh và sự bất ổn vẫn đang diễn ra ở nhiều quốc gia, thì như các bạn đã thấy bằng nhiều các cái video clip thì để thấy rằng một Việt Nam chúng ta vẫn luôn là một điểm sáng, một điểm đến an toàn của hòa bình và ổn định, mà nơi mà mỗi người dân được sống trong sự bình yên trọn vẹn. Có thể nói rằng bình yên được xây bằng ý thức, bình yên được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là bình yên được gìn giữ bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, và lực lượng công an dân là nòng cốt. Chúng tôi kỳ vọng sau cuộc thi sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ phong trào sáng tạo nội dung số trong toàn lực lượng công an dân và để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành.
2: Văn phòng Quốc hội vừa ban hành văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó cập nhật quy định về cách tính thuế từ tiền lương, tiền công và mức giảm trừ gia cảnh. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần trên phần thu thập tính thuế sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng mỗi năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng một tháng. Người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ gồm con chưa thành niên, con đang học tập, người khuyết tật không có khả năng lao động, vợ hoặc chồng, cha mẹ hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động. Cùng với việc thu phí, hệ thống 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 11 trạm đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác các dịch vụ thiết yếu. Hiện cả nước có 3.345 km đường cao tốc đang khai thác, trong đó 397 km được tiếp nhận thêm trong 6 tháng đầu năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội sẽ chính thức dừng sử dụng vé tháng giấy trên các tuyến xe buýt có trợ giá và chuyển sang sử dụng thẻ vé giao thông điện tử. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc chuyển đổi đang được Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố triển khai trên toàn mạng lưới xe buýt trợ giá. Hành khách đăng ký mới hoặc gia hạn thẻ sẽ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các loại thẻ vé điện tử đã phát hành trước đây vẫn tiếp
3: tục. Chủ tịch nước Tô Lâm trong phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành đã triển khai, đã quán triệt nhưng không xác định được kết quả cụ thể, sản phẩm hoàn thành hay trách nhiệm của người đứng đầu. Mục tiêu là tạo đột phá về thể chế, khơi thông nguồn lực và biến thể chế thành động lực phát triển đất nước. Dưới hai góc độ tăng tốc phát triển nhà ở xã hội và tập trung cải cách thủ tục hành chính, báo Đại Đoàn Kết phân tích, năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu đề ra. 5 tháng đầu năm nay, thêm 40 dự án với quy mô hơn 34.000 căn được khởi công. Tính đến nay, cả nước đang triển khai khoảng

0: khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội, tương đương 72% mục tiêu phát triển 1 triệu dân, 1 triệu căn, sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là bước tiến quan trọng trong bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Báo Lao Động có bài ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô, trách nhiệm của người lớn. Nghị định 168/2024 đã quy định trường hợp chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế lái xe hoặc không sử dụng thiết bị an toàn, tài xế có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo các nghiên cứu uy tín được WHO công bố, ghế an toàn giúp giảm 70% nguy cơ tử vong đối với trẻ sơ sinh, giảm 54% nguy cơ tử vong đối với trẻ nhỏ và đặc biệt giảm mạnh mức độ chấn thương khi xảy ra va chạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông từng nhấn mạnh, việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính con em các gia đình. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 24 tháng 6, áp thấp nóng ở phía Tây tiếp tục là hệ thống thời tiết chủ đạo, chi phối khắp các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc miền Trung nên nắng nóng diễn ra ở trên diện rộng. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Nam, mưa rông diễn ra rải rác, tập trung vào chiều và tối. Cụ thể, vùng áp thấp có cường độ mạnh và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có khả năng đạt đỉnh điểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trên diện rộng từ phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn kéo sang khu vực Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 cho đến 39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Còn tại phía tây dãy Hoàng Liên Sơn do trời vẫn nhiều mây, nắng nóng chỉ diễn ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi là trên 36 độ. Tương tự tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào phía đông của Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại các khu vực này phổ biến trong khoảng 37 cho đến 40 độ, cục bộ có nơi là trên 40 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa trở vào ven biển động nhẹ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, trời ít mây, ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 37 đến 39 độ, nội thành có nơi trên 39 độ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm.
2: Đó là bởi vì mình cần phải tìm câu trả lời cho vụ án của mẹ mình. Và câu trả lời đó thì đang nằm trong gia đình KCZ.
3: Ý cậu là ai trong số đó đã sát hại mẹ cậu sao?
2: Không, thôi nào Lola, mình không có nói như vậy. Làm ơn đi, mình cần chúng ta phải thật kín đáo. Lola, giờ mình không thể nói cho cậu biết được. Mình không muốn gây rủi ro cho cậu.
3: Cậu đang làm mình sợ đó Vera.
4: Sau mọi biến cố, Lola ngạc nhiên khi thấy Vera vẫn muốn ở lại gia đình KZZ. Đón xem tập 16.
5: Lỡ ba mẹ có ốm đau gì, em ở nơi xa sẽ không chăm sóc được. Còn ba mẹ em ở đây cũng sẽ lo lắng cho em. Lo em có ăn uống đầy đủ không, ở đó có tốt không, mặc có ấm không. Sao nhiều chuyện quá.
4: Tiểu Tuyết đột nhiên lưỡng lự với quyết định ra nước ngoài du học. Cô lo lắng.
6: Bắt nhau rồi. Nè, anh nói vậy là sao? Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có nói nửa chừng. Nói mau lên đi.
7: Bữa trước tôi có mang đồ cho Ploy vào phòng của cổ. Tình cờ thấy Ploy và anh Tan đang thân mật với nhau ở trong phòng.
6: Thân mật là sao?
7: Thì giữa nam nữ. Lúc Ploy thấy tôi đi vô phòng, lập tức tránh xa anh Tan ra.
8: Thì ra là như vậy. Chắc chắn giữa Ploy và anh Tan phải có cái gì đó. Nếu không thì sao Ploy lại nhận được mấy khách hàng lớn như vậy?
6: Ê, cô ấy cũng là người thật sự.
9: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức